0: 先月12日には AI 人工知能の市場拡大への期待から半導体大手キオクシアホールディングスが首位に立ちました。時価総額は企業の株価に発行済み株式数をかけて算出します。市場の評価を示す指標の一つとして投資家から重視されています。おしまいのニュースです。政府の災害対応の司令塔となる防災庁設置法は昨日の参議院本会議で与野党の賛成多数で可決成立しました。内閣府の防災担当の組織を再編成し、総理大臣をトップとする内閣直属の独立した組織として今年11月の発足を目指します。防災庁は事前防災から災害対応、復旧や復興までを一元的に担い、省庁間の縦割りを排除して防災対策の抜本的な強化を図ります。担当閣僚にはそれぞれの府省庁への勧告権が付与され、府省庁は勧告を尊重する義務を負います。南海トラフ地震の被害が想定される地域などには地方の拠点となる防災局を置き、防災大学校を設置することも検討されています。以上、パレルニュースヘッドライン、読売新聞からお伝えしました。
1: パレルーン、ウェザーインフォメーション。
0: 時刻は9時5分を過ぎました。ニュースに続いてはお天気をお伝えします。パレルーンウェザーインフォメーションです。はい、現在水戸ではね 26.5 度とムシッとして、ちょっと雲もね見られますね。詳しくお伝えしていきます。水戸地方気象台発表の天気予報です。はじめに注意報です。現在茨城県全域で濃霧注意報が継続されています。茨城県では濃霧による視程障害にご注意ください。続いて外況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県はおおむね晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りで、夕方から雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れで、北部では夜は雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は南の風、日中南東の風で晴れ時々曇り、ところにより夕方から雨で雷を伴うでしょう。明日は南の風、海上では後に南の風がやや強く曇り時々晴れ、ところにより夜は雨でしょう。海上の波の高さです。今日明日ともに 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率、今日はこの後正午にかけては 10%、 正午以降は 20% でしょう。おしまいは気温です。今日日中の水戸の予想最高気温は33度の予報です。昨日よりも3度ほど上がりそうですね。さらにそして明日の朝の最低気温は25度でしょう。明日日中の最高気温は33度と見込まれています。はい、今日ね日差しありますが雲も多めですね。にわか雨の可能性がありそうなのでお気をつけください。日中はもう本当にねぐっと気温も上がり蒸し暑く感じると思います。いやそうなりますので、に熱中症引き続きお気をつけて対策なさって無理しないようにしてください。以上天気予報でした。
1: Get music and more 76.2 Music Lovers FM
2: Music Lovers FM。
3: おばあちゃん一緒に出かけよう。
4: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
5: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
3: これからも一緒だね。
4: やっぱり一緒は嬉しいね。
5: すべての人に移動の喜びを。
6: 茨城トヨペット。
0: パレルーンウェザーインフォメーション。この時間は お客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に。茨城トヨペットがお送りしました。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.

クエストメッセージいただきました。ありがとうございます。群馬県からしげるさんですね。ありがとうございます。ホタルで時を越えて。ゆきちゃんおはようございます。おはようございます。本当にムシムシとした天気が続きますね。ね、群馬ももっとね気温上がったりするかなと思いますが、元気にお過ごしでしょうか。さて今日のテーマ、朝派夜派。自分はやっぱり朝ですかね。最近は夜が起きていられないです。夜ね起きてられないですよね。私もね、あダメだって思って、てかもうお布団大好きで、この度また新しい寝具を買いまして、明日届く予定なんですが、冷感のなんだろう敷きマットみたいなね

高評価があったからウキウキしてる。本当はね、なんか敷布団とか、敷布団とかも全部買い替えたいんですけど、うん、ちょっと無理は良くないということで。そう、寝具大事よね。お布団が本当に楽しい楽しい夜起きられないけど朝はパッと起きて動けますと。今日も最後まで聞いてますので頑張ってくださいね。ありがとうございます。でもさ、なんかさ、朝方って私もさっきから言ってるんですけど、自分自身がねパッとは起きないんですよねなんか早めに目覚ましとか設定して、ちょっともう早すぎる時はね目覚ましよりも早く起きちゃうんですけど、今日もそう、今日もね目覚ましより早く起きたけど、ちょっと布団の中でなんかやってんのが好きなんですよね。ちょっとなんかメールとかニュースとか見たりね、そう好きなんですよね。パッと起きてんのかな、目が覚めるまでなんかやってるって感じですかね。だからパッとこう起きてすぐ動けるほどのあれはなくて、ちょっとそれができる方ね、いいなと思ってます。意志ですかね、意志力の問題ですかね。ありがとうございます。運転を気をつけて。しげるさん、ありがとうございました。そしてお待たせしました、たけさん、ありがとうございます。相原さん、おはようございます。今日も朝から暑いですが楽しいラジオ放送よろしくお願いします。さて今回のテーマですが、僕は朝派です。仕事の都合上朝早く起きないといけないので4時半には起きている。早っ。仕事が休みでも朝の4時半には起きてしまいます。もう体がそういう作りになってしまったのか、自然と目覚ましなしで起きてしまいますね。で、ああ、もう一応もう習慣も決められてるんですね。脳ともう体がのと脳みそが、はいって言って、ここですっていうね。なので寝る時間も早くて、夜の8時や9時には寝てしまいます。今は仕事柄朝型ですが、学生の頃は夜型でした。大学生、社会人1年目、2年目あたりまでは完全な夜型でしたね。深夜3時くらいまでは平気で起きていました。朝方5時、6時まで起きていて、そこからお昼まで寝るみたいな生活をしていたこともあります。若さで乗り切れたんでしょうね。今ではとても無理な話で、朝型生活が自分に合っていると思いますと。なんかこうね、学生時代とかこうバイトしていた時とか、ほんとそう、私もね寝ずにいられた。今ではありえない年齢とともに変化しますよね、環境とかね。では今回はこの辺で、最後まで楽しく頑張ってくださいね。たけさん、ありがとうございますね。皆さんやっぱりこの時間帯の放送なのでね、朝方という方も多いかなと思いますが、朝方の人は自分の好きなように時間を使えるときは午前7時頃までに目覚めることが多いと。朝方って何っていうとね、午前8時頃から正午頃にかけて取り組む作業に特に集中できる。あ、そうそう、午前中の方がいいんですよ。なんで午後11時頃には眠くなりやすいので、深夜に集中力を必要とする作業を行うことは苦手ですそう、なんかだからね、何でもね、朝やろうって思っちゃう私は。いや、明日の朝の方が多分元気にできる。明日の朝やろう、寝ようみたいな。ちなみに朝方は全人口の 20% とも言われているそうです。この何パーセントっていうのもね、ちょっとそれによって違うんですけど、こちらの記事また別の記事では、日本人1000人以上を対象にした調査によると、朝方がおよそ 30% で、夜型が 30% だいたいね、残りのおよそ 40% が中間型と言われているそうです。中間型出ました。朝か夜か、まあ、こちら先ほどお伝えした通り、20% から 50% は遺伝子で決まっているそうなんですね。あとは環境要因、光の浴び方だったり生活習慣で調整することも可能。
ただ遺伝的に強い夜型の人が朝5時に起きるっていうのを無理に続けると慢性的な睡眠負債というのがね溜まってしまうそうなのですね。これはもう生物学の問題というふうにもされています。それ

0: ったね生活スタイルって自分のこう遺伝子に合ったあの生活スタイルで選ぶっていうのもなんか一つの健康維持するためのコツなのかもしれないですね、うん、というふうに思ったりします。ちなみにですね6時前に自然に目が覚めるのが朝方の可能性が高く、朝の6時から8時に自然に目が覚めますという方は中間型の可能性が高い。で、朝8時以降に自然に目が覚める方は夜型の可能性が高いというふうにありまして、こちらもっと正確に知りたいなという方はミュンヘン大学が開発したミュンヘンクロノタイプ質問表、これねいろいろ本当質問表あって、ミュンヘン大学が開発した MCTQ というねミュンヘンクロノタイプ質問表、こちらがオンラインで無料で公開されているのですね。19の質問がありまして、その質問に答えるだけで自分のあのタイプっていうのが数値化されるそうです。ちょっとね自分を知るっていう意味でもいいですね。はい、ということでメッセージありがとうございます。引き続き朝派夜派でお待ちしております。時刻は9時19分20分になるところです。引き続きお付き合いよろしくお願いします。 Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: fmpodunu.co.jp J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組フットボールラボラトリー、毎週火曜日夕方4時から生放送フットボールラボラトリ
2: ー。初心者からキャリア豊富な方まで電波のことならアマチュア無線専門士CQ ハムラジオ。CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー。CQ。
3: I'll be back with more later on. Yeah.
4: FM Palaloon Music Lovers FM.

クエストをいただきました。アビーチーのウェイクミーアップ。けいこちゃん、ありがとうございます。グッモーニング、ゆきちゃん、グッモーニング。本当に暑い季節になってしまいましたね。朝はとても涼しくて爽やかという感じ。暑いのが苦手なので私は朝方です。夜はゆきちゃんのように早く眠れないけどその私ね、眠くてしょうがなくて、早く眠れないけれど、なるべく早く寝るようにしています。でもだらだらと起きてしまったり、自分の帰りが遅くて寝る時間も遅くなってしまいます。本当は10時には布団に入りたいです。朝は早くても平気ですが、夜はやっぱり起きていられないです。朝犬の散歩やランニングは最高です。爽やかね、朝のね、あのね、なんかちょっと涼しい爽やかな感じ、空気感とか、雨上がりの時の綺麗なね感じが好きなんですよね。田んぼを歩くと朝露が美しくて、トンボがヤゴから羽化しているとこを見られたり、羽がキラキラして綺麗なんですよ。そして夜、花火やお祭りはやっぱり夜ですよね。この時は夜がワクワクしますね。遠くの方で小さい花火が見られることも楽しみな花火稽古でした。そうね、夜の花火、夏祭りが賑やかになる。これから茨城は花火大会多いですしね、見に面したりするので、いろんなところで 見れたり、運転中とかね、なんかちょっと出かけたところで思わぬ花火との出会いにあった時は、もうなんかこう虹を見れた時と同じぐらいの私はやったーってね、ラッキー具合を喜びがありますが、その夜見れる花火っていうのもね、美しいです。あとね、なんかランタンを飛ばすセレモニーとかも結構好きですね。けいこちゃん、ありがとうございました。そして太田の石政さん、ありがとうございます。お待たせしました。初メールかしら。ありがとうございます。相原さん、おはようございます。今日からより暑くなるようなので、体調管理気をつけましょうね。でよ、ほんとね、だからなんかいっぱい食べなきゃってなぜか思って、私週末になるとなんかこう1.5 キロぐらい2日で減るんですけど、平日にちゃんと戻すっていうのがあって、なんかごめんな、お腹空いたなと思って、なんかすごいいっぱい食べようと思って、そう、食べることもね、寝ることも大事なんですけど、運動も合わせればね、体調管理、そう、体力が必要ですよね。自分はどちらかというと朝方ですかね。日本時間で早朝の試合が多いワールドカップのおかげで、より朝が得意になってきました。おー、ただちょっと前までは一人暮らし生活でした。朝8時に起きて深夜1時過ぎ就寝は当たり前の自堕落生活をしていたんですが、実家に戻り朝6時起き夜11時就寝の生活になったことで、いくらか体調も良くなった気がしています。おー、実家最高じゃないですかね、一人暮らしもう本当自由だから、もう全部自分で決められるってね、まさに私がそうなんですけど、大変ワールドカップね、これますますじゃないですか。明日になるの、今日の朝って変、15日の水曜日ね、明日の朝の4時からスペインとフランスさん、これめっちゃ見たい。私も多分見たいって変ですけど、これ本当見たいし、で16日次翌日はイングランドとアルゼンチンですもんね。これも朝4時からだから、もうみんな汗がたですよ、間違いない。これわーってやりたいね、ワールドカップとかオリンピックとかね、タイミングでありますよね、太田の石政さん、ありがとうございます。またね、お待ちしております。はい、よいしょ。そしてラーメンブリッツさん、ありがとうございます。おはようございます。水戸と同じようにムシムシベタベタの京都ですでも京都の方がね、もっと蒸してるんですよきっと今日も30度を超えて35度近くまで気温が上がりそうです。わー、
昨日は妻が幼馴染と京都鉄道博物館に行きました。ずっと欲しかった電車のブレーキハンドル型のボトルキャップ、ブレーキハンドル型のボトルキャップ、ブレーキ電車のね、あれですよ、ブレーキハンドル、その形をしたボトルキャップオープナーを買ってきてもらいました。おー、何？あ、面白い。これで、あのペットボトルとかの、ボトルを開けることができるんだ。あ、写真ありがとうございます。すごい、こんな、こういうのあるんだ。面白い。あ、なるほどね。ペットボトルは開けられるけど、これを使って開けることによって、ちょっとそんなね、車掌さんにちょっと慣れたような気分になれるみたいな感じかな。面白い、こういうのあるんだ。なんか、1日ペットボトル1本とかだったら1回しかできないから、なんかみんなの開けてあげたい。はい次、はい次、はい次の方みたいなね。テーマ、朝派夜派。朝派です。朝は目覚まし時計がなくても起きれます。夜は10時を過ぎると眠たくて眠たくて動けません。同じく切れますよね、充電がね、カチッつってね終わりみたいな。それでは水分を定期的にとってご安全に。ありがとうございます。今日はね、なんかアイスココアが飲みたかったんですけど売ってなかったんで、ミルクティーとアイスコーヒーにしました。はい、ラーメンブリッジさんありがとうございます。時刻9時31分になりました。皆様メッセージありがとうございます。引き続きお待ちしております。朝派夜派でございます。お知らせを挟みましては、ファッションやフードなどトレンドを抑えたライフスタイルをご提案するキュレーションのお届けです。今日ご紹介するお話は、水戸の漬物屋さんが発売しました梅干しのお話です。どうぞお楽しみに。 Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって、私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトでは、そんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは、電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Connect now with hot topics and music. Find good taste for everyday life.時刻は9時33分を回りました。 FM パレルンハピネス、相原由紀がお送りしています。さあここからは、番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルをご提案、キュレーションナウ。さあ今日ご紹介するのは、この時期、ここからの季節にもねぴったりです、梅干しのお話です。梅干し漬物の製造販売を手掛ける根元漬物は、水戸の総合種類メーカーである根入り種類の高蔵蒸留所で使用されたウイスキー樽を活用し、1年間漬け込み熟成させた特別限定商品、その名も高蔵カスク梅干しというものです。高蔵カスク梅干し、お値段は 100g で税込み1944円です。こちらを7月の3日に発売させました。茨城県水戸市の水戸エクセル店と自社 EC サイトにて限定100個販売しています。さあ創業1935年の根元漬物は、梅干し、
浅漬け、漬物の製造販売を手掛け、長年にわたり地域の食卓に寄り添ってきました。甘い梅干しの、甘い味付けの梅干しが広がる中でも、塩と梅と漬け込む時間を大切にした梅干し作りを守っています。しかし梅干しの食べ方や選ばれ方は時代とともに変化しています。そこで根元漬物では従来の梅干しの芯を残しながら熟成方法や香りの表現によって新しい楽しみ方を提案する商品作りに取り組んできました。木桶での漬け込みや地元企業との協業による限定商品の開発などにも取り組んでいます。さあ、その一つとして高蔵カスク梅干しが誕生しました。今回もねご紹介する商品です。水戸で酒造りを続ける名利酒類と同じく水戸で梅干しを作り続ける根元漬物がそれぞれの技術と時間を重ねることで実現しました。高蔵カスク梅干しでは東京ウイスキー&スピリッツコンペティション2025で金賞を受賞した名利酒類のウイスキー高蔵シリーズの熟成に使用した樽を利用しています。梅酒を育てた樽がウイスキーを育てその役目を終えた後、今度は根元漬物の梅干しを熟成しています。水戸の中で梅の香りと時間が巡りながら生まれた限定梅干しです。味わい深いそんな、ね、印象があって、これは気になるところです。樽の中で1年間じっくり熟成させることで梅干しにウイスキー樽由来の柔らかな香りが移ります。口に含む前から通常の梅干しとは少し違うふくよかな香りを感じることができるそう。梅本来の酸味に樽熟成ならではの奥行きが重なり、食卓の一品としてだけでなくお酒と合わせても楽しめる香りになっているそうです。味は根元漬物が大切にしてきた梅干しらしいしょっぱさと酸味を残しながら、樽熟成による旨味と余韻をプラス。甘さで食べやすくするのではなく、塩と梅の輪郭を生かした味わいになっていて、最初に梅干しらしい塩味と酸味が立ち上がり、その後に熟成によるまろやかさと香りが広がります。ご飯のお供としてはもちろん、少量少しの量をおつまみとして味わうことでより香りの変化を感じることができます。まずはそのまま一粒で味わい、通常の梅干しとの香りの違いや後味の余韻を感じてみましょう。また高蔵ウイスキーのハイボールと合わせることで、同じ樽の記憶を持つ梅干しとウイスキーのペアリングを楽しむことができます。食事の前後や少し特別なお酒の時間におすすめです。なんかおしゃれですね。素敵。根元漬物4代目根本和奈さんは、梅干しはとてもシンプルな食べ物です。だからこそ何を足すかではなく、どう時間時を重ねるかで味わいが変わります。今回の高蔵カスク梅干しは、塩と梅を大切にする根元漬物の梅干し作りに、ウイスキー樽での熟成という新しい視点を加えた商品です。水戸で生まれた梅酒、その樽で育ったウイスキー、そしてその樽で漬け込んだ梅干し、地元の中で受け継がれてきたものをもう一度梅干しとして届けられることに意味を感じています。昔ながらの梅干しを守るだけではなく、今の時代に楽しんでもらえる形で提案していきたい、今回の商品がそのきっかけになればと思っていますとお話ししています。気になりますね。こちら、JR 水戸駅

直結となる水戸エクセル内にあります根本漬物水戸エクセル店、今月7月1日からリニューアルオープンしました。その高蔵カスク梅干しをはじめ根本漬物の定番から限定商品までを新しい売り場で購入できます。はい、水戸のね玄関口となっているあの場所で梅のある暮らしを届けています。また好評を博している、根本漬物の梅シロップ、さらに新フレーバーコーラ味、コーラですね、あのコーラ味が新登場です。梅の酸味とコーラの香りが重なる意外で癖になる味わい、炭酸で割って夏の新しい定番にしてみてはいかがでしょうか。お値段は税込み1490円、水戸エクセル店のほか自社 EC サイトにて販売中です。特別限定商品高蔵カスク梅干し、こちらをね手に入れてウイスキーざる由来の香り、そして熟成による旨味、ぜひ堪能してみてください。ということで今日ご紹介しました高蔵カスク梅干し、水戸で生まれたウイスキーだる由来の香りと熟成による旨味、限定販売ご紹介いたしました。以上キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now.

送りした曲はブロッドオレンジキャンペーンコーストでした。時刻は9時44分回っています。ハピネス、この後10時までです。引き続きお付き合いください。

0: Ken Clarendon, COJD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.
6: さあ、時刻は9時46分になるところです。お伝えしていた納豆早食い大会があった。大会で、世界大会ですか？これすごいんですよ。そうなんです、納豆王国水戸 PR しようと第22回水戸納豆早食い世界大会です。12日にね、水戸市民会館でありました。私ちょうどその隣の大ホールでアナウンスのお仕事してて、あれなんか会場分かんなくて、納豆大会がものすごい盛り上がってたんですよ。すごい、行かれた方いらっしゃいます？なんなら出たっていう方もねいらっしゃるかもしれないですけれども、すっごい本当人でにぎわってて、おーって思ってびっくりしたんですけど、そう、水戸市民会館のね1階でね行われていました。でね、人でいっぱいだったか見えなかったんですよね。茨城県内外の納豆好きの男女111人が粘り強い熱戦を繰り広げたということで、同時にね水戸納豆納涼祭も行われていたようです。オリジナル納豆料理の試食会やグッズ販売が行われました。お子さんからね高齢者の方まで幅広い世代が納豆尽くしの一日を楽しんだということです。はい、私も大好きで冷蔵庫には欠かせないそんな納豆ですが、大会には県内外から384人の応募があり、抽選で出場者が決まりました。予選を勝ち抜いた男女各10人が決勝に進み、男性はわらつと納豆5本分、これ350グラムです。そして女性は、3本分のね210グラムの早食いにチャレンジ。お椀に盛られた納豆を参加者がお箸を使って口にかき込み、瞬く間に平らげたと。納豆早食いをしたことないんですけど、そんな食べられるものなんですかね。男性の部で優勝したのは福島県の伊藤さんって方で48歳。58秒で完食ですって。1分かからず、藁の香りが良くて美味しかった、明日も朝に納豆を食べたいと笑顔を見せました。そして女性の部は1分2秒記録しました。中村さんっていうね30歳東京の方で、水戸の茨城の方じゃないんです。

優勝者はね、はい、悔しいですね。優勝しました。あの全泊しまして納豆を食べて調整してきたということでね、はい、並々ならぬ思いがあったわけですよ。大好きな納豆で世界一になれて嬉しい。これからも美容のために食べたい。あ、素晴らしい。そうね、健康、美容、納豆です。はい、ということでね、ありましたというお話ですが、メッセージもねいただいています。まあ、納豆って結構私は朝に食べることが多いんですけど、朝派夜派でいただきました。エリア51さん、ゆきちゃんおはよう。暑い日が続いていますね。今朝放送開始時間の我が家の気温は28度で湿度は 70%。 熱中症ね、皆さんもゆきちゃんも気をつけてと。いや本当ですよね。ちょっとね、今日あたりからよりね注意が必要かなと思います。最近は食欲落ちていて、お蕎麦、うどん、こんにゃく、お刺身こんにゃく、あ、美味しさっぱりだね、はい、栄養バランスも大切です。さて、朝派か夜派かということで、昔は完全に夜派、夜型人間でした。仕事から帰宅するのが23時過ぎの毎日だったので、やることややりたいことはその後自然と夜型になります。寝るのは1時2時と。うん、確かにね、お仕事によってね変わりますよね。だから朝はギリギリまで寝ていたく、休みの日も10時くらいまで寝ていて、飼い猫に起こされたりしていました。でも仕事が変わってから少しずつ朝型に。一人暮らしなので朝の、ご飯や準備も全部自分でやらなければならないし、渋滞方向に向かうので自然と早起きで朝型に。それにつれて朝派になっていきました。最近は5時に起きてお茶をゆっくり飲んでから活動します。明るい太陽の下で動くのが気持ちよくなってきて、夜も10時から11時には寝ます。うん、っていうか寝る前に一瞬寝落ちしたりします。やはり人間は日が昇って動き出して暗くなったら落ち着くっていうのがいいと思います。長い人類の進化の歴史でそうなっていると思っています。2000年くらいじゃ遺伝子は進化しませんよ。朝派になって体重も落ちて肥満脱却できたし、朝派おすすめします。ありがとうございます。今日は我が母校の2回戦、あーそうですね、高校野球もね3回戦になるのかな。1回戦は21点取って完勝でしたが、今日はどうなるのか。今日も暑さに気をつけてください。ありがとうございます。リクエストね最後お届けできるかなと思うんですが、ありがとうございました。そして相原さんおはようございます。ラジオネームシュクランです。シュクランさんありがとうございます。私は朝の方がいいけど早起きは苦手で、夜は眠いのに起きているので、さあどっちなのでしょうか。私にも分かりません笑。では本日も放送ファイティン、また来週です。ね、どっちかなってね分かんないこともありますよね。こうだと思ってたけど実はこっちだったとかね、なんかねアンケートに答えると分かるっていうのもあるようなんですけれども、調子がいい方が自分がね、なんか体的に調子がいい方が合ってるのかなと思ったりもします。そしてサストタチオさんありがとうございます。ゆきさんおはようございます。実は今週も火曜日休みです。いや平日休みってやっぱいいですね。っていいですよね。平日休みのいいところはなんだろう、渋滞が あんまこうないとかね、うん、なんかこうお店とか結構空いてるとかあるかもしれないですよね。3週連続火曜日休み。さて朝派夜派ですが、ズバリ朝派ですね。最近だと夜は起きてられません。若い時は年越しの瞬間とか起きてましたけど、今年とか昨年は完全に寝てました。私もね今ね年越しでやってないのよ、カウントダウンも寝てることが多いかもしれない。あ、明けたのねみたいなね。昨日は疲れてたのか9時にはベッドに入り、10分もしないうちに完全に寝てしまいました。で朝は一旦午前5時に起きて新聞を読んだりしてダラダラしてましたね。なんかそのさ、ダラダラできる時間って結構幸せですよね。ちなみにハワイの方々に朝派夜派と質問するとこう返ってくるんだそうです。アロハ。朝派夜派アロハってことです。お後がよろしいようで、またありがとうございます。さすがでございます。そして宮崎のにゃん太郎さんありがとうございます。おはようございます。相原にゃん、にゃん太郎です。こちら梅雨明けしました。うーん。

朝から汗だくです。本日の新商品はサクレソルティライチ。これさ、なんかさ、サクレってさ、あのカップじゃなくてさ、棒アイスにもなったっていう、それのやつかな。めっちゃ美味しそうだなと思って、あのカップでね、あの定番だったと思うんですけど、アイスの実ダブルでジェラート、いちごミルク、そうバニラ、ワッフルコーン、ヨーグルト、アロエヨーグルト、フローズンカップ、とろける食感、ギュッとゆずの以上です。ゆず。さてテーマですが、20代の頃は夜遊んで何ともなかったのに、だんだん年を取ると無理になり朝派になりましたやっぱさ、年齢とともになんかこうありますよね、あれっつってね、あれ今高千穂町に来ています、仕事頑張りますね、今朝は1時半に起きました、もはや夜ですよ。アイハラニャン、お疲れ様でした。また来週でね、 お疲れ様です。お忙しいお仕事の中、気をつけて運転頑張ってください。メッセージありがとうございました。そしてあーちゃん、おハピネス、シンクの稲妻さん、ありがとうございます。おハピネス。自分は夜派ですね。夜朝早く起きるのは苦手です。休みの日はどっちだろう。昨日は休みで日中15時から寝ちゃって、起きたのは次の日の2時です。いやでもね、ほんと真空の稲妻さんはなんか、あの私も多分夜派だろうなと思う。なんか夜に活動しているイメージがすごいある次の日の2時もうさ、なんかいつの、いつ、今日は何月何日で何時の何これって分かんなくなる時ありません？今日もありがとうございます。そして王様さん、王様、名前変わっちゃった、王様さん、ありがとうございます。胃カメラ検診無事終わりました。お疲れ様です。どうでした？今年はそんなに苦しくなく終わりました。アドバイス通りすいませんね、アドバイスなんて胃カメラのアドバイス私させていただきましたよ。アドバイス通り目を開いていようとしたら、先生が画像見ますかと言ってきたので、大丈夫ですと断って目をつむりました目をつむるとダメなんですよあのなんかこう、なんで胃カメラが通っていくのを感じてしまうので自分のお腹の中を、しかもライブ配信であまり見たくなかったんですということで、私結構あれ見るの好きなんですよ。うわーって言って、いやなんかちゃんと私も人の体してんだなってなんか思えるあれ結構私は好きなんですよね。そうそうそうそうそう、綺麗じゃんとか思ったりね、うん。お疲れ様でした。よかったです。あんまりね、苦しくなかったってことで何よりです。ではでは、本日もお疲れ様です。私は今からジム頑張ってきます。健康診断行ってジム行くなんて、もうこれはすごいじゃないですかね。頑張ってくださいね。さあ、リクエストをいただいて、こちらラストトラックになるのはエリア51さんからです。山下達郎、高気圧ガール、お聞きいただきながらお別れです。本日もたくさんのアクセスでのご参加、皆さんありがとうございました。そして番組聞いてくださった皆さんもありがとうございました。朝夜ね、いろんなこうタイミングでね、好きなこと、自分の時間も大切にしつつ、これからますます暑くなるので、睡眠だけはねしっかりとるようにしてくださいね。この後10時からは世界4大都市の最新ヒット中ノンストップでプレイするグルーヴインザシティ、火曜日はニューヨークの最新ヒット中をお届けいたします。そして11時からは音楽とトークで地域とつながる3時間コミューンへと続きます。火曜日はよっちゃんとマッシーさんナビゲートです。引き続き FM パルルンとともにお楽しみください。そして私はまた来週、連休明けじゃないですか。どこ行くんですか？何するんですか？21日ね、18、19、20日と3連休明けという方もね、いやいや普通お仕事ですよという方もまたまたご参加お待ちしております。来週21朝7時からのハピネスもよろしくお願いいたします。さあ、ということで今日もね、これからの気温にも気をつけて元気にまた来週お会いしましょう。今日も素敵な一日となりますように。 FM パルルンハピネス、ここまでのお相手は相原由紀でした。

0: JD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: London, Tokyo, and Paris. Travel to four cities.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
3: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
2: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
4: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
5: お疲れーす。
6: お疲れ様。今日も残業か。
7: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
6: もしかしてこれって、
8: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
9: Travel to four cities around the world with musicGroove in the City on 76.2 Music Lovers FM, New York Groove.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM New York Groove。

はそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: to FM Honolulu. Music lovers. Commune on 76.2 FM Honolulu.
1: 時刻は11時を回りました。 FM パルルンコミューン火曜日お届けしたいと思います。さあ今日もですね、よっちゃんマシーコンビで元気にお届けしたいと思います。よろしくお願いします。なんか目障り前に来て目障り、なんだろう目障り、なんだろう前に来てぐちぐちぐちぐちやってるけど目障り、ね、目障りです。はい、人の動かさないでくださいね、音量ね。はい、さあということで本番前にやっておけというようなことでね、はい、今頃ね、
2: ちょっとごめんなさいよ、
1: ね、はい、ヘッドホンのね、はい、音量とかね確認してますけれどもね、はい、本番前にやっておけ、本番前にやっておけ、何回もね言っておきたいと思います。はい、今日は7月14日の火曜日ですね。7月ももう中旬、まだでもちょっと梅雨明けという声は聞こえませんね。
2: そうなの、
1: 関東地方ね、なんかちょっと雨マーク多いもんね。またね、
2: あれマシャ鼻声だな、
1: 鼻声、あら、やだ、本当。
2: さっきからずっと喋ったけど鼻声、今気づいたわ。
1: そう、鼻声なんです。
2: 鼻声だよね、ええ、
1: でも多分もうね、映す効力、能力、映す能力、うん、映すことはないと思います。
2: あ、そう、
1: ちょっと前からなんで。
2: あ、そうなんだ。
1: はい、ええ、先週ね、ここ帰ったじゃない。
2: そうね、
1: ここ帰ったらやっぱりね、冷房すごかったんだね。
2: そうでしょう。
1: もう帰りの車の中で、うん、もう鼻水ずるずる出始めまして、
2: あららら、
1: うん、はい、で、あ、これはダメだな。ただね、熱が上がらない今回の風は。
2: そう、その位置ね、うん、ちょうどこの、
1: うん、背中ね、
2: 首とか背中とか、ね、はいはい、当たっちゃうからね。
1: そうなんですよ、うん、だからね、ちょっとね、痰が絡むなとかね、鼻水出るなっていうのはあるんですけれども、
2: うん、
1: 熱が出ない、咳もそんなに出ない、
2: うん、
1: そうなんですよね、そう、だからなんとなくこう無理しちゃう、
2: うん、
1: 無理しちゃうから治らないっていうね、
2: うん
1: う
2: ん、
1: なんかこういうこう悪い、
2: そうだね、体
1: ね、ローテーションでね、
2: 体だるくないの、
1: は
2: い、
1: 体はだるくはないですね、そんなにね、食欲もありますしね、
2: まあまあ、
1: はい、
2: じゃあすぐにね。
1: そうなんですよね、
2: 大丈夫よ、私、ほらマッシーの風邪は映らないから。
1: 映らないですよ、そうなんです、
2: 映んない、
1: 残念ながらね、
2: 映んないんです、受け付けない、
1: ゲホゲホやっても映らない
2: んですよ、受け付けない、
1: そういうことなんですよね、
2: 全くシャットアウト、
1: はい、ね、皆さんいかがでしょうか。周りで結構ね、もうね、風邪気味だとかね、ちょっと体調悪いって方多くてね、
2: 暑くなって、はい、やっぱりエアコン使い始めてるからね。
1: そうなんですよね、
2: 結構ね、
1: そう、うん、で、うちのもそう、私もエアコンもね、結構つけっぱなしが多くて、やっぱり最近、うんうん、夜もちょっとね、
2: 寝苦しいよね、
1: 消せないよね、そう、なんとなく消せないなと思いながらね、つけっぱなしにしちゃうんでね、はい、こんな状況でございます。
2: はい、はい、
1: ね、皆さんね、気をつけましょうよ、お互いに。
2: そうね、
1: 私は引いてますけど、はい、
2: はい、
1: ね、はい、そんなこんなでね、7月の14日ですよね、もう中旬で、まあ今週末はね、3連休って方も多いんじゃないでしょうか、うん、18、19、20と。
2: そうだわ。
1: ねえ、はい、20日がね、祝日になってますから。
2: そうだわ。
1: はい、ね、皆さんね、
2: そうだわ、
1: はい、海の日かな、確かね、
2: はい、
1: 20日ね、
2: はい、来月は山の日があって、
1: 山の日ですね、11日
2: はね、はい、ここ9月なんて結構すごいわね、はい、
1: そうね、9月はね、
2: うん、
1: かなりのやっぱ連休ありますよね、うん、お彼岸あたりね、
2: ね、
1: はい、ね、
2: 計画してるかな、
1: そうですね、計画されてると思いますけれども、ただやっぱりなかなかこの物価高でね、うん、
2: 物価高と、
1: はい、
2: 今台風みたいな感じとかあるので、
1: そう、ね、それもあるしね、
2: なかなか早くからの計画って難しくなってきてるよね、
1: うん、ちょっと南の方ね、沖縄とかいうのはちょっとこう旅行ね、今の時期いいだろうけれども、うん、なかなか組みづらい
2: ね、
1: ね、で台風発生したらね、3、4日で来ちゃいますからね、早ければ2、3日で来ちゃうでしょ。
2: それでほら、
1: ね、
2: 被害が大きいからさ、
1: はい、うん、
2: 割と早めにみんな警戒みたいな感じだから ね、
1: そ う、
2: ね、
1: そうなんですよね、もう早めにこう飛行機とかね、
2: うん、
1: 電車とかも止まっちゃうし最近は、
2: うんうん、
1: ね、大したことなさそうだなと思ってもとりあえずは運休ですっていうね、
2: そう、やっぱ ね、
1: ね、
2: 被害が大きくならないように、 そ、 う、 そ、 う、 そ、 う、それわかるけど ね、 ね、結構早くから計画してた人とかもそうですけど、
1: もうね、断念しちゃいますよね、
2: お仕

0: 仕事の人が何よりね、
1: はい、
0: お仕事の人が
1: そうですよね、そこですよね、はい、どういうことがあってもやっぱり行かなきゃいけないっていう方も多いですからね、
0: 帰らなきゃならない、
1: そうなんですよね、まだほら何あの
0: 陸地なら
1: コロナ禍で一時期そういう会社が増えましたけど、
0: はい、
1: なんか別に出社しなくてもね、
0: リモートね、
1: リモートね大丈夫ですよっていう会社はいいけれども、やっぱり私みたくこう介護施設とか、うん、対人間をお相手にしてるということになりますと、うん、そういうわけにも ね、
0: そうね、
1: リモートでねトイレ行くのとかいうわけにもいきませんので、はい、こればっかりはね、
0: そうね、はい、会議とかね、うん、そういうのはもう今ねリモートとか、ね、対面でもいいけども、
1: はいはい、
0: うん、対面も OK だけど、ね、来られない人リモートどちらでもいいですみたいな感じでね、
1: そうね、
0: なってますけどね、
1: なってますけどね、皆さんもね気をつけましょう、気をつけましょうよ、本当ね、これからね本番になりますから夏もね、
0: うん、
1: ね気をつけましょう体調に。それではオープニングナンバー行ってみましょう。

さあ多分ね今日よっちゃんね疲れてます。お届けしましょうよっちゃん選曲ね、トップのナンバーですね、松任谷由実です、守ってあげたい。

0: さあ皆さんいかがでしたでしょうか。7月14日火曜日オープニングナンバー松任谷由実守ってあげたいお届けしました。守ってくれる人いないのかしら。
1: いない、いるわけないよ。いるわけないよ。
0: よっちゃんの場合は守ってあげないということ。
1: 守ってあげたいじゃないよ。もう本当にあの工藤静香じゃないけど、
0: はいはい
1: は
0: い
1: ね、君は強いから本当だよ。
0: あ、なるほどね、
1: ええ、
0: そうだね、嵐の素顔ね。
1: そうですよ、一人で生きるだろうと。
0: なるほど、ね、
1: できるだろうと。
0: そうね、
1: 言われ続けて、
0: ええ、
1: 早30年。
0: はい。あ、政治になってからって話ね、それね。
1: そう、
0: ね、
1: そう、なんだ、認めちゃったよ。
0: 認めちゃった、
1: ね、そうですよ、もう一人大丈夫、はい、もうずっとですよ、もう、成人どこじゃないよ ね、
0: そう
1: ね、ずっと言われたよ、大丈夫、大丈夫、できる、できんな、大丈夫、大丈夫ってずっと言われ続けて生きてきました、は
0: い、そういうことだよね、
1: はい、
0: やっぱりこのよっちゃんのね、この底力といいますか。そういう強さはね、周りの人がね、育んだものですからね、あとは周りの人が責任持ってください。
1: そうです、
0: はい、ね、
1: そうです、
0: 松任谷由実守ってあげたい、はい、お届けしました。
1: はい、
0: はい、というわけでね、暑い中ですけれども、今日はなんかでも天気が結構どうなの、安定してるの、なんかあんまり雨っぽくないよね今日はね。ね、
1: 曇り、はい、昼過ぎとか午後、
0: はい、
1: 昨日もそうでしたけどね。
0: あ、そうね、
1: うん、はい、なんかお昼ぐらいからね、うん、雨が降ったり、結構降りましたよね、水戸とか。
0: あ、そうね、
1: うん、
0: はい、
1: 今日もそんな感じかもしれない、
0: ね、なるほどね。だから一日気持ちよく、洗濯物干せるとかそういう感じではなさそうですね。
1: うん、
0: ね、様子見ながらって感じですね、やっぱね、空模様見ながら。
1: そう ね、
0: はい。さあではここでラインナップいきましょう。
1: はい、
0: はい、今日のラインナップです。まず11時30分頃からデリシャスキッチン、今日は飛田先生が夏野菜入り和風麻婆豆腐、珍しい、教えてくれます。
1: うんうん、
0: 麻婆豆腐と言ったらだって豆腐とひき肉でしょと思うんですけど。
1: そうだね、
0: まあ茄子だと麻婆茄子でも麻婆豆腐って言ってますからね、これね。はい、興味ある方はぜひね、メモの準備をして聞いてください。
1: はい、
0: はい、続いて、火曜日ハローパルルンカンですね。デイリーコミューン、日替わりコンテンツでリスナーと地域とつながる10分間、正午からになりますね。三の丸市民センターのゲストと電話を結んでお話を伺います。さらにですね、12時26分頃からはクロスポイント、世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点、私が気になる茨城県の記事3つピックアップしています。時間があれば全部ご紹介していきます。はい、そして午後1時からですね、よっちゃんの時間ということで、ちょっといいかしらありますね。はい、そして1時32分頃から茨城インフォメーション、パルルンウェザーインフォメーションと続いておしまいということになります。
1: はい、
0: あとは高校野球ね、茨城県大会、
1: あ、そうですね、
0: 今ね行っておりますから、まあ、その結果なんかもね分かり次第、
1: うん、
0: 随時入れていこうかなと思っています。
1: は
0: い、気になる方はもうね、聞いてる方見てる方いらっしゃると思いますけれども、
1: うん、そうです ね、
0: ね、やっぱりね、この暑さというのはね、いくら高校生若いとは言ってもね、厳しいでしょうから。
1: そうですよ ね、
0: ね、あと応援するスタンドのね、皆さんもね、
1: そうね、若いからね、はい、ちょっと限界突破しちゃうのかもしれないね。
0: そうね、大丈夫っていうね、
1: うん、
0: 逆に自信がね、
1: そう、ある程度の年齢になってくると、
0: はい、
1: もう自分が怖いから、
0: そう、恐怖でしかないです、
1: ね、そう、だからもう予防するのも、はい、私大変よ今、
0: あ、そう、
1: バッグの中とか、
0: あ、なるほどね、
1: 大変です、
0: はいはいはい、
1: 仕事のバッグの中とか、塩が入って、あの、
0: はい、
1: カリカリ梅が入って、
0: はい、
1: 塩分チャージのタブレットが入って、
0: うん、はい、
1: もう飲み物もね、持ち歩き、
0: はい、
1: もう大変ですよ。あと何ですか、
0: うん、
1: 日焼け止め塗ったり、
0: はい、
1: もう大変忙しい。
0: そうだよね、もうちょっとしたことで気分悪くなるもんね。
1: そうなの、
0: ちょっと忙しい、ムカムカってしたりするよね。
1: そう、
0: そう、あ、やばいと思って水分取りますけど、
1: 忙しい、
0: はい、
1: 忙しい、夏 ね、
0: ね、
1: 忙しいですよ。
0: そう
1: で、ね、ね、で案外汗で出ちゃうとトイレも行かないし。
0: そうね、
1: あれ、私今日トイレ午前中行ったとかさ、
0: はい、
1: なるからもう忙しいよ。
0: そうなんです、
1: 忙しい
0: ね、本当に
1: 忙しいんです。
0: いや、でも恐怖感ってあるよね。
1: あるよ、
0: あるある。なんかもうお昼ぐらいになると、ね、食欲ない時ない？
1: うん、あるよ。
0: もう施設で働いてると、もうなんか毎日のようにそうだ
1: よ、ぐったりしちゃってね。
0: そうそうそう、
1: 疲れちゃってね。
0: そう、
1: うん、
0: で水分ばっかり取るからね、
1: お腹がボガボだし。

0: ね、
1: そうそうそう、
0: 食ったりしてね、今日よ、あの、はい、ちょっと肩が痛いなあれ、とかさ、
1: はい、
0: 首が凝ってんな、あれ、とかさ、ね、
1: そうね、
0: お腹痛いあれとかさ、
1: そうそうそう、
0: なんかもう全部さ、
1: はい、
0: 全部何かにくっつけたよね。
1: そうね、しかもこう風邪かなとかそんな軽い感じじゃない
0: の、じゃないの、
1: もう脳梗塞かな、
0: そうそうなるわけで、ただ単に寝起きで口が回んなくて、
1: はい、
0: でもう何言って自分でも何言ってもう喋るのもめんどくせえみたいな感じになるじゃん、
1: はい、
0: そうするとさ、あれ、うん、何かとか ね、
1: そうね、
0: 思っちゃう、
1: しびれてるとかね、
0: そうそうそう、はい、この間さ、私右手がしびれてたわけ、
1: いやだ怖い、
0: うん、親指とかした、はい、でこれ慌ててさ、
1: うん、
0: 調べたよ、
1: うん、
0: どうかなと思って、はい、完全にあの何女性のね、
1: はい、
0: 年齢的なものも関わってるそれ、ね、でもねこれね、
1: はい、
0: これね、
1: はい、
0: ある程度の年齢になると、これ聞いてる女性の皆さん分かると思うんですけど、その時期のものにまとめられてしまうんですよ、ね、
1: なるほどね、
0: それじゃないよって感じると思うんですよ、うん、自分の体はね、
1: はい、
0: いやこれ違うなってやっぱね、
1: そうね、なんか、はい、でもねあるのよ、自分は分かるのよ、
0: そうでしょ、
1: そう、あこれは違うよって、
0: いつもと違うな、
1: そう、先生にはなだめられても、ね、そうはいかないっていうね、
0: やっぱごねないとダメだよね、
1: は
0: い、
1: そう、これは違う、
0: やっぱそう考えるとさ、はい、私ほら病院に行くとさ、うん、耳とかさ目とかさもう大騒ぎでさ、とりあえず座ってとかさ、
1: そうだよね、
0: とりあえず見てみなきゃ分かんないとか言われるけど、そうだね、ちょうどいいじゃん、
1: うん、でもねそんだけ元気だったら大したことないのよ大体が、みんなぐったりしてるでしょ、だって調子悪いとかベラベラベラベラベラベラベラ喋んだよ、だって
0: 先生目痛いんですけど、先生目痛いんですけど、これ見えなくなっちゃったらどうすんですか、これどうすんの、どうすんの、
1: 考えても大丈夫、
0: 大丈夫かな、
1: 大丈夫そんだけ元気なら大丈夫です、はい、ということでこれから午後2時までの3時間皆さんお付き合いよろしく。コミューンOn 76.2 FM Paloon.
2: fmpaloon.co.jp ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
2: みんな大好き。新製品が安いケーズ電機、
3: 今すぐダウンロード。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.

0: CM 明け徳永秀明輝きながらお届けしました。なんかあの南野陽子さんのねカメラ持ってる姿思い出しますよね、このナンバーね。
1: そうだね、
0: やっぱ紐付けられるよね昔の歌ってね、こういう風にね、うんうん、はい。というわけで皆さんからメール早い時間からいただいています、ありがとうございます。ご紹介しましょう、まずはよっちゃんのマッシーこんにちはですといただきました。かわちゃんです、はい、ありがとうございます。いつもね、
1: こんにちは。
0: やっと旅行から帰ってきました、うん、やはり拝聴はできませんでした、うん、バスに乗るやアルコールが回ってきて飲んでいました、うん、なるほどね、アルコールがぐるぐる回るじゃなくて、バス内を回ってた、
1: ね、回ってきたってことね、
0: はい初日は長野へ向かい、酒造元を見学して2日目は岐阜から愛知へ向かって徳川博物館と、味噌蔵を、見学して、最終日はトヨタの自動車博物館と浜松の航空自衛隊の基地の見学をしてきました。すごい、
1: すごいね、
0: めっちゃ充実してるし、どれも面白そうなんだけど、
1: ほんと
0: どこもかしこも行きたいんだけど、
1: 行きたい
0: ね。ちょっとこう遠くだったね結構ね、はい。初日の昼食はすき焼きで、2日目は、徳川博物館の館内の食堂で松花堂弁当、写真ねいただいてますよ、
1: はい。
0: でこの他に天ぷらとお吸い物がついてたと、松花堂弁当の他にね。で最終日はうな重、そうでしょうよ、浜松だものだってね。
1: そうよね、
0: 浜松では有名なお店で、確か、あそう、こういう名前のねところね、富士だね、はい、はい、少し太ってしまいました。そうだろうね、これね、旅行から帰ってすぐに退屈でつまらない委員会の最終委員会があって、その後お別れ会も飲まされて、めっちゃ疲れています。では、今日も最後まで頑張ってください、仕事をしながら拝聴しています。今日は聞けるのね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます
0: ね。お弁当の写真もねいただきまして、これね豪華でしょう。
1: 何これ、
0: 海の幸山の幸全部入ってるよね。でもなんかすごい、このなんて言うんだろう、卵焼き、これでかくね小鉢だけどでかくね、そう、伊達巻きのね、あの錦糸卵みたいなね、お正月に食べる、
1: おいしそう、ね、
0: これにあと天ぷらもあったんでしょ、
1: 握り寿司もついてない、これ
0: ついてるよ、握り寿司、これ多分茶蒸しでしょ、
1: うん、
0: ねえ

0: あのさ、
1: この煮物もうまそうだね。
0: 美味しそう。私、はい、この松花堂弁当の感動ったりありゃしないなんだよね、
1: は
0: い、
1: あなるほどね。若い時にはね見向きもしなかったけれどもね、
0: そうい
1: やこの年になるとねいろんなものがこれだけ食べられて、
0: あのね
1: すごいねちょっと小さいサイズでね
0: 水戸駅でお弁当を買ってきてって頼まれたことがありまして、うんうん、で何のお弁当って、はい聞くじゃないですか親にね、はい、とあのいっぱいいっぱいいろんなおかずが並んでるやつって言うわけですよ
1: はいはい、はい、
0: そしたらこれかと思って
1: 親ってとかくそうだよ、
0: ね、うんそれで若い頃はね、はい、学校の帰りに買ってきてって言われて行くわけですよ、
1: はい、
0: そうすると なんでこんな一個ずつしか入ってないのって思ってたわけ、
1: はい、
0: 一口ずつじゃんと思いながら、
1: そうねわかるわかる当時はね
0: そう
1: もうがっつりカレーとかねカツカレーとかね親子丼とかね
0: そう
1: カツ丼とかがいいよ ね若い時はね
0: ねドーンドーンみたいな、はい、あとハンバーグ弁当とかさ、はいはいはい、そういうイメージじゃん、
1: はい、
0: 唐揚げ弁当なん何個、はい、一口ずつじゃんと思ってたわけ
1: すごいよね
0: それがね、はい、今になってね、
1: うん、
0: もうすごい
1: 美味しい
0: これって豪華
1: たまにねスーパーでもこういうお弁当出るんですけど
0: おかずだけの、ね、
1: 買っちゃうよね
0: 買っちゃうよねご飯がついてたりとかさそうそうそうそうご飯もいろんな味がついたりさしてるわけじ
1: ゃんご飯もちょっとおにぎりみたくちっちゃくなっててね
0: そうなの
1: あの味がついてるやつとかね
0: もうこれがいいね、
1: ついてて
0: これがいい
1: ねいいよねこれ美味しいこれは美味しいよ
0: 羨ましい
1: お野菜だってね取れてるしねこれ高野豆腐もね若いうちは分からなかったけど今は好きなんだよね私
0: これ高野豆腐かな
1: 違ういくらが乗ってるでも
0: 乗ってる
1: わさびも乗ってるから違う
0: 何なんだろう
1: でもなんか
0: いやこれ高野豆腐じゃなくてさ
1: 違う
0: ごま豆腐とかくるみ豆腐とかなんかそういう感じのような気がするような
1: 柔らか系ね
0: 柔らか系、うん、ような気がする、ね、はい
1: やっぱねお弁当美味しい
0: です美味しそう
1: ねお弁当美味しいです
0: ありがとうございます、
1: ね、ありがとうございますはいさあ続いてきつねそばさんねよっちゃんましこんにちはまし相変わらず風邪気味ですねということで、うん、エアコンの風邪わかります汗だくになるとエアコンに行きがちになりますただそれが落とし穴です
0: ね
1: さてと今日のメッセージテーマフリー高校野球茨城県大会は3回戦に途中しましたね、この頃では、パルルンでパンダ社長の、高校野球速報聞かなくなりましたねあそうね、
0: うん、
1: 十数年前よく耳にしていました、ついでに母校は次の対戦相手が土浦湖北です、ここまで言えば母校バレますね、
0: うん、
1: あそこの高校って分かりますよ、
0: うん、
1: ねでリクエストいきましょうか、
0: はい
1: 懐かしい夏ソングをリクエストします、31年前の楽曲だってやっぱりブームのこの曲が聴きたくなる7月ですマッシーの引いた風はにはなりたくないですそれは冗談といただきましたけど本当だよね映したらね大変ですからね気をつけましょうさあではこのナンバーですブーム風になりたい

0: Be cool. Be hip. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児、小学生、大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
4: コミューン on 76.2 FM パルルン。
5: What would you like for dinner tonight?
4: What would you like for dinner tonight? Delicious kitchen.
6: こんにちは、君島恵子です。さあ今日も中川学園調理技術専門学校の先生におすすめレシピをご紹介いただきましょう。今日の先生は富田先生です。富田先生こんにちは。
7: こんにちは。
6: よろしくお願いいたします。
7: よろしくお願いします。
6: さあ今日は何を教えていただけますか？
7: はい。本日は夏野菜入り和風麻婆豆腐を教えいたします。
6: 麻婆豆腐に夏野菜が入ってくるんですね。ちょっと想像がつかないですけども、じゃあ材料からお願いします。
7: はい、材料が2名分になります。木綿豆腐が1丁。
6: 木綿豆腐がいいんですね。
7: はい、
6: 木綿豆腐が1丁。
7: 豚ひき肉が 120g。
6: 豚ひき肉が 120g。
7: 茄子が1本。
6: 茄子が1本。
7: ズッキーニが1/2。
6: ズッキーニが1/2。
7: ピーマンが1個。
6: ピーマンが1個。
7: ニンニクと生姜が各1片。
6: ニンニクと生姜が各1片。
7: お水が200ミリ。
6: お水が200ミリ。
7: 和風顆粒だしが小さじ1/2。
6: 和風顆粒だしが小さじ1/2。
7: 醤油が大さじ1。
6: 醤油大さじ1。
7: 味噌が大さじ1。
6: お味噌が大さじ1。これ何味噌がいいですか先生？
7: 白味噌が
6: おすすめ。
7: そうですね、はい。
6: まあ、家庭にある味噌でってことで。
7: はい。あと日本酒が大さじ1。
6: 日本酒大さじ1、はい。
7: 砂糖が小さじ1。
6: 砂糖小さじ1。
7: 豆板醤が小さじ1。
6: 豆板醤が小さじ1。
7: 片栗粉が小さじ2。
6: 片栗粉が小さじ2。
7: ごま油が小さじ1。
6: ごま油が小さじ1。
7: あと中国山椒の粉がお好みで少々です。
6: 中国山椒の粉がお好みですね。これ先週あのマーランター風そうめんで中国山椒の粉を買った方、はい、今日使うチャンスがやってきましたね。
7: そうですね、うん、はい。
6: では夏野菜入り和風麻婆豆腐の作り方を教えてください。
7: はい、まず材料をカットしていきます。お豆腐、茄子、ズッキーニ、ピーマン、こちらの食材はさいの目切りにしておきます。
6: はい。
7: ニンニクと生姜はみじん切りです。
6: はい。
7: フライパンにごま油を熱しまして

0: にんにくと生姜を炒めます。次に豚ひき肉を加えてポロポロになるまでしっかり炒めた後に豆板醤を加えて香りが出るまで炒めます。
1: はい。
0: さいの目切りにしたナス、ズッキーニ、ピーマン、それを加えて軽く炒め合わせます。
1: はい。
0: 炒め合わさった後にお水と和風顆粒だし、お醤油、味噌、お酒、砂糖を加えまして4分ほど食材を煮ていきます。
1: はい。
0: 煮終わりましたらさいの目に切ったお豆腐を静かに加えまして、さらに2分ほど煮ていきます。しっかり味が整った状態で水溶き片栗粉でとろみをつけて、仕上げに中国山椒の粉を振って完成となります。
1: 完成ですね。先生、今日のお料理、夏野菜入り和風麻婆豆腐の注意するポイントはございますか？
0: はい。お豆腐なんですけども、今回木綿を使用することによって煮崩れがしにくくなるというところで、できれば木綿豆腐を使っていただければと思います。はい。あとは和風だしとお味噌でコクを作り上げてますので、豆板醤の量はお好みでもよろしいんですが、入れすぎてしまいますとちょっとバランスが崩れて和風っぽくならないかなと感じます。
1: うん。でもこの夏野菜がさいの目にカットすることによって、とっても色鮮やかでこう綺麗な感じですよね。
0: そうですね。
1: うん。なんか切り方一つによってお料理って随分変わってきますね。先生、
0: 切り物が揃ってないとなかなか最後の仕上げのところで綺麗に見えないですね。
1: じゃあ切る時から愛情いっぱい込めて作っていくわけですね。先生ね、今日は教えていただいてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: またよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
2: 今日は中川学園の飛田先生に夏野菜入り和風麻婆豆腐を教えていただきました。

0: fmpodderdoon.co.jp。
1: 今日もブックエフに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブック

0: レッスンよく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエッサン、これからもよろしくね。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: Commune on 76.2 FM Palloon。
5: さて、時刻は11時45分回っています。ここで第108回全国高校野球茨城大会3回戦の試合結果をお知らせします。まずノーブルホームスタジアム水戸、第1試合水上対緑岡の試合は6対1で水上が勝ちました。ひたちなか市民球場第1試合常盤台対勝田工業の試合は10対0、6回コールドで常盤台が勝ちました。笠間市民球場第1試合茨城対岩瀬日大の試合は2対1で茨城が勝ちました。J コムスタジアム土浦第1試合土浦日大対下館工業の試合は13対0、7回コールドで土浦日大が勝ちました。なお第2試合はノーブルホームスタジアム水戸、水戸桜の巻対下妻2、ひたちなか市民球場水戸工業対鹿島学園、笠間市民球場石岡商業対石岡1、J コムスタジアム土浦三街道2対東洋大牛久が予定されています。以上、第108回全国高校野球茨城大会試合情報でした。
4: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
5: いやー、でもね、私もね、あの神さ神神神しながらね読んでましたけれども、でも今の第一試合の高校は大体こうゆかりのある高校だったね。
6: うん、
5: 高校名変わってて分かんないところあるからさ。
6: そうそうそう、あと合同とかね。
5: そうね、はい、
6: ありますけども、
5: でも大体みんなあれかな、高校に近い球場で やる感じは、
6: エリア的なのじゃない、
5: なんとなくね、なんとなくだけど、
6: エリア的に、ね、エリア的にだけども、ね、だんだんこれからはね、
5: そうですよ、
6: 球場も数が少なくなってきますけども、ね、はいはい、ここぐらいまでですかね、点数差が出るのって ね、
5: そうですね、
6: これからは強いチームがどんどんどんどん集まってきますんで、ね、
5: はいはいはい、勝ち残ってね、
6: そう、強いチーム、は
5: い、対強いチーム、対強いチームってなりますから、
6: ね、これがまたさ、は
5: い、
6: これね、
5: はい、
6: まあ、面白いところって言ってしまっては申し訳ないんだけども、
5: はい、
6: 強豪校がね、あれっていう時もあるし、
5: そうですね、
6: で 今まで聞いてなかったところが、はい、おや、うん、みたいなのもあるし、
5: 今年はでも結構そうでしょ、強豪校と言われるところがあれ、うん、っていうのが結構あったみたいね、
6: う
5: ん、
6: そう
5: ね、はい、ね、もうでもね、やっぱりこの野球の勝ち負けもありますけれども、やっぱこの暑さにも勝たないとね、いけませんのでね、
6: 本当
5: ね、球児の皆さんはもちろんですけれども、応援してる皆さんもね、気をつけましょう、本当に熱中症対策しながらね、はい、ご覧になってください。さあ、ここでですね、メール届いています。エリア51さん、ありがとうございます。
6: はい、どうも。
5: よっちゃんマッシー、こんにちは、お熱うございます。
6: どうも。
5: 冒頭、バタバタしてたんですか、ブログもないみたいだし。
6: 忘れてた、
5: 忘れたんですよ、
6: 忘れてた。
5: はい、さて、扇風機を回していますが、そろそろ辛くなってきたのでエアコンスイッチオン。そうだね、
6: そうね、
5: うちは2日前ぐらいからもうね、スイッチオンですけど、
6: うちもそうです ね、
5: ね、11時現在で我が家の、温度計は31度ですから、もう死ぬ勢いですよこれは。で、この暑さの中、高校野球頑張ってますね。雲があるから直射日光ないだけマシかな。で、我が母校現在追いかける状態、初戦で大勝したから油断しているのか、 点差から負けそうな雰囲気、最後の意地を見せやがれ、もう結果出てるかなこれ、近況です。やっと体調、少しマシになってきました、とはいえまだ血圧低め、前は上が

0: 80あった時もあったので、これは高すぎるね、
1: うん、
0: 高圧剤を飲んでますが最近は110を切ることも、これちょっと相談だね、うん、ドクターと相談して、血圧の薬調整しないと、うん、やっぱり痩せたのが効果あったのかな、
1: うん、
0: 揚げ物、ジャンク、ポテチを、
1: 激減させたの
0: も効果かな。
1: あ、いいことだよね。
0: はい、そうね、確かにね。余計なお世話ですが、マッシーは同世代だし、よっちゃんもほどほどの人生経験積んでる方だし結構お気をつけください
1: うまいね、これほどほどの人生経験。
0: そうよ、マッシーの、ね、よっちゃんも同世代なんだけれどもね。
1: そうです、
0: そう、やっぱりこの人生経験からすればね、うん、やっぱりね、よっちゃんほどほどなんですよねそうね、そうそうそう、
1: ね、そういうとさ、
0: はい、
1: なんだそう、うん、
0: はい、
1: これうまいね、ほどほどの人生経験っていう言い方 ね、
0: いいよね、
1: うん、
0: いいですね。
1: これから私さ、はい、自己紹介するときにさ、
0: はい、
1: あの、そういうことにするわ。
0: ほどほどの人生経験を積んでおりますと。
1: そうそうそう、
0: なるほど、ね、
1: あ、なんかすごく人生経験積んでるって言うとさ、はい、なんかこう、年上の方がいたらさ、
0: ね、
1: 失礼だしね。
0: まだまだ先輩頑張ってます。
1: そうなんです、
0: ね、
1: かといってそんな、はい、ね、言われるような人生経験もしていないので、うん、まあ、ほどほどの人生経験積んでおりますっていうのもね、いいね、これね、
0: これいいね、
1: これ使わせていただくわ。
0: いいですね、
1: そうする、
0: はい、ね、健康にはお気をつけください、はい、といただきました。リクエストこの時間に、ね、お届けしますよ。
1: 血圧ね、これさ、ね、お痩せになると ね、
0: そうね、
1: どうしてもね。
0: で、私、あ、そう、それで、あの、夏の時期ってほら血圧ちょっと低くなりますから、
1: うんうんうん、
0: ね、冬の時期は高めになります。
1: そうですね、
0: だからね、私の主治医の先生、担当の先生は、うん、私も飲んでるんですよ、うん、あの、高圧剤ね、
1: うん、
0: 血圧低くする薬飲んでるんですけど、あの、中には夏は中止して冬に飲むっていう、うん、そういう調整をする人もいるみたいです。
1: うん、
0: はい、
1: あれよね、そのね、私は低くて、はい、低いっていうのは私は貧血がで、
0: うん、お貧血なの、
1: お貧血で、うん、で、ね、増血剤を飲んでいたんですが、はい、やっぱりこう低いままずっといるのは、はい、うん、危険って言ってたし、はいはいはい、で、急に下がるのも危険だし、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: はい、はい、ずっと低空飛行っていうことで、うん、ちょっとこれは危険だよって言われて薬は一時期飲んで、その後はね、もう全然大丈夫なんですけど、
0: はい、
1: やっぱり低いとね、うちの父がやっぱり痩せた時に血圧の薬なくなったんですよ、
0: はいはいはい、
1: 飲まなくなったんです、うん、痩せたらね、
0: はい、
1: だからそのせいもあるんじゃないでしょうか ね、
0: うね、
1: 調整した方がいいよね。
0: そうですよね、うん、もう先生にね、相談した方がいいと思いますよ、うん、でも夏だしまたね、暑くなりますから、
1: まあ、マシになってきたということで、はい、よかったです。
0: いや、でもね、この間私、うん、病院行きまして、
1: はい、
0: あの、なんだ関係なかったんです、母親の付き添いだったんで、
1: うん、
0: で、自分が受ける時血圧測ると140とか50になるんですよ、
1: うん、
0: 上が、
1: うん、
0: で、全然関係ない、まあ、母親なんで、
1: うん、
0: 関係ないっていう時に測ってみようかなって血圧測ったら上が118っていうね、
1: うん、
0: 素晴らしい、あの、数字が出ましたんで、
1: うん、
0: 多分その時のね、あの、気持ち的な部分もあると思います。
1: いや、緊張すんだよね。
0: そうそうそう、
1: 病院に行くと高いっていう人多いからね。
0: 多い多い、
1: う
0: ん、で、今はだから、あの、診察室にないよね、まあ、うん、あるところもあるけど、
1: まあ、もう一回測る、はい、ね、
0: うん、
1: 人も病院もあるじゃん、
0: ね、
1: もう一回中入って測ってみるねっていうところもあれば、はい、受付済ませたら測って待っててください、
0: うん、そう、まあ、あの、待ち合いのところでも、ね、血圧測ってきてくださいっていう、まあ、それは時間をこうね、ちょっとこう短縮するのにっていうのもあるかもしれませんけれども、あの、大体、あの、ドクターの前で測るとみんな高くなるんですって。
1: そうなんです
0: よ。そう、だから、あの、あの、私が行きつけ の、 あの、病院はね、かかりつけの病院は、あの、外に、待合室、待合のところにありますね、
1: うん、
0: はい、ね、いろいろですよ、皆さんね。
1: そう、私、血圧計見つけると、はい、大きい病院に行くと、
0: はい、
1: 必ず測るんですけども、うん、やっぱりほら、誰も使ってないとか待ってる人がいない時にやるじゃないですか、
0: はい、
1: 私ほら受診じゃないからね、測るんですけど、
0: はい、
1: 大体ね、やっぱちょっと高めな感じなんだよね。
0: うん、
1: 高いような気がする。わかんないな。
0: う、
1: うん、はい、でも年齢とともに上がってくるんだよね。
0: そうですね、だからある程度の年齢いくとあんまり気にしなくてもいいよっていう先生もいるんですよね、血圧ね、高くても、
1: うちで測るとね、はい、うちで測ると高いんだよね。
0: あ、そう、珍しい。
1: イライラするんじゃない、
0: 聞いた家族の人これひどいこと言ってるからね。
1: イライラするんじゃない。
0: そうだろうね、
1: 血圧計、はい、今ね、
0: はい、
1: あれですからね、
0: 茶の間、
1: 茶の間、リビングなんてかっこいいもんじゃない、うちは、茶の間の、
0: よくね、明石家さんまさんが言ってますけれどもね、
1: 何、
0: 茶の間、ね、
1: 茶の間、
0: そう、
1: 茶の間の、
0: はい、
1: テーブルのど真ん中に血圧計を置いてんですよ。
0: ああ、そう、
1: はい、
0: すぐ測れるように、
1: 測れるように、
0: いいんじゃないですか、
1: はい、
0: はい、
1: なんですけど、 高めなんだよね家で。

0: ね。で外で測ると10ぐらい違うの
1: 外のがやっぱり
0: 外の方がいいみたいな私、
1: ね、すっきりさっぱりするんでしょうか、ね、
0: いいじゃない、イライラすんじゃない。あ、そうなんですね、家にいると
1: 気をつけないといけませんね本当ね、
0: はい、イライラすんじゃない
1: やだねやだね、家族の人やだね
0: なんでよ、
1: 俺もだよって言っといて、ね、
0: なんでだよ、
1: え、俺も高くなるよってね、
0: 高いんだって威張ってたよこの間
1: ほら、ね、お高いですよ。
0: 俺は血圧高いんだって言うわけよ、はい、高いかへーって、はい、みんなあそうなんですね、どれぐらいですかって大体聞くじゃん、はい、普段どれぐらいですかって聞くじゃん、分かんないっていうのどういうことだと思う
1: 分かんないのになんか高いの分かるんだ、
0: うん、そうなの、ね、よく分かんないのね、なんで分かんの、どこで分かんのって聞くじゃん、そうするといいんだよって言うわけもう話にならないよね
1: そう、まあしょうがないよね、しょうがないよね高いでしょうからこれはまだ信じるしかないよね言ってる。
0: いやでもね、はい、やっぱり血圧手帳を作って、うん、だいたい同じ時間に測った方がいいというじゃない、
1: そうね、うん、そうですね、だいたい朝がいいっていう、ね、
0: 朝がいいっていう ね、
1: はい、
0: さあ気をつけましょう。
1: ここでエリア51さん、血圧がちょっとね、うん、安定するようにこのナンバーをお届けしましょう、はい、中原芽衣子のナンバーいただきました。君たちキウイパパイヤマンゴーだね。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
2: 常陽銀行。
4: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ。

0: life comfortable. Daily commute.
1: 時刻は正午を回りました。デイリーコミューン、日替わりコンテンツでリスナーと地域とつながる10分間。火曜日はハローバルルン館です。今週は三の丸市民センターより三の丸自治コミュニティ連合会会長の渡辺正明さんと電話がつながっています。早速お呼びしましょう。渡辺さん。
2: はい、渡辺です。
1: はい、どうぞよろしくお願いいたします。
2: はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
1: お忙しい中ありがとうございます。はい、ね、急にちょっとね、気温が上がってきましたけれども、どうですか渡辺さん、体調の方は。
2: やっぱりね、年を重ねてくるとですね、やっぱりこれ暑さ厳しい時にはやはりいろいろね、大変なところもありますよね。
1: そうですね、もういろいろ対策をしないとって感じですね。
2: ですね、
1: これはね。はい、では今日いろいろとお話伺います。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、まずはですね、黄門さん万有桜包みについて教えていただけますか。
2: はい、わかりました。今ね、全国的に4月の桜の季節はですね、どちらの地域でもですね、桜の話題で豊富になって、水戸でも桜が桜祭りとかね、そういうのが皆さん耳にしてると思うんですけども、
1: そうですね、
2: 実はですね、この三の丸地区では、今からですね23年前にですね、全国の桜100選に登録されている桜を維持管理している市町村宛てにですね、100市町村に、水戸の烈公梅、偕楽園の烈公梅の苗木3本を交換しませんかということで、実はそのね、依頼のお手紙を出したんです。その行政ので、そのうち27の市町村からですね、親指大の苗木の桜の苗木が送られてまいりまして、それをですね、実は皆さんご案内のように中川暴れ川ということで、水府地区にはですね、もう大変昔から大きな被害を受けてたわけですね。
1: そうですよね。
2: で、近年では、あれは昭和60年かな、それと平成10年にですね、大きな水害がありまして、それで堤防を作るということになりまして、そこに住んでた方が代替移転をすることになったんですね。それで、その水害の被害を受けたことの記憶を消さないということと、昔ですね、戦前に水府橋から勝田の一芸に向かって桜並木があったんですね。で、それをその桜並木をね、やはり、このシンボルとして水害を忘れないということと、桜ということで、そこの堤防上に桜包みを作ろうということで、全国にそういうものを発送していただいたということで、それがやっと23年経って、やっとこのね、皆さんに見ていただいても本当に恥ずかしくない、そういう桜包みが完成をしたわけでございます。
1: なるほど。
2: それでね、今年その23年経ってやっとこの大きく見事な花を開花しておりますので、黄門さんの、これは、水戸黄門さんに服している滑川さんという方にですね、一本一本の桜の脇に立ってもらって、でプレートがあるもんですから、その、公園とかその桜の特徴を書いた、それを持っていただいて、それを27の市町村に送らせていただいたんです。これだけ大きく育ちましたということで、非常に反響があって、いや、こんなに大きくなったんですかとか、そういうね、反響がたくさん、市民センターのに届きました。
1: まずはその苗木寄付を受けて、で23年経過して、そして立派に育って、
2: そうです、
1: 各自治体の方へ、23年越しのお礼と。これもね、
2: で
1: も
2: 一度長い話なんですけど、
1: でもまさかね、そういうような形でまたお礼の手紙がね、送られてくるとは。
2: 驚いていると思いましたね。みんな驚いていました。
1: そうですよね。
2: で、これ桜はですね、桜百選に入ってるみんな名王なんで、北はですね、厚岸ですね、厚岸町のですね、千島彼岸桜かな、から南はですね、長崎の大村神社の大村桜までですね、

0: もうどこの桜もですね、百選に入ってる桜なんで見事なんですよ。でこのソメイヨシノはあんまり入ってなくてですね、はい、まあ、山桜系が多いんでおそらく寿命でいうと300年とか400年
1: 長い、
0: はい、そういう桜なもんですから、特に吉野の奈良の吉野の山桜は、これは一番古い桜ですね日本でね、
1: はい、
0: そういうのも植わっておりますし、和歌山の紀三井寺の桜などもまた非常に見事な桜で、はい、本当に皆さん開花した時驚いて送るような、ありますし、彦根城の、はい、この紅しだれなんかもですね、本当にすごい紅色で本当にこれ桜っていうぐらい見事なね、花を咲かせております。
1: はい、ね、そうするとまた桜の時期になりますと、はい、これがまた見事に、
0: はい、まあ、来年の4月にはですね、はい、水戸の桜祭りにも登録をさせていただきましたんで、今度もっともっと皆さんにね桜をめでいただいて、そして桜をめでながら、はい、全国を漫遊していただければなというふうに、ね、考えております。
1: 本当ですよね。だからもう本当にその桜の木を見るだけでもう全国回るような、
0: そういうことですね。
1: まさに水戸黄門さんと。
0: はい、
1: なるほどね、
0: はい、
1: そうですか、はい、ですからもう一つ一つ木々がねやっぱりね時期もちょっと違ってたりするでしょうし、ね、色合いも違うでしょうし、ね、
0: 一番最初はやっぱり河津桜もありますから、
1: はい、
0: 河津桜が2月の上旬あたりから咲き始めますね。
1: あ、もう早くもね、はい、なるほど。そうするともうね他のこう場所よりも長く
0: そうですね
1: 桜が楽しめる、
0: 楽しめます。
1: はあ、素晴らしいスポットですね、はい、これはなかなか他のところでは見られない。
0: そうですね、
1: 桜の木々たちです。
0: 桜の専門家もよくこんな珍しい桜集めたねっていう話聞きますね。
1: ね、でも本当にね苗木のね時にはまだ本当ちっちゃくてね、
0: そうです、
1: ね、これからね育つのにってこう気が遠くなるような思いもあったでしょうけれども、
0: はい、
1: ね、今となってはね、まあ、もう本当に立派に、
0: やっぱりこの水戸を支えてくれた水戸の宝の黄門さん、黄門さんが来年再来年生誕400年なもんですから、それに合わせてね、
1: はい、
0: いろいろ事業も展開していきたいなと思ってます、
1: はい、ね、ぜひその記念の年のね、
0: はい、
1: 一つのね、
0: はい、
1: 見どころとして、ね、
0: ぜひ益子さんにも PR よろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: そうですね、これはぜひとも、はい、黄門さん万有の桜包みですね、
0: はい、
1: はい、こちらもぜひねまた時期になったらではね、はい、まあ、ちょっとあと半年ぐらい、はい、半年ちょっと以上ありますけれども、
0: はい、
1: ね、楽しみに、ね、したいと思いますね、はい、はい、ではもう本当にその、ね、お礼の手紙ね送られた各自治体の皆さんも、はい、ね、喜びもひとしおと言いますか、
0: そうです ね、
1: ね、はい、その当時のことを覚えている方なんかがねそれ受け取ったらまたさらに素敵ですよ ね、
0: ね、全然いなくなっちゃってる ね、 ね、
1: あれ、そうでしたか。
0: それに町村合併があって、だいぶその、
1: ええ、
0: 相手のね会社の組織というか内部ってだいぶ変わってたようです ね、 ね、
1: そうでしたかね、
0: まあ、いろいろ23年も経つと、
1: そうですよ、ね、変わりますよ ね、 はい、ね、でもそれだけね立派に育ってということで ね、 ね、
0: ありがとうございます、ね、
1: さ、そしてもう一つこの楽しみなんですけれども、
0: はい、
1: 水戸黄門祭り、
0: はい、
1: 提灯行列への参加についてということなんですか、はい、これどういった
0: ちょっとね、はい、これ8月1日の、まあ、水戸黄門祭りに我々地区会として、
1: はい、
0: 提灯行列をいつも出してるんですけども、
1: はい、
0: まあ、今年も参加しようということで、明日からですね、参加の申し込みが始まります。市民センターの方に、はい、申し込んでいただくわけですけども、先着一応提灯を持つ弓張提灯というのが100個しかないもんですから、はい、一応先着100名様にですね、申し込みをいただくということで、それで一応申し込みに参加費が500円かかりまして、
1: はい、
0: その500円の中に、T シャツをですね、お揃いの T シャツ、
1: はい、
0: をと、あと東照宮さんのお祓いをしてある守り寄付だとですね、
1: はい、
0: 提灯を申し込みの時点でお渡しして、
1: はい、
0: 8月1日の7時に、市民センターの駐車場に集合いただくというような段取りになっておりますので、
1: はい、
0: ぜひね、黄門祭り見るよりもやっぱり参加するのが、
1: はい、
0: 大事ですから、
1: そうですね、
0: ぜひご参加をいただければというふうに思っております。
1: なるほど、そうですね、8月1日今年はね、
0: はいはい、
1: 水戸黄門祭りの提灯行列への、はい、ご参加ということで、はい、お願いということですね、
0: はい、そうです。
1: そうするとこの三の丸自治コミュニティ

0: 連合会としても、まあ、100名の方ですね。
1: はい、そう
0: です、はい、ね、参加費500円
1: で、もちろん、はい、その参加費の中にね、うん、飲み物とかそういうのも入っておりますので、
0: あれ、
1: まあ、はい、500円というのは本当気持ちだけいただいて、はい、まあ、T シャツもね、それ以上する T シャツでかっこいいし T シャツですから、
0: そうですよね、
1: それは差し上げたいと思いますので、
0: あら、そう、プレゼント、
1: はい、
0: まあ太っ腹、はいね、また選択して来年使うのかなと思いましたけど、
1: もうね、毎年ね、 色を変えて参加してるもんですから、
0: はい、あとお守りもあってね、
1: これもね、笑いを受けたお守り木札も一緒にお渡ししますので、
0: ね、そう、なかなかいただけるものじゃありませんものね、はい、これ500円ではちょっともうね、
1: はい、
0: 完全に赤字というところで、
1: もちろんお子さんでも大丈夫ですし、はい、去年は外人、海外の方が何人か出てましたね。
0: いや、素敵、なるほど、はい、そうするともう全然年齢も関係なく、
1: 年齢関係ないですから、
0: はい、なるほどね、
1: はい、で詳しいことは市民センターの方に、はい、神田村市民センターに問い合わせいただければ、
0: はい、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます、はい、では水戸ね、黄門祭りも今年もなんかね、
1: はい、
0: 楽しみですね、毎年ですけれどもね、
1: はい、ありがとうございます、
0: ね、本当にね、三の丸のね、方たちもこういった形でまたね、
1: はい、
0: ご参加いただくっていうのはまたいいですよね、
1: はい、
0: ね、はい、
1: ね、こうやってね、いろいろ PR していただいているので、はい、FM パドルンさんには感謝の限りです。
0: とんでもない、こちらこそね、いろいろお世話になっております。はい、はい、ね、今日は春のね、見どころの一つになりました、黄門三昧湯桜包みについてのお話と、はい、あとは夏のね、恒例行事ですね、はい、水戸黄門祭り、その、提灯行列へのご参加についてのお話ということでいただいて、はいはい、まあ、何かね、さらにお話詳しく聞きたいという方は三の丸市民センターの方にご連絡でよろしいですかね。
1: はい、それで結構です、ね、
0: はい、はい、参加したい、見てみたいという方はぜひね、はい、はい、三の丸市民センター電話番号申し上げます。
1: はい、
0: 029-224-6600、
1: はい、
0: 029-224-6600ですね、
1: はい、
0: こちらの方にお問い合わせいただきたいですね。
1: はい、
0: はい、はい、ではね、ありがとうございました。お忙しい中、会長すいません、
1: はい、
0: はい、また何かね、ありましたら、はい、ぜひ、はい、またお電話でご出演ください。
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
1: はい、失礼いたします。
0: 失礼いたします。今週のハローパルルン館、三の丸市民センターより三の丸自治コミュニティ連合会会長の渡辺正明さんと電話を結んでお話を伺いました。以上、ハローパルルン館でした。
2: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: コミューン on 76.2 FM パルルン。

0: もう夏だけどね、
1: はい、ね、そうだよね、はい、CM 明けチューブ夏を待ちきれなくてお届けしました。
0: もう夏だけどね。
1: 夏ですよ、もう来てますよ、うん、ね。
0: あ、いや、なになに、
1: はい、
0: やだちょっと、
1: いや、ちょっとね、ケンケンの真似をしたんですけどね。似てません、ケンケンの真似したんです。
0: ちょっとびっくりしちゃった私、
1: ね、ケンケンといえばほらだってさ、
0: 何、
1: テルト音楽祭でね、うん、3兄弟が巡り合ったわけですよ、また久しぶりにね。
0: 何3兄弟
1: って。小雪、小梅、うん、石田一世、ね、
0: はいはいはい、はい、そっちね、
1: 石田一世ね、うんうんうん、そうそうね、
0: はい、いやさ、はい、もう私、うん、はい、テレ東音楽祭最高だと思う、ええ
1: 、なるほどね。
0: あれいつもやった方がいいよね、はい、
1: そうね、うん、まあまあ、
0: あれ毎年やんの。
1: 季節の変わり目にはね、夏が多いんじゃない、テレ東音楽祭は。大体夏だよね。
0: あ、そう、
1: 確か
0: ドンピシャだよね、はい、うちらの世代、う
1: ん、面白いよ、
0: 面白い
1: チョイスが
0: ね
1: もう吉田栄作さんなんかもずっと立ってて、なんか自分の歌最後になんか仙道さんと歌ってって終わったんでしょ。
0: その後あれ ね、じゃん、
1: はい、
0: 小野正俊さんの、
1: あ、You Are The Only ね。
0: そう
1: そうね、
0: あれん時さ、うん、吉田栄作さんがこう歩いてきてさ、
1: はいはいはい、
0: 小野正俊さん、
1: はいはい、
0: こう丸いとこにいたじゃん、
1: 真ん中
0: に、
1: ね、はい、
0: びっくりしちゃった。
1: そう
0: え、お着物とか思っちゃったわけ、ね、私。
1: そうね、なんか周りで見てる人もなんか、あ、私
0: 邪魔なんだけど、そうそうそう、バック動かしたりとかさ、
1: ね、もうあんなの普通ないよね。
0: ないよ。
1: そう、観覧とかないよ、う
0: ん、
1: あんなの。
0: しかもさ、はい、なんかテープとかも丸見えでさ、こっから入っちゃいけないみたいなあるでしょ、きっと。
1: あ、そうね。
0: そう、それで女の人ペットボトルとかも持ってて持ち

0: あげたりしてたじゃん。
1: そう、あれ笑ったよね。あれ最初から注意だよね、普通だったら。
0: そうだよ。
1: そう、荷物とかこっち置いといてくださいとかね。
0: さすがだよね。
1: すごいよ、テルト自由だもん。
0: さすがだよね。だってあれバッグにさ、ね、なんかのキャラクターとか書いてあったらまずいでしょ、あれだって。
1: あ、そうだよね。
0: 宣伝とかさ。
1: そうだよ。ね、NHK だったら無理でしょ。
0: そうでしょ。
1: そう、あそこに、ね、あと飲み物のラベルとか。
0: そうでしょ。
1: ね、あの そのほらね、
0: うん、
1: あの
0: あだからあれなの、
1: 提供じゃないのは、はい、
0: だからテープ剥がして持ってなかった。
1: よくあのドッキリとかさ、楽屋とか映すときに大体ないじゃん、ラベル。ない。
0: あと女の人のバッグもみんな無地のものが多かった、はい、だからそういうのであれだったのかな。
1: そういう気は使ってるんじゃない、
0: もしかしたら、ね、入るときに。
1: さあということで、ね、はい、これからつまらない話が始まると思ってね、送っていただいたんでしょう。ありがとうございます。
0: 分かってらっしゃる。
1: 元カメラマンのドライバーさん、
0: 分かってらっしゃる。
1: はい、マッシーさん、よっちゃん、こんにちはといただきました。ありがとうございます。いよいよ暑くなってきましたね、うん、実質梅雨が明けたような感じですが、朝のうちは曇りがちでしたが太陽が出てきて暑くなってきました、うん、現在室温が29度を超えました。先日エアコンを試運転してみたのですが、いよいよダメのようです。やだ、
0: ありやま、
1: 早め早めにだなこれね、
0: あやま。
1: 毎回暖房冷房の時期の動かし始めは調子が悪いのですが、室外機に、殴る蹴るの暴力を乱暴働いてなんとか動かしていました。あ、怖、しかし今回はどうにも復活しません。貸し屋に、もともとついていてた、とてつもなく古いものなので仕方のないところもありますが、今年は本当にエアコンなしで過ごすようになりそうです。
0: 大丈夫？
1: 危ないよね、怖い怖い怖い、
0: うん。
1: 先月から今月にかけて薬の影響で体調が悪く、ろくに食事を取れない時期などがあり、今月の食費はいつもの約3分の1ほどでした。うわ、ヨーグルトとかいただいた新じゃがなどで過ごしていましたので、
0: うん、
1: でもこの半年以上前から食費は確実に2割以上マシになっています、
0: うん。
1: 食品の、消費税減税を早く実施していただきたい。国の税収は増えているのですから、
0: うん。
1: あさって軽トラックを車検に出すので準備をし始めました、
0: うん。
1: ちょっと昭和の改造をしていたずらしてあるので、タイヤを、貨物用のノーマルに戻したり、ヘッドライトをイエローバブルからホワイトに戻したり、1本ワイヤーを2本に戻したりしていますが、荷台の上がり、降りが、しづらくなったのがショックです、うん。現在バッテリーを補充電していますので、午後から動かします、
0: うん。
1: 何度かエンジンはかけましたが、今年走らせて記憶がありません、
0: うん。
1: 絶対マニュアルエンストしそう、35年前の農道のポルシェなので、今回の車検は少しお金がかかりそうです。アメリカの、方、高く買ってくれないかな、
0: うん。
1: 今週は薬が抜け悪いなりにも穏やかな週でしたので問題ありません、うん。14時以降はのんびりアマゾンプライムでジンを見ます。
0: いいね。
1: 今日のお昼は絶対そばかそうめんです。
0: 絶対。
1: 庭のナスを、1個収穫したので天ざるでしょうか、残り時間あと半分、ゆるりと頑張ってくださいということで、ね、リクエストちょっと後ほどかけましょう。
0: はい、
1: はい。
0: 見て見て、やっぱこのワイパー、
1: はい、
0: 1本になってるね。
1: なるほどね。はい、結構そういう調整できるからいいけどね、ご本人がね。
0: 本当だよ。
1: 車検通りを見たらやっぱ大変ね。
0: いや、はい、あのね、あれよね、うん、やっぱさ、
1: はい、
0: こう自分が今までできたものができてないとちょっとショック受けるよね、うん。
1: ちょっとね、やっぱりね、
0: 私も、
1: はい、
0: 20センチぐらいのまたげなかった時ショックだったもん。
1: そうだよね。私なんか何もない廊下でこけたっていうのありましたからね、この間ね。気をつけないとな、お互いにっていう感じでしょうか。
0: 気をつけましょう、
1: ね、気をつけましょう。さあここでは、久保田利伸のこのナンバーです、うん。二人のオルケスター。

0: fmpodunu.co.jp。
1: 7月25日開催の水戸偕楽園花火大会では千波湖南側通路を交通規制します。また翌週8月1日と2日開催の水戸黄門祭り本祭では国道50号を交通規制します。詳細は水戸黄門祭りホームページをご確認ください。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組フットボールラボラトリー、毎週火曜日夕方4時から生放送フットボールラボラトリー。
3: Commune on 76.2 FM Paloon. Commune on 76.2 FM Paloon.
4: We will update your life. Pick up hot topics from any news.
3: Crosspoint. Crosspoint.
5: 時刻は12時28分回っています。クロスポイント、世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点です。さあ、すべて茨城新聞からピックアップしていますね。まず1つ目、来場者に楽しい思い出を。2位、海水浴場で安全祈願祭、茨城ひたちなかの話題です。海開きを前に茨城県ひたちなか市の阿字ヶ浦海水浴場と平磯海水浴場で13日市観光協会主催の安全祈願祭が開かれ、シーズン中に多くの来場者があることに期待を込め、事故のない安全な海の運営ができるよう祈願しました。断続的な降雨の中、阿字ヶ浦では屋内に約30人、平磯には屋外に、約20人が集まりました。それぞれ地元の、旅館業組合や海の家、自治会の代表らのほか、両会場とも市長と市議会議長、地元の、県議らが来賓として出席、いずれも祭壇に向かい、神職が祝詞を述べ、参列者が一人ずつ玉串を捧げました。海の会長は、昨年の市内の海水浴客数は計約8万9000人だったと数字を示した上で、来場者に明るく楽しい思い出が残るよう、海水浴場の方もしっかりと安全を確保した上での運営に努めていくと語りました。両海水浴場とも18日に海開きし、8月23日までの30

0: 27日間が開設期間となります。はい、まあこれからね海のシーズンですから皆さんねお出かけしていただいて、まあただね事故のないようにということでこういった安全祈願祭をね行ったということですね。8月23日までの37日間が開設期間ということですね。海開きは18日ね、うん、はい、まあこの間はね、多分その海を見守るこのライフセーバーの方たちとかがねいるかと思いますので、はい、この期間中だったらいいですけどね、この期間外だとそう見てる人もいないんでね、皆さんねちょっとまたね、海の方はもうちょっと我慢しましょうかね。今週末ぐらいからですからね、はい、
1: あの海の事故ももちろんあるんだけどさ、うん、はい、なんかこう川が多いよねやっぱりね、こう警備するとかさ、
0: そう、ね、
1: ないじゃないですか、みんな自己責任というかさ、はいはい、
0: 海はまだこの期間中にねいろいろ ね安全のためにということで見守りの方もねいらっしゃいますけれども、あとプールなんかも関心の方がいてね、
1: そうです ね
0: 比較的まあね安全には配慮してるかな、ただね川はね、ずっと人置いとくわけにいきませんのでね、
1: そうなんだよ ねだからやっぱね、はい、自己責任になるので ねやっぱ水の時間はね、はい、本当に危険です、ね、もう危険っていうよりも
0: 悲劇でしかないですからね、
1: 本当そうなんですよ ね、
0: はい、ね気をつけましょう、
1: はい、
0: さあ続いてですね、農産物をストラップに、地域の魅力 PR 茨城鉾田市の話題ですね、農産物をはじめとする茨城県鉾田市の地域資源を PR するため、商工観光課は鉾田の魅力ストラップを制作しました。今後はイベントや学校行事などで配布することで観光客や市内の子どもたちに地域の魅力を発信する考えです。このストラップはメロンとイチゴ、さつまいも、トマトの4種類、トマトがちょっとね意外だったんですけれども、いずれも鉾田市が全国でも有数の産出額を誇る農産物を対象にしています。普段からストラップを身につけることで、地域に愛着を持ってもらうことが狙いで6月に完成しました。ストラップの制作は鉾田市社会福祉協議会の運営する就労継続支援事業所に委託し、こちらで活動する障害者が担当することになります。これが素晴らしいね。市は今後、関連団体や、市民と連携して、このストラップを活用して地域を盛り上げていくことを、予定しています。合わせて鉾田市産の豚や檜沼の水鳥などをラインアップに加えることも検討していると、ね、で同ストラップを、発案した、環境経済部の長峰部長は鉾田市にはメロン以外にも地域資源となる多くの農産物などがあるが知名度が低いのが現状、ストラップをきっかけとして鉾田の魅力を多くの人に知ってもらえればと話したということですね。はい、そうですね、私もちょっとこうトマトっていうのはちょっと意外だなと思いましたけれどもね。鉾田市で、
1: あ、そう、
0: はい、有名、
1: 私あの、はい、前に担当させていただいた新郎さんのご自宅が、メロンとかトマトとかやっていて、それで、ビニールハウス、
0: はいはい、
1: でもしかしたら台風があって、その結婚式の日に、
0: あ、なるほど、ね、
1: はい、来るかもっていうんで、
0: はい、
1: でトマトのビニールハウス、みんな生活かけて命かかってやってっから、はい、台風がもし来たら全員来ませんって言ってた。
0: あ、なるほどね。
1: だからもう、ね、鉾田トマトっていうのは知ってましたけどもね、は
0: い、
1: うん、
0: ね、やっぱりいくつか鉾田市結構ねいろいろなものが有名だなっていうのもありますから、はい、ねえ、でもこのストラップ今後は豚とか水鳥とか
1: 可愛くない？
0: 豚可愛い、
1: 可愛くない？
0: 可愛いからちょっと食べるのちょっと可哀想になっちゃうかもしれませんけど、
1: 可愛くない？
0: ねえ、はい、いいですね、
1: うん、
0: はい、これどういうストラップなんでしょうね。ただ単にこのあれかな、そのいわゆる果物とか、そういったものが形取られたものなのか、何かどこかに、鉾田市とか入ってるのかな、
1: あ、
0: ね、
1: ご当地なんとかみたいな感じで、
0: そうそうそうそうね、
1: 見てみたいね、
0: 見てみたいですね、まあいろいろなところで配られる予定ということですから、これまたねいいですね、鉾田でお祭りとかあった時にね、
1: あ、いい ね、
0: 配っているかもしれませんね、これはね、
1: いいね、
0: はい、まあ、こんな話題でございました。
1: いいね。
0: さあ最後ですね、これも涼しげな話題ですね、
1: はい、
0: 風鈴ずらり音色涼しげ、道の駅三輪飾り付け、
1: うん、
0: 茨城常陸大宮の話題ですね、はい、茨城県常陸大宮市鳥の子の 道の駅三輪北斗製で、うん、真夏日の、厳しい暑さの中風鈴225個が飾られ、束の間の涼しさを演出しています。225個、素晴らしいね。
1: すごい、はい、あそこね、うん、あそこ ね山形町とか行く途中ね。
0: そうだ ね、うん、はい。で、こちらに農産物などを納める出荷者連絡会のメンバーが約10年前から夏の風物詩として飾り付けを行っているそうです。うん、で今年はガラス製と南部鉄器でできた風鈴が直売所の軒下や園芸コーナー、あずまの3カ所に吊るされましたね。風にチリンチリンと揺れ来場者を楽しませています。南部鉄器だって、
1: うちあるな
0: ね。えなんか懐かしい感じがする。
1: 実家に多分ね、はい、あそこに突っ込んだな。価値あるもの
0: ですよこれは。
1: あ、そう、突っ込んだな、私。
0: そうなの、うん、はい。道の駅によりますと8月1日から7日は感謝祭があります、うん、ね。で風鈴は8月下旬まで飾る予定と。で職員は熱中症対策にミストコーナーも設置しています。
1: あ、いい ね。
0: で多くの人に買い物や食事休憩に立ち寄ってほしいと話しています。
1: いい ね、
0: はい、ね、いいですね、はい。うん、なんかこういうやっぱ時期のものといいますか、そういったものも感じられる、うん、ね、で前から言ってますけれども、もう道の駅が今メインっていう方も多いんですよ。
1: そうだね、
0: あちこち行ってね、泊まったりするのも高いしねっていうね。そうするとちょっとほら車の中でね、寝泊まりできるようなお車をお持ちの方なんかは道の駅でちょっと車中泊したりとか、
1: 今、ね、はい、バッテリー補充もできるようになってたりとかさ、うんうんうん、ね、シャワーがあったりとかありますけど、はい、そこは、うん、北斗星だっけ、
0: 北斗星、
1: 北斗星、はい、北斗星割と広いんだよね、うん、駐車場も、はい、ちょっと第二駐車場とかもあったような気がするな、
0: ね。まあ、それぞれ道の駅でこう決まりはあるでしょうから、うん、まあ、そこ調べながら皆さんね行っていただきたいんですけれども、はい、まあこの風鈴いいですね。
1: はい、
0: 常陸大宮市、
1: ね、いいね、はい、風鈴か、うん、今風鈴があるお家もなかなかね。
0: そうね、なかなか飾ってるのを見たことないよね最近ね。チリンチリンってこういいね音色も聞いたことないですから。
1: 今さ
0: 225個もあれば圧巻でしょこれ。
1: チリチリチリチリチリチリチリチリ、
0: 強い日なんかはすごいよね。
1: すごいことになってるね。
0: すごいよね、はい、
1: 今普通のお家だとさ、やっぱりほら住宅事情ね、
0: そうね、隣と近くてね、それも騒音っていう感じでしまう方ももしかしたら
1: ちょっとみたいな感じになっちゃうかも。
0: 寂しいけどね、寂しいけどね、寂しいけどね、3回言うけどね。本当だってうちのね隣ね小さいお子さんがいるんですよ、うん、
1: はい、
0: もうねすごくなんか楽しいの、うん、キャッキャッキャッキャ言ってんのよ、うん、隣で、うん、そうなんかなんだろう、今ボール遊びしてんのかなとかね、
1: はいはい、
0: 庭でね、
1: うん、
0: はい、もうでキャッキャッキャッキャして、そんでなんか家と家の隙間から、うん、うちのところに来れるんですよ。ただ向こうのが段が高いんで、
1: うん、
0: 降りては来れないんですけど、
1: はいはいはい、
0: そう家と家の倉庫と家の隙間がうちのちょうど玄関からこう見えるとこなんです、
1: はいはいはい、
0: そこでね子供ちゃん来るんですよ、
1: うん
0: うん、そう、そんでなんか話しかけるんですよ、
1: うん、
0: 私たちに会えた時はね、
1: うん、
0: そう、うん、
1: かわいいね、
0: で今何やってんのみたいな感
1: じで、かわいいね、
0: かわいいんですよ。だから全然そうに思わないんです私。
1: かわいいね、
0: そう逆になんか楽しくなっちゃうの、なんかこう、うちほら子供いないじゃないもん。
1: あ、そうだね、
0: ね、90超えたねばあさんしかいませんので他にはね、だからその子供がキャッキャするっていうのがもう何十年ぶり、
1: あ、
0: 甥っ子めいっ子以来な、甥っ子めいっ子ももう30みんな超えてきてんで、
1: かわいいね、
0: もうだからね楽しくてしょうがないの声が聞こえると、
1: でも、
0: う
1: ん、気をつけてねあんまりね、
0: あんまりね、そうニタニタねしながら見てるとほら、ね、逆にこう怪しいと思われるんで ね、そう、
1: かわいい ね、
0: でも結構ねお隣さんからお隣さんが作ったお野菜なんかいただいたり、
1: うん、あ、じゃあいいね、すごいね、
0: でうちはうちでこうどっか出かけた時にちょっとお土産ね、うん、お渡しした
1: り、いい関係だね、
0: そうなんですよ、いい方なんですよ、おじいちゃん、向こうのおじいちゃん、若いおじいちゃんおばあちゃんって言ったらまだ60代よ、
1: そうでしょ、
0: そうそうそう、ね、でもすごくよくしていただいてるんで、ね、
1: あ、そうなんだ、
0: キャッキャッキャッキャもう楽しい、まあ声聞いてるだけでもワクワクしちゃう私は、
1: いいじゃん、そんな毎週火曜日、はい、キャッキャッキャッキャ若い人と一緒に番組できて
0: ね、ほんと隣の子供さん以外ほんとジジイとババしかいないの周りに、嫌になっちゃうほんと、はい、ということで、
1: あ、私もか、はい、私も入ってんのか
0: ババに入ってるよ、
1: てる、
0: はい、3つの記事、はい、うん、クロスポイントでした。小野正俊はいいけどこっちのナンバーなのに、ね、はい、お届けしましょう、ビリーブ。

0: FM Paloon Music Lovers。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも。
4: 富士クリーン茨城。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: Commune on 76.2 FM Palaloon.
2: 時刻は12時45分回っています。

0: おまたメールねいただいてますね。
1: はい、どうも、はい、あら、ちょっとごめんなさい。
0: はい
1: はい、こちらね。
0: はい
1: はい、あのラジオネーム言った方がいいかな
0: 言わなくてもわかんじゃない、
1: わかりそう
0: ね、は
1: い
0: はい、
1: いや今週はかなり気温が上がりそうな、
0: はい、
1: 年パーショ
0: ー、はい、
1: の私が言うのもなんですが、
0: はい、
1: 熱中症に要注意。
0: はい
1: はいはい、こまめな水分塩分補給、
0: うん、
1: 桐原姫姫姫アンドマシコ様様、
0: はい、
1: ラジオネームキアヌ大ヤバオちゃん大ヤバオちゃんです。
0: はい、
1: 大ヤバオちゃん、
0: はい、ありがとうございます。はい、
1: はい、夏になるとなぜかネギトロ巻きか鉄火巻き食べながら美味しい日本酒飲みたくなるんですよね。無性にうずうずうず救命が通だね日本酒ね、
0: なんかわかる気がするけどね。
1: 通だね、はい、あれかな、霊酒ってやつかな。通だね。お二方にこの写真送りマウス。
0: はいはい、
1: 石川県金沢にあるまさに人間国宝と言われる職人が握るこれ小松安家寿司さんでいいのこれ、
0: ねえ、
1: うん、
0: はい、
1: ネギトロ巻きたまらなく美味しそうな、一度ぜひ行ってみたくて、私のお袋の故郷でもありまして、
0: はい、
1: あたいキアヌは父茨城県母石川県のハーフなんです。
0: うん、
1: うん、日本海側は冬に雪が降り荒々しい一方、太平洋側は冬に晴れが多く穏やかと対照的なもので、これが混じり合い、あたいキアヌは変竹林な息子誕生したんでしょうか。そんなことはなさそうですけどもね。変竹林って久しぶりに聞いたな
0: 変竹林
1: もし行く機会があればお店に入るなり、ジブリの隣のトトロにあやかり、すみません、マグロのトトロトトロって歌いながらくださいなんて注文しちゃおうかな、はい、入れなくなっちゃうんじゃないお店、うん、大丈夫大丈夫かしら、うん、即 NG レッドカードでお帰りくださいなんて言われちゃうでしょうかとあります。まあ、お帰りくださいは言われないけど、ね、個室の方でとか言われちゃうかもしれない。
0: そうね、
1: こちらで、はい、あー食べたい、ではではまた、リクエスト曲は、はい、てなことで隣のトトロ か、
0: あ、
1: って
0: かな、
1: ね、あ、 ありそうな気ますね、はい、ちょっと見てみます。
0: はい、
1: こちらこれこれか、
0: はい、
1: 開けてみましょう、うん、開いてみましょう、
0: お写真ね、
1: お写真、
0: あ、
1: あ、はい、なるほどね、なるほど、うん、なるほど、この
0: 表札みたいな、ね、
1: 表札か、
0: はい、
1: へえ、うん、どれどれ、おいしそう、あ、いいねいいね、
0: なん
1: かこう、
0: ね、大将、
1: もう大将見る限り、うん、見るからに美味しく、
0: ね、
1: なんかトークも面白そうだよね、
0: う
1: ん、これは美味しいよ、
0: 美味しそうだね、ネギトロね、
1: これは美味しいよ、うん、
0: 美味しいね、
1: 美味しいよ、
0: うん、
1: ね、
0: 間違いない
1: わ、やっぱりさ、はい、お寿司屋さんって、うん、職人のその手の握り具合というのはもちろんだよ、
0: はい、
1: これは多分こう言葉とか、
0: うん、
1: 言うだけではね、
0: はい、
1: 伝わらないものだね、うん、これはね、トークも大事だよね、あの
0: ね、
1: お店の大将の、
0: ね、はい、
1: ね、
0: ね、でも一時期ほら変なお店流行ったじゃない、う
1: ん、
0: なんかあの
1: うんちくね、
0: そう、大将がなんか怒る
1: ラーメン屋さんとかあったね、
0: そうあった、なんかこう、うん、なんかそんなの見てねで食えみたいな、こう、
1: あ、そう、
0: 最初にこうなんかスープから飲めみたいな、なんかわかんないけどさ、うん、そういう こうこだわりを押し付ける、うん、お店、
1: 水戸もあった ね、
0: だいたい
1: ね、水戸も出ました、
0: だいたいなくなったよね、
1: 水戸もありました、お好み焼き屋さんで、
0: はいはい、
1: でもあれは過剰演出かな、うん、って気がする、
0: ちょっとね、うん、あれで2度目行こうって思うのはなかなかいないと思うけれども、
1: そう、当時は良かったけど、
0: うん、ね、
1: 今これだけ SNS が、はい、
0: うんうんうん、
1: こんなね、みんな、はい、みんなすぐだから、ね、
0: うん、
1: きっとその姿もすぐ動画撮影されて、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、
1: すぐアップされて、
0: はい、
1: うん、行かないでくなっちゃうだろうな、
0: ね、そうね、だから本当に今やっぱりね、こう特に飲食店とかご商売やってる方っていうのは本当大変な中だよね、
1: うん、大変 ね、
0: ね、物価も上がってね、
1: そうね、
0: ね、かといってね提供する金額上げるとやっぱお客さんもね、うん、ってなるしね。
1: 去年ね、うん、お寿司屋さんに連れて行ってもらったんですよ、
0: はい、あらまあ、
1: 回ってないお寿司屋さんに、
0: あら、まあ、ええ、
1: はい、あの飲み屋街の中にいる、はい、あるんですけど、うん、やっぱり大将のねお話が面白かったし、うんうんうんうん、なんて言うんだろうね、はい、私たちと違うのよ喋、うん、るっつったって、うん、私たちみたいにペペペペペペペペ喋ってるわけじゃないわけ、はい、きちっと聞いてるんだけど、はい、聞こえないふりだったり、うんうんうん、聞こえてるんだよ、
0: はい、
1: 聞こえないふりだったり、うん、でこうタイミングよくツッコミが来たり、
0: はい、
1: で大将なんとかかんとかだよねって言っても、うん、やっぱり粋な答えが返ってくるわけ、
0: ね、
1: うまいねっていうさ、
0: そうね、やっぱりね昔ながらかもしれませんけれども、こう新聞読んでんのかなっていうね、
1: そう、うまいんだよ、ね、うまいんだよ、
0: 毎日ね新聞
1: 読んでる、うまいんだよ、それでほら、やっぱりアベック、
0: はい、
1: ちょっと年齢重ねたアベックとかも言ってたわけですよ、うんうんうん、でちょっとそこで言い合いになってたりするわけですよ、それで大将巻き込まれるわけですよ、
0: あ、はい、
1: 大将こうだよねとか言ってもね、うん、粋な答えというか、はい、うまい具合に答えんだわね、
0: ねえ、あのスルリと抜けるようなね、
1: そうなの、あ、それを私聞きながらさ、はい、私だったらなんて答えんだろうな、うん、で大炎上になっちゃうんだろうな、はい、私だったらな、
0: そうね、
1: そしたら私も、ね、なんか3人でえらいことになっちゃうんだろうなとか思いながら聞いてたんですけど、
0: よっちゃんはねどちらかというとこう高級寿司屋というよりも、うん、ね、日立市の花山キャバレーというねそんな感じでしょうか
1: 20年ぶり娘がね、訪ねてきたりとか
0: しょ、この間もちょっと特集ねしてましたんでね、見ましたけども、
1: 見てんの、
0: はい、あれ花山カビアレは必ず見てます
1: ね、見てんの、YouTube でしょ、
0: YouTube もそうですけど、うん、ちゃんとその時に見られる時は見てますね、う
1: ん、なんだっけ、
0: この間たまたまつけたら花山キャバレーだ今日は、
1: ドキュメントなんだっけ、はい、ね、
0: ノンフィクションね、
1: あ、そうそうそうそうそうそう、
0: ノンフィクション、
1: あ、私全部見た YouTube、
0: そうね、
1: 見た、
0: そう、
1: あれはいいね、
0: まあ、諸事情によりねサンサーラね、
1: そう、
0: あたりこうすけさんじゃなくなっちゃいましたけど、ね、
1: なくなっちゃったんだよね、
0: 諸事情でね、はい、
1: まあ、あれは私は必ず見るね、はい、まあ、全部のお店やってほしいよね、
0: そうですね、うん、そうそうそうそう、うん、でもやっぱり一回は行かないといけないかなっていうとこだね、あれね、
1: そうですよ、
0: 花山キャバレーもね、
1: そうですよ、行きたいですよ、
0: でもああいうとこって一か八かじゃない、うん、結構ほら常連さんが多いお店だからさ、
1: うん、
0: 結構一元で行くとね、うん、なんか隅っこの方で飲んでて終わっちゃうみたいな、
1: う
0: ん、
1: 男の人そうかもね、
0: あ、感じになっちゃう
1: かもしれない、女の人は、うん、ある程度のおばちゃんだったら、はい、いいような気がする、
0: あ、なるほどね、
1: 飲めて、うん、
0: はい、
1: おばちゃんで、うん、なんか言われても負けないぐらいな人だった
0: まあね、
1: で
0: 結構ねお安いんだよね、結構ね、
1: だってお通し400円とか出てたよ、
0: う
1: ん、唐揚げと何かで400円、
0: そうそうそう、もうそれとお腹いっぱいだよねっていう感じだったよね、
1: あそこ行きたいよね、
0: 行きたいな、
1: 行きたいね、行きたいね、
0: 花山キャバレーね、
1: 行きたい、あとあれ、はい、ママの、何会議みたいなのあるじゃん、はい、みんな集まってとか、
0: そう、ね、
1: すーげー全員ダミ声なんだもん、
0: そうそうそう、みんな酒やけすごいよね、そんで誰かね近しい人が亡くなった時には葬式の後に、うん、目の前のファミレスで肉を食うっていうねそれが習慣らしいですよなんかすごいね、
1: すごいね、
0: ノンフィクション、どこまでノンフィクションかわからないけど、うん、でもね、
1: いやでもね、 あそこのママたちは、
0: はい、
1: そんじょそこらではね、
0: やっぱりね生き抜いてきたよね、
1: そうですよ、すごいですよ、生き抜いてきた、
0: あそこのね、空間だけ戦後の匂いがするもんね、うん、なんかね、
1: 行きたいよね、そうね、建物自体もそうだけどさ、すごいと思う、
0: ちょっと戦後の匂いがする、あそこ、
1: ね、うん、でみんなさこんだけさ、はい、今地震がとかさ、うん、言ってんのにさ、うん、冬の時期なんてみんなストーブとかつけててさ、大丈夫とか思うよね、
0: そうね、確かにね、うん、
1: 今このご時世にさ、しかもトタンとかでしょ、
0: そうね、
1: すごいね、
0: 去年の秋ぐらいはなんか秋祭りやってたっていうからね、
1: あ、そうなんだ、
0: そう、なんかでも結構やっぱ県外から来るのが多いかもね、
1: あ、
0: テレビああいう風に出るとね、
1: はいはいはい、
0: いわゆる地元の方よりも、はいはい
1: はい、そうだね、
0: もしかすると県外からっていう、
1: で地元だとなかなか行きづらいかも、もしかしたら、うん、
0: かもね、
1: で日立ってね、大きな会社があるから、
0: そうだね、でまだ遠くはないからね、水戸とね、
1: そう、
0: なんとなくこうなんかねこう繋がってしまうと言いますか、
1: うん、
0: 話してる間にね、
1: なんかこう、うん、なんかこう、日立の人は行きづらいのかもしれない、
0: 逆にね近すぎる人はね、
1: ちょっと前 昔だったらいいんだろうけど、そのケーキがね、はいはい、今と違う頃はもうみんなでこぞって、会社でこぞってってなるけど、ね、今だとちょっと地元の人は難しいのかもしれないね、あの会社に勤めてる人。
0: でもね、存続の危機なんてね、最近のあれ特集ではやってますから、ちょっと寂しいよね。
1: 行きたいよね、私行きたいな。ああそこね、行きたい。私一人でも行けるような気がするんだよな。ね、一人でも行けるような気がする。
0: ね、そうね、あんた一人でも行けるよ、
1: 行けるような気がする、
0: 行けるけども、多分もうね、1時間も経ったらママの隣にいいんじゃないかなあのカウンターの方じゃなくて中に入っちゃってると思うんだよね。
1: 行けるような気がするんだよね私も行けるような気がするんだよ ね、
0: まあまあね、
1: こうね、結構水戸市内の、老舗の、いわゆるスナックっていうところで、結構スカウトされるのよ

0: 私。
1: あ、そうだろうね。
0: ママに。
1: 面白いねってなるね。
0: ママに。ママにスカウトされる、ね。
1: わかる気がする。
0: 私の次はみたいな。
1: はいはい、はい、私の次は大きく出るね随分。
0: そうだよ。私の次はやったらいいあんたって言われる、
1: ね。そうなんだ。
0: すごいっしょ。
1: すごいね、働いてる人たちを差し置いて。
0: すごいっしょ。
1: わ
0: すごいよね。それ聞きながら大爆笑してっけど、ね、
1: そうだよね。
0: もう全然売り上げなんかないよっつってさあリクエストお届けします。あきえのちゃんどうもありがとうね。ありがとうございます。では、元カメラマンのドライバーさんのリクエストです。太田裕美南風。

0: まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: コミューン on 76.2 FM パルルン。
4: ちょっといいかしら。
5: ちょっといいかしら。
6: はい、どうぞ。
5: 今日ちょっと静かめにする。

0: ちょっといいかしら、はい、あのさ、ええ、私だけじゃないと信じているんだけどもさ、うん、物忘れがね、
1: はい、あ、そうね、
0: 出てこないでしょ
1: う。そうね、わかる、はい、
0: 顔が思い出すんだけども、うん、何だって名字が出てこないとかね、
1: はいはい、
0: 大変だよね、あのほれって言ってて全然話が進まない、
1: うんうん、
0: なんだけど忘れてしまいたいことは覚えてるわけですよ、
1: うん、
0: ね、
1: うん、そうね、うん、そうだから名前出てこなくてね、会社名言っちゃったりするよね。
0: わかる、
1: イベントの時とか
0: あ, る あ, る あ, る あ, るあと顔も出てるんだけど名前が全然出てこなくて、でも CM とかに覚えてるもんだから、あのほらあの CM でこうでこうでっていう、
1: うんうん、そう ね,
0: ね、はい、でそういうさ、お父さん、うん、お父さんというよりもお母さんをさ、うん、バカにしてたわけですよ私、
1: はいはい、
0: なもうそんな忘れちゃって何よって言ってたのが今なってるわけですよ、
1: 自分
0: で
1: ね、そうだよね、
0: なってるわけですよ、はい、それでさ、うん、この間さ、その忘れ、物忘れっていうのはね、うん、もう置いといてだよ、
1: はい、
0: その物忘れするね、親世代の人たちをバカにしてて、
1: うん、
0: 私がね、
1: はい、
0: でそしてさ、結構若いお兄さんだと文句を言わない、うん、お姉様方っていたじゃない。
1: あー、わかるわかるわかる、
0: わかります、
1: はい、
0: 女の人には攻撃するけどさ、
1: あ、はいはいはい、
0: ちょっと若いお兄さんだとさ、うん、いいよみたいな感じにしちゃうお姉さんっているじゃない。
1: わかる、
0: ね、
1: わかる。
0: それを若い時20代の頃に見てて、はい、か、うん、男には甘いよとか言ってたわけよ、
1: うん、
0: いやいや、なっちゃうね、私もそうなってるわけ
1: そうなんだ
0: なってるわけ、
1: もうその辺のクソババアだ。
0: そうだよ、まあ、私この間実感したわけよ、
1: はいはい、
0: 実感したの、この間ね、スーパー買い物に行きました、はい、セルフレジじゃなくって、
1: はい、
0: 普通の人がピッピピッピやる方に並んだわけです、うんうん、そっちの方が、はい
1: は
0: い、
1: ええ、
0: 空いてたのと、はい、割引券を伝えたかったんですよ私、うんうん、だから、
1: はい、
0: セルフレジだと店員さん呼ばなきゃいけないから、うん、悪いから、ね、
1: はい、
0: レジの方並んだわけですよ、
1: はい、
0: そしてね、アルバイトの子だと思うの、
1: うん、
0: 白いワイシャツに、
1: はい、
0: エプロンして、うん、ね、名前つけてているわけですよ、
1: うん、
0: だからきっと学生さん学校帰ってきてから、はい、バイトなんだなって思ってたって、
1: はい、
0: そしたらそのお兄さんのとこポコッと開いたわけです
1: よ、
0: そしたら私がこう2列、2番目に並んでたら、うん、こちらどうぞとか、はい、お次の方どうぞって言うじゃん、
1: うんうん、
0: 言わないで、
1: うん、
0: ジェスチャーで、
1: うん、いや素敵、
0: やるわけよ、
1: うん、いや素敵、
0: うんうん、でまた可愛い顔してんだわ、ふ、
1: はい、
0: って、そしたら、はい、あらと、
1: あ、
0: あれがね、あれがね、
1: はい、
0: 女の子で、ちょっと何っていうぐらいの子だったら、
1: は
0: い、絶対言ってと思うのよ、言わなきゃ分かんないよとか絶対言って思ってる、思ってる、思ってる、思ってる、なのにね、どうぞってやられた時に、なんだ可愛いじゃんと思った。
1: いやいやいやいやいやいや、こうも違うかね、相手が違うと、
0: そう、完全おばちゃんになってるわけ、完全おばちゃん、
1: はい、
0: ね、それでピッピピッピやりました、
1: はい、
0: でいくらになりますって言われて、で、よく1000円からお預かりしますとか言うじゃん。
1: 言うね、からね、
0: からね、
1: はい、いらないやつね、
0: そうそう、
1: はい、
0: 私いつも心の中でカラってなんだよ、
1: よろしかったでしょうかとか、ね、
0: そうそうそうそう、なんだよそれって思いながらいたわけですよ、
1: ね、はい、
0: でもそのお兄さんが、
1: はい、
0: 1000円からいただきますって言われた、はい、瞬間に私、はい、どうぞっつったもん。
1: おいおい、ほんとかよ、
0: どうぞって
1: 、おいおい、ほんと、怖いよね、ほんとに、やっぱ人の印象だよ ね、
0: そう、
1: だからこれがセクハラになるかならないかとか、
0: そういう
1: の違いにつながるわけでし
0: ょ。そうだよ、そうだよ、
1: ね、
0: そうだよ、そんでね、
1: うん、
0: そんでだよ、
1: はい、
0: それで私がこう移動しようと思ったら、そのお兄さんも移動だっけ、私の次いなかったから、
1: はい、
0: レジ一旦閉めて、
1: うん、
0: こう片付けとかこう、まあ、これまたね、私もねこう見てたんだけどね、はい、よく動くんだわその子、
1: うん、
0: ね、言われなくても、
1: はい、
0: こうゴミ集めてみたり、うん、カゴ直してみたり、はい、よく動くんだわ
1: ね、やっぱそういう子ってね、
0: そう、
1: なんかねできてるんだよね、
0: そうなの、
1: ちゃんとね、
0: したね、はい、私がレジのところからカゴ持っていく、こうサッカー台の方まで、
1: はい、
0: そしたらそのお兄さんが出てくるってこう、うん、こう何こうごつごしちゃったわけですよ、
1: はいはいはい、
0: こう同時になっちゃって、はい、その瞬間だよね、
1: うん、
0: まあまあ普通だったら、
1: はい、
0: あ、すいませんとか言うじゃん、うん、すごいよ、
1: 何を、
0: 手だから、ジェスチャーだから、どうぞ、うん、どうぞ先に、
1: うん、 さすがだね、
0: かっこいい、かっこいい、
1: かっこいいね。
0: その時思ったね、
1: なんてよ、
0: もう本当に 甘いんだなきっと
1: ババア甘いな、ババア若い子
0: もババア甘いな
1: と、若い男の子に甘いな、
0: ババア甘いなと思って、いやそれを考えるとうちの息子、かわいそうだなと思って。
1: なんでよ
0: だって
1: あれも あれもたら失礼だけどあの人も可愛がられるタイプよ、違った意味で。

0: 違った意味でね違った意味で、でもかわいそうだなと思って、イケメンじゃないしウェイトオーバーだし、もう常に汗かいてるわけですよ、ウェイトオーバーで、かわいそうに嫌がられるんだろうなと思ってさ、
1: あれこそ違った意味で可愛がられるタイプだよあれは。あれは失礼だけどあの方は、
0: いや、ね、いやまあ確かにね、はい、ちっちゃい時からどこ行ってもなんかいろんなもらってくるから、食べ物とか、はい、どこ行っても食べ物もらい、
1: ちっちゃい頃はね、旧ジャニーズ系だったからね、ジャニーズ系だったでしょ。
0: あ、そうなんですよ。
1: そ う, ね、
0: そう言われてたんですよ。それであのウルトラマンコスモスの全身持ってたもんですから、あの水曜日は太陽くんばりに、あの上のジャケット着まして、もう必ずもうコスモスになってますから、彼が、ウルトラマンコスモス。私なんか何度、あの退治されたか分かりませんよ。何度分かりません。だったんです。でもう髪の毛もさらっとしてて、
1: ね、
0: もうはらっ。なんでうちの子のこと可愛いって誰も言わないのかしらと思って
1: たわけ。ああ、そうね。いや、見た感じでもうね、私も最初に会った時はね、はい、
0: 一瞬でしたね、あの出来事は。
1: ああ、そう。
0: その後ね、ウェイトオーバーですから。
1: なるほど、
0: ね。ウェイトオーバーになり始めたらどこ行っても、
1: はい、
0: なんか食べ物をもらって帰ってくる。
1: あげたくなっちゃうんだよね。
0: そう。で、どこ行っても食べてれば静かだよということ。
1: なるほどね。
0: 何でも食べるから食べさせがいがあるよ。
1: うん、
0: まあ、だってこんな感じだった
1: んです。なるほどね。
0: で、ブクブクブク行きまして、はい、大変なことになりましてね。で、前も言いましたけども、はい、太ったんで、
1: はい、
0: 太ったっていうかね、体重がもうぐんと増えたもんですから、保健室に呼ばれ、でも別に不便じゃないと言われながら、そう思い出したわけですよ、あかわいそうだなと思って。
1: そう、ねえ、まあでもほらね、やっぱ年を重ねる中でね、ちょっとその体調的な部分というか、体調っていうか、なんかね、この
0: 成人病がね、心配になります。
1: 体的な部分は心配ですけれども、
0: いや
1: あの子はでもね、
0: でもみんなに言われ続けてね、
1: はい、
0: もう今私あれを信じなきゃよかったと思った、
1: 何を、
0: 私大丈夫だよ、はい、中学校とか行ったらシュッと細くなるから、
1: わかる、それ言うんですよ、
0: ね、大丈夫、はい、高校になったら自転車とか、はい、あとちょっと色気が出て、はい、ダイエットすっから、
1: はい、
0: 今、
1: はい、
0: 28歳、そのまんまま
1: あまあまあ、でもね、
0: そのまんま、
1: まあまあ、でもほらやっぱりね、その自分のその気持ちがやっぱり強いんでしょう、
0: そのままで。最近はダイエットしとるらしいですよ、
1: は
0: い、
1: あ、そうですか、うん、
0: はい、10キロ痩せたっていう。
1: いや素晴らしい。
0: いやいや、102キロだから ね、
1: まあ102キロから92、あんま分かんないよね。
0: そうでしょ、ね、それでね、常に、
1: はい、
0: あのハンカチじゃないタオルなわけですよ。
1: わかる、
0: 汗をかくから
1: 汗出るんだよ ね、そう、
0: 常にハンカチ、
1: はいはい、
0: でそれも小学校の時に、
1: はい、
0: ボーリングの少年団に入ってたもんで、その時のボーリングの大会でもらった、
1: はい、
0: トトロのハンカチなわけです、
1: はい、
0: 自虐ネタじゃん。
1: それをまだ未だに
0: 使ってんの。
1: へえ、すごいね。
0: すごいよ、黄緑だったのがね、
1: はい、
0: 黄色になってっから、
1: あ、ね、
0: 色落ちて、
1: 色落ちてね、
0: まだこれ使ってんの。そうだよ、これがいいんだよって。
1: なるほどね、うん、でもほら汗吸い取るじゃない、やっぱりね、何十年も使ってる。
0: いや、そうだけどさ、
1: そういうのがいいんじゃない、
0: ね、あと他のももね、もう、はい、本当にもう小学校の時は使ってるタオルなわけ、それ持って帰ってくるもんだから、
1: はい、
0: もう捨てちゃおうと思ってるわけ、私、雑巾とかにしてでテーブルとか拭いちゃってたわけ、
1: はい、
0: したらちょっといい加減にしてくれないわいい加減にしてって言われて。
1: なるほどね、
0: うん、
1: いや、そういうこだわりがある、なかなかないわね。
0: そうだから、うん、
1: はい、
0: 彼は洗濯物を置いてかないんです。置いてかないというか、はいはいはい、うちで洗濯しないんですよ
1: 捨てられちゃう
0: から、ね、捨てられちゃうからシャツから何から、もう、靴下とかも、
1: はいはい、
0: なんだこれっつって、うん、あの犬の遊び道具とかにされちゃうから、
1: はいはい、
0: うちで洗濯しないんです。
1: あ、
0: で間に合うようにしか持ってこないんです、
1: は
0: い、うん、それでもう荷物が重いから、はい、もう2日で帰るとか、
1: はい、
0: その洗濯したくないから帰る
1: わけ。ああ、なるほどね。
0: よっぽど嫌いなんだと思って、私のこと。
1: そうね、本当ね、う
0: ん。よっぽど嫌なんだと思って。なかなか珍しいよね。
1: 珍しいやね。
0: ね、で、そんなこんなで、
1: はい、
0: その話をしたわけですよ。
1: はい、
0: 若いお兄さんがさ、
1: うん、
0: どうぞって、またそのスマートなんだよ、このやり方があって、
1: はい。
0: あんたもそういう風にね、どうぞってやりなよって、うん、やってみなよって言ったら、自分のことは分かってるみたい。
1: はい、
0: うん。
1: うん、
0: 俺がやってみって、
1: うん、
0: 面白いだけじゃって
1: 面白いね、なるほどね、
0: いいじゃん面白くて、
1: 面白い、
0: ね、俺がやっても面白いだけだし、
1: はいはいはい、
0: 何がって言われるだけだから、俺ははっきり言うんだっていうわけよ。どんな風に言うのって、こちらどうぞうっさ
1: まあまあね、まあね、
0: ええ、まあだよね、やっぱりね、年を重ねてくるとね、若い子ちゃんに弱いんだなと思う。
1: あ、そうね。

0: 分からなくないけどね、でもね、うんうん、そういうの ね
1: だからやっぱり、はい、おじさまたちが若い子可愛いなっていう、この変な意味じゃなくて、うん、可愛いっていうのが分かるだけが、
0: そうだねやっぱりね、うんうん、はい、
1: いやニタニタしないように気をつけようと思った、
0: うん、そうだね、うんうん、それは気をつけた方がいい、
1: ね、気をつけます、はいはい、ということで、はいはい、若い子に弱いという話でした。
0: はい、FM パオルーン Music Lovers。
1: はい、お届けします。松田聖子、裸足の季節。

0: FM Paloon Music Lovers
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします
2: こちらはコスモ電子です
3: ケーズ電機
4: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引きさらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中今すぐダウンロード
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機
4: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます
5: 70歳以上のリスナー必聴本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方もちろん免許返納の際も安心です詳しくは茨城トヨペットのお店まで
0: Commune on 76.2 FM Paloon

0: Commune on 76.2 FM Paloon.
1: お届けしました。コメコメクラブロマンヒコ。
2: はい。
1: やだ。
2: 何よ。何をやったのまた。
1: バックが落ちた。
2: はい、まあね、しょうがない。はい。
1: はい。メールいっぱい来てます。
2: はい、ありがとうございます。
1: ありがとう。はい、ふんわりこさん。ようちゃんマシーこんにちは。ショーの肺炎回復してきてます、うん、なかなか外出できなくてお家でご飯お昼食べてます、うん、生姜焼き定食煮魚定食、自家どれのナスあお家のねトマトピーマンキュウリも取れ始めて

0: ます、うん、2週間以上外でご飯食べてなくてストレス溜まってます。今日はボーリングでスコア著しくなかったので久しぶりに回転寿司行きました。いいね、
1: うん、いいですね、はい、
0: いいねいいね、
1: ねえ今日はなんか美味しそうな写真が多くて
0: 多い
1: わいいですね。
0: これ何、はい、自宅
1: ねえ、器もこだわってるもんね、ふんわりこさんね。これどっかから特別に買うのかしら、笠間の火祭りとかで買いましたとか、そんな感じなのかしら。
0: このお魚が入ってるやつでしょ。
1: ねえ、お皿ね、
0: はい、美味しそう、ね、このこんにゃくもくるくるっていうのなかなかね。
1: ねえ、この小鉢もまたね素敵よ。
0: ねえ、わあ美味しそう。
1: 美味しそうだね、これは。
0: うちにもこういうのが出てくれるといいな、う
1: ん、何もしないでね。
0: そうですよ、むしろ。
1: あ、これまたね、生姜焼き、
0: お店じゃん、うん、
1: 本当にね、
0: 本当にお店だ よね、
1: 完全に。
0: いや、うん、これさ、はい、お漬物とかさ、うん、もうこういう風にきちっとさ、
1: 綺麗だよね、
0: 綺麗に盛り付けるじゃない、うん、足なんかもうぐっちゃぐちゃだもんね。
1: やだねやだねやだね。私も結構盛り付け綺麗にやりますよ。
0: そうなんだ、
1: はい、
0: 昨日なんかね、
1: ええ、
0: これ自慢。
1: はい、何を。
0: 昨日ね、うん、私ナス煮浸し作ったんですよ、
1: はい、ええ、
0: 煮浸しね、
1: はい、
0: で多めに作って明日も食べようと思って、
1: ええ、
0: どうせ食べきれないだろうと思って、
1: はい、
0: もう全部作っちゃえと思って作ったわけですよ、はい、でお皿に入れて出して、ええ、残ったらタッパーとかさ、
1: うんうんうん、
0: 入れればいいじゃん。
1: そうね、
0: うん、
1: はい、
0: 最初からタッパー。
1: いやもうそれで並べた、うん、食卓に、
0: うん、まあ、で終わった瞬間に、ええ、ごちそうさまーってした瞬間にこう蓋閉めて、
1: ええ、
0: で私よりも先に立った人に、
1: はい、
0: はい、オッケー、はい、オッケーっつって閉まってくれっつって、閉ま
1: え、そうなんだ、
0: はい、オッケー、はい、オッケー。
1: でも今あるじゃない、ちょっとお金出せば。
0: 何が。
1: あの蓋付きのちゃんと綺麗な器みたいね。
0: あるよ、うちも。
1: うん、それ使いなさいよ
0: いや、
1: なんだったら。
0: いや、重いから、はい、あるよ、
1: あるでしょ、
0: 5個セットで。
1: そうでしょ、
0: ちょっと伊万里焼きみたいな。
1: そうでしょ、
0: あるよ、
1: あるでしょ、そういうの使えばいい。
0: あ、お尻入ってるわ
1: 使う気ないもんね、
0: 全部タッパ。
1: 本当だよ ね、
0: はい、見た目も大事、
1: 大事ですよ、ね、はい。
0: でもね、翔くん回復してきてよかったです。
1: ねえ、よかったですね。
0: よかったよかった、
1: ね、ほんと
0: ありがとうございます、
1: ね、これから暑くなるからね。
0: 本当だよね、はい、本当そうだよね、
1: うん、
0: 続いてまゆてんさん、どうも、
1: ね、どうもどうも、
0: はい、暑いですね、この暑さでちょっとだるいです ね、
1: 本
0: 当そうだよね、
1: ちょいだる
0: ね、だるいよね、
1: うん、
0: 冷やしうどんにごま豆腐のタレを昨日食べましたが、うん、残してお風呂入ってで寝てしまいました、
1: うん、
0: 今朝もうどんの残りを食べてお腹痛いです
1: どういうこと、
0: どういうこと、大丈夫まだ本調子じゃないのかな、
1: は
0: い、
1: あー
0: そっかそっか、
1: そうね、
0: そう言ってたよね、はいはい、お腹痛い、うんうんうん、埼玉にいる息子から学食の画像を送られてきました。つけ麺美味しそうです、
1: ね、学食だってなんかね、なかなかね、もう今行く機会ありませんからね。
0: 本当だよね、
1: はい、あら
0: あれ美味しそう。
1: いや、このごまだれがこう写真でもうクリーミーなの分かるね、
0: 分かるしさ、
1: ね、美味しそう、うん、
0: これがあ
1: つけだれね、
0: これ鶏肉かなんか乗ってんでしょ、
1: そうだろうね、これね、
0: うん、
1: タンパク質も取れるしね、
0: そうだ ね、
1: いいですね、
0: いや、お腹空いてきたな、
1: は
0: い、
1: うん、
0: へえ、はい、あら、
1: あ、ラーメンつけ麺、
0: これ、うん、僕イケメン、はい、いやー、いいわこれ、
1: うん、
0: みんなさ、いいね、息子さんからとかさ、息子さんからのこういう写メとかさ、
1: はい、
0: こういうのとか送ってくるのいいね、
1: いいよね、憧れるでしょ、
0: うん、憧れる
1: ね、
0: 私ね、
1: ね、一行ラインでしょ、だっていつも、
0: そう、
1: はい、とか
0: はい、
1: はい、とかね、はい、
0: そうです、
1: 生きてる、はい、
0: はい、あと、もうさ、LINE、
1: はい、
0: うん、とかめんどくさいから、
1: ええ、
0: いいえ、
1: はい、
0: 違いますまだいいんだよ、違いますよ、
1: はい、まだね、答えくれるからね、うん、
0: いいえ、いいえ、
1: ええ、
0: ノ
1: ー、はい、
0: 終わり、
1: はい、
0: こういうやり取り私もしたいわしたいわ、私も
1: やっぱりね、
0: うん、
1: その
0: したいわ、
1: 家庭家庭でね、いろいろあるんですよ ね、
0: ね、
1: はい、
0: したいわ、
1: うん、
0: あの学食、はい、やっぱりバランス取れてるから、
1: そうね、
0: ね、親としては安心ですよ ね、はい、学食をね、
1: そうだよね、またね、うん、お値段もそんなにね、あれでしょうからね、そうそうそうそう、抑えてくれてるでしょうから ね、うん、ね、
0: 自炊ってなるとさ、はい、野菜取ってんのかな。

0: のかな、はい、カニなのかな、
1: 偏るよね、どうしても、
0: うん、でこっちから送るじゃないですか、うん、結局めんどくさくてやらないんですよ、うんうんうん、で全部冷凍庫になっちゃう、
1: はいはいはい、
0: そうなってたんですよ、うん、私行った時、うん、びっくりしました、
1: うん
0: うんね、これ何年このままと4年っつった時はびっくりしたね、なるんですよ、
1: はいはい、
0: やっぱ学食あるといいよね、
1: うんうん、安心はありますよ ね
0: だよね、でもね、前田さんね、はい、暑くてだるいよね、
1: そうね、
0: うん、大事にしてください ね、
1: そうだね、ちょっとこの暑さ慣れるまでね、
0: うん、無理しないように、いい、ね、時間ある時は横になりましょう、
1: ね、
0: ありがとうございます、
1: はい、ね、ありがとうございます、
0: はい、どうしようかな、
1: まあでもまだね2分半ぐらいのね、
0: わかりました、はい、リクエスト曲はここでかけますけどもね、はい、後ほど、うん、はい、キアヌちゃんからね、ナンバー2でいただきました、はい、私も見ました、達郎、
1: なるほど、
0: はい、はい、フジテレビ、はい、花山キャバレー、うん、昭和プンプン漂う人情酒場、いいですね、はい、番組の中で娘さんと父親の会話がとても良かったですね、可愛い娘さんがアイドル目指してる子でしたよね、ずっと長年喧嘩してて、花山キャバレーでお父さん誘い仲直り飲み会、最高でしたね、ずっと残ってほしい飲みどころ、写真ね、はい、益子さんとはルーク小沢写真家といい気が合いますね、
1: はい、
0: やだ一緒じゃないって感じかなということでいただけましたけどもね
1: そんなことないですよ、気が合いますよね、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、
1: そうですよ、ゲイハー同士ですからね、はい
0: 悪口これね、こう
1: ママね、
0: ママね、
1: どこのママだっけ
0: これめぐみさんじゃなかった、
1: そうでしたっけ、
0: じゃなかった、
1: ね、あ、なるほどね、はいはい、
0: あ
1: そうだ、
0: ご苦労されて、
1: 結構メインな方のねママですね、
0: そう、
1: はい、ね、
0: なんか気がついたら栃木の方に行っててみたいな、はい、エピソードじゃなかった、若い頃、
1: そうでしたっけね、
0: うん、
1: はい、
0: うん、だったような気がする、
1: ね、
0: ご苦労されてね、いやー、ね、まさか花山キャバレーの話で盛り上がると思
1: う、ね、あーそうね、いいですね、このね、なんとも言えない ね、
0: いいよ
1: ね、お店のね佇まいね、昭和感ですよね、
0: これさ、
1: はい、
0: もうなんだろう、一軒、うん、一軒にこうどこどこのお客さんっていうのを分かってそうじゃない、はい、
1: そうね、だいたい決まってるみたいだもんね、
0: うんうん、あ今日来たけどどこどこの、はい、なんかやってたもん、私 YouTube で見たのは、うん、
1: はい、
0: 今どこどこ今日お休みだから来てんだよみたいな感じで、
1: うん、
0: はいはい、それだからって、うん、そのなんていうんですか、若いギャルみたいにこっち行ったあっち行ったってないんでしょ、
1: う
0: ん、きっと
1: ないんでしょうね、
0: もう長年の、
1: そうね、でも別にそうだからつってこう嫌な気持ちにもなんないでしょうね、
0: ならないでしょ、
1: 休みだから来たんでしょみたいな、こう
0: にもならないんでしょ、
1: そんな感情はないんでしょ、うん、ね、はい、
0: ね、
1: やっぱこうスナックの名前がこう人の名前になってるとやっぱいいよね、だいたいママの名前でしょ、
0: ママの名前だったり、ねね、お子さんの名前だったり、
1: ね、はい、
0: 昔って美容室もそうじゃなかった、
1: あそうね、確かに
0: 名前、
1: はい、
0: オーナーさんというか、ま
1: あ、あの女性の
0: 名前が多かったよね、
1: 多かったかもしれないね、
0: 何々子とか、
1: はい、
0: 多かったよね、
1: うん、
0: はい、面白いね、行ってみたい、
1: そうね、
0: はい、ありがとうございます、
1: ね、ありがとうございます、
0: さてではここリクエストいきましょう、はい、どちらかということなので、
1: うん、
0: こっちにしてみました、
1: 歩きやすい方ね、
0: そうです、散歩

0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: fmpaloon.co.jp
2: 車のサブスクキント。マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Commune on 76.2 FM Paloon.
3: Ibaraki Information. Ibaraki 県からのお知らせです。まずはじめに、水戸商工会議所、千箱の魅力を再発見するフォトコンテスト開催。千箱を愛するすべての人へ。千箱フォトコンテスト開催についてお知らせします。水戸商工会議所の内部団体南部ブロック協議会では、水戸商工会議所創立130周年の記念事業として、千箱の魅力を再発見するための千箱フォトコンテストをインスタグラムにて開催しております。開催期間は6月5日金曜日から8月1日土曜日。参加方法は、水戸商工会議所アカウントをフォロー後、千箱の写真を撮影し、ハッシュタグ千箱フォトコンテストをつけて投稿するだけです。最優秀賞には南部ブロックエリアのゆかりの品2万円相当がプレゼントされます。商品の内容は当アカウントで今後紹介していきます。次に、第49回水戸ジュニアオーケストラ定期演奏会についてお知らせです。8月16日日曜日、水戸芸術館コンサートホール ATM、 全席自由で700円、会場は午後1時30分、開演は2時からとなります。チケット販売は始まっています。6月19日金曜日から、ぜひお問い合わせをしていただきたいと思います。8月16日日曜日、第49回水戸ジュニアオーケストラ定期演奏会があります。興味のある方はぜひ問い合わせお願いいたします。おしまいに、東海村歴史と未来の交流館5周年記念企画展、怖い博物館についてお知らせします。会期は始まりますね、今週末です。7月18日土曜日から9月27日日曜日、こちらは入場無料となっています。東海村歴史と未来の交流館展示室1で行われています。イベントとして、怖い博物館を攻略せよ謎解きミッション

0: わいい布わら、布わらじ作り、怖くない展示解説、怖い展示解説など、怖いですけど面白そうな内容になっています。東海村歴史と未来の交流館で行われます。興味のある方はぜひお問い合わせしてください。以上、茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせでした。
1: FM Paloon Music Lovers Paloon Weather Information。
0: パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表、茨城県北部の空模様です。今日は南東の風、後南西の風、曇りで昼過ぎは晴れ、ところにより夕方から雨で雷を伴うでしょう。明日は南の風、海上では後に南の風がやや強く、曇り時々晴れ、ところにより夜は雨でしょう。海上の波の高さです。今日は波の高さ 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率です。このあと今晩午前0時まで 20%、 今晩午前0時から明日の朝6時までは 10% を予想しています。気温です。今日日中の最高気温、水戸で33度、明日朝の最低気温は水戸で25度、日中の最高気温水戸33度を予想しています。なんかね、ちょっと曇り空だとそんなに暑くないように感じてしまいますが、もう30度を超えていますのでね、皆さん、エアコン、着るもの、飲み物、十分注意してください。茨城県内全域に雷注意報が出ています。急な強い雨や落雷に十分注意してください。以上、天気予報をお伝えしました。
1: Commune on 76.2 FM Paloon

0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
2: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: 今度こそ君を返さないぜ。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども、確かな技術の和光自動車をご利用ください。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: コミューン on 76.2 FM Paloon。
5: はい、どうも。
6: はい、よいしょ。
5: はい、どうも。もう最後ですよ、うん、最後のメールです、ね、あ、けいこちゃんありがとう。
6: どうもありがとうございます。
5: よし&マスだって新しいね、これ。
6: なんかね、
5: いいね、はい、いいね、はい、よっちゃんとマスイ、こんにちは。
6: どうもどうも。
5: 暑くてよっちゃん疲れているから体調に気をつけてくださいね。ありがとうございます。私が守りますよ、安心してくださいね。
6: あら、ね、よかったね、守ってくれる人いて。
5: ありがとうございます。
6: 大体がね、周りにいる人守ってあげないだからね。
5: そうですよ、はい、ね。この前、加古先生とのお話の中で、うん、はい、加古さん、あ、マイケル・ジャクソンね、はい、マイケル・ジャクソンのことを話していますね、うん、私もマイケル大好きだから加古先生の気持ちがよくわかります、はい、ミュージックビデオを改めて見返してみると、やっぱりかっこいい、美しい、うんうんうん、今生きていたならどんなパフォーマンスをしたのか、世界に向けてどんな声をかけていたのか考えてしまいました、はい、お仕事頑張る桐原恵子でした。あら、うん、桐原恵子さんでございます、はい、ありがとうございます、
6: ね、ありがとうございます。今ね、マイケルね、映画にもなってますから、ちょっとね、話題になってますけど、
5: そう、ねえ、ね、
6: あのスマップの番組にマイケルが来た時ね、
5: びっくりだったよね。
6: スマップの皆さんはほら内緒だったんでしょ。
5: そう、
6: ね、固まってましたもんね。
5: 固まってたよ、うん、本物って聞いてたもんね、
6: う
5: ん、
6: そう、
5: ねね、いや、あれはびっくりで、多分加古先生だったらね、そこで倒れちゃうと思う。
6: そうだよね、うんうん、だってほらおママ選手権でほら熱唱したでしょ。
5: あ、そうだったそうね、5時に夢中ね、
6: 5時に夢中のね、オママ選手権、
5: ね、う
6: ん、
5: そうですよ、そう出てた ね、ね、かっこいいよね、やっぱりね、
6: はい、
5: マイケル・ジャクソンね、
6: ね、うん、
5: ジャクソン5見ると私泣いちゃうんだよね。
6: ああ、そう、うん、そうなんだ、
5: うん、
6: なるほど。
5: だからジャクソン5の、はい、あの映像、泣いちゃうんだよね。
6: ああ、なるほど、そうなんだ。
5: 泣いちゃうの。
6: ジャネ・ジャクもいたでしょ。だって
5: ジャネ・ジャクもいるよ、ね、泣いちゃうの。
6: でもフィンガー5では泣かないでしょ。
5: 泣かない
6: だよね、
5: うん、はい、よくわかんないフィンガー5。
6: フィンガー5ってあれモノマネだって言ったよね、ジャクソン5のね。
5: あ、そうなんだ、
6: わかんない。
5: あ、でもそうだよね、
6: 兄弟でね、
5: そういうことよ ね、そういうことよね、はい、5人、そうね、うん、フィンガー5はさ、ね、

0: まあ私たちよりもちょい上の方たちが、
1: うん、そうだね、
0: でしょ、
1: 今だってあれでしょ、夢グループさんのコンサートに出てるでしょ、うん、一番下のアキラ君、
0: はい、出てます、ね、出てます、出てます、ね、ね、もうそれまあまあちょっと分かんないけど、まあ、あのジャクソン5見るたち泣いちゃうよ ね、なんか泣いちゃうの、
1: マイケルジャクソンね、
0: そう泣いちゃって ね、でお兄さんたちはほら、はい、なんつうのこう微笑ましく見てたりするじゃない、
1: そう、ね、
0: もうそれ見ると泣いちゃうの、
1: うん確かにそうなんだ、へえ、
0: やっぱりオーラって、うん、もうオーラとかそういう問題じゃないんだろうね、はい、もうマイケルジャクソンぐらいになるとも
1: うちょっと人間というかもう神と言いますか、うんうん、なんかこう崇められるようなな
0: んだろう ね、
1: ね、感じよね、
0: でやっぱり海外のさ、はい、ああいうアーティスト、うん、有名とかすごい絶大なる人気のアーティストってさ、はい、コンサートをやると失神するぐらいのさ、人がいる、押し寄せるじゃない、
1: は
0: い、
1: ええ、
0: 日本で言うと誰なんだろうね、はい、
1: そうね、あれなんだっけ、テンプターズ誰だっけ、うん、どこだっけ、沢田研二さんもあれもなんか失神
0: そうだ、ね、
1: 出たよね、
0: やっぱ当時だよね、
1: はいはいはい、
0: そうだよ ね、やっぱり当時ってさ、
1: うん、
0: 行かなきゃ見れなかったじゃないですか、
1: そうね、
0: まあ、テレビでも出てましたけど、はい、あの体感できないじゃないですか、
1: はい、
0: 行かなければ、実際に
1: そう、ね、
0: で好きな芸能人とか、はい、俳優、芸能人、俳優さん、歌手、うん、いろんな人自分で行かないと、
1: はい、
0: 目の前で見ることなんて絶対できなかったじゃないですか、
1: ね、はい、
0: でも今はほら、
1: うん、
0: YouTube とか
1: そうね、でそのライブのね模様なんかもちょっとね出たりするからね、
0: あと、はい、行かなくてもライブビューイングとか、うん、いろいろあるじゃないですか、
1: そ う、ね、
0: そう考えると、うん、感動とかこう心のこう表現なんていうの、こう感動、心の動きっていうのは、昔の方が
1: うん、
0: 豊かだったのかなとか思うね、
1: そうかもしれないね、うん
0: う
1: ん、あのチケット取るのだってね、今はほら携帯だなんだで結構ね簡単にっていうのがあるけど、うん、昔は電話でしたから、
0: そう
1: 電話ピピピピピッと押して、
0: そう
1: であとリダイヤル押して、
0: そう
1: そうで繋がんなくて、
0: そう
1: やっと繋がった、だからうちなんかはちょっと古い家だったんで、うん、ダイヤル式だったんですよ、
0: うちも
1: だからダイヤル式はもう間に合わないから
0: 戻ってくるのに、ね、
1: 私あのあれですよ、あの公衆電話各行きましたもん、
0: あそうなんだ、
1: そうあの確かね、それでもねコンサートのチケットじゃなくてイカ天の CD かな、
0: あ買うのに
1: イカ天 CD 買うのに
0: 予約、
1: そう予約って言って、うんうんうん、あもうこれ家のじゃ無理っつって、うん、公衆電話行って公衆電話で
0: そうだよね
1: プッシュしてましたよね、そう、
0: うん、あうちはプッシュ式電話だったんですよ、うん
1: は
0: い、で、はい、
1: 2
0: 台あって、こう切り替え親子電話みたいな切り替えとかできたんで、はいはい、もう本当家族、
1: はい、
0: もうすごいピリピリでしたよ私が取れるまでは、
1: はいはい、
0: ピリピリ、うん、でも親も使いましたからね、
1: はいはい、そうだよね、
0: 昼間学校行ってる間に取っといてって言ってやりましたけど、そういう風にね不便だったけど、それがやっぱり手にした時が感動だったよね、
1: そうよね、うん、そう取れたっていうね、もう席はどういう席であってももう取れたのが奇跡っていう
0: そうそうそう
1: ぐらいの
0: 感動した、
1: そうだから私、ね、プリンセスプリンセスなんかもう武道館の、
0: うん
1: 一番上の席から2番目ぐらいのところから全く見えなくて、
0: でも分かります
1: よ、小指ぐらいでしたもん、
0: 分かります、
1: 表情なんか一つも分かんない、
0: 分かりますよ、
1: そう、それでも楽しかったよね、
0: そうですよ、
1: うん、
0: 私米米が、はい、今広沢シティですけど、水戸文化センターだったけど、
1: はい、
0: 茨城県民文化センターだっけ、はいはい、だった時ですよ、うん、前ラジオの方のもこちゃんと2人で行きまして、文化センターの2階の一番上の、
1: はい、
0: 2番目ですから、一番後ろから2番目ですから、
1: はい、
0: もうほんとちっちゃいですよ、なのにね、
1: はい、
0: 幕が上がって、
1: はい、
0: どんちょうわーって上がってきて、うん、カールスモーキー石井さんが出てきた瞬間泣いちゃったから
1: さなるほどね、うん、そうなんて言うんだろう、こう好きなアーティストと同じ時間過ごしてるっていうだけでこう奇跡のように感じたよ ね、昔はね、
0: そうね、
1: はい、同じ時間過ごしてるっていう ね、だからやっぱりあの今でいうスタートエンターテインメントの、
0: うん、
1: その、まあ、嵐であったりとかね、この間、はいはい、ほら関西か解散のコンサートやったりしましたけども、うん、あのファンの方たち逆になんかかわいそうね、
0: うん、
1: なかなか見られなくて、
0: うん、
1: うん、
0: そうね、
1: もうちょっと分ければいいのにと思う、
0: そうね、
1: 一回見た人はもうダメとか、
0: あれさ、
1: うん、
0: あんだけ広いところでやるじゃない、
1: はい、はい、
0: 見えんのあれ、まあモニターかなんかあるとは思うけど ね、
1: モニターはもちろんね、
0: うん、私さ水戸芸術館だったかな、小沢誠二さんが指揮をして、
1: はい、
0: ほら水戸の楽団ね、
1: はい、
0: だったから、
1: はい、
0: え、芸術家、うん、だよね、うん、そうだよね、うん、で演奏して、はい、そので千箱 の、はい、あの芝生で、はい、ライブビューイングだった、
1: はいはい、
0: だってそれ見に行ってたんです、チケット取れないから、
1: はい、
0: で見に行ってたの、うん、そしたらあの式が終わってその足でこっちに来るから、みんな待っててっていうアナウンスが入った、
1: うん、あれあれあれ、うん、
0: ねえ、
1: はい、
0: その時足一番前の方に行って見てます、それでも感動したよ、
1: はい、そうだよね、でもね確かにね、
0: 小沢誠二さん、はい、うん、ファンっていうあれではないですけど、
1: まあまあでも本物ね、
0: そう、うん、感動した、
1: はい、
0: だからやっぱり生っていいねと思う、
1: そうね、やっぱりね、うん、そうだ、私もなんか毎年ほらね、秋口にふるさと祭り、うん、笠間ね、はいはい、司会させていただいてますけれども、はい、やっぱり芸能人の方がゲストでっていうと、うん、やっぱりこう
0: 違うよね、
1: 違うよね、
0: 違うよね、
1: そう、まあ一時期こうね、ヒットした曲があって今ちょっとね、うん、落ち着いちゃってるっていう方もいるんですけど、
0: うん、
1: いやそれにしてもやっぱりね、うん、違うわね、
0: やっぱり違うんだよ、
1: 違うわね、
0: そうなのよ、違うのよ、
1: オーラが違うわね、違うのよ、やっぱりね、
0: やっぱりね、
1: はい、
0: 私たちでは、勝てないオーラがあるのよね、
1: そうね、やっぱりそんでこう勝てない、まあ勝つつもりはないんだけどそうね、やっぱりその歌声もやっぱりね、
0: 違うのよ、
1: 飛び抜けてる、まあその辺で上手だねって言われる人とは全然、やっぱもう全然もう
0: 違うのよ、
1: もう全然世界違うね、やっぱりね、
0: で昔さ、はい、20年ぐらい前ってさ、
1: はい、
0: 歌手来てたじゃん、うんうん、結婚式とか、
1: はいはいはい、
0: 知り合いとかさ、
1: そうね、
0: 結構来てたじゃん、
1: ね、母にとかね、
0: そう
1: 歌ってたよね、
0: 嫁ぐとか ね、それで来るわけじゃないですか、
1: ね、
0: やっぱ違うのよ、
1: 違うよね、
0: 誰これっていう人もいるわけですよ、
1: 中にはね、
0: うん、で CD そこで売り始めちゃったりとかするわけですよ、
1: ね、結構好きだよっていうね、
0: えって思うんだけど、
1: 受付そのまま貸してくださいみたいなね、
0: そう、
1: 何やるのかなと思ったら、ね、並べ始めるとかね、
0: そう
1: あるよね、
0: そうなんですよ、はい、そういった意味でもやっぱり違うんだなと思う、
1: そうね、やっぱりね、それでね、いやこれいい悪いわかんない、私は何とも言えませんけれども、
0: うん、
1: リハーサルあんましないんだよね、
0: 本当の人はね、
1: 本物って、
0: そうですよ、
1: そう、
0: そうですよ、
1: 意外とどこの人っていう人の方が
0: そうだよ、
1: ずーっと1時間ぐらいリハーサルしてるんだよ、
0: そうですよ、
1: 結婚式なんかそうなんだけど、
0: そうですよ、
1: そう、どこどこの歌手ですって入ってきて、いや歌うんですよ2人の入場の時にみたいな、ずーっと永遠ともう式場を取られちゃって、もう会場、
0: そう
1: ずーっと1時間ぐらいもう準備もできない、
0: やってる
1: ずーっとやってて、
0: やってるやってる、
1: そう、プロはね、うん、顔見せないんですよ、
0: そうです、ね、
1: 本番まで、
0: そうですね、
1: そう、マネージャーが来て、うん、音だけ出して、うん、マネージャーがハハハって歌って、うん、はい OK です、終わっちゃうんですよ、
0: そうね、
1: でもこれがやっぱプロだよねって思いながら、
0: うんうん、
1: でも本当にすごいプロ意識の方いましたよ、ふるさと祭りで、
0: 何
1: 誰だっけ、旦那様歌ってた人、三笠優子さん、
0: 私の大事な旦那さん、
1: そう、あの方、うんうん、大体は1時からなんですよ、うん、あのお祭りのね、うんうん、その芸能人が歌う方って、
0: うん、
1: 1時からだからお昼の12時ぐらいにリハーサルになるんですよ、
0: うんうんうん、
1: そうするとまあ出てきていただいて、うんうん、まあリハーサル丸見えですよね、だから結局お客様も待ってますから、でこれリハーサルですとかって言いながら歌ってすると、まあそれはしょうがない、忙しい方ですから、三笠優子さんはそのイベントが始まる前に、さらに前に来ましたから、
0: うん、
1: そのお客さんが来てない
0: とか、ああなるほどね、
1: そう、それでも姿を見せないよ、
0: 見せないよ、
1: うん、
0: それがいいよね、
1: そう、それでリハーサルをやって、うん、あとずっと1時まで楽屋で待ってて、うん、
0: あそれはいいよね、
1: まあ、プロ意識すごいねっていう、
0: やっぱりさ
1: 話をしたことあります
0: ね、そうだよね、なんかこう夢あるじゃん、
1: そうそうそう、
0: なんか初めて見る感動みたいな、それがリハーサルであんまりさこうやってるとさ、
1: そうそうそう、
0: もう終わった気になっちゃうじゃん、
1: そうなんですよ
0: ね、聞いてる方は、
1: そうなの、なんかもったいない衣装とか も、
0: う
1: ん、も
0: う
1: 着替えちゃってるから、
0: そうそうそうそう、
1: もったいない
0: もったいないんだよね、
1: そうそうそう、
0: それはわかる、
1: 見せちゃうんだって思いながら、
0: わかるわかる、
1: そうなんね、
0: だからやっぱり私もさ、
1: はい、
0: やっぱ仕事本番の早くに行っている方がいいよね、
1: そうだよね、
0: イベントとか、
1: そうだね、
0: 早くに行って、はいはい、やっぱこうあんまり人にこうなんていうのこう、うん、やっぱりあんまこう努力が、ま、うん、あんま見えない方がいいような気がするんだよね、やっぱこうさらっとやる方がかっこいいしね、
1: そうそう、
0: 私もこれから早く行くわ、
1: そうだよね、
0: うん、そう
1: だね、
0: それでこうマイクチェックしたりとか、
1: そうそうそうそう、
0: 音チェックとか、
1: ね、
0: 自分の声がどこまで通るかとかさ、
1: そうだよね、
0: やっぱりこう考えなきゃいけないよね、
1: そうだよね、そうした方がいいよね、うん、あんたそうした方がいいよ、あんたそうした方がいいね、さっさと行った方がいいよね、そう、ただその時化粧はしてないけどね、大体がね間に合わないもんね、
0: 私でしょ、
1: 化粧間に合わない、
0: 間に合わないよ、間に合わない、今日だって大変だったんだよ、
1: そうでしょ、
0: うん、
1: ラジオ

0: ですら間に合ってないん
1: だ。間に合ってない、ね、本当そうだよ。今日だって最近眉毛がなくなってきちゃってさ眉毛がなくなってきちゃった。だからどこの位置に描いていいんだか分かんなくなってきて、こうずれてんだよね。
0: そうだね、もうそろそろマロみたくしたらいいん
1: だよ。そうもしない、終わりだよもう。はい、平尾正明、畑中陽子、カナダからの手紙。

0: これ私小さい時よく歌ってたんだよね、
1: う
0: ん、
1: そうね、結構意味も分からず歌ってた子供多かったでしょ、
0: 多いよね、そう歌ね、
1: そうね、
0: 歌ってたよね、
1: 私も歌った記憶あるもん、
0: これ私杉良太郎とか歌ってたもんな、杉良太郎さんの歌とか、あと梓光代さんとか、
1: あだよね、
0: 歌ってたね。

0: Fan Pod, COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

This program is Chavis's music. Have a good time.

Remember music.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目まもる。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目まもるなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目まもる、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆様、ハロー、こんにちは。トリリンガルシンガーソングライター、タオンです。7月15日リリース、日本クラウンからのメジャーデビュー曲は、支えてくれた家族やファンの皆様へ、あなたがいたからここまで来れたよ、と感謝を込めた曲です。それでは、タオンで、あなたがいたからをお聴きください。

0: fmpodunu.co.jp
1: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週土曜3時から放送しているホットホットスクエアの再放送番組をお送りします。

0: にちは。
1: こんにちは。
0: ファミリー情報番組ホットホットスクエアの時間です。今日お送りするスタッフは氷川光代と
1: 渋谷文子と
2: 清水敏子です。
1: それでは今週のメニューを紹介します。ワイワイワールドのコーナーはフレルケアを届ける看護師上崎さんにお話をお伺いしました。ピックアップのコーナーは私たちの気になる話題をお届けします。ネットワークのコーナーは水戸子どもの劇場のイベント情報などをお届けします。
0: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りします。これからの1時間どうぞ私たちにお付き合いください。
1: はい、では今日の話題が夏休みに向けてワクワクするような話題なんですけれども、水戸市がこの夏だけ一部の公園で手持ち花火を試験的に認めることになったとね、ニュースを見かけたんです。
3: 花火はできなかったんですね、今まで。
1: そうですね、水戸市の公園って普段は火ですね、火器使用が原則禁止なんですけれども、子どもの思い出作りの場を作りたいということで、今年の夏期間限定で解禁されるそうなんです。
3: 渋、最初にね、手持ち花火と言っていましたけど、はい、手持ち花火というのは普通にホームセンターとかでこう束になってビニールの中に入ってたりする普通の花火のことですよね。
1: そうですね、
3: あれが禁止だったんですね。なんかあんまり認識をしてませんでした。
1: はい、そしてですね、期間は7月1日から8月31日まで、時間は夜の6時から8時半、片付けは9時までとなっています。

0: 夏の風物詩というか音のように、うん、夏の音のように感じてましたけどね、うん、
1: ちょっとでもほらね、うん、火事の心配とかあるじゃない。
0: そうですね、はい、だから公園の方が広くていいのかなみたいな、うん、あの家庭とかでやるよりもなんてイメージでしたけど、う
2: ん
0: う
2: んはいですね、そしてね対象なんですけれども、これが子どもと保護者の組み合わせ限定なので、子どもだけとかあと大人だけでは利用できない。
1: はい、若者がイエーイみたいなのはダメなんだ。
0: いや私たちもできないってことでしょ。
2: そう、まあ、おばちゃんが集まってちょっと花火やろうかっていうのは無理っていうことですよ。
0: 残念。
1: ご夫婦でね、
2: とか。あそうよ、ね、そうよ、う
0: ん、あら
2: なので家族で楽しむ花火タイムっていうことなんですよね。
0: 家族がだからみんな大人になっちゃってるご家庭はできないって
2: そういうことですよ。はい、はい、そしてね気になるのがルールね、花火は楽しいですけれども危ない面もあります、はい、都市はねかなり丁寧にルールを示していまして、ポイントをまとめますと、風が強い日は中止と、水を入れたバケツを必ず準備、手持ち花火のみ OK、 今ね言ってました打ち上げ、うん、ロケット音が出る花火、煙が多い花火は全部 NG でございます、はい、そして遊具、植栽、芝など火が燃える場所、燃え移る場所ではやらない、花火を持って走り回らない、完全消火安全確認、ゴミは持ち帰り、他の利用者や近隣に迷惑をかけないというのがルールなんでそうですね。
1: 結構しっかりしてますね。
0: やっぱりこれくらい徹底しないとこう安全に楽しめないということですね。
2: そうですよね。しかも水戸市はルール違反や迷惑行為があれば施行利用を中止すると明言していますよ。
1: あら、
2: なのでみんなで守って来年以降もね続けられるようにしたいですよね。
0: あの一部の公園と言っていましたけれども、はい、どこの公園が利用できるその花火ができるのかなっていうことは何かで調べられますか。
2: はい、はいはい、そうですね、水戸市のホームページでこう一覧表みたいなのが載ってます。水戸市の公園緑地課が管理する公園対象ですね。ここの近くで言うと欅台の中央公園は対象になっていました。選ばれました50箇所の公園がリストに載っていますので、ね、皆さんお家の近くの公園が入ってるかねチェックしてみるといいかなと思います。
1: ぜひねちょっと水戸市の人にお願いしたいけど、そういうこう試行中ですみたいな、お試し中ですっていう看板を立ててほしいなって思いますね。そうしないと怒られる。
2: そうですよね、確かにそのね公園この試験的なのやってますよっていうのは明示していただきたいなというところですけれどもね、
0: うん、そうじゃないとあれ花火やってるわってことで、うんうん、まあ、通報される、うん、でもまあそれを聞いてあここはいいんですよっていうふうにまあきっと答えてくれるパターンもあるかもしれませんけどね、うんうん、ただやっぱり私はあの子供がいないとできないっていうところが引っかかります、うん、まあやらないけれど、
2: 確かに、ね、大人だけは利用できませんですからね、
0: うん、はい、
2: はい、
0: 残念、
2: はい、まあね、今回の取り組みは子どもたちに安全に花火を楽しんでもらいたい、地域での思い出作りを応援したいという水戸市のね新しいチャレンジですよ。夏の夜に家族でちょっとだけ特別な時間、ね、作れるといいなと思います。ルールを守って楽しい思い出を作っていただきたいと思います、
1: うん、多分爆竹もダメですよね
2: だんだんねあのエスカレートしないようにね、はい、はい、手持ち花火というところでお願いしたいと思います、
1: はい、楽しみです。
2: それでは今日の1曲目です。スーパービーバーで I love you。

0: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安い、ケーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。

0: ワイワイワールドのコーナーです。今日はフレルケア、タッチングケアを届ける看護師上崎さんにお話をお伺いしました。どうぞお聞きください。本日はマシュマロタッチ認定講師、メディカルタッチ認定看護師の上崎陽子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: フレルケアを届ける看護師ということで、こちらはどういったことなのか教えてください。
1: はい、タッチングケアっていうんですけども、皆さんなかなかなんだろうっていうふうに思う方がとても多いと思うんですね。タッチングケアっていうのは、マッサージでもなく、リンパをこうさするわけでもなく、マシュマロを潰さない程度に皮膚を撫でる、昔手当てという言葉があったと思うんですけども、ね、痛いところに手を当てるとなぜか痛いのがちょっと飛んだりとか安心したり、やっぱほっとして温かくなるっていうのが昔あったと思うんですね。今すごく不安に思ってる方とかのストレス社会と言われてて、小さなお子様から高齢の方までやっぱ触れることで安心して過ごせるっていうところがまずあって、でやっぱりこう触れていくとですね、よく関わった方が認知症とかいらっしゃるんですけども、やっぱりその触れていくと安心するんでしょうね。無口だった方がだんだんこう笑顔が出たり、お話をたくさんしてくれるようになって、で毎回ね来るのが嫌だみたいな方がいらっしゃっても、やっぱりその顔を見るとほっとしてくれて、で自分のことを話してくれて、でどんどんこう外に出るっていう変化があって、やっぱり触れることってとても大事なんだなって思いました。で歩くのが苦手な方とか、やっぱ眠れない方とか、ちょっと怒っちゃったりとか、そういう方でもなんかその触り方をしてくるとすごい穏やかになるんですね。で歩くのが苦手だった方もすごく軽く、足が軽くなったり、気持ちが楽になったりして、夜眠れたとか、一緒に歩きたいなとか、で来てくれてありがとうみたいなことを言われるとすごく嬉しく、私の方もね、私の方が本当にありがとうっていう感じになりまして、なのでその触れ方を知ってるようで意外と知らない、その触れ方を私はちょっと広めたいなと思いまして、もともとは神戸なんですけども、やっぱり関東の水戸からでも発信したいなということで、こちらに参加させてもらいました。
2: メディカルタッチとかマシュマロタッチ、看護の上での専門用語なんだと思うんですけれども、なかなか聞いたことがない中、今神戸の方から発信されているなんていうようなねお話でしたけれども、上崎さんはもともと看護師でいらっしゃって、その中でこのタッチ法を知ったというところなんですか？
1: ですね、タッチングっていうのは、教科書に授業しか書いてないんですね。で私20代の頃にちょっと、いろんな患者さんと会った時に、タッチングってなんだろうって思いながらも自分なりの触り方をしたことがあって、でそういう時にやっぱり表情が変わったりとか、そういうことがあったんですね。で、26年ほど勤務しまして、である時本屋さんでフレルケアの本っていうのを目にしまして、でそこの施術っていうのがあります、あ、これはもう学んでみたいと思ってすぐに連絡しました。でその一般の方が取れるのがマシュマロタッチで、看護師さんが取れるのがメディカルタッチっていうふうにこう分けてあって、でその中で看護師をね取ったからにはそれを生かしたいっていう思いで、メディカルタッチの方を取得して、やっぱり私だけでは限界もあるしっていうところで、一人一人にご家族の中でもできればなと思いまして、そのマシュマロタッチの認定講師を取りました。
2: でも実際に上崎さんに習って、一般の方でもこうご家庭で家族とかにこう対応しているなんていうのは事例はあるんですね？
1: そうですね、90分で取れるのが一番初級コースでありまして、でこの間受講生が卒業というか、でやっぱり手軽に取れることと、知ったらもうできる、その実技とね、座学があるんですけども、すぐに自分もマシュマロタッチができるので、もっと知ってほしいなっていう思いでやってますので、この間は 10人弱ぐらいの方がいらっしゃって、やっぱり興味がすごくもう勉強熱心な方で、メモを取りながら必死に一生懸命頭の中でこうやりながらね、一生懸命やなきゃみたいな姿勢はあったんですけど、もう緊張しちゃうと硬くなってしまうので、やっぱり優しく触れるには肩の力抜いて、自分が気持ちよくなると相手も気持ちいいんだよっていうところで、はい、すごい和やかな楽しい空気で講座ができました。
2: 人にタッチしてもらったり触れてもらったりすることで温かさを感じたりだとかすることで心が穏やかになっていくなんていうようなことは話では聞いたこともあったりするし、してもらうと自分自身が楽になれるっていうこともまず多くの方に知ってもらわないと、上崎さんお願いしますみたいな形で頼めないような気がするんですけれども、どういうような形で上崎さんとこうつながっていく方が多いんでしょうか。
1: 月1回イベントがあるところにこう出展をしてまして、まずはそういう施設とか回ってこうそこでね知ってこうくれる方が多いと思うんですけども、やっぱり口コミというか、やっぱそう現実はまあ口コミが多いんですけども、やっぱりそれだけでは、もっと違うかなと思ったので、まあ、SNS と日立中の方のフロイデさんでよくイベント出展させてもらってて、であとはつくばとかつながった方にはもうすごくアピールをして、あの行くとこ行くところ出展させてもらってます。
2: このタッチングっていうのは多分相手の方にも自分のことを理解してもらわないと、触れるっていう行為ってなかなか難しいようにも思ったりするんですけれども、実際の例としてはその年齢層といいますか、あとはどういう症状の方たちを対象にしていますか。
1: そうですね、看護師だとやっぱり症状とかあのいろんなチェック項目があるので、その触れ方はもちろん拘縮の方もできるし、車椅子に乗った方でもできるし、寝たきりでももちろん触れ方は変わるんですけども、苦痛のない触れ方があるんですけども、ご家族とかが行う場合その講座を受けてもらえれば手軽にできるので、こういう時はダメとかそういう看護師みたいなですね、こう厳しい判断まではしなくとも触れることができるので、ご家族の中でお家で過ごされている方が一番ご家族は安心だと思うんですね、はい、なので実際にあったのはやっぱりそのもともと最初の紹介がケアマネさんの紹介だったので、あのグループホームとかお邪魔して、あと介護度が認定下りない方とか、まだ診断はされないけどみたいなグレーのところの方でもやっぱ不安になったりする方にも、あの安心される。で看護師だと特にやっぱ血圧測りますねから触れるので、自然とハンドとかフットがメインなんですけども触れることができる。私の場合は看護師業の訪問看護という形で訪問した時にもうね疲れちゃったっていう方なんかは、人と関わりたくないっていう人もたくさんいらっしゃって引きこもってしまうとやっぱご家族も心配してしまうし、もっと外に出してあげたいんだけど出ないから困っちゃってるっていう方なんかがありまして、最初はこうやっぱ抵抗があるんですけど、やっぱその触れ方が伝わるんでしょうね。施術はしてないんですけど、また来てねっていう風に言ってくれるんです。やっぱりだんだんこう、まあ、印象とかが残ったっていうこともあって受け入れてくださって、自分から自ら今日は足やってもらおうかなっていう風に言った方がいらっしゃって、触れ方の一つとして影響するんじゃないかなって私は思っていて、一つ一つが大事なんだなっていうところで、やっぱこう楽しみにされる方もいらっしゃって、か方向性が一つではないんですよね。訪問看護の中ではタッチングだけでは終わらせなくて、はい、寄り添いっていう風なお名前をちょっと出してるんですが、あのやっぱその方がやりたいことを一緒にやるっていう内容、一緒にそれも考えてやるんですけども、例えば片付けをしたいんだけど自分ではちょっとわけわかんなくなっちゃうし、うん、ご家族も忙しそうで難しいという時に、じゃあ一緒にやるっていうことを提案したら ちょっとお願いしてもいい、うん、っていう話もあって、実際にそれはやったことはあるんですね。でそうするとすごく喜ばれて、やっぱ自分でできたっていう、まあ、結果は今後ね、まあ、いろいろあるんですけども、その時にできたっていうことと、やっぱり自分はまだまだダメなとこばかり見てしまうんではなく、できてるところと今までの人生とその方を尊重する意味で一気にやるとかではなくね、少しずつ何かやりたいことを一緒にやれたらいいなっていうの中で訪問看護の中にはちょっと入れてるんですけども、あとはご家族が、まあ、よくレスパイトっていうんですけども、疲れちゃしまった、うん、で保険を使うのもちょっと厳しいっていう時には、ご家族がちょっと休んでる間に私が代わりに、だ家族の代わりにできるっていうのもあるんですね。なのでそういうのもちょっとお相談していただければ、一緒にどういうのをメニューというか計画を立てるかっていうのはやりたいなとは思ってるんですけども、まあまずはフレルケアっていうことでタッチングを取り入れた訪問看護っていうのをやってますね。
2: 多分今のお話を聞いていて、私より支部の方が身近に感じる部分じゃないのかなと思ったりするんですけれど、
3: はい、まずね、私は認知症カフェを運営してるんですが、親も認知症でちょっと介護離職とかもね経験して、本人たちも辛いけれども家族もね辛い時もあって、そういう時にタッチングみたいな、あとマッサージじゃないですけど、癒しっていうのはすごく重要だなと思ってね聞いてました。でうちの実は会でもハンドマッサージをボランティアでやってくださる方がいて、実際にご本人にやったりするとすごくやっぱり表情柔らかくなったり、2回3回回を重ねるごとにすごくこう距離もね、はい、縮まって、なんですけれども、この例えば、まあ、ハンドマッサージは手だからなんですけど、そこの差がタッチングの仕方とか、うん、の施術の場所とか、うん、なんか何が違うのかなってちょっと素朴な疑問なんですけれども、
1: う
3: ん、
1: そうですね、本当に触り方にはなりますね。マッサージは筋肉まで押すのでちょっと圧がかかるというか重みがかかるんですけども、マシュマロタッチは本当にマシュマロを潰さない触り方になりますので、皮膚の表面にあるセンサーを刺激すると心地よいということにつながって、安心とか安らぎのところに届くものになるので、うん、やってる私も暖かくなるんですね、うん、すごい私冷え性なんですけど、こうホワホワしてきて、なんだこの触り方みたいな、今までとはこう違う触れ方なので、まずはイベントとかでね、やっぱり お試しっていうところが一番いいと思うんですけども、うん、こういう触り方があるんだよっていうので、マシュマロですね、本当にマシュマロのような触り方です、
3: はい、あとその、まあ、訪問看護が保険外ということで、はい、まあ、お話聞いていく中で、うん、保険外だからこそご家族を思ってのやれることっていうのが、うん、まあ、広がるってことですね、うん、その中にそのタッチングっていうんですか、
1: そうです、ね、
3: マシュマロタッチがあるっていうことの理解でいいんでしょうかね、うん、
1: そうですね、
3: うん、はい、じゃあすごくそのご本人や家族に寄り添ったこの訪問ができる、うん、訪問看護ができるっていうことですよね、うん、
2: 実際に訪問看護を受けている方ご家庭はきっと今の話を聞いてその違いとか良さというのがね分かっているのかもしれませんが、まだそういう経験のない、まあ、方たちはとか、私もそうなんですけれども、うん、どういう内容なのかな、その訪問看護自体がね、まあ、分からなかったりなんてありますが、なので高齢者だけかなと思うと、最初のお話の中でも、まあ、年齢は問わないし子供でもなんて、だからご家庭でできるマシュマロタッチを覚えてみたらどうですかなんていうので、私たち水戸子どもの劇場は子育て支援をしていますなんていうふうにね話しておりますと、まあ、今子どもたちもいろいろなストレスを抱えていたりとかしているのでね、だけど勝手にはやっぱり触れないし、信頼関係ないと触れるっていうのは難しいところがありますが、あえて子どもたちも、まあ、私たち支援員に心を開いてくれているのならば、取り入れることでもっとこうお互いが信頼できるっていう形になるのであればね、一つのいい、まあ、手段というとあれかもしれませんが、うん、なりますかね。なので、まあ、最初に多くの方に知ってもらいたいというね、うん、お気持ちを話しておられましたけれども、はい、納得というかなるほどというふうにね感じます、うん、まあ、まだまだこの 神戸からスタートしたものが、まあ、関東そして茨城水戸の中でも認知も少ないということが最初からお話しされていましたけれども、今後どういう形で持っていきたいなどというような展開、それとどうすれば上崎さんとこう関わることができるのかなと思うんですけれども、教えていただけますか。
1: インスタグラムやってるので SNS の方ですね、でつながれればプロフィールのところからいろんなリンクがありますので、そこで登録していただければ大丈夫です。はい、あと今月の19日にサンキューカフェさん、ひたちなかにあるですねサンキューカフェさんの中でメディカルタッチ、マシュマロタッチがこう体験できます。でその中にハンドケアっていうのをちょっと取り入れて形を変えてお届けしようかなと考えておりますので、ぜひお時間があればいらしていただけると嬉しいです。
2: それは事前申し込みなど必要ですか。
1: 特には必要はありません。はい、大丈夫です。
2: ひたちなかのサンキューカフェに伺うと直接上崎さんにもお会いすることができるという一番の近道かもしれませんね。
1: そうです、
2: ま、
1: 体験ですね。
2: 来週ね、うん、はい、そうですもんね。はい、わかりました。
1: あとですね、はい、私の気持ちとしてはやっぱりマシュマロタッチを取っていただいた方とやっぱりつながっていってですね、いろんなこう相談もできたりとか輪が広がっていければどんどんいいなとは考えておりますので、それが私の目標ですかね今。
3: はい、では本日はお忙しい中ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 以上ワイワイワールドのコーナーでした。それでは上崎さんからのリクエスト、安室奈美恵 Can you celebrate

0: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安い系図電機。
0: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。

0: ピックアップのコーナーです。今日は私たちの気になる話題をお届けします。ではまずみっちょお願いします。
1: はい。最近ね、天気予報で線状降水帯の発生予測っていうのをね頻繁に見るんですけど、まあ、発生数も多いんでしょうけれども、それだけじゃなくて今年の5月から新たに線状降水帯直前予測っていうのが導入されるということで、今回はねその新しく追加された情報や従来の予測から変更点なんかを紹介していきたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、今年の5月下旬から日本の防災情報が大きく変わったということで、これまで複雑だった大雨や洪水の情報が警戒レベルの数字とセットで伝えられるようになって、避難の判断がしやすくなったということなんですね。例えば大雨警報であればレベル3大雨警報ですとか、レベル4大雨危険警報ですのように情報の名称にレベルの数字が明記されるようになりました。ね、ちょっとわかりやすいですよね。うん、この改革に合わせて気象庁が行ったのが、甚大な被害に直結しやすい線状降水帯っていう関する情報の新しい新設されたものがあるんですね。はい、新しく始まった線状降水帯直前予測っていうのは、発生の危険性が高まった際に発生の 2,3 時間前を目標に発表される情報なんですね。対象地域よりもより絞り込んであって、何々県とだけ、まあ、表記されてたものが何々県南部みたいに踏み込んでまで言えるようになったしっていうことでね、線状降水予測マップも同時に気象庁によって発表されるので、よくね天気予報でも地図なんかね出てますよね。はい、危険性が高まっている地域を視覚的にこう把握できるメリットが出たということです。で、今回の大きな変化は新たにね直前予測が加わってワンステップ加わることで、避難の動きが3段階になったということなんですね。つまりファーストステップとしては従来通りの半日前予測っていうのが発表されます。該当の方々は心構えを一段高くしてもらうということで、ハザードマップや避難経路を確認する、防災バッグをすぐそばに準備するなどしますよ。そして2ステップ目として 2,3 時間前の直前予測により、周辺状況や自治体のね避難状況なんかも踏まえて、あら、いよいようちも避難だわねということで避難を開始するなど防犯行動をとってもらうということです。で、3ステップもとして、発生情報どこどこで発生しましたということで、まだ避難していない方々には命の危険が迫っているために直ちに身を守ってくださいということの3段階となります。
0: 確かに早めの避難とは言っているけれども、実際避難するっていうのはね大変なことなので、半日前の予測では本当に避難するのかでね、まあ、避難に迷いが出てしまっていきなり実際の発生情報へ飛んで避難が遅れがちでしたけれども、準備をしておいて 2,3 時間前の予測で避難しようとね決断できますよ
1: ね。ですよね。
0: はい、ではね、この肝心の的中率っていうのはどうなんでしょうか。
1: はい、気象庁の検証結果では、予測の精度は発生した割合ですね、
0: はい、
1: 43%、まあ、7回あったら3回みたいな、はい、これまでの半日前予測の的中率が、まあ、14% だったということで、それに比べれば大幅に向上しているものの、気象庁が事前に想定していた目標値 50% はまだ超えられない、一歩届かないという結果ですね。まあ、ただし線状降水帯でなくても大雨が降ることは確かなので、そこは危険が迫っているなとか、予測が出たら防災行動を取ることが大事だなっていうのは、感じてほしいというところです。
0: そうですね、まあ、事前の心構えとか、あと絶対やらなきゃいけないことってそんなに実は多くないのかもしれないですよね。うん、まあ、予定をちょっと組み替えるとか、ね、はい、控えるっていうことはできますからね。はい、参考にねしてもらいたいと思います。うん、
1: はい、
0: そしてね、私の気になる話題なんですけれども、パスポートの制度改正についてです。こちら今回の改正でかなり大きな変更が出たんですよね。うん、まあ、特に注目されているのは手数料の大幅な引き下げです。10年のパスポートはこれまで16,000円だったものが、電子申請なら8,900円、ね、半額に近い値下げとなっています、ね、 これインパクトあって家族で取得すると全く違いますよね。
2: なんかこの改革が始まる日の前あたりはお客様が本当少なかったらしいですね、皆さんこの日に、だからこの始まった日はすごく長蛇の列が出たっていう話をね、テレビでもやってましたけれども、
0: 実際に水戸のあのパスポート の写真撮るところとか三の丸にあるんですけれども、お店の方に聞くと実際にお客さん増えたって言ってました。ね、そしてですね、未成年のこの5年の旅券も電子申請で4400円と、こちらもね半額以下になるケースがあるそうです。取得の時の負担を軽くするという方向性がねはっきりしていますよ。メリットがありまして、こちらはね大きく3つあります。まあ、1つ目はね先ほど言いました手数料が安くなること、これはね利用者にとって本当に嬉しいポイントです。はい、そして2つ目は電子申請が便利になるということです。スマホとマイナンバーがあれば窓口に行くのは受け取りの1回だけ、写真もスマホで撮れますし戸籍謄本も不要になります。これね、私あのお友達が、まあ、でもこの7月じゃなくてちょっと前3月ぐらいに韓国に美容旅行に行くと言ってですね、はい、たんですけれども、その時に電子申請でやったので全然楽だったって言ってました。その時にちょうどこの7月に安くなるっていう話を聞いて、あ、でもこの時期しか行けないからそれはしょうがないかなんてね言ってたんですけれども、はい、そして3つ目ですね、これは、まあ、行政の効率化、成人の5年の旅券を廃止して10年に1本化することで、まあ、発給の事務とか有効期限の管理がシンプルになるっていうことです。電子申請が使える人にとってはいいことづくめなんですけれども、デメリットとしては電子申請が使えない人にはハードルが上がってしまうということと、マイナンバーカードを持っていない方、スマホ操作が苦手な方にとっては窓口申請が割高になって負担が増える可能性があるということです。あと2つ目は選択肢が減るっていうことです。成人の5年旅券が廃止されるので10年もいらないから5年でいいっていう選択はねできなくなります。そして3つ目は出国時の負担が増えるということです。今回の値下げは今年の7月からの出国税の引き上げを前提にした制度の再設計なので、出国税が結局増えるっていうことですよね。1000円だったのが3000円になるっていうことで、取得時の負担は軽くなるんですけれども出国時の負担は増えるというね、バランス調整が実は行われていたという。
2: なんか3回以上海外にも出国しようとすると逆に以前よりも高くなってしまうなんてね、テレビでも言っていましたけれど、
0: はい、ですが若い人たちにね取ってもらって海外に行ってほしいっていう思いもね、どうもね、
2: そうみたいですね、
0: はい、あるようですよね。
2: なんか日本人のこのパスポート取得率って18%ぐらいだそうですよ。
0: 低い感じがしますよね。
2: みんなそう聞くと、うん、え、そんなもんなんだと思うって、コメンテーターの、ね、方も言っていましたけれど、はい、特にまあコロナで今まで持ってた人も途中で切れたとして、その時に金額は今までね高かったわけですから、はい、次行く時からのスタートでいいかとすることでガタッと減ったっていう理由も、でもその前でも 24% ぐらいって言ってたのかな。で今までは免許証を持っていない、車の免許証を持ってない方が自分を表すという意味で、ね、はい、
0: 身分証明ですね、
2: 身分証明の意味でパスポートを取ってましたなんてことを言ってらっしゃる方が、今は国のマイナンバーができたのでね、あそこには顔写真もあるし、はい、お金を出してまで取らなくてもいいんじゃないかっていう話をされてて、もっともだななんてね思ったりもしたんですけれど、私も持ってましたけどもうね切れてしまいましてから何年経ちますやらなんてね、
0: はい、そうですね、私も実はねそうなんです、同じなんですけれども、今回下げになったのでちょっとねチャレンジしてもいいのかななんていうねいう方もいるのかな、自分にとってどの方法が最適なのか確認してみるといいかなと思いました。
2: はい、それでは私から、まあ、7月はね多くの値上げラッシュが以前よりも幅を利かせているなんていうようなことでね、生活もなかなか大変なんていう中に、富士山の山開きが7月1日にありました。今富士山ではね登山者全員から入山料4000円を徴収するルールが導入されて、 って2シーズン目に入るということなんですけれども、この入山料4000円が高いか安いかということでね、アンケートを取ってみたそうです。まあ、最も多かったのは妥当という答えだったそうですけれどもね、50回ほど登ったという男性はね、環境整備にもお金がかかるので取るっていうことは逆に富士山への恩返しとかそういう意味もあるんじゃないか、あとはあの富士山多くの方が登山者が詰めかけているので人数を抑制する意味もあるのかというようなねお話も、ただあの高いと答えた方結構若い方が多いんですけれど、まあ、確かに富士山に登るとなればそれなりの装備とかも揃えると今ですとやっぱり10万以上かかってしまうそうなんですよ。きちんとしたね防寒を整えてたり、万が一の時のっていうことで、まあ、食料も揃えたりっていう風になるとということなんでしょうけど、そこにまたプラスアルファってかかるのはちょっとななんていうようなことがありましたね。どうですかねこの4000円というのはっていうとこです。でこの4000円を集めることによって、まあ、何を使うかっていうと、万が一富士山が、まあ、火山噴火などをしたりする時の、まあ、避難シェルターなどをこうきちんと整えていくということで、いろんなところでね整備のために使っているということですが、富士山だけではなくて今国立公園で入山料や入域料っていうんですか詰めているというのは数多くあるそうです。北海道の大雪山白雲岳や南アルプスなども、まあ、金額はまちまちなんですけれども、それぞれの地方できちんと考えられる中からこういただいているなんていうところです。きちんと整えていくためには多少の私たちの負担も必要なのかなっていうふうに思いました。まあ、私は富士山に登る前に体力をつけるとかしないと4000円払ってもいけないななんて思っている方なんですけれども、富士山綺麗ですからね、まあ、チャレンジしたいと思う方は気になる話題3本お届けしました。それでは曲の紹介お願いします。
0: はい、それでは曲です。ライさんで鏡に恋して。

0: き。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安い。ゲーズ電機、
1: 今すぐダウンロード。

0: ホットホットスクエアワイワイネットワークのコーナーです。水戸子どもの劇場からのお知らせです。水戸子どもの劇場は子どもや文化に関するさまざまな事業を行っている会員制の会です。会員は正会員、活動会員、登録会員、参助会員から選べます。一般の方も参加できるイベントや活動もたくさんありますので、まずは参加して体験してみてください。それでは劇場主催のイベントの紹介です。
1: はい、いよいよ夏休みということで、夏休み子どもワークショップを開催します。場所は劇場の事務所の別館ということで、都市三川になります。三川2丁目です。日程としては6日間用意しておりまして、7月の22日カプラで遊ぼう、24日ビー玉コロコロを作ろう、7月30日カレーランチを作ろう、8月7日ビーズでハンドメイド、ちょっとアクセサリーとかストラップとかね、8月19日パンピザを作ります、8月の26日ミュージックベル体験で、まあ、曲をね一曲仕上げようみたいなことです。それぞれが料金がかかって、あと時間もバラバラですので、詳しくはホームページを見てぜひぜひ募集しておりますので、待っております。よろしくお願いします。
0: 活動によっては登録や事前申し込みが必要なもの、参加料のかかるものもあります。月間期間誌集いを発行していますのでご確認ください。ホームページも開設しています。水戸子どもの劇場と入れて検索してみてください。日程などスケジュールのページでチェックご確認いただけます。詳しいお問い合わせお申し込みは水戸子どもの劇場事務局電話 029-255-0908 までお願いします。以上、ワイワイネットワークのコーナーでした。
2: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。
3: ただいま会員募集中。

0: お付き合いいただきましたホットホットスクエアエンディングです。この番組に対するお便りリクエストの宛先をお知らせします。郵便番号 310-0912 水戸市三川2丁目 82-11 水戸子どもの劇場ホットホットスクエア係、ファックス番号 029-255-0908 です。
1: またメールや SNS でもリクエストを受け付けています。水戸子どもの劇場と入れてホームページを検索してください。 FM パルルンでも受け付けています。ファックス番号は 029-307-8055 です。どうぞ寄せください。
0: ではそろそろお別れの時間です。今週のスタッフは渋谷文子と
1: 氷川光代と
2: 清水敏子でした。
0: この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りいたしました。今日は曲でお別れです。みっちょね、この曲が大好きなんですよね、はい、スターダストレビューでトワイライトアベニュー。ではさようなら。
3: さようなら。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Frexbox on 76.2 FM Palloon。
1: この後はフレックスボックス、サッカー専門プログラム、フットボールラボラトリーをお送りします。

0: 76.2 Music Lovers FM. Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
0: Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
2: Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
3: サッカーを愛する皆さん、 FM パルルンをお楽しみの皆様、 FM パルルンサッカー専門プログラムフットボールラボラトリーナビゲーターの岩尾でございます。ワールドカップベスト4が出揃いました。がでございますよ。いろいろね問題がねありね、すっきりしてないんですよね。なんとも出てきてはいけない方たちがですね、こうお得意の X を使いながら出てきたりとか、まあ、決まったルールを守れないとかですね、まあちょっとですね、開催国とはいえですね、ちょっと特別待遇しすぎなんじゃないかというところはありましたが、まああっさりね負けましたんで、まあそこはいいとしてもですね、まあ他にもいろんなことがありました。まあ旗から見ればですね、 FIFA ランキングトップ4が、結果的にベスト4に勝ち進みました。その中でもね、ジャッジという部分でやっぱりいろんなことがありましたね。ノルウェーイングランド戦ではですね、まあ、ノルウェーゴールキーパーが、蹴ったボールがですね、ピッチの上空にですね、ワイヤーがちょっと走ってまして、まあ、本当に細いので当たるってことはほとんどないんですけれども、まあ、このワイヤーにボールが当たりまして、ボールの軌道がずれました。その落下したボールからですね、イングランドに渡り、ベリンガムのゴールにつながったと。まあ、こうなった時に、例えば日本で言えばですね、まあ、プロ野球で、まあ、東京ドームができた時に天井に当たったらどうするんだよっていうねことがありましたね。まあ、それはファウルとかノーカウントとかいろんなね、そこのルールが

カウンターアタックを仕掛けます。これが見事でしてですね、ドリブルでかわし、そして前線にいたモハメド・サラーにつなぎ、そしてサラーからのスルーパスをモハメド・ジーコがゴール。これでですね、アルゼンチンをね、こう破ったかと思いましたけどもね、しかしですね、このボールを奪った時にアルゼンチンのプレイヤーが足を踏まれたという VAR で遡って、まあ本当ね、ピッチの反対側ですよ。なんならエジプトの、守っているペナルティーエリア脇あたりからですからね、そこで、ボールを奪った時に、まあもちろん踏みつけたわけではなくて、ボールを奪う時に接触はあると思うんですよ、そのぐらいはね。まあこれでですね、 VAR で足を踏んだことによりまして、要するに切り取りなんですね。サッカー、この VAR で問題なのはこのプレーが果たしてどうなのかというところ、きちんとレフリーが、ストーリーをね、どのような流れでって言ったところを把握してもちろんねいるとは思うんですけども、踏んだというですね、まあそういうジャッジってなってですね、この見事なカウンターアタックがノーゴールと、びっくりしましたね。まあさらにフランス対パラグアイの試合、明らかにパラグアイはですね、フランス代表を壊しに行くようなプレーが多く見受けられましたね。普通のジャッジであれば全部ファールだと思います。手を使って殴りつけたりですね、どう見たって殴ってるんですね、まあ、そういったシーンがあってもですね、レフリーはノーファールを貫きました。しかしですね、まあ、フランス代表はこれを、まあ、少しこういう風に来るであろうと読んでたかもしれませんね。まあ、大人の対応をしたフランスが1対0で勝利をしたと。まあ、場外戦はねその後も起こっておりますけれどもね。さらにアルゼンチン対スイスの試合では、明らかなアルゼンチンのイエローカードが VAR で取り消し、そしてよくわからないスイス代表エンボロ選手へのイエローカード、これもですね VAR で足を踏んだ踏まないっていうところなんですけれども、サッカーね、足元でボールをこうやる上で踏みつけてはいないんですね。のまあ難しい。まあこれがイエローが提示されまして、エンボロ選手はこれで2枚目ということで、レッドカード退場処分となりました。もうレフリー本気なのかと、ちょっとねマジかって思いましたけれどもね。まあこういったシーンがですね、このベスト4にたどり着くまでにですね、本当にいろんなことがありました。まあレフリーにとってもこのワールドカップというのは本当に世界一の大会で、審判員としてワールドカップを目指して、ジャッジをね各国でやっているわけですけれども、これでいいのかという感じがいたしましたね。まあスカッとしないゲームコントロールというところで、まあ驚きはありますけれども、まあここからね、残り、準決勝が2試合、決勝戦3位決定戦と、残り4試合でございますね。ここはですね、しっかりとジャッジの方もですね襟を正して、FIFA のね決めたルールにのっとって、誰にも邪魔されず、素晴らしい試合を期待したいところでございます。というわけでございまして、ワールドカップ満載で今週も参ります。フットボールラボラトリーキックオフ。Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM. では今週のオープニングナンバー、グリフィンでリメンバー、フューチャリングゾハラ。

0: この番組は豊富なラインナップあなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: おはようございます、ヤクルトです。
4: やってきましたヤクルトレディ、ヤクルト400、あなたの元へ。
3: 乳酸菌シロタ株がお腹の中の悪い菌を減らしてくれますよ。
4: 健やかライフを守るため、あなたの笑顔を守るため、ヤクルトレディは今日も行く。
3: いつもありがとうございます、
5: ヤクルト。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: Football Laboratory. Why is football very interesting? Weekly World Football.
2: 世界のフットボール情報や話題はもちろん、県内のプロクラブに関する話題も毎週お届けするこのコーナー、ウィークリーワールドフットボールのコーナーです。今週のトピックスはこちら、バロ軍龍之介。ウィークリーワールドフットボール A では一つ目、バロ軍ね。先ほどオープニングでもちょっと話しましたが、今大会の大問題の一つであります、ね、いろいろ明るみとなってきております。通常サッカーのルールではレッドカードが出されます。

ますと、この大会期間中ですね、次の試合は出場停止処分となります。そうでなければですね、このレッドカードが出てもこういくらそのレッドカードっていうのはそもそもよほどのことがない限りはもらわないカードです。激しいタックルや危険なプレー、まあ、そういったプレーを戒めるためのレッドカードなわけですね。これが取り消しというかですね、まあ驚いたことがね起こりましたよね。決勝トーナメント1回戦ボスニアヘルツェゴビナを 2-0 で倒しましたアメリカ代表は、64分ゴールも決めましたが、アメリカ代表のバログン選手、彼にですね、レッドカードが提示されてしまいました。まあ、これはVAR でオンフィールドレビューといいまして、まあ、スタジアムの中のスクリーンにそのシーンが映し出されて、お客さんたちも見てちょうだいと、どうですかと、そして、まあ、レフリーが決定して、ジャッジをするということなんですが、まあ、映像を見ると、まあ、不可抗力ではありますけれども、まあ、相手の足を踏んでしまいまして、まあ、一発退場ということになってしまって、アメリカ代表にとっては勝ちましたけれども、次の試合は出場停止処分と。バログン不在でアメリカ大丈夫かっていうね、その試合の後もね、話題になっておりました。試合後まさかの展開がね起こりましたね。ウェブ上で、X でですね、かのアメリカ合衆国大統領トランプさんがですね、このレッドカード案件はちょっと厳しいんじゃないのっていうことをですね、なんと FIFA のインファンティノ会長にテレフォンコール、なんと電話してしまったんですね。まあこの大会の前にですね、 FIFA 平和賞というのを、トランプ大統領に、送っているこのインファンティノ会長、一体いくらねもらってんの、こんなこと言っているか分かりませんけどね。レッドカード、この案件はなんと1年間執行猶予という決定が下されたんですね。これはサッカーを、これ私もですね幼い頃から見てますが、まあその大会後、大会の後に例えば長期的に出場停止処分になったりとか、それからまあドーピングで例えば9ヶ月間停止を4ヶ月にしますよとか、そういうなんかそのいろんなことがあるんですけれども、まあそういったものを彼の大統領の電話一本で決まったというように表現されてしまいますよね。これはね、俺が電話したら出場出れるようになったぞというようなことですから、これはちょっとですね、いかがなかもんかなとね。まあまずこのスポーツという世界に政治は介入してはいけませんよというのが、まあどの競技でもこれは当たり前のことでして、言ったらですね、もろに大統領がその大会の会長にですね、大会を主催する会長に電話一本入れちゃったと、どうにかなんないのっていう電話だと思うんですよね。いや困ったことですよね。おそらくインファンティーノもまあ証拠が残らないようにいろんなことを考えたんでしょうね。そしてこれが一応ですね、いろんなことが明るみになったんですよ、これ大会期間中なんですが、このね大会のルール上の規律委員会というのがあります。何かトラブルが起きた時に、いろいろ決めるね、いろいろ一人では決められませんから、こういうことはね、規律委員会っていうのは18名いまして、さまざまな意見を交換してその中で決定すると、まあそういうことですね。しかしですね、この規律委員会の委員長が
なんと独断で決定したと、そして独断で発表してしまったという事実が明るみになりまして、これは問題ですよね。まあこれ他の17人は何も聞かされてなくてですね、組織内でこの合意のないまま決定されたこのプロセス、まあこれにね今世界中のサッカージャーナリストがスポットを当てていると。でインファンティの会長にですね、フランスのサッカー誌の記者がですねかなり突っ込んだ質問をしてましたが、何か問題があったのかみたいな反応でして、これはすっとぼけ大作戦に出たぞということですよ。これはいずれですね大きな問題になるんではないかと思いますし、もう疑惑でしかないと思いますね。これが許されるのかということで、イングランド、アルゼンチンそれぞれですねカードを提示されたところ、そしてイングランドもレッドカードをいただきまして、まあ、アメリカと同じように、異議申請をしたところ、なんとその選手は2試合の出場停止というですねまさか1試合じゃなくて2試合っていうですね、これ準決勝も出れません。まあびっくらぽんなねことになっておりますけども、まあいずれアメリカ代表にこの政治介入ねしたというところで訴えが起こることは間違いないと思いますので、まあこれ大きなペナルティーをですねまあ与えざるを得ないんではないかなと思いますが、果たしてトランプ大統領に対してですねそれを言うことができるのか否かね、他のサッカー関係者どう思ってるのかちょっとね心配でございます。2つ目、龍之介。ちょっとワールドカップから離れましょう。スペイン一部ラリーガ、昨シーズン9位でフィニッシュしました名門バレンシアというクラブがあります。FC 東京所属のですね佐藤龍之介の入団を発表いたしました。背番号は39。まあ、しかしラリーガはですね背番号25番までしか登録ができないので、いざデビューという時には別の番号ということになりそうではございますが、まあ、ナンバーをつけて登場するのか楽しみであります。まあ、佐藤龍之介ですけれども、FC 東京の元監督でありますアルベル・プッチさん、スペイン人ですね。彼はあのバルセロナのカンテラ、育成組織で長く指導をしておりました。このプッチさんは当時16歳でこの佐藤龍之介を FC 東京のこれはおそらくですね、ルヴァンカップですかね、ルヴァンカップで16歳としてデビューさせたんですけれども、その試合でそのプレーする龍之介選手十分すぎるプレーを見せてくれたと、まあ、実力をしっかり見極めた上での起用だったと。そしてですね、その後 J2 のファジアの岡山に武者修行に出された、佐藤選手、龍之介選手、まあ、ここでもですね、監督の木山監督ですね、木山監督のもと、たくさんプレーをさせてもらったということで、さらに成長したということでございますね。まあ、プレーレベルも上がったし、体もねうまく使えるようになったぞ。そして FC 東京に戻るとですね、もうチームの中心としてですね決定的なプレーを見せることとなりました。まあ、そこでですね、アジア最終予選、日本代表のワールドカップのアジア最終予選でもなんと日本代表に呼ばれ、さらにデビューを果たしました。しかしですね、もう期待されたこの若手、佐藤龍之介は本大会は残念ながら落選ということとなりましたね。しかしこのスペインのバレンシアというクラブ、佐藤龍之介のこのプレーをしっかりとね、ずっと見てたんでしょうね、リサーチしてね、はい、うまくこうこのワールドカップの期間中にいい契約を結べたんではないかなと思いますね。そして入団会見がバレンシアで行われまして、この入団会見になんとサプライズがありまして、全然そのバレンシア関係ないんですけど、久保建英が佐藤龍之介にメッセージを送るというビデオメッセージがなんと会見場で、
こんなこと普通ないですよね。

まあ、なんならライバルチームですよ、ね。まあ、ただ同じ日本人として、佐藤龍之介同じ FC 東京からということで、まあ、温かく応援していると、ピッチで会いましょうというコメントを、ね、残しておりました。まあ、ワールドカップで、ね、久保選手も、残念ながら、オランダ戦での怪我から復帰できず、なかなか、ね、リハビリのまま終わってしまいましたけれども、ね、佐藤選手もですね選ばれるかなっていう当落線上にはいましたけども、残念ながらいけなかったというこの悔しさをですね、スペインラリーが、8月に始まります、そこでしっかりとまたねプレーを見せていただきたいなと思います。現在19歳となりました佐藤龍之介、世界で大きく羽ばたき新生日本代表にも名を連ねることになると思います。ロス五輪世代のエースに期待したいところでございます。今週は2つお届けいたしました。ではここで BB レクサのブルームーンをお届けいたします。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: フットボールラボラトリー on 76.2 フットボールラバーズ FM。

ケスクッセ。サッカーのハテナをナビゲーター岩尾が解くこのコーナー、ケスクッセ。ワールドカップ期間中ということで、このコーナーは日本代表情報をお届けしたいと思います。日本代表敗退しまして早2週間が経っております。早いですね。眠い目をこすってね、明け方みんなで見ましたけれども、あっという間にもう2週間ね、時が経ちましてですね、日本代表に関しましては次期監督決定、ここに話が、移ってきております。様々なですね、YouTube であったりとか、まあ、いろんなところで、議論が白熱しておりますが、次期監督決定は保留ということとなったようでございます。森保監督ですね、継続ということになりそうでございますね。承諾したと、森保さんが承諾しましたよと。これはですね、アジアカップが1月にありまして、要するにあと半年日本代表の活動の指揮を取ると、まあこのスタッフのまま行くぞということらしいんですけれども、日本サッカー協会会長であります、宮本会長ですね、インタビューされましたが、この森保さん何て言っておりましたかというような、インタビュアーの質問にですね、森保さんに聞いてください、なんともそっけないですね、口調だったんですね。おそらくですけれども、これは日本サッカー協会の中でおそらく話がですね、対立しているなという感じですね。おそらく宮本会長はもう FIFA の役員までしていたほどですね、もう世界のトップで、さまざまなところとの人脈もありますし、代表というかですね、日本サッカー協会と長としてですね、いろいろここから日本をブラッシュアップさせていくためには、おそらくですけれども宮本会長は海外のやっぱりトップの、指揮官を連れてくるべきだというふうに考えていると思います。しかし横槍を入れてくるですね、元会長であったりとかね、まあ、その辺がちょっと悩みの種なんではないかと。絶対口にはしないと思いますよ、こんなことね。ただ見ている限りそんな気がしますね。現在森保監督の、年俸がおよそ1億5000万円と言われておりまして、まあ今ね、円が弱いので、すごくお金が出しづらい状況になっているようでございますけれども、おそらく年俸2億円ぐらいの、ヨーロッパで、それなりのですね、実績のある名の知れた監督でなければ、今現在の日本代表の選手たちが、ワクワクするようなね、監督であるといいなと私なんかは思うわけでございますけれども、まあ日本人で継続すべきという意見も、国内ではありますけれども、ワールドカップを見て皆さん感じたことがね、あると思うんですよ。まあ今トップ4ね、このベスト4に揃った4チームを見て、これをなぎ倒していかなければワールドカップ優勝ということはないわけですね。それには足りないものがあるというところ、まあ選手は、まあその監督によってさまざまな戦い方をしますから、まあ日本代表の強みをより理解してですね、それを強みとして戦える戦術を持った監督が、出てきてくれることをもう祈るばかりでございますけれどもね。まあできることならば1月の、アジアカップ前にですね、決定してもらいたいなと思います。なんでかっていうと、アジアカップの決勝まで日本代表14試合もあるんですね。14試合も森保さんやるんです。

ていうところになってきちゃうんですよ。そうすると次の監督に乗り換えたとしてもですね、ちょっとね14試合分足りないわけですよ。ですのでできればですね、ちょっと早めに決めてですねもらいたいななんて思うわけでございます。はい、そして日本代表移籍情報はですね、なかなか決まりませんで、鎌田大地選手だけ決定しております。クリスタルパレス契約延長と、2027年の夏まで延長ということが発表されました。ワールドカップイヤーをですね、古巣に戻りましてしっかりとプレーをするということでございます。これはいい選択かもしれませんね。そして、鈴木財音、富安、板倉、大然、田中青、中村圭と、移籍の話はだんだん出てきておりますが、決定にはもうちょっとかかりそうでございます。今週もですね、ケスクッセの時間は日本代表情報をお届けいたしました。ではここで介護ビューティフルウィズサンドロ・ガバッツァお届けしましょう。

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。

0: トヨタカローラ新茨城
1: ヤクルト。
2: え、150以上も徹底してますね。
3: 一本のヤクルトができるまでに数々の品質基準をクリアする。その数150項目以上。それはあなたに生きた乳酸菌を安心して飲んでいただくため。
2: ここまでこだわってるとは。
3: 科学するヤクルト。
4: Fashion Journey Special. This is Cultural Laboratory of Football Culture. Football Culture.
5: 文化の視点からサッカーの魅力を分析。初心者もクロートも毎週さまざまな企画でサッカーをより身近なものにしませんか？フットボールカルチャーのコーナーです。今週の企画はこちら。
2: Special.
5: いよいよベスト4。ちょっとね、表歩いている方びっくりしたかもしれません。申し訳ありません。ちょっと叫んでしまいましたけども、FIFA ワールドカップ2026、早くも4強ベスト4が出揃いました。一気にここからクライマックスということとなります。来週のこの火曜日の時にはですね、優勝チームが決まっております。ちょっと寂しいですね、なんかね、ちょっとこう毎日毎日こうサッカーを見てですね、真夜中に起きて見て、仮眠を取ってまた起きて、ね、試合を見て朝ごはん食べて、ね、また見て、最高でしたね。素晴らしい。まあスカッとしない下りもさ、ね、今日の、番組をお聞きの皆さんにはね、分かったかと思いますけど、そういった下りもありましたけれどもね、素晴らしく、もう記憶に残るようなね、試合プレーね、たくさんありましたね。4強の最後の頂点に立つのはどこになるのか、今日ちょこっとねその辺占いながらね、ちょっとお話していきたいなと思います。ベスト4に残りました、4カ国、なんと FIFA ランキングの上位4チームが、見事に勝ち上がりました。この FIFA ランクが正確だということが分かったんでしょうかね。FIFA ランク1位アルゼンチン、 FIFA ランク2位スペイン代表、3位フランス代表、そして4位がイングランド代表ということで、この4チームが、残ったわけですね。そして準決勝第1試合はフランス対スペイン。今日、夜ちょっとね寝まして、明け方4時ですね、確かね、ちょっと待ってください。はい、4時キックオフですよ。フランス対スペインは4時キックオフ。早く寝て早く起きれば見れます。ね、NHK で見れますよ。ね、皆さん学校行く前にしっかり見てくださいね。ね、はい。会社の前にも見ることができると思います。ね、楽しみでございますね。さてこのフランス対スペインですね。まあここまでの勝ち上がり、フランス代表は3対1でセネガルを倒す。イラク代表に3対0、そしてハーランドがいまして、この試合は欠場しましたね、ノルウェーとやりまして4対1で勝利、グループリーグを3連勝で突破、そして決勝トーナメント1回戦では日本と同じグループで3位になりましたスウェーデンと対戦、3対0でスウェーデンを難なく倒しました、ね、ここで日本の力のね、どの辺にいるかという位置づけがちょっと感じられる試合でございましたね。そして、パラグアイと2回戦、パラグアイは、なかなかフランスをぶっ壊すようなサッカーをしてきたわけですけれども、そこをうまくいなして1対0で、フランスが勝ち上がり、そして、今大会の注目のチームでもありましたモロッコ代表を 2-0 で下し、準決勝に進出ということでございました。まあ、こうやって試合を全部見ますと引き分けもなく全勝でここまで来ておりまして、まあ、フランス代表としましては戦い方というか、まあ、あまりこう無理なくね、フランスらしさを出しながら、しっかりと戦えたなということがちょっと 思いますね。まあ、FIFA ランクというのは、まあ、目安であるんだ、目安ではあると思うので、あまり気にはしなくていいと思いますが、まあ、この戦いぶりを見る限り、私の予想では、頂点に立つ一番なんか可能性の高いチームなんではないかなと思っております。そして監督はですね、2012年から、率いておりますディディエ・デッシャン、ね、かつて98年大会フランス地元での大会でですね、キャプテンとしてフランスの地元優勝を成し遂げたデシャン、ね、ユベントスでプレーしてたのが懐かしいですけれどもね、このスペイン戦が、監督通算186試合目ということで、もうフランス代表のためにですね、日々捧げていたということが見えます。まあ、戦術もさることながらとてもモチベーションを、コントロールする、監督と言ってもいいかなと思いますけれども、パラグアイ戦ちょっと危険なプレーが多くてですね、これで喧嘩を買ってしまうと向こうの思うツボだと、これは予測されていたことだったということで、まあ落ち着いてプレーをして必ず自分たちの時間が来るから、ね、そこを冷静に決めれば問題ないよということでしたが、まあチャンスもねことごとく潰されたりとかですね、ファールまがいのことで倒されたりとかいろんなことがありまして、まあ決勝のゴールもムバッペの PK ということでございましたが、まあ 1-0 でしっかり勝ったと。まあトーナメントに入ってですね、無失点で来ているということはなかなかフランスとしても出来はいいのかなという感じがいたします。まあキープレイヤーはですね、エースのムバッペを中心に、デンベレね、バロンドールのフォワードですね、パリ・サンジェルマンのデンベレ、そして、バイエルン・ミュンヘンのサイドアタッカーオリーセ、ね、オリーセもなかなかいいプレーを見せております。安定ということが見えるフランス代表。対するスペイン代表でございますが FIFA ランク2位でございます。予選リーグを2勝1引き分け、この大会ね大旋風を巻き起こしましたカーボベルデとなんと初戦 0-0 のドローで、ちょっとここでつまずいたなという感じがいたしましたが、続くサウジアラビアに4-0、ウルグアイには1-0で新勝、トーナメント進出。そしてオーストリアに3-0、ポルトガル、ロナウドがいましたが、無失点で抑えて1-0、メリーノが決めましたね。そしてベルギーとの白熱した試合、これもあの試合終了間際出てきましたメリーノがまたもや決めてラッキーボーイ、フィニッシュということで、スペインも乗ってきてはいますね。ただなんとなくこうチームの中で納得してないというか、こう盛り上がってないなっていう感じも若干しないでもないんですが、まあ監督のルイス・デラフエンテさんは、まあ各プレイヤーが各プレイヤーのプレーをしっかりしているのであまり心配はしていないと、そういう落ち着いたコメントをしていると、まあ、これがですねチームにしっかりと伝わっている気がいたしますので、ここはまあスペインはスペインらしいサッカーをフランス相手にもしてくると思われます。きっちりボールをつないでですね崩して、ダメだったら戻して、つないでつないで崩して、これをやってくるスペインに対しフランスがどのように仕掛けるのか、おそらくこのね、中盤でカットしてカウンターアタック両サイド早いですから、まあ、そういう戦いになるんではないかなという感じがいたしますね。キープレイヤーは、まあ、ゴールキーパーのウナイ・シモンがここまで失点1で来ておりますね。サイドでサイドバックで頑張っておりますククレジャー、もじゃもじゃ頭ですね、手が引っかかりやすいんでねフランス代表気をつけていただきたいですね。そして、バルセロナのペドリ、そしてヤマルですね。ヤマルがスイッチが入ったらばこれちょっとフランスも手を焼くんではないかと、そして久保と同僚でございますオヤルサバルがやはり、ゴール前で腰たんたんとチャンスを狙っていると、スペインはフィニッシャーメリーノがいつ出してくるのか、これも楽しみでございます。もう一方のイングランド対アルゼンチンでございます。イングランド代表も、グループリーグクロアチアに4-2、 モドリッチで苦戦しましたが、しっかりと勝ってきたと、ガーナ代表には 0-0 のドロー、パナマに2-0、そしてコンゴには先行されますが逆転の2-1、メキシコもかなり激しい試合をしまして3-2で勝ち上がり、そしてノルウェーにも2-1で勝ったということで、トーマス・トゥフェルの戦術がまあまあハマっていたのかなと思いましたが、このノルウェー戦の後にですね、トゥヘル監督はですね、イングランドの選手たちもっとやれたぞというようなコメントを残しましたが、ヘイジュード・ベリンガムね、ヘイジュード、ベリンガムがですね異を唱えましてですね、これはピッチに立ったやつにしかわからんぞと、きっちり俺たちは勝ったんだということをね言っておりました。ここ仲良くねやっていただきたいですね。キープレイはもうもちろんベリンガム、そしてエゼ、エゼのねサイドアタック楽しみですね。右サイドはバカヨサカ、アーセナル、エースアーセナルコンビですね。そしてハリー・ケインがトップでやはりゴールを狙うとね、これ楽しみですね。そしてですね、ラッシュフォードがいつ出てきて、決めるのかっていうところもあります。これ楽しみでございます。そして最後にアルゼンチン代表、アルゼンチンもアルジェリアに3-0、オーストリアに2-0、ヨルダンに3-1と、グループリーグはメッシ全ゴール、全試合ゴールを決めました。そして、カーボベルデに苦戦するも、3-2、そしていろいろありましたエジプトにも3-2、さらにいろいろありましたスイスにも3-1、ゴールは決めております。破壊力がありますこの両チーム、楽しみでございます。キープレイヤーはリサンドロ・マルティネス、レアンドロ・パレデス、アレクシス・マカリスタ、エンツォ・フェルナンデス、フリアン・アルバレス、ラウタロ・マルティネス、そしてリオネル・メッシがこの試合でも決着をつけるのかね。トーマス・トゥゲルとスカローニのね、監督対決もちょっと楽しみでございますね。いよいよ準決勝ということで、残り決勝3位決定戦で4試合となっております。しっかりと見届けてですね、ワールドカップも我々も締めくくっていきたいと思います。優勝予想はフトラボ的にはフランス、いかがでしょうか。今週のフットボールカルチャーはいよいよベスト4をお届けいたしました。
0: ヤクルト
1: どこ行くの。
0: 家族でいつも笑顔でいたいから、みんな一緒がいいよね。強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。ヤクルト
2: 手洗いうがい、あとあとそれと、
3: うん、ヤクルト強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
6: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
7: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい、地域の方に愛されるお店を目指したい、いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
8: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM。
5: クライマックスワールドカップ、今週いよいよフィニッシュまでいきますね。試合、ワールドカップの試合をご紹介したいと思います。7月15日日本時間明日の早朝、フランス対スペイン準決勝第1試合午前4時キックオフ、アメリカダラスで行われます準決勝第1試合。そして第2試合7月の16日翌日となります。翌日も同じ時間となります、日本時間朝4時、イングランド対アルゼンチン、アトランタで行われます。そして、3位決定戦は7月の19日日曜日の朝6時キックオフ、マイアミで行われます。こちらはあの準決勝の負けたチーム同士での戦い。3位決定戦もですね、最後勝ったか負けたかでですね、賞金がかなり変わりますからね。 しっかりとここまで熱い戦いが見れるんではないかと思います。楽しみですね。そして最後、決勝戦ファイナルマッチ、試合が104試合目と最後の試合、コパムンディアルフィナールは7月の20日月曜日朝4時ニューヨーク、ニュージャージーメットライフスタジアムにて決勝戦が行われます。これ日本にとってはですね、日本のサッカーファンにとっては最高のスケジュールじゃないかと思いますね。3位決定戦決勝両方休みですからね、しっかりと観戦できるんではないかなと思います。世界のトップの試合を、ぜひライブで見ていただきたいなと思います。これワールドカップ見ていてですね、本当に生放送生中継で見ているのは本当にね、私のようなですね、サッカーがもう本当ね、サッカーボールが血管の中流れているような方たちが多いかと思いますけれども、ほとんどの方はね、ハイライトとかニュースとかそういったところで見てるかなと思いますが、せめてこの決勝戦、ぜひですね朝4時ですけれども、ニューヨークからの生放送ぜひチェックしてみていただきたいなと思います。そしてフットボールラボラトリー、来週ですけれども、このワールドカップ総集編といたしまして、この振り返りをしながら、1時間たっぷりと、お届けしたいなと思います。もちろん日本代表情報などなど、裏話もあったりなんかするかもしれませんので、ぜひ、来週もお楽しみにしていただきたいと思います。それでは今日のエンディングナンバーは Z のアディクテッドトゥアメモリーフューチャリングバハリ、こちらを聞きながらのお別れでございます。さあワールドカップもね、あと少ししっかりと見届けていきたいと思います。フットボールラボラトリーはまた来週です。ナビゲーターは岩尾でございました。アリベデルチ、チャオ。

0: Football Laboratory.
1: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りしました。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Talks. Live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 7月14日火曜日、時刻は午後5時を回りました。コンボックスライブディスカス火曜日、アルマコーターお届けしてまいります。いや、今日から急に暑いね。まあ全然暑かったけど、今日からおかしいよね。なんか俺昨日さ、あの夕方、まあ俺大体夕方ぐらいなんだけど、うちのこうね、事務所の2階とかで夕方の4時5時ぐらいかな、まあ飯食うべってなるわけよ。昼ね、夕ご飯じゃないよってなって、でこうまあ夕方のあのね、このパルルンリーこの帯番組みたいなニュース番組かけんじゃん、しゃっきやってたもんね。明日から猛暑日ですみたいな、うーっそ、俺今日も忙しいんだけどみたいな。いや暑かったね今日もね。なんか車の中に電子機器を忘れた暁には全部ぶち壊れんじゃねえかみたいな、なんかそんな感じがする気候ですけど、皆さん大丈夫ですか？こう水分しっかりとってね、まだまだ暑くなっかしんねえから、あの夏一緒に乗り越えましょう。というわけで、暑さをまず吹っ飛ばす夕方のご挨拶してみますかね。はい、皆さん味でしょ、味の時に味ってやっと余計味わけよ。だから味の時こそ、その味ってなんねえで、味って感じを吹っ飛ばす感じの挨拶をかましていただければ。いきますよ、せーの、おバカだ、飛んだでしょ今、シャーッパーって飛んでったんじゃねえかなと思いますね。やっぱアジーってやっと余計アジーから、そう、まあ俺車の中にね、常に飲める飲み物積みっぱなんで、今日もこれラジオにね、大塚さんのお兄ちゃんみたいなあのドリンクを持ってきたんだけど、ぬるい、一つも100個ぐらい、マジでぬるい。やっぱこういう時は100個飲み物をね飲みたいから、隣のファミマでも行って買ってくれよかったなと思ってる次第なんですけど、まあまあね、そういったこと言ったってシャアなしなので、はい、というわけで皆さんね、今日もやっていこうと思うんですけども、今日はどうすかなと思ったわけですよ、テーマ。気づいた、俺だと思って、今日のテーマ、企業、個人事業主か、もしくは会社員か、あなたに合う希望の仕事、働き方っていう形で、パルルンリスナーさん、こうね、大体こうメールいただくと、皆さんこう夕方の仕事終わりとかにラジオ

化していると、ね、フリーランスとかもやっぱあって、で AI が出てきて、そのフリーランスの人の仕事があるものないものも出てきてる、こういう世の中で皆さんがどういった観点でどんな選択をして今の職業を選んでいるのか、これをねちょっとみんなでねおしゃべりしていきたいなというふうに思います。というわけでいつも通り皆さんからのメッセージお待ちしております。メールの方 fm76@fmparlun.co.jp、 ファックスの方 02-9307-8055、 今日も皆さんからのもしメッセージお待ちしております。アズイガラってメロ軍のサボンだねえぞ、わかったか。はい、それでは今日のラインナップご紹介してまいりましょう。この後5時20分頃から世の中のエマにフォーカス Into the World、 5時55分からミトシティガイドをお届けします。6時入りまして15分頃からは本日のテーマを紐解くチェックボックスで、6時45分頃はイヤドーマガデミーですね。今日はニコタマで茨城弁つって、まあ、ちょっとねニコタマのとある場所行ってきたので、そこでね茨城弁結構ぶちかましてきたので、その話でもしようかなと思ってます。で6時55分からパワーオブエンデーズ時報破産レシーで、今日のバンポブチキン、先週これだったら ちょうどいいかったよね。うん、ただ今日もねあのいい感じで星見えんじゃねえかなということで、銀河鉄道こちらをお届けしたいと思います。で7時20分頃からは小太郎ガジェット通信のコーナーですね。これなかなか面白いと思う。これで長持ち勝手に取れるぞ、一体何が勝手に取れんだと、これ面白いと思うんだよね。ちょっとこれも皆さんお聞き逃しなく。改めまして本日のテーマ、企業もしくは個人事業主か会社員か、つまり独立か会社員かみたいなところですね。あなたに合う希望の仕事働き方という形で、今日は職業に関するテーマでお届けしたいと思います。他にも皆さんが今気になる話題やニュース、フリーメッセージなどもどしどしじゃんじゃんお気軽にお寄せください。というわけでオネマコータがナビゲートエフェンパルルンコンボクするライブデスカス火曜日、この後夜8時までお付き合いよろしくどうぞ。コンボクスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。

はい、それでは本日のオープニングナンバーお届けしましょう。いや、この頃までは俺多分楽屋に遊びに行ってたんじゃないですかね。はい、というわけでアレキサンドロスの楽曲です。アドベンチャー。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
5: いやね、皆さん、7月の14日、夏だ。もう来ちまった夏が。これでまだ梅雨明けしてねえんだろ。今日明けてねえよな、確かな。まだ梅雨だってよ。で、まだ今からジメジメもするし。ねえ。あっちいし。嫌いだよ、俺は。このジメジメ暑いのは。冬はいいんだけどね。まあ、寒いけど。大丈夫ですか、皆さん。本当はお茶とかじゃなくて麦茶とかの方がいいんだけどね。まあそううまくも多分いかないんでしょうね、きっとね。飲み物何飲むかみたいな。いやー、つったってね、急に暑くなりすぎなんで皆さんお気をつけいただければと。で、まあ暑いも暑いよね。俺はさ、子供らの写真をこう共有するのに、見てねってアプリがあるんですよ。で、この、見てねってアプリでね、その見てると、去年の今日何があったよみたいな出てくるわけよ。例えば3年前の今日何があったよとか、同じ日付のやつがこう過去に遡って、ああこんなことあったんだ、へーふーみたいなのが出てくるんだけど。お、何ハート作ってくれてるの、ありがとうありがとう、イエーイ。暑くない、大丈夫、あ大丈夫、気をつけてね。今外のなんか女っ子がハート作ってたね、2人で。なんでしょうね、なんか面白かったね。はい。で、その去年の今頃よ、プール出してた、家で。あ、そりゃ暑いわと思ったよ。そりゃ暑いじゃん、もう。だってプール出てんだよ、しかもでっけえやつさ。で、子供らにもプール入れてんの俺。いや、そりゃもう今年もこんだけ暑くなったらあれかみたいな感じですけどね。急に暑くなりすぎてやだよ、俺暑いの嫌いだもん。誰かいんの、俺サウナの暑いの大好きだよ。サウナの暑いのはいいんだけど、この日常生活の暑いってすごく嫌い。寝る時もあれなんだけど、ちなみに小鹿くんって寝る時何で寝るの。例えばスウェット着るとか、パジャマ着てますとか、半袖ハーパン、それはオールシーズン、冬だろうがなんだろうが。ああ、え、それ決まったやつずっと着てんの。ズボンは決まりで上の T シャツだけ変える感じ。ああ、ダメですね。これは睡眠というものを甘く見てる証拠でございます。これダメなんですよ。やっぱね、この年になってくると、もう睡眠っていうのはいかに効率よく取るかなので、やっぱりもうカッコから入って、よし今日はもう寝てやるぜみたいな感じなんですけど、俺はですね、皆さん、寝るとき一緒です。半袖のハーパン一緒なんですよ。もうね、ただその普通の T シャツでしょ、それで普通のハーパンでしょ。ああ、それダメです。もう寝るということに対してもう怠ってます。あまりです、サボりです。俺はもう見てくれからやっぱ入んなきゃダメなんで、俺は上下ともにクレヨンしんちゃんと同じ柄のパジャマです。かわいいでしょ。そういうとこからもうね、よし今日は寝るぞと、もうスイッチを入れないといかん。いや俺は寝てた、例えばね、ユニクロの捨ててことかね、あーもうこのバンティ古いからこのバンティ着るかみたいな、やりました。違うんです。やっぱりパジャマっていうのはいかにこう雰囲気入るか、寝るために、まあつまりなんか睡眠導入で入眠というか、もうこれは例えば部屋の照明しかりね、 BGM しかりね、靴 団の加減しかり、枕の触り心地しかり、もう全てにおいて全力で寝にかかると。まあそんなことを言っている俺ですけど、帰ったら気絶してるんですけどね。いつの間にか朝、朝くんの早くない？マジで俺なんか感覚的に3秒で朝くんだけど、嘘だ俺さっき寝たばっかだよみたいな。何あれ、なんか多分どっかバグってない太陽、ちょっともうちょっと出てくるの遅くていいっていうか、時計の針もあとなんかこうなんつうの4倍ぐらい進むの遅くていいかなみたいな。ちょっとなんか誰が決めたの、明るい時間に働いて暗い時間寝るみたいな。もうちょっとこう余裕があっていいぐらい、地球もうちょっとだからゆっくり回ってほしいよね。特に暑くなってくるからさ、なんかこう太陽の周りをいい感じでこう公転してからちいわけじゃんね。だから公転もいいじゃん、なんかもうちょっとこうゆっくり、うん、なんかで夏だけビューンって早くて、秋春だけこうすーげーゆっくり。だからそうね、感覚的には夏が半月で、春と秋俺好きだから、春と秋がそうね、まあ4ヶ月で 8.5 でしょ、残り全部冬みたいな。これがいいんじゃない、そうしよう来年から。俺はそれがいいと思う。というわけでね、皆さん今日こんなバカみたいな話をしてますけども、もう俺はとにかく暑いのが苦手ということを伝えたかっただけっていう、それだけの話なんですけどね。はい、去年の今日今頃もプールだっつんだから、だから皆さんほんとね、熱中症とかだけは急激にこんな暑いから気をつけてください。はい、というわけで本日のテーマ、企業個人事業主か会社員か、あなたに合う希望の仕事働き方という形で、今日はね皆さんの働き方について聞いていきたいなと。もう本当に起業してるよって人は、なんで起業したんだよとか、そういうのからね、サラリーマンの方は、いや実は起業したいんだけどこういう事情でサラリーマンって人もいるかもしれないので、その皆さんがなんで今の職業を選んだかも含めて教えていただけるとありがたいです。というわけで皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしております。では続いての楽曲をお届けしましょう。ヨルシカの楽曲です、歩く。

0: COJB.
1: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児・小学生・大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palalu. Broadcasting live from Studio Combox. Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 続いては世の中のエマにフォーカス、 Into the World のコーナーですね。ネット上で今最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げちゃべつコーナーでございます。それでは今最も注目されたワードなんだろうが、急上昇ワード見ていきましょう。猛暑日、猛暑日が今年初めて100地点超え、熱中症に警戒。なぎさの進化論、来週朝ドラ渚の進化論ヒロインオーディションで決定。主人公はマイペースでちょっぴり人が苦手な獣医師。中村小三郎、歌舞伎俳優の中村小三郎さんひき逃げ疑いで任意聴取。映画踊る大捜査線ニュー、最新ビジュアル予告が解禁、オリジナルメンバーも大集結。ポケモン野球、オールスターとポケモン GO コラボ開催、激レアポケモンと出会える可能性、特別仕様のピカチュウもということなんですけどね。今日は本当にこの猛暑日100地点で、昨日の夕方のニュースの段階で確かね、宇都宮と前橋だったかな、群馬栃木が37度って出てて、嘘つけと思ったもんね。37、もう7月で37やりすぎだよって思ったんですけどね。本当に皆さん、あの水分補給だけはしっかりとしていただけるといいかなというふうに思います。そんな中お届けするのは、まあもちろん今日はこれですね。というわけでこちら、ポケモンと野球。もう一気になんかスポーツ大好き人間みたいな感じになってますけどね。違うんですよ、私ポケモンが大好きなんですね。はい、というわけでオールスターとポケモン GO のコラボ開催ということで、限定のタイムチャレンジや独自のポケストップを設置ということで、プロ野球のマイナビオールスターゲーム2026において、スマホゲームのポケモン GO との特別イベントが開催されることが13日発表。イベントは28日に東京ドーム、29日に富山市民球場で実施と。なんだ、どういうことだ、富山と、なんであっちゃうんでしょうね。ちなみに私ポケゴー早々に引退をしました。その理由は至極簡単、その当時よくね東京に出張に行くこともあったんでございますが、まあ茨城のね、私はあの稲川鉾田というところで生まれ育ち、仕事をしております。全くねえんだポケストップが、この鉾田に。おポケストップがねえっつって、で東京に行くじゃん、すげえポケストップしかない、なんだこれみたいな、おいおいおいおいと思って、これは茨城でやるゲームではねえという理由から、ポケモン GO は早々と引退を決めさせていただいて、その当時の俺はあのスイッチもまだ持ってなかったんで、まあリアルのポケモンもやってなかったっていう事情もちょっと相まりまして、ポケゴーは早々と引退をしてしまったというところなんですが、まあ今ポケモンのねゲームはスイッチで今度来年か出る新作含めて、それも楽しみなんだけど、今携帯のアプリで2つほどやってるのでね、まあそっちでいいかなというところです。両球場に新しく設置されるジムでは特別なレイドバトルが実施、ベースボールシャツを身にまとったピカチュウが登場し、勝利することで捕まえるチャンスが得られると。 捕まえたポケモンはロケーション背景を伴う場合があり、運がいければ色違いのポケモンと出会える可能性もあると。東京ドームでのロケーション背景は今年4月に実施したイベントの時と同様のもの。レイドバトルの開催時間は東京ドームが28日の午前10時から午後の3時半、それと午後の6時半から8時、29日が午前10時から午後8時まで。富山市民球場は両日ともに午前10時から午後8時までとなってるよっていうことですね。また両球場では期間限定のタイムチャレンジが登場。達成するとリワードとしてベースボールシャツを身にまとったピカチュウと出会うことができ、こちらも運がいければ色違いのポケモンと出会える可能性があると。そして2026年のプロ野球リーグ公式戦終了まで特別なピカチュウの画像を使用したポケストップが両球場に設置。東京ドームはすでに設置済みで、富山市民球場は28日から設置されると。イベント対象試合の日程以外でも球場を訪れて楽しむことができますよって。これね、富山熱いですね。で、石川の方では能登の空港がもうポケモンコラボということなので、で今度 ANA に関しても新しいポケモンジェット就航、いやね、ポケモン30周年めちゃくちゃ盛り上がってますね。俺土曜日ちょっと東京出張で東京駅のポケモンストアさ寄って、あー俺このピカチュウ持ってねーっつって行きシャーシャーとすっげー喜んで一人で買って、昨日ね事務所持ってってよーし飾ろうと思ったら、あー俺同じの持ってたってなったんでね、皆さんもねこうポケゴはね、まあデータだが大事だけどね、かぶりね、ちゃんと確認してから買ってください。というわけで世の中の円満にフォーカス Into the World、 明日もお楽しみに。
6: Open the door to your brand new world. Into the world.
0: Into the world. I think I feel like getting sick.

はい、というわけで続いての楽曲をお届けしましょう。イントロモールス信号なんだけど、ライブとか披露する場面によって違うんだって。熱いですね。というわけでミセスグリーンアップルでアンテナ。

0: smpodunu.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: 76.2 FM Palaloon Music Lovers FM。
4: はい、皆さん、今日は起業家サラリーマンかみたいな、そんなネタでお届けしておりますけども、まあ、そもそも俺ね、まあ、一応個人事業主じゃなくて会社経営というものに当たるので、まあ、株式会社を今運営しているというような状況でございますね。だから、まあ、一応株式会社って何ぞやって言ったら、株発行してその株に株買ってもらって、でそれで資本金集めてみたいな、簡単に言うと。で株持ってる人に配当出してみたいな感じだけど、それはあの一部上場とかしてないと株とか普通に買えないので、はい、あの俺の会社は全部俺が持ち株 100% みたいな形で、やってますと。でそもそもね、俺もね、何会社をやるつもりなんて当初全くなかったというか、大学卒

業の時にそれこそ就職活動みたいなのね、まあ、卒業前か、俺らの時は大学3年の秋口前、早いやつだと夏から動いてたのかな、からその就活をまあやりますよみたいな感じで、俺もまあご多分に漏れず、東京ビッグサイトで開催されている合同説明会にね、同級生と一緒にスーツ着ていこうぜって車乗って行って、ログスポミネーで帰ってき、で就活もどうするみたいな、なんかエントリーシートとかやんなきゃいけねえらしいよみたいなのもね、企業の下調べも何もせず、まあとりあえず働かなきゃいけねえからいろいろ面接受けるかみたいな感じの、こう適当なノリで会社のこともログスポ調べず、まあこことここ受けてみっかみたいな感じで受けたら、そこが受かっちゃって、でそれがまあ本当にもう日本国内誰でも知ってるようなウルトラスーパー大手で、でまさか受かっちゃったんだけど、入ったら入ったでんだ面しかねえなってなり、でその後塾の先生に転職をして、その時にうちのね、会社の俺の会社の前身みたいな感じで、うちのまあ親父が会社をやりだして、そこに帰ってこいってなって、じゃあサラリーマンもやったけど、ちょっとその自分家で仕事やるっつうのもやってみっかっていうことで、まあ家の仕事じゃねえけど、その親父と母ちゃんがやってた仕事を一緒にやるようになり、でそこもまあいろいろあって、いろいろあったの、本当にいろいろあって、まあ亡くなったタイミングで、亡くなるよってタイミングで、じゃあ俺が会社立ち上げて新しくやっかみたいな、そういう流れでやってますと。でまあ結果ね、今こうやってラジオやらせてもらったり、例えば YouTube とかインスタとか SNS も好き放題やらせてもらったり、各種イベントの司会とか講演会とか、そのまあ忙しいよ、忙しいんだ、休みとかも全然その自分でやんなきゃいけねえから取れねえし、明日どうやって生きていこうかなって不安なこともめちゃくちゃいっぱいあったんだけど、言い方ちょっと雑に聞こえて勘違いされっか分かんないけど、まあ自由度はかなり高い働き方はできてるかなっていう感じかな。だから例えばね、取引先でこう、まあ俺にとっては今上司っていうものがいねえわけだ、俺が一応会社社長やってるから、まあ一番トップなわけじゃん、で上司っていうのがいねえから、まあ俺がやるっつったらそれができるわけで、大手でもねえから、例えばじゃあみんなで話して、これやっか、じゃあやっぺとかっていうのも自分の決定でできるし、だからどこの会社と仕事する、誰と一緒に仕事するみたいなのも、まあ全部俺が決められるというか、もう俺次第でやれてるっていうのは、まあ俺はちょっと特殊かしんないけど、あのそういう働き方ができているので、まあ合ってるっつったら合ってんだろうね、俺は言うこと聞けねえし、うん、でしかもこうぶっかっちゃうんだよね、サラリーマンと言ったと。だから俺1社目で新卒よ、新卒の時に、その当時のまあ俺の部署のトップは部長がいるわけじゃん、組織だから、あの部長に対して、てめえこのタヌキ親父っつったもんね、おらっつって、で良くない新卒ですね、はい、というわけで私はサラリーマンが、まあ、単純に合わないっていうのがあるかなというところでございますね。まあ今そんなわけで皆さんのおかげでね、こうやっていろんなご縁いただいて楽しく働かせていただいてますんで、これはもう本当皆さんに感謝でございます。まあこんな感じで皆さんのね、働くご事情等々聞ければと思いますので、ぜひともね、皆さん暑さに負けず引き続きメッセージの方を送っていただければと思いますんで、よろしくどうぞ。では続いての楽曲をお届けしましょう。日向坂46でロッククライミングです。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 今すぐダウンロード。
4: パルルントラフィックインフォメーション。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。はじめに高速道路の状況です。常磐道は上下線ともに順調に流れています。続いて一般道の混雑状況です。国道6号ひたちなか市

0: 市毛十字路交差点では旅子方面から500メートル、同じく国道6号坂戸町交差点では茨城町方面から300メートル、また同じく坂戸町交差点国道6号バイパスでは水戸南インターチェンジ方面からこちらも300メートル混雑しています。代わって県道水戸上線千葉十字路交差点では国道50号バイパス方面から500メートル、同じく県道水戸上線千葉山交差点ではこちらは偕楽園方面から500メートル渋滞しています。続いて桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から500メートル流れが悪くなっております。最後に県道市毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル渋滞しています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うレッツトヨタ水戸がお送りしました。変わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせいたします。火災はありませんでした。火事は全てのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。また大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。
2: 76.2 FM パルルン Broadcasting live from Studio Combox。
0: はい、それではね、5時台のラストナンバーをお届けしましょう。なにわ男子の楽曲で名もなき旅人。 Just go in my way. Let's go, let's go.

0: love music. 76.2 Music Lovers FM. Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに押し花アートクーラーバッグ作りのご案内です。押し花でフォトフレームやクーラーバッグを作ります。開催日は8月8日土曜日、時間は10時から11時30分です。場所は森林公園森の交流センター。料金はフォトフレームが600円、クーラーバッグは700円です。定員は抽選で各10名です。お申し込みは7月18日土曜日までに電話で申し込んでください。お問い合わせは森林公園森の交流センター、電話 252-7500 252-7500 へお願いします。次に親子で体験工場社会見学のご案内です。夏休み親子バスツアー工場見学です。ものづくりの魅力を体験しましょう。開催日は8月5日水曜日、時間は9時30分から12時です。場所は小松茨城工場。対象は水戸市内にお住まいの小学3年生から6年生とその保護者です。なお子ども1名につき保護者1名です。料金は無料です。定員は抽選で18組です。お申し込みは7月15日水曜日までにホームページから申し込んでください。お問い合わせは水戸公文カレッジ、電話 303-6602 303-6602 へお願いします。最後に夏休み親子見学会のご案内です。保護犬保護猫との触れ合いや講話を通して命の大切さや動物愛護について親子で学んでみませんか。開催日は8月7日金曜日と8日土曜日、時間はいずれも13時15分から15時15分です。場所は動物愛護センターアニマルット水戸です。対象は水戸市内にお住まいもしくは通学する小学4年生から6年生とその保護者です。料金は無料です。定員は先着各8組です。お申し込みは7月18日土曜日の10時から電話で受け付けます。お問い合わせは動物愛護センターアニマルット水戸、電話 350-3800 350-3800 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

ネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: ガスのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで、すべての人に移動の自由を。
3: 茨城トヨペット。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Kowloon.

はい、というわけで時刻は午後6時9分回ったところですね。コンボックスライブデスカス火曜日オヌマコでお届けしております。6時台2曲続けてお届けしました。1曲

0: 2013年1月に発売されたフォースアルバム岡本図に収録された曲ということで、岡本図の太陽はどこ。そしてただいまお聴きいただいたのは2021年9月にリリースされた EP ポリゴンウェイブ EP に入っている Perfume の楽曲で無限ループお届けしました。今日は皆さんお仕事に関してで、企業もしくは個人事業主になりてえかサラリーマンで行くか、皆さんの働き方についてお聞きしているところでございますが、まあ俺はさっき言った通り、まあならやらざるを得ない状況だったので会社を起業したっていうところがあるんだけど、まあでも1年目2年目かな、俺マジで仕事なかったもん、よく生き残ったなって思う。日本の会社って3年以内に7割ぐらいなくなるんだよね。うん。で10年生き残るのは本当その1割いくかいかないかみたいなところなんですけど、まあこのうちの会社決算って言って、まあその会社のまあ言えば締めだよね、1年どうだったかが、7月の31日がうちの会社の決算になって、8月1日から10期目だから10年目に入ると。でそのうち、だから会社やって今ラジオが5年終わって6年目に突入だから、まあ、会社やって半分くらいの時にこうやってご縁をいただいてラジオも始めさせていただいたっていうところでございますね。うん、懐かしいよ。4月に始まってまだこの暑い時はあのライブディスカスじゃなくてディグトラックスっていう前の番組をやってたんだよね。でディグトラをやってて10月からライブディスカスになるよってなって、でそれこそユウスケさんとかセリーヌとか、まあ、その当時のこの夕方のメンバーとかと一緒になんかその最終回っぽい感じ出そうぜみたいな感じで、今週までありがとうございましたみたいな感じで次の週普通にやるみたいなそんなサプライズをしてたのは懐かしい話ですね。星川くんは今はほら一応パルルンのサラリーマンになったわけじゃん。ねえの自分でやりてえなとか、それこそ例えば極端な話ラジオというメディアに携わるもののなっとわけじゃん。だからいやいつか自分のラジオ局持ちてえです、まあ、言うなればこうやって俺なんか喋ってる、まあ、この番組帯番だけどさ任されてるからまあ個人事業主みたいなもんじゃん。だから直近のところで行くと、まあ、自分でこうディレクターをやりながらこう喋りてえなとか、もしくはいやいやもうそんなこと何言ってんすか俺もさ、僕はもう会社やりたいんですよみたいな、そういうのないのなんか。あ、じゃあもう喋れ、もうすぐ喋れ、もう何かしら番組を持て。何がいい？星川くんか。あじゃあ小鹿勇気の今日もプルプルとかいいんじゃない？やっぱ小鹿ってこうさ生まれたてすごい足がこうプルプルプルプルプルプルって言っちゃってるから、なんかこう世の中のあーそういう時確かに足プルプルしちゃうよねっていうのを見つけてリスナーと一緒にうわわかるわそのプルプルっつっていうのをひたすらやるみたいな。どうしよう、そのだからプルプルをどう探せるかどうかの、あれそうそうそうそうそうそう、そこはもうだってパーソナリティの技量次第だから。あとだってあれ何趣味なんつったっけ、
1: 趣味です
0: か、うん、一番好きなことはライブフェスじゃ普通じゃん、だって普通のラジオになっちゃう、普通だよそれは。スポーツも普通だ、なんかねえのもっと尖ってるやつですけど、これあんまいないっすよねみたいな。例えばだってさ、だってユウスケさんはほらもうスポーツでアスプラやってるでしょ、で俺はほら家電とかバンプとかやってるじゃん。で水曜日だってあのロボッツがある、で赤井さんはカップラーメンやったりしてるでしょ、でサトリカさんにおいては仏像よ、だからやっぱないとそういうのは。だパーソナリティをやるって言ってんだったらこれね聞きたいと思う。だってせっかくもうメールだってさ 例えばゆうきくんこんばんはとかだって言われるようになったわけでしょ。で、こしかゆうき出していかないとさ。そうだよ。なんかないのこだわり。例えば僕実は車こういうとこめっちゃこだわってるんですでもいいし、いや実は僕身につけるものでこういうこうすごいこだわりがあるんですとかないの。ミスチルが大好きだったら俺のバンプのコーナーともかぶってんだっつってんのないの何にも。というわけでリスナーの皆さん、この小鹿勇気という男今んところ何もないとはい、という感じでね、まあ今日こんな感じで、まあ小鹿くんはだから虎視眈々と番組の座を狙っているというところが分かったところで、皆さんはね今日はあの個人事業主とか起業したいですか、もしくは会社員がいいですか、皆さんの働き方とか希望の職種みたいな形でお仕事に関することでございます。暑いんでね、あのだらけないようにね、あのピシパシパシッとメールを送って、今日という日で気持ちよく風呂入って寝るっていう風にしていただければいいかなと思います。というわけで皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしております。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
0: はい、続いてチェックボックスのコーナーですね。今日のテーマにあったニュースとかトピックチェックしちゃべっつことでございます。今日は、まあ、その企業とか個人事業主、まあ、起業したい、個人事業主になりたい、もしくはその会社員でいいみたいな、会社員でいいって言い方あってねえな、会社員で行くかみたいな、皆さんどういうふうな働き方したいかっていうところで、マイナビのニュースちょっと持ってきました。すごいですね。会社員2人に1人が独立起業を視野にということで、だってよ2人に1人だって。だからまあここ2人に今1人合ってんだよな。フリーってあのね会計ソフトがあってうちも使ってんだけど、フリーっていうところが今年の1月に発表したキャリアに関するアンケート調査の結果、これですね、この1月の16日から19日の3日間、いや4日間か、20代から50代の男女のうち昇進転職意向のある会社員646人および副業独立意向のある会社員633人を対象にウェブアンケートを使って行ったと。はい、そうするとですよ、いつかは独立して自分の会社や事業を持ちたいという気持ちはありますかって聞いたわけで、いつかね、言い過ぎだよ。これ副業独立意向層の 55.6%、 つまりまあ副業とか独立したいかなって思ってるうちの半分以上だよね、 55.6%、 これが準備情報収集を進めているっていうふうに回答したと。その割合は昇進転職意向を希望している人でも 49.8% と 50% 近くに及び、会社員の半数以上が今後のキャリアの選択肢として独立を視野に入れていることが分かったと。はい、じゃあ会社員が独立起業の準備をすることの意義って何だろうと、今の時代においてこの意義を尋ねたところね、独立起業の準備をすることの意義を尋ねたところ、副業独立意向層はそうでないそう、だからあんましたくないよっていう層に比べて、将来の不透明さや変化に備えるための守り自衛と回答した割合がすごい高かったと。他にも組織環境や現状に対する不満、 圧力からの脱却、逃げ、これはいずれも、まあ、3割前後、自己実現や夢を叶える趣味の延長、理想、これがだいたい 20% 前後であったと。つまりだよ、よっしゃ俺この仕事を自分でやりてって思ってやってる層って2割前後しかいない。だから例えば、よく聞くリクルートって会社あるじゃないですかね。リクルートの社員ってほぼほぼ3年から5年以内で辞めんのよ。でみんな独立すんの、ほぼほぼが。なんでかっていうと、例えばリクルートって、じゃあ例えばホットペッパーやってますとか、あとタウンワークは違うな、なんかバイトのやつもなんかやってますとか、あとホットペッパーの美容の方のビューティーとか、いろんなこうさ、あの広告代理店みたいなところとかやったりしてるわけじゃん。そうするとみんな自分でこれできんじゃんってなって独立していく人が多いと。だから俺の知り合いの社長さんも、もともとリクルートでやってて、その葬儀関係の広告をやってたところ、自分で葬儀屋やれんじゃんつって、葬儀屋で独立した社長さんとかいらっしゃるわけだ。でリクルートで本当にこう残ってる人ほど、その社長さんら曰く、まあ今リクルートでね、もちろん誇り持って働いてる人もいるけど、リクルートでこう何もせず残ってる人ってほぼいないみたいな話だから、もうすごい独立志向が高いよねって。だけどそれは、あの自分が超やりてって思ってやってる仕事っていうよりかは、どっちかっていうと、いや待てよと、このまま果たしてサラリーマンで終身雇用してて将来は大丈夫なのかとか、いやーこういう仕事やってた方が今後手堅いんじゃねとかっていう人が多いよねっていう話になってると。まあ俺もめっちゃこの仕事やりたかったかっつったら、最初そうでもなかったもんね。俺はその塾の先生か、この農作物みたいな、この茨城の食に携わる仕事をどっちをやるかですげえ悩んだ最初。その前の会社がねなくなるって言ったけど、ただあのお客さんたちがさ、うちから買いたいみたいな人がいたから、じゃあこっちの仕事後継いでやるかみたいな感じになったわけですね。はい。ちなみに、会社員を辞めて独立する場合の考え方についても聞いたら、会社員のまま副業等で小さく始め、企業軌道に乗ったら独立するべきと考えるっていう人が、昇進とか転職以降の人は 45.5% に対し、副業独立以降層では 62.7% と。事業小さく始めて段階的に拡大していく考えの会社員が多いことが分かったよと。俺からしたらそれはね、もううまくいかねえんだよ。やっぱりこう、いや今あのサラリーマンとして働いてる方々に対して俺は尊敬の意を持ってる。なぜかと言ったら、すごいじゃん、その会社がこうやってやりますって言ったこととかに頭使って、どうやって会社の売り上げを伸ばすかなって言ってやってさ、たまには心ない罵声なんかもこう浴びせられながらさ、その上司の顔色も伺ったりしながらさ働くじゃん。俺それができなかったから、いやマジですげえなって思うのよ。でもかといってサラリーマンやってる時全部が全部面白くなかったかって言ったら、いや塾の先生とかやってる時はめっちゃ面白かったから全然いいんだけど、で自分で会社をやるようになりました。で俺はあの税理士からも言われる通り、稼ぐのがクソほど下手だって言われてる、あのまあ一応社長なので、いやマジでリアルに、うーわこれ明日支払い日だけどどうやって支払おうかとか、まあスタッフが増えて、えこれスタッフの給料はどうやって出したらいいんだとか、マジでその悩みは尽きないわけよ。そのサラリーマンの時だったら絶対こんな悩みいらないよねというか、そうで、そのなんていうか、やっぱ自分で動かなかったら会社の売り上げもそのまま下がるし、じゃあかといって動きまくればいいのかさ、今度家族との時間もどうやって取んなきゃいけねえかっていう、今度また別の課題に直面するし、だからなんかこう 自分で会社をやってから、例えばこのラジオとかもそうだけど、これもまあ俺の仕事の一環なわけよね。でもちろんこうやって毎週喋りに来て、でついでにこう YouTube とかインスタとかもやって、でもちろんそのみんなが喜んでくれる笑ってくれる内容を発信しようかなって思う一方で、あ、これもその仕事の一環としてやんなきゃいけないかなとか、でこうやって動いてるのが例えば仕事につながったりとかがあるから、もうなんだろうね、会社員を辞めて会社を経営した途端マグロになんなきゃいけねえんだなっていうイメージを、だ止まったら負けというか、だから常にやっぱりこう止まんないために、うちで言ったらその賞味期限っていうそのリミットがあるものを売らなきゃいけない。じゃあそのリミットがあるものをどうやって相手のこう懐に刺さるようなワードを考えて、売り方考えて、見せ方考えて、でその前にまずそれが刺さるためにどういう味にしなきゃいけないか、どういう食感にしなきゃいけないか、それもやんなきゃいけない。じゃあその YouTube、インスタだってどうやったらみんなが喜んでくれるのか、笑ってくれるのか。ラジオの時は意外と何も考えねえで喋ってるように見えて、多分終わったらすげえ疲れっから考えながら喋ってんのかなとかいろいろあんだけど、なんかもうね、こう老けるよね、ずーっと動いてる感じだから。こう世の中、まあ楽な仕事はねえとは言うけど、やっぱその他人と芝は青く見えるというか、やっぱこううまくいってる社長さんとかの話とか聞くと、うわーすげえ、そんなにうまくいくんだ事業みたいな。だけどやっぱりこうどこの会社も共通点として会社を大きくしようとすると、その分人件費というところに投資をしたりとか、材料費ってところに投資をしたりとか、設備投資ってところを投資したりとか、その会社を大きくしていくためには常にその大きくするための金も使わなきゃいけない。でサラリーマンの時ってそうじゃないと思うのよ。会社が大きくなればもちろん給料も上がるし、でその給料を上げるためにみんな頑張って営業したりとか、何かものづくり一生懸命やって、で会社がそれを売っていって大きくなっていって給料が上がっていくとかあると思うんだけど、なんかそのやっぱりこうすごいこれを言うとね、偉そうなこと言ってんじゃねえっていう人もいるんだけど、こう社長になんないとその社長の気持ちが分かんないというか、だから俺ら社長同士が集まって基本的にはいやマジ金ねえっすよねみたいな話から大体始まるみたいなところがあったりとかするので、だからそのなんかこのねフリーのやつで手堅くやって稼ぎたいみたいな感じは分かんだけど、このアンケートの結果だけで見て、なんかそのうまくいったらやりゃいいかぐらいの覚悟であるんだったら個人事業会社とかはやんない方がいいのかなみたいな。だからこそ例えばなんかこうすっげー上手に絵描けますとか、なんか俺しか私しか作れないものありますみたいな、その技術を持ってる人たち、ただそれがそのこれがじゃあすっげー上手な絵が描けるから売れるのかっつったら、そのまた需要と供給のバランスが違うから、今のご時世その何を考えてどういう風に動いてどう売っていくか、どうやって社会の人の役に立つかみたいなのを一生懸命考えていかないと、個人事業主企業としてはあっという間に波に飲まれる時代なのかなと。やっててすごく偉そうなこと言ってっか知んないけど、すっごいそういう風に思いますね。なので別にその会社員の方とかにこっちのステージ来いよって言うつもりもないし、ただその起業してんだ個人事業主やりてんだって人は、俺は覚悟を決めた方が、そのサラリーマンとは全然違うマインドで覚悟を決めてやった方がいいかなと思った次第です。だから俺このフリーのアンケートは、へえそうなんだ、ふーんって感じでございましたね。はい、というわけでちょっと長くなっちゃったんですけどね、他にも皆さんのねご意見とかご感想とかありました、ぜひとも教えていただければと思います。以上本日のチェックボックスでした。
3: FM Palo Alto.

0: FM 桃园 COJP。
1: 7月25日開催の水戸偕楽園花火大会では千波湖南側通路を交通規制します。また翌週8月1日と2日開催の水戸黄門祭り本祭では国道50号を交通規制します。詳細は水戸黄門祭りホームページをご確認ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
4: はい、というわけで皆さんね、お聞きいただいて分かる通り、今日は起業しますか、それとも会社員でいきますか、そんな感じのテーマでございます。まあ、メール届いてんでご紹介しましょうかね。ラジオネーム大福さん、コツさん、宿もおばん方、おばん方でーす。大福さん、個人事業主としてあんましやりたくない。大福さんはあんましやりたくないと、起業したくない。なぜか何かしらの事業を立つ際、自分は主としての立ち回りとかが苦手なので経営がうまくいかない可能性があって不安です。なので会社の一員として人の下で黙々と働きたいです。でいいんですよ。だからやっぱり会社経営って自分で稼がなきゃいけないというか、飯食っていかなきゃいけないので、どこまで行ったって不安はついてくるよ。どこに何をやったってうまくいくのかどうかみたいな不安はずーっとついてくる。でその中でやっぱいろんな人とこう、まあサラリーマンの時はね、そのサラリーマンの時でもいろんな人と付き合いありましたけど、やっぱその社長になるとまた付き合いの、なんつうのかな、こう階級っていうんじゃなくて、なんつうのかな、人流っつうのか、また違うのよね、こう付き合う層が。もちろん他の会社の、例えば俺らなんかで行くと食品のバイヤーさんとか、そのまあいわゆるサラリーマンの方ともこう接触したりお付き合いすることは多々あるけど、まあって言ってもねみたいな、はい、あの付き合う層は全然変わってくるかなっていうところでございますんでね。だからどこまで行っても不安ですよ。でね、やっぱりこう大手の下請けなんかやるときもあるから、そういう意味では誰かの下で働くみたいなとこももちろんあるんだけど、でもね、あのどんだけ怒られても、どんだけ嫌なことあっても、会社行けば給料は出るので、はい、あの会社員のそこはメリットかなというふうに思います。あ、会社が潰れそうとか別ね、それは除外ね今日。はい、というわけで大学さんどうもありがとうございます。続いていきましょう。ラジオネームシュクランさん、オルモさんこんばんは、おばん方です。私は今会社勤めで配送の仕事をしていますが、お父さんが個人事業主なので私も個人事業主になってみたいんですが、収入が安定しねえよなとか考えてしまう。そうでしょ、普通の人って独立しましょうとか、なんか会社やりましょうって時に、うわー収入不安だなーって絶対最初に思うでしょ。俺これに関しては1ミリも考えなかった。なんかもう勢いでとりあえず会社作っかみたいなで作った、でノリと勢いでここまでやってまいりました。これもあの本当にあのこうやってラジオ聞いてくれたり、あの YouTube とかインスタ見てくれたり、街で会ったら声かけてくれる皆さんのおかげなんですよ。お店に遊び来てくれたりとかね。いやもう本当よ、俺マジでこれ、いや、いざとなったら銀行から金借りりゃ一緒みたいな感じでここまでやってまいりました。で、でもだからそういうノリでやってきたからこそ、この茨城の会社の倒産ニュースとか聞くとさ、ちょっと、あ、マジかとか思うんだよね。で、ちょっと話ずれるんだけどね、宿泊さんね。やっぱこう、会社って、個人事業主の時は多分ないのかなと思うんだけど、その会社って信用調査っていうのが入るわけよ。例えば帝国データバンクとか東京商工リサーチとかから、あの例えばこう、じゃあ FM パルルンが小太郎物産の会社とこう取引するのに、例えばじゃあうちに何か物を売りますとね、でうちはその払わなきゃいけないと、でもこの払うのがちゃんともらえるかどうか、この会社はまともかどうかっていうのが、その信用スコアみたいなのが出るわけ。この会社の例えば直近の状況はこうですよみたいな。 でそれって意外とこう大手とかからこう調査が入るわけよ。でうちも今回まあいろんな商談会に行って大手とこう付き合う機会が出て、おそらくその大手から入ったんだわな。東京商工リサーチから電話来て、すいません東京商工リサーチと申します、あらどうもっつって、どうしましたっつったら、いやあのコタロブスさんに信用調査が入りました。マジでついに来た、うちの会社に信用調査そこまでやってまいりましたかっつって、まあ、信用調査を受けた時に決算書とかいろいろ出すわけよ。だから皆さん、あのお金払えばですよ、お金払えば俺の会社が何やってるか今見れるから、銭払わないと見れないよ、うん、銭払えばうちの会社の信用調査取れますので、まあ、別にうちの会社1円も儲かんねえよ、東京商工リサーチが儲かるだけだから、はい、そういうのもあったので、だからその収入安定しないよなーって考えは全然なかったですね。まあなんとかなんだろうと思って俺は会社立ち上げました。会社に勤めていれば一定額の給料いただけますかね。そうなのよ、絶対そこはそうだけど、まあそこがねこうドリームをつかみに行くのかね、こう粛々とこれで行くのかっていうところ。俺はだからあれだね、こうあんまり努力が苦手なタイプなんで、9回裏一発逆転サヨナラ満塁ホームランを狙い

きたいタイプ、2ストライク3ボールまで追い込まれました、次の球がどう来ようが泣いても笑ってもラスト1球ですみたいな時に、あのサヨナラ満塁ウルトラスーパーホームランだみたいな、まあ、大谷翔平みたいな感じをやりてえなと思って早9年って感じですね。はい、それでも私の人生一度きりだから挑戦したいと、ああでもねこうでもねってやってますと、人の話聞くのが嫌いじゃねえからカウンセラーなんかいいかななんて思ってるんですよねという、いいじゃないですか、やりたい仕事があるんだったら一回だけだからやっちゃってもいいと思う。それこそ例えばあのまあじゃあ旦那さん会社勤めですよと、でそのじゃあシュクランさんがまあ扶養の範囲内とかでうまく働いてるんですとかっていうのであれば、思い切って例えば俺会社立ち上げて間もなくの頃とかマジで平気でバイトしながらやってたから、全然バイトしてた、でそんで会社でよしこっから頑張ろういけるかもっていう流れが来た時にコロナになって、で仕事がゼロになって本当に頭真っ白になるってこういうことだなっていう時に、あのいやでも家族なんとかしなきゃいけねえしみたいな、金は持って帰んなきゃいけねえなって言って、このさ駅の北口のあの水戸の気象台の並びんとこに新しく法務局ができたんだけど、俺その法務局の建築現場のバイトとか行ってたもんね。うん、行った行った、ウェーとかっつって、小沼くんこれ取ってもらって言って、はい分かりましたとかっつって、そっち掃除しといて、はい分かりましたとかっつって、小沼くんここ建てる前じゃなきゃ見えないからねっつって、法務局のその屋上部分から中が眺めたりとか、あとあの建築現場専用のあのパーパッパパーパッパパーパッパパーみたいなこう音が鳴るエレベーターがあるんだけど、そういうのに乗ってあのひたすら天井の釘ぶち抜いたりとか、そういう仕事をやってた時期もあったので、なんかそのなんとかしようって思えば意外と人生なんとかなるなっていうのは、会社員時よりかはあのこの会社やってからの方が俺は思えるようになったかな。まあ俺の人生の座右の銘なんとかなるなので、はい、なのでそれがまあ体現できてるっていうところはいいことなのかなと勝手に思っている次第でございますね。いやシュクランさんね、ちょっと話それたりしちゃったんだけどこんな感じなので、まあ、ぜひね、なんかそのまあいきなりねご夫婦とか揃って家族全員で個人事業主わーとかってやって余計不安だと思うので、まあ例えば旦那さんとか家族とかと喋ってよしと、じゃあやってみっかっていうんだったら1回しかないから、やんないで後悔するんだったら俺はやって後悔する方かなと思ってる人なので、でもあれね俺のせいにしないでねはいっていう感じでございます。シュクランさん今日もメールいただきましてどうもありがとうございます。はい、それでは続いての楽曲をお届けしましょう。緑黄色社会の楽曲ですね、風に乗る。

0: 水戸市天王町自然派洋風ロバタ焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は減農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 ロバタ焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れ
2: ーす。おお疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということで、お送りしましょう。
2: もしかして、これって…
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くなら、サイマルラジオ。
5: Talk about my favorite, today's Savvy.

アカデミー、なんだって今日コート暑いんでっていう、そこの茨城県民の皆さん、どうもおばん方。いやそうなんだよ先生、たまげっちゃったよ今日の暑さは。これ車ぶっちゃれっちゃんじゃないかって思っちゃうぐらい暑かったよね今日はね。はい、というわけでそんな暑い皆さんにも、まあ、茨城弁をご紹介すっかと思ったんだけど、先生こないだね、こないだの土曜日、あのちっと大都会さ出かけてきたから、その話をすっかなと思ってんだけど、あれ知ってた先生、ずっと二子玉だと思ってたんだけど、本当は二子玉川っていうどんが東京にあんだわ。知ってる、みんなだって二子玉二子玉って言うのも、先生だって二子玉だって思うべよ。誰だそうと、双子玉川を二子玉なんて呼び出したのはっていうぐらいね。先生行ってきたんだわ、二子玉っつうとこさね。で前にその二子玉ってどこの商業施設で、うちの会社で先生がね、物産展みたいなのもやったの。それ冬のこーっさみ日だよ、こーっさみ、ほんとにこーっさみ日にやったんだよ、ね、で先生はその時新宿にだね。でうちのスタッフがそこの二子玉に行って、こーっさみなんか売ってきたわけだよ。本当にこっちゃまくて一つも売れなかったんだわね。で、そうたなが今回は行ってきて、いやっと思ってくれ、東京あーずいんだ、あの大都会、あのコンクリートジャングルっつうのが先生知んねえけど、ヨーグが熱くて先生参っちゃって、ヨーグが、いやこれは今日ビ黙っちゃうわと思ったんだけど、ほら先生 YouTube っつうのやってっぺよ。で、その YouTube のやつのクリエイターご招待って言って、あの楽天ってとこあっぺ、楽天ってとこの本社さ呼ばれて行ってきたんだよな。ビューティークリエイターご招待って言うんだわ先生。いずからその美容追い求めてんだが知んねえけど、で行くべよ。でこう説明聞くんだよ、ね、YouTube 今こういう機能があんだと。はあ先生それは知んなかったわつって、やってっぺ終わりで、あの今日はそのいろんなねビューティーメーカーが来てますとね。でそこの人らとマッチングしますよ。あそうげと、何すんだって思ったら、別室にこうね、はいじゃあ弊社の化粧水ちょっとお試しくださいとか、これリフトアップの機械ですとかってね、こういろんなこうありとあらゆるビューティー商品をこうね体験させてもらって、左手の手の甲だけトゥルットゥルになったりとかね、左の右側のほっぺただけトゥルットゥルになったりとか、そんなのをやって、でね先生なんちゃねえきり言ったわけだ。先生うちのスタッフ連れて二人でね、なんちゃねえつもりで、これこういうことやっぺ、ああいうことやっぺって言いながら言ったわけだ。したっけだよ、そのビューティークリエイターが、何系ですかって、いや茨城弁でこういうの喋ってる人ですっつったら、あそういうところぜひ紹介してくださいみたいなので、それはそれはね、帰り持ちきんねえほど先生どうだけ美を追求するんだっつうぐらい、例えばすげえ髪の毛にいいシャンプーですとか、すんげえ保湿する化粧水ですとか、これめちゃくちゃ体にいいプロテインですとか、ありとあらゆる美のグッズをもらって、帰りマジでおめえって言いながら帰ってきたっていうイベントに行ってきた。というわけで先生、これからあのビューティー系 YouTuber つのを目指してちょっとやってみっかなと思うんで、ちょっとねこう皆さんどんだけこうね、この先生が綺麗になっていくかをちょっとあの楽しみにしながら、あの今後先生のこのラジオとか YouTube を追っかけてもらえればいいかなということだよ。というわけで、まあ二子玉でもそうたわけでね、先生バリバリの茨城弁で喋ってきたので、どこ行っても変わんないのでね、皆さんご安心して、ニコタマだろうがどこだろうが、私見かけた時は遠慮なく声かけてください。はい、というわけで今日はニコタマで茨城弁をかましてきた話でした。また来週このコーナーでお会いしましょう。いやどうも。 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM パルルンをお聞きの皆さん、こんばんは、ひなのです。最新曲バカになれは疾走感あふれるサウンドに乗せて夢に向かって全力で突き進む気持ちをストレートに歌った応援ソングです。高校生として夢を追いかけるひなの自身のリアルな思いともリンクしたまっすぐでエネルギッシュな曲になっているので皆さんぜひ聴いていただけると嬉しいです。それでは聴いてください。ひなのでバカになれ。
2: Try this on for size.

0: Be cool. Be hip. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Roll by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに

0: 写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告。ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon。
3: 時刻は午後7時を回りました。コンボックスライブディスカス火曜日おぬまこったお届けしております。さあ7時台最初のコーナーといえばこちら。はい、というわけでね、皆さんね、今日ね、銀河鉄道やる予定だったんですけど、ちょっとね、やっぱあるんですよ、これ。こっちのね、パルルンさんの機械がすごい不機嫌を起こしてしまったりとかがありますので、でこの機械の不機嫌のおかげで、ま、曲が飛んでしまうとか、これあるわけでございます。なので、今日は急遽、ミスターコシカが気を利かして、おぬまさん、ここにオーロラがありますということで、オーロラを今日はご紹介しようかなと思います。ちょっとね、アルバムの流れからだいぶね、飛んじゃうんですけど、まあ、別に俺、言うわけじゃん。おぬまさん、ごめんなさいと。今日は曲がちょっと機械の不具合でと、あ、いいよいいよと。全然いいよ。で、準備できてないやつ、バカ言ってんじゃねえと。俺にバンプの曲何が来たってその場で全然できっから大丈夫だっていうことで、今日は皆さん、真夏に聴くオーロラをお届けしようかなと思います。はい。まあ、オーロラね、バンプの中でもドラマの主題歌になってるので、グッドワイフっていう TBS 系のドラマの主題歌として藤くんが書き下ろした曲ですね。はい。で主題歌の依頼を受けて2018年の11月頃に書き上げたわけですね。でメンバーに曲聴かせたのはレコーディングのほんと数日前で、でメンバーそうバンプのここ最近すごいのは、その藤君が曲聴いたら結構短い期間で曲の理解度を高めてレコーディングに臨んでるからこそすごい完成度が高いのが出てくるかなっていうのがバンプのここ数年の曲ですかね。でもオーロラもさ、今日たまたままあ、やることになったけど、もうすでに8年前の曲かと思って。そんな感じ、全然ないんだよね。なんかそのバンプの曲に関しては、もう俺は常に日頃から聴いているので、そんな前の曲ってイメージが全くないっていう感じですね。はい。で、藤くんは歌詞を見た瞬間、オーロラだなと、パッと思いついてタイトル決めたっていうふうに雑誌とかで話してるんですね。で、その後辞書で意味を調べたら、暁の女神っていうのが語源だとして、そういう意味も含めてとても気に入ったと。で、これオーロラって曲の頭文字、大文字の A なんだけど、これは女神の名前だからという思いがあったみたいなところを言ってますと。で、オーロラの歌詞でなんで自分は歩き続けるかみたいな行動理念のようなものがこのオーロラって入ってるんだけど、藤くんはこのオーロラって曲は曲作りをしている時の自分自身を書いたっていう風に話してると。で、このオーロラって曲はつまりだよ、なんで自分は曲を書くのかっていうのを藤くんなりに答えを出した曲っていうのがこのオーロラなんです。だからオーロラを聞き込むことを藤くんがなんで曲を作ってるのかっていう感じですね。はい。で、そのことが多くの人と共通する部分があると。例えば藤くんにとっては曲を書き続けることね、多くの人にとっては例えばその趣味を続けることだったり夢を追い続けることだったり、何かしらの行動理念っていうのがいろんな人とつながるっていうところで書いたっていうふうに言ってますね。はい。ちなみに PV はこの時にバンプの作品を初監督することになった林京太郎さんっていう人が手掛けるわけ。これもこの後バンプのやつ、例えばクロノスタシスとかストロベリーの PV もこの林さんが手掛けるの。あと窓の中からとかね。で、撮影場所は静岡県の砂丘で行われたんですよ。中田島砂丘ってところかな。はい。で、逆境の中でも折れない心っていうのを表現するためにっていう感じでございます。はい。で、 このさっきも言った通りオーロラっていうのは歌詞を見るとオーロラのように形がなく心の中で揺れ動く言葉にできない気持ちっていうのがあの描かれてるのがこの曲なんですよ。

名前さえ持たない思いとか、クレヨンで好きな色に透明にとか、白い手紙とかの歌詞からもあるように、自分の内側にある言葉では言い表せない

振り返れば途切れずに歪な線を描く足跡、悲しいくらい分かりやすくいつもここに向けて伸びるっていうのがあるんだけど、これ途切れない歪な線っていう言葉から決して順調じゃないんだけど、迷ってきたんだけど諦めずに歩いてきたんだ。だって歪でいろいろフラフラしてんだけど途切れてないわけだから。だから最初に自分の中で生まれた思いを抱えたままずっとここまで引っ張ってきたと。だからどんだけ成長しても自分の本質からは決して離れてないよねっていうような方なんですね。オーロラのように形が曖昧だけど確かに存在する不思議な魔法によって俺たち私たちって突き動かされているよねと。でなぜだよ、その私たち一人一人の心の奥では誰とも分かち合えないその自分だけの特別な感情っていうのが必ず揺れ動いているとね。皆さんがね、君がってよく藤君言うけど、その気持ちを諦めきれないのはそれが価値のあるものだと誰よりも知っているからだよね。そういう思いを込めて、俺もだからそういう思いで曲書いてるし、君らもそうでしょっていう思いを込めて書いてくれたのがこのオーロラっていう曲ですね。ああ俺って惰性でやってたと思ったけどそういう思いがあったんだっていうのを分からせてくれるのはこのオーロラっていう曲の素敵なところかなと思いますので、皆さんその思いを胸にちょっと聞いてみていただけるからいいかなと思います。というわけで今日はちょっと番外編みたいな感じになりました。改めてお届けしましょう。バンプオブチキンでオーロラ。

0: FM 宝云 COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。気になる人はレッツテレフォン243-1388 243-1388パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン Music Lovers FM。
3: はい、というわけで皆さん、今日はですね、企業もしくは個人事業主になりたいですか、もしくは会社員でいいですか、あなたの仕事と働き方みたいな形でお届けしております。メールが届いているのでご紹介してまいりましょう。ラジオネームセイラさん、小沼さん、おばん方です。久々の火曜日休みで聞けて嬉しい。いやー、どうもね、すいませんね、セイラさん。あ、セイラさんに私申し込んだよ、ポケモンのマック申し込みました。いや、俺今年の1月にマックの福袋当てたんだけど、やっぱポケモンのあのピカチュウがポテトから出てくるやつどうしても欲しくて応募しました。もし星座さん応募して当たったら、あの他のやつは全然差し上げますので、ピカチュウだけその時はいただけますと、これ幸いかなと思いますね。はい、テーマですが、僕は会社員。おー、星座さんは会社員派と。当時家が肉屋をやってましたが、大学を出て会社員になりました。おー、なるほど。やはり自営だと親を見ていて大変さが分かってしまい、会社員を選びました。そうなんですよ。でもお父さんお母さん自営で星座さんをまあ言うならば育てきったってことでしょ。それはもうね、すごいよ。俺は今ね、その育ち盛りの子供3人でしょ。いや、不安ですよね。本当にこいつらを元気いっぱい食わしていけんのかみたいなね、すごく思います。だからなんつうのかな、この個人事業主とか会社経営とかをやるって言った時に、これ考え方があって、例えば子供も奥さんも例えばいないと、例えば家族がいなくて自分一人で会社経営やります、個人事業主やります、これ気楽じゃんっていう人ももちろんいいんだけど、そのじゃあ家族とか子供のために必死になって頑張りますっていう人もやっぱいるのよ。これはだからね、両方とも一長一短かなとはすごく思いますね。結局だってうちも今なんだかんだスタッフが3人にいるので4家族分俺養ってるようなもんだもんね。うん、なかなかそう考えると俺会社マックスだよね。うん、すげえ思うわ。いや、せいださんありがとうございますね。会社員派ということでありがとうございます。ついていきましょう。ラジオネームひまわりさん、こんばんは、おばん方です。私はもう遅いな、もう少し若かったらお店でも出していたかなというね。ひまわりさんはね、頭チョキチョキする人ですからね。でも私の職業になるんだったら普通に会社員の方が安定してっかもね。手に職って言うけどね、微妙ですね。でもいないと困っちゃうからね。例えば俺がスーパーウルトラハゲチャピンになってもう何にもいない。

いませんとね、じゃなければ俺は一生使うもんね。だからそういう点ではなんつうのこう会社員だろうがこう個人事業主だろうがこうひまわりさんの職業って多分 AI も変われねえんじゃねえかなと思うんですよね。でうちに関しても例えばよくある漫画とかのこうなんか未来のやつでさ、全ての食事がタブレット化しましたみたいな、そんなでもなんねえ限りはこう物理的にやっぱ物持ってるって強えのかなと思ってる次第なので、でもひまわりさんの職業もね、手に職つけるって点ではいいんじゃないですかね。なんかわかんねえけど、そのいろんなね許認可とかいるっていうのもわかるけど、えがくやりすぎなければひまわりさんも今からでもいけんじゃねえって思っちゃうね。なんかいいよ、せっかくだからこっちの方さ来るっつんだったら歓迎、全然こっちの方さ来てやるっつんだったら、なんか探してくれって言ったら探すよ、探す場所でしょ、場所と、で銭は出せないよ、俺銭文字ではないので銭は出せません、銭は出せないんですけど、場所を探してくれって言ったら場所ぐらいは探しましょうね、はいっていう感じですかね。でもいいんじゃないですか。でも星座さんもひまわりさんも、まあ、会社員派ということが分かりましたっていうことでね、いやいやどうもありがとうございます。いやこれっていろんな意見があるからやっぱ面白いなっていう感じはしますね。本当にどうもありがとうございます。ではね、もう一つ行く、どうする越川先生、曲行きたい、だってじゃあ曲、やっぱちょっとディレクター聞いていかないとさ、ちょっとタイム管理してもらわないとね、今日機械が結構ね調子悪いもんですからね皆さん。じゃあね、星座さんとひまわりさんのメールご紹介させていただいて、ここで曲に行きたいと思います。お二方どうもメールいただきありがとうございます。じゃあ続いての楽曲ご紹介しましょう。山の楽曲ですね、世界は美しいはずなんだ。

0: FM 桃园 COJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 10 minutes to shake your sensibility. Curious

0: 男のお姉ちゃんこっち来て乱れ合併。お兄ちゃんも遠慮しねえでこっちさ来いよ。寄ってらっしゃい見てらっしゃい。コタロガジェット通信。
1: はい、というわけでやってまいりました。コタロガジェット通信のコーナーでございますね。欲しいでしょ、大体ガジェットとかね。まあ、俺が紹介したのはみんな買いたくなっちゃうんじゃねえかなみたいなところがあるんですけど、今度あのちょっとひょんだことから YouTube で新企画小沼孝太のイヤドームショッピングっていうのをちょっと始めようかなと思ってまして、あのテレビショッピングみたいな感じを俺がやるみたいな、ちょっと映像をね出していこうかなと思ってるんで、まあそういうの予行練習じゃないけど、まあ声だけで皆さんに買ってもらいたいと思って、またこれ幸いかなというところでございますね。今日はね、7月の7日先週ですね、発表されたばっかりの最新ガジェット、これを紹介しようと。というわけで今日紹介するのはこちら、これで長持ち勝手に取れるぞ携帯電話。何を言ってんだこいつはって話でしょ。何が勝手に取れるんだって話です。はい、皆さん、俺の iPhone の設定とか皆さんご存知ですかね。いや知らないんですよ、知るようがないんですけど、はい、iPhone 使ってる人、はい、俺と同じようにやっていきますね。はい、 iPhone の設定に入りまして、 iPhone の設定の中に入ったら、おそらく上から 2C6 個目のコンボにバッテリーっていうのがありますね。バッテリーで、バッテリーを押すと下の方に行くと電力モードとなってるからです。はい、この電力モード、これですね、適応型電力制御とか適応型電力制御の通知とかっていうのがあるんですけど、これバッテリー使用量が通常より多い場合、 iPhone でディスプレイの明るさを下げたり、一部のアクティビティの処理時間を長くしたり、バッテリー残量が 20% 以下になった時に低電力モードをオンにしたりと、いろんなことができてるくれるんですけど、これすごい大事なのはですね、ここです。充電ボタンを押して、その中に iPhone が通常どのように、まあ、充電されてるかとか役立てるんだけど、充電上限っていうのを設定することができて、俺この充電上限、バッテリーって満タンにしすぎて良くないんですよ。なので俺これ充電上限を 95% に必ずしてます。で、充電上限が 100% に設定されている場合、この iPhone を使い始める直前まで 80% を超える充電を保留しますみたいな、バッテリー充電の最適化っていうのもやるわけですね。そうすると、まあ、バッテリーの持ちが長くなるよっていうところなんですが、俺の iPhone 約1年、去年の9月に買って、今年の9月で1年、だから

つまり使って今早10ヶ月10ヶ月で今バッテリーの状態どうなっていくかっていうと、最大容量 96% ということで、すでにバッテリー 4% 劣化したと、そういうことなんですよ。1年で最新の iPhone 使ってもバッテリーが 4% 劣化する。だから電池を 0% にするのも良くないし、 100% の状態で長々と充電しっぱなしも良くない。ただ寝てっときとかさ、明日の朝まで充電したいわけじゃん。でもですよ、良くないんですよ、バッテリーにとって良くない。そんな皆さんのお悩みに答えるのはこちらです。満充電で物理的に外れる USB-C 充電アダプター、満タンデタッチャブルということです。待機電流の検出にも対応で、 USB の PD 対応、 140W の高速充電まで対応できると。 PC 周辺機器やスマホアクセサリーを扱うエアリアというブランドが、満充電になると物理的に抜ける USB-C 自動切断アダプター、満タンデタッチャブルを発売したと。はい、こちらスマホなど USB-C で充電するデバイスと電源ケーブルの間にセットするだけです。電流が止まった減ったの時点で物理的に爪がミヨンって伸びて、アダプターとデバイスを強制的に分離します。素晴らしい。はい、ソフトウェア不良の物理切断をしてくれます。なのでスマートフォンなどの機器にはバッテリーを傷めないスマート充電モード、さっき俺が言ったやつね、もう備えるものあるけども、まあ、この満タンデタッチャブルは接続先デバイスのアプリや外部のソフトウェアに一切頼ることはありません。つまり余計なアプリを入れたりとかそういうことは一切ないです。純粋なハードウェア機構で切断します。満充電を検知すると内部モーターへ信号を送ってギア駆動でアームが作動、タイプ C コネクタの左右のバーがミヨンって伸びてデバイスを押し出す仕組みで、ユーザーは接続するだけ、あとは完全自動で勝手に取れます。素晴らしいですね。なんてスマホライクな充電器なんでしょう。満充電の検知方法は2種類から選択。ホワイト LED モードっていうのはスマホ、タブレット、ノートパソコンなど画面付き機器向けで、バックグラウンド動作による待機電流を考慮した僻地で満充電を判定。つまり、待機充電の今かなつピッてこう剥がれたりとかね。ブルー LED モードはモバイルバッテリーや Bluetooth イヤホンケース、小型家電など画面非搭載の機器向けで、電流がほぼゼロになった時点で検知して切断。メーカー独自の充電制御を搭載した機器では、満充電前に取り外し動作が発生する場合がして、あるとしていて、全ての機器での動作を保証するものではないと注意書きが一応添えられていますよと。はい、で過充電と発火リスクをめっちゃ低減しますと。一般的なバッテリーは過充電を防止する機能を備えているんですが、物理的に切断してしまえばつなぎっぱなしでトラブルが起きる可能性がなくなると。加熱や発火などの重大なリスク以外にも、満充電されるバックグラウンドの通信やアップデート、自然放電などでバッテリーがやや減る、そして再充電のサイクルが続くことでバッテリーに負荷がかかり製品の寿命が減ることもありますよと。スマホなどはインテリジェント、つまり賢いバッテリー管理を備えることが一般的なんだけど、あらゆる機器が今 USB-C のバッテリーを備えるようになってきたことで、シンプルな機器では小刻みに再充電が繰り返されることもあるよと。だからこそバッテリー長持ちさせるために、もう満充電になったらペッて強制的に剥がしましょうという機器でございます。対応電力は 5V から 28V、 最大で 5A の 140W まで対応。 USB の PD 対応の AC 充電器との組み合わせで充電速度への影響はほとんどなし。また小型デバイスや特殊形状のデバイスでアーム部が当たらない場合は AC アダプター側に取り付けて使用できる 2way 設計。つまり何かこう押せないとするじゃん、その機器が。そしたら大元の電源コンセントの方にこう向けてつけられるよっていうことになってるわけだ。だから電源ごとブスって抜くこともできますよっていう感じですね。はい、いやこれね、しかも何がいいって、ちゃんと色が2色展開されていて、でこれ中にちゃんとモーターが入ってるから、本当にこう機器をなんつうのかな、

認識してこう充電認識してペッてこう剥がしてくれるっていう素晴らしい充電器で、これこういう自動の充電器高そうじゃん。充電自体はこうコードとかあのアダプターないと使えないよ、使えないんだけど、この物理的に話してくれる AI 認識搭載満充電自動分離器、満タンデタッチャブル、プライス1899円、安い。これで iPhone とかのバッテリーが長持ちすると思ったら、皆さんこれ結構安い買い物じゃねえかなと思いますので、ぜひともこの満タンデタッチャブルご検討してみてはいかがでしょうか。というわけで皆さんの iPhone、 Android 携帯、スマートデバイスに寄り添う小太郎ガジェット通信でした。

0: Planet, COJP.
1: 7月25日開催の水戸偕楽園花火大会では、千波湖南側通路を交通規制します。また翌週8月1日と2日開催の水戸黄門祭り本祭では、国道50号を交通規制します。詳細は水戸黄門祭りホームページをご確認ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
6: We love music 76.2 Music Lovers FM。
7: 続いての楽曲ご紹介しましょう。ボニーピンクの楽曲です。マウンテンハイ。

0: 続いてこの時間は水戸地方気象台発表の天気予報をお届けします。まずは概況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は概ね晴れています。今夜は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ、夜曇りで雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇り、昼前から夕方晴れで、北部では夜は雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今夜から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部の天気予報です。今夜この後深夜0時までの天気は南東の風後南西の風、天気は晴れ、夜は曇りで所により雨で雷を伴うでしょう。続いて明日の天気です。明日は南の風、海上では後南の風やや強く、天気は曇り、昼前から夕方は晴れ、所により夜に雨が降るでしょう。続いて海上の様子です。今夜は波の高さ 1.5メートル、うねりを伴うでしょう。明日は波の高さ 1.5 メートル後2メートル、うねりを伴うでしょう。続いて降水確率です。今夜この後深夜0時にかけては 20%、明日未明から明け方6時にかけては 10%、正午にかけて 0%、以降 10% でしょう。続いて気温です。明日朝の最低気温は24度。日中の最高気温は33度でしょう。今日みてえに暑いんで皆さんお気をつけください。そして茨城県の警報注意報です。県内全域に雷注意報が発表されています。茨城県では落雷に注意してください。以上天気予報でした。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
6: おゆきなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
7: 76.2 FM Palloon, broadcasting live from Studio Combox.

はい、というわけでお聴きいただいた楽曲、世界の終わりで最高到達点でした。今日は皆さんね、起業とか個人事業主やってみたい、なりたい、もしくは会社員で行くか、皆さんの働き方とかについて聞いてますが、行きましょう。ラジオネームとんこつラメ15さん、小沼さん、ゆきくん、こんにちは、おばんかたです。家庭菜園のメロン撤荷しました。もうソフトボールくらいになり、ひびが入ってきていたので食べたら甘かった。お、撤荷したのが甘かったらもう大事だね。はい、そんなとんこつラーメンさん、今日のテーマ、希望を言えばぶっちゃけ寝ごめになって暮らしたい。あー、わかるわ。誰か僕を買ってくれませんか。できればお姉さんがいいな。猫だけど風呂好きなので風呂も一緒に入れるにゃん。俺も入れるよ。どこでもついてっちゃうよ。お風呂だろうがどこだろうがね。そんな豚骨ラーメンさん、現実的には会社員かなと、個人事業主は今の仕事では無理。商品の流通不足で、グループでないと商品が手に入んねえし、余った商品をグループでさばかねえとマイナスだし。なるほどね。今はスケベ変態上司として若者からキモって言われながら頑張って働いてますと。なるほど。まあスケベ変態上司っていうのがね、セクハラ認定されてないっていうのは、もうやっぱ豚骨ラーメンさんとか俺の役柄かなというところですね。先週たくさんにメール送ったら、読みかそうになり焦りました。あー、なるほどね。飛距離10倍だなんて読まくてもいいですよと。いや、飛距離10倍はたくさんだって読むでしょうよ、そりゃね、大事だもんね。たくさん聞いてたら今日も読んであげて。飛距離10倍どころか、豚骨ラーメンさんはこれでもう飛距離100倍ですみたいな。何の飛距離かはだって言ってないもん、別してね。もしかしたらこう手で輪ゴムピュンって言ってる飛距離かもしんないしね。やり方がね、こういう風にできましたっつって、それはもうね、たくさんの力量次第ですから。はい、豚骨ラーメンさん、今日もぜひメール送ってください。いただきありがとうございます。続いていきましょう。ラジオネームがっぷりナチュラルさん、小沼さん、小鹿さん、おばっかたです。おばっかたです。今日のテーマ、会社に縛られて働くのにうんざりしてっから、どっちかっつうと個人事業主になって起業した。おー、がっぷりナチュラルさんね、サラリーマンうんざりしちゃったタイプだ。俺はそれ1年半でうんざりしてっからね、どうしようもねえね。起業するとしたら、今高齢化が進んでいて、介護を必要とする人が増加してし、特別養護老人ホームは入所待ちしてる人が多いから、介護施設を経営してみたい。あー、介護施設ね。なんかやっぱ病院系とか、なんかこうなんとか会みたいな医療グループがこうやってるイメージがありますけどね。介護施設の経営は利益率の低さ、平均だと 2% から 5% ぐらい。そして人材確保のむっちゃしさがあるので、なかなかむっちゃしいかもしれないと。確かにその経営自体はできっかしんないけど、その人をどう連れてくかっていうところは、介護はやっぱり国としても描い課題になってるもんね。はい、介護報酬は3年ごとに改定されてますけど、この2点をクリアしないとダメなような気もしますと。確かにね。例えばその介護施設でいくらぐらい入ってるかわかんないけど、やっぱり 2% から 5%

0: これが利益率。仮に100万円1ヶ月売り上げるとしたら5万円しか純利がないって思うとね、1億売ったってよ、1億売ったって1ヶ月で500万、でも1億売るために500万の純利何ができるかっていう話でございますからね、それはちょっと大変ですね。はい、私的には利益率が高くなり人材確保ができるようになれば経営も軌道に乗ってくるような予感がします。まずは起業すんなら企業資金捻出しなければならないです。介護施設とかの運営とかって資本金いくらでできんだっぺね。まあそのやっぱさ、起業するってなって自己資金で全部やるっていうパターンと、あとはそのまあ投資家とか出資者からこう出してもらえるってパターンだけど、やっぱ後者に関してはなかなかむっちゃしいところはあっかなと思うんですよね。やっぱ自己資金でやるってなってやっぱリスクもね生じちゃうから、むっちゃしいところではあっかなと思いますけど、ぜひ機会があったらガッポリナチュラさん、あの起業していただいて、あの社長は辛いよあるあるを共有できればいいかなと思います。ガッポリナチュラさんどうもありがとうございます。続いていきましょう。ラジオネームデリスさん、おつこんばんかた、おつこんばんかたです。昔コミュ障気味だった私なので個人事業主はちょっと無理かな。所持のもろもろに、おいてうまく立ち直れる自信は皆無だし、うっそー、デーリさんそこ上手そうに見えっけどね俺ね。だからそのもしかしたらよデリさん、外交が苦手だったら豚骨ラーメンとかと組むのはいいかしらね、もしかしたら上手できっと。ただちょっと豚骨ラーメンさんと組んでデリさんこう真面目に事業をやっていく一方で、豚骨ラーメンさんが営業とかでもし出た場合よ、顧客は女の人バーしか知んないね、もしかしたら、もしかしたら。いや別に対はないけどね。そもそも私の業種は国家資格があるので、どっかに勤めることも個人で起業することもできますが、何しろ使う道具や機械がみんな特殊で、揃えるのも高額な資金がいいし、胴体に腕が良くても上手にアピールできなきゃ仕事にはなんねえ、商売にもなんねえ、コミュ力最低値な私にはそれが最も苦手な分野でして、と。おお、そうなんだ。デリさん喋ってコミュニケーション苦手な人なんだなって思った時一回もねえけどね。そういうことでストレス感じるより上司の圧力をスリルつるりと流して何も考えずに仕事だけに集中してる方が性に合ってるみたいです。えらいよ、俺そこぶっかっちまうもん。ルルルっつって、おめえ間違ってんだよって新卒ながらに吠えてましたね。個人というより誰かコミュ力に優れた相棒となら営業任して私が仕事する、そういった形の企業ならできるかもしれませんがね、と。そうなったら仕事場の壁には2人のコーポレーションという文字が踊ってるかも。なるほど、2人のね、俺コタロー物産だからな、で自社ブランドでコタローブランドだからな、挙句の果てに今から始めようと思って動画もイヤドームショッピングとかだからな、全部俺だな。うん、やっぱ俺はサラリーマン、そういうのも考えると最終的に向いてなかったんじゃねえかなとか思っちゃうね。だからサラリーマンだったら多分この夕方のこのラジオもできてねえと思うんだよね、おそらく。まあ、個人事業主に近いような社長というか、まあそんな感じだからさ、まあ会社はやってっけど、まあだから言うなればその休みではねえんだけど、休みとかのスケジュールもある程度こうユーザー聞いてできっけど、なんだかんなお店休みでもやっことあるかな、仕事毎日してんもんね。嫁に言われたもんね、ほんと仕事好きだねって。いや別して好きではねえよソータニーっつって、うん、ね。だからやっぱ安定したお休みとかその休養保障とか自分で仕事取ってこなくてもいいみたいな、まあ営業はちょっと別かしんないけど、そういったところで行くとやっぱサラリーマンの方が気が楽ですって人は多いのかもしれないね、リスク取るよりかはみたいなところはあるかもしれないですね。いやでもデリさんコミュ障って俺は思った時ないんで、そこは多分あの大丈夫だと思います。というわけで今日メールいただきありがとうございます。おかわりメール来てます。ひまわりさん、本当か？大事だよ、ひまわりさん。いげっから。都会の美容師さんは、カット、カラー、セットでバッチリ。田舎の美容師は、着付けも入りますよ。やってもらって、俺も成人式の時、着付け。やってもらった。したっけ？写真撮影の時、すげえ上手だったのに、成人式の着付けの時、あれ？ 小沼くんちょっとなんか体型変わった、なんかあれだね、胸元開いちゃうねって、俺袴だったんだけど成人式、ちょっと胸元縫うねっつって、俺袴縫われたよひまわりさんちなみに私は結婚式にも出入りする美容師でして、あら本当に、じゃあ大丈夫、腕は完璧だっぺしたっけ、あれじゃあできちゃうなこれな、いけるわ、はい、というわけでひまわりさんおかわりメールもありがとうございます。続いていきましょう、東光さん、東平さん、私は会社員、ああ東光さん、東平さん会社員と、理由は優柔不断で責任を気負う気力体力もないダメ人間の、そうったことないでしょうよべして、そんなあの自分をね下げなくても大丈夫ですよ東郷さん、東平さん、そのため社長とか総理とかトップで決断する人は尊敬する、小沼さんも星川さんもそう、あ小島さん、小島さんね、あのホーリーホックの星川、これ違うべ、多分ホーリーホックの社長だっぺこれ、お私には気持ちが想像もつかない、ついてなくて、でも東郷さん、東平さんホーリーファンだから、だから社長だよ、腰かだよって突っ込むとこ間違ってるよでもね、なんだろうな、意外とね決めとき、まあわかんないよ、そのホーリーの社長とかそれこそアントラーズの社長とかね、規模感が違う、俺と扱ってる金額が違うからあれだけど、意外とよしやっかって俺は終わりで、それでまあうまくいかない時もあっけど、例えばね売り上げは立ったけど利益が全然ないみたいなあっけど、まあ大丈夫。ついでにもう一つ、数の凄さを工事の引退試合の動画を見て再認識する、怪我しないって相当だなと、いややっぱキングカズはすごいよね、年齢なのに、そのサッカーに疎い俺でもやっぱり名前知ってる選手って俺すげえなって思うんですよ、だって他分野の知らない人にも名前知られてるわけでしょ、だからそう考えるとやっぱちょっとまだディレクターとして PR 足んないよね、僕は小鹿勇気ですってもっと言っていかないといけないのかな、いやいやでもね東郷さん、とりあえずありがとうございます、でもね会社員だって俺続けられることマジですげえと思ってっから、俺はできねえんだから、それはすごいです、ありがとうございます。はい、というわけで皆さん今日いかがだったでしょうかね、起業する派なのか会社員派なのかっていうのはあったんですけど、意外とパルルンリスナーさんは会社員派が多かったですね、うん、なんかやっぱりねその今日のアンケート結果でもあったけど、不安になっちゃう気持ちもわかんだけど、こういろいろまあ考えた結果エイヤー等でやってうまくいかないことの方が多いんだけど、なんかこう副業とかで例えばちょっと試しにやってみようかな、でそれがうまくいったら起業しようかなっていう人がやっぱ世の中多いから、なんかもし会社がだよやってみていいよっていうんだったら、もしやりたいことがあるよっていう人なんか副業から始めてみて俺は全然いいのかなと、なんかその別に起業まで行かなくてもね、うん、全然このご時世だから俺はなんかやりてえことはせめてやって後悔しない人生にしてもらった方が皆さんいいんじゃねえかなと思った次第でございます。はい、というわけでね、この後はもう好きに全力で生きてるあのお二グループお二方というかね、映画といえばシネマクラブ、そして音楽といえばあの優しい声で届けてくるたくさんと、パルル続いていきますので、ぜひ皆さんね最後まで今日もパルルお付き合いいただければと思います。というわけでね、皆さんと今日もね3時間楽しくおしゃべりできてありがとうございました。ちょっとねあの社長サラリーマンどっちもやったというところで偉そうに聞こえた方は申し訳なかったです。また来週ねお会いしましょう。小沼浩太でございました。行ってみっから、じゃあね。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、 ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: パルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるーく語る映画情報番組です。ご案内は
1: ヘタベ
0: 寺門がお送りいたします。
1: はい、こんばんは。
0: こんばんは。
1: はい、もう7月もう14日となるともう夏休みだってカウントダウンでしょ。
0: そうですね。
1: 来週ぐらい、
0: 早いところは今週末から、
1: うん、海の日、うん、山海の日だよね。
0: そう、そうなんだっけ、熱中症対策で夏休みは早めてるっていうところが、うんうんうん、
1: なるほどね、
0: まあ、市町村によっては違うみたいですけど、
1: うんうんうん、まあでもそういう感じにはなってるので、ね、うん、まあ本当にね、梅雨明けてからの夏の暑さっていうのが、うん、まあ、尋常じゃないのがここ数年だからね、
0: うん、
1: でも年を取ってからの方が実は夏好きになったのよね。
0: そうなんだ。
1: そう、
0: 夏好きなの、
1: 好きというか夏のが体が楽、うん、暑いけど、うん、なんか楽なの。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、まあ、汗をかくことも悪いことでもないしまあね、あの熱中症対策をちゃんと取れるようになったからっていうのもあるかもしれない、うん、水分の補給を常にするとか、うん、まあ、塩分もね取りすぎずうまくちゃんと取っとく、ミネラルとかもね、うんうん、っていうのがこう上手にできるように、自分でコントロールできるようになったからかなっていう気はしてる
0: 、うん、大人になったね
1: って。でもまあね、でも年取ってからは夏の方が楽だなって。
0: なんでしょうね、それ
1: 本当になんでだろうって感じ、うん、まあまあまあまあ、余計ななんか変な話ですけどまあ、ね、でもね、熱中症は気をつけないと。本当にさ、はい、あの自分でも感じたのが、あの一人で例えばね草刈りとかなんかやってて、
0: うん、いや危ないよ。
1: そう、その時に倒れちゃったりしたら誰にも気づかれないとかがあるから、うん、そういうのは自分の経験もあるからさ、うん、ちょっと皆さんもね、あの誰かに何か作業やる時はどこどこで何々やってるよって一言言っとくだけでもね、うん、違うと思うから、
0: うん、
1: あの大丈夫だよと思わず、
0: うん、
1: 特に昭和世代は大丈夫だよって思っちゃう50代多いからさ皆さん気をつけましょうねはい
0: はい、では今日は、前半いつものように近況、ここお知らせ事などなどで、はい、曲を挟んで、
1: うん、
0: 後半はミュージックコーナーです。
1: はい、
0: 一応、うん、おすすめサントラから1曲っていうことで今年やってんだけど、うん、まあだんだん、まあ、かけたい曲をかけるみたいなね
1: かけたい曲にどう映画を結びつけるか、まあ
0: はい、
1: 選手権みたいな、まあ、選手権にな
0: ってます、ね、
1: はい、
0: はい、まあということで、はい、まあ、後半ミュージックコーナーです。
1: はい、
0: はい、では、前半スタートします。ではちょっと悲しいお知らせ、
1: うん、
0: 本当は、ね、あの前の週に話しといた方が良かったんですけど、はい、三輪明宏さんの訃報ですね、はい、うん、これは
1: そうね、
0: なんかあの具合悪いく、うん、あの活動ちょっと自粛してるみたいな話は、うんうん、聞こえてはいたけども、うんうん、
1: でもずっと、うん、まあね、テレ東なんだこれミステリーだっけ、
0: うん、
1: とかずっと
0: そうなんだ、
1: テレビはそっちは出てたりしてたから、うん、まあまあまあ、あの方死なないんじゃないかっていう気がしてたから、なんとなくさ、
0: うんうんうん、そうね、
1: まあもうこの世もう生きながらにしてこの世の人ではない感じがもうしたしっていう不思議な、うんうん、存在だからね、
0: うんうん
1: うん
0: うん、
1: まあ深作金字話で言えば黒、はい、トカゲ黒バラの館っていう日本の映画にもご出演 で、うん、
0: はい、
1: で黒トカゲだけならまだしも2作目もやろうってなったってことは、うん、まあちょっと馬があったのかなって、まあ、若かりしね、まあ前の芸名というか本名の丸山明宏時代だったけど、はい、うん、その後に、まあ、黒トカゲは江戸川乱歩の原作で三島由紀夫が戯曲化して、でその後三輪明宏さんはずっと舞台では黒トカゲをやり続けたわけじゃん、
0: うん、
1: それのやっぱ劇場版として撮って、その、まあ、別に続編でも何でもないんだけど似たような作風 でキャメラマンは川俣隆、
0: うん、
1: 水戸出身の監督、はい、キャメラマンで、うん、三輪明宏丸山明宏をきれいに撮って、
0: うん、
1: で若かりし、田村正和が出ててさ、
0: うん、
1: で

0: で、黒バラの館だったか黒トカゲだったか忘れちゃったけど、デザインが横尾忠則さんなのよ、これまた。
1: ああ、そうなん
0: だ。すごいのよ、あの、だからそういうね、なんかあの、まあ、文化人ではっていう言い方は深作は大嫌いだったから呼ばれたくはないだろうけど、そのただの東映だけの映画人とは違うやっぱりつながり方っていうのが、あの当時は任侠だけだったから、東映はね、それをやりたくなくて外に出たことによって広がった幅っていうのはあるんだろうな、でその一つはやっぱり三輪明宏さんとの付き合い、じゃなかったら三島と付き合うっていうかね、出会うこともなかっただろうし、あの多分思想的には合わないとは思うんだけれども、ただ演出と演者としてどういう会話がなされたんだろうとかさ、
1: ね、
0: あの3人どうなったの、ってちょっと面白いよなと思って、で三輪、まあ、その後もね、まあ、あの酔いとまけの歌ですごく有名になったのに、あの放送禁止にされちゃって、でも紅白で歌えるようになってとかさ、あとはもう日本初の、まあ、要はああいう、なんていうのかな、ああいうタイプでの芸能人として出てきたわけじゃないし、ものすごい反感とかも反発とかもあっただろうけれども、その世界で第一人者としてずっとやり続けてこられた。でやはりあの三輪明宏さんのおっしゃることには、なんかこうスッと意見を聞きたくなるような感覚、やっぱりちょっとこう浮世離れ人間離れした人だったのかなと思います。
1: 水戸映画祭で黒バラかけた時って、あれどっちかけたんでしたっけ。
0: 両方かけてるのよ。両方かけてるの、ただあの、まあ、無理やり千葉さんを呼んだのは黒バラの館の時なんだけど、その前に黒トカゲもかけてる。で当時まだソフト化は VHS に1回なっただけだったから、DVD 化されてなかったので、どこのフィルム上映でもお客さんはいっぱいになったわけ。でそれがやっと去年、ブルーレイ化されたわけよね。ご健在の時にせめてソフト化されたのがまあよかった。だってさ、衛星劇場とかあのスカパーでは流してたんだから、でなんでソフト化しなかったのって幻の映画、でも海外ではちょっと流れてたりとかさ、でも海外ではまあちょっとそういった趣味の方のなんか特殊な映画みたいな形の売られ方をして、実は深作は黒トカゲの深作金人みたいな紹介される時もあったわけ、深作としてもそれは本意ではないしね、でもまあある種そういうところでの評価もされるぐらいの魅力的な映画だったっていう意味でもあると思うんだよね。それは三輪明宏さんの美貌とかも含めてだろうけど、映画としても認められたんだろうなっていうのは、また違う深作の良さ、三輪明宏のを、まあ、なんつうかね、引き出した映像を撮れてたっていうことだと思うので、まあ、ちょっとね、三輪さんのことだけじゃなくて深作に寄せちゃって話してますけれども、やはり偉大な人だったんだろうなと。
1: で、
0: あの渋谷のね、今でもあの建物は残ってるんだけれども、あの教会の下にジアンジャンっていうライブハウスが昔あったのよ。ちょっとね、地下に降り、教会の下に地下に降りてって、客席が L 字になってるのね。で三輪さんは昔そこで歌って、ずっと歌ってたと、で俺一回あの中井戸礼一さん、あの RC のギタリストだったチャボさんのライブで一回だけ行ったことあるんだけど、あ、ここが伝説のジャンジャンなんだ、三輪さんもここで歌ってたんだなっていうのですごくこうね、感銘を受けて、今でも あの中には入れないけど、物はあるので通過するとちょっと思う、アイドルを追っかけつつもちょっと思うっていうねのがありました、ね、ご冥福をお祈りしながら。
1: ということで、まああの映画の三輪さんってもしかしたらあまりね、ジブリ映画のね声とか声優でっていうのは、まあね、よくフューチャーされますけど、映画の中での三輪さんって、まあ、実は本当にいろんな作品出ててね、今深作作品の話がありましたけども、他作品にもたくさんあるんでね、映画で三輪さんを偲ぶっていうこともねできるかなと思うんで、ちょっと配信でどれだけ見れるのか分かんないんです。

0: ども、うんうん、チェックしてみていただけたらなとも思います。
1: 伊藤和光さんから連絡があってね、うん、亡くなった時に、うん、水戸市民会館、旧ね、旧水戸市民会館の公園でお目にかかったって言ってた、
0: うん、公園、
1: うん、あったんでしょうね、
0: うん、おいらっしゃったんですね、
1: まあ、なんかの会でゲストでお呼びしたんでしょうね、
0: うんうんうんうん、
1: はい、あれ、まあ、本当に素敵な作品の芸術家としてもだしね、あの言葉の伝道、愛の伝道師というかね、うんうん、あのいろんなお言葉いただけてると思うのでね、うん、ちょっと振り返ってみるのもね、
0: うん、
1: なんか、はい、なんかの道しるべになるかもしれないなと思ってます、
0: うん、はい、はい、では話題を変えて、先週なんか矢田部さん話そうと思ってたっていう、
1: あ、そうそうそう、ね、5月6月7月と、まあ、水戸を中心にした自主制作のような作品が3作品あったんですよ、
0: うん、
1: まあ、一つはもうこれも最初に話したと思うんですけど、最初っていうのは1ヶ月半ぐらい前に
0: 、
1: ふるさとの応援歌っていう映画が、はい、その5月下旬にもうオーディションをして6月の4日間で撮り切っちゃうよみたいな作品があって、うん、
0: はい、
1: でね、これは水戸大使もやってる福島聖香ちゃんとか茨城出身の女の子たちが主演して20分ぐらいの映画、
0: はい、
1: これはおそらく、まあ、9月10月に、上映会が開かれると思います、
0: うん、
1: ちょっと後でエキストラ募集あるかもしれないけど追加撮影があるという話はちらっと聞こえて聞けるっていうか、
0: うん、
1: 今聞こえてきてるっていうか矢田部が手続きをしているんだけれども、
0: うん、
1: っていうのがふるさとの応援歌、
0: はい、
1: ね、これが一つもう撮り終わりました、ほぼ撮り終わりました。でもう一個がもうこれね、もうこう一般情報流れてるんで言っちゃうんだけど、009苦情処理班っていう日韓合作映画、
0: うんうん、
1: 主演が韓国のチェ・ビョンチャンさんっていう、まあ、アイドルさんらしい、もうスラッとした本当にイケメンさんで、ヒロインに山田姫奈ちゃんって言って、ウルトラマンブレイザーのヒロインだったのかな。で今ちょうど、まあどうしただろう、まだやってるかな、仮面ライダーの後にやっているギャバンにちょっと今ゲスト出演してます、
0: うんうんうん、
1: 山田姫奈ちゃんってすごい若いくてすごくアクションできる子なんだけど、多分ね結婚して赤ちゃんいるんだよね、うん、この2人がメインでやってて、まあ他の役者は言っていいのかなちょっと分かんないんだけど、
0: うんうん、
1: まあ彼らがツイッターとかインスタとかでもロケの情報上げてもうクランクアップしてます、
0: うん、
1: これは多分おそらく来年公開かな、うん、でもう一個つい今月入ってね発表されたバスが行くっていう映画があるんですよ、
0: うん
1: これがねもう企画を聞いたのはもうね半年じゃ聞かないな8ヶ月以上前去年の10月ぐらいに企画を聞いて、いや監督の思いがすごくて、最初に今ロケハン10月の時点でロケハンしたんだけど、いやこの映画は絶対成功させたい、バスが行く、
0: うん、
1: まあなんとなくバスの映画だなって思うんだけど、うん、まあ多分言っていいんだと思うんだけど監督自身が本当にバスが好きで、
0: はいはい、
1: バスの運転手を実際にやってた人なの、
0: うんうんうん、
1: それがなぜか映像制作会社を立ち上げて映像制作をしてるのね。だけどバスの映画を撮りたいと、
0: うん、
1: で自分でお金も集めて企画書も書いてプロデュースもやりながら監督をする、でバスが好きすぎるからもうすっごいのよバスの方とかさ、
0: うん、
1: だけど主役が若い女の子が、まあ、お父さんがバス会社で働いてるから私もバスの運転手になりたいってなって、それがこうどういう風になその成長物語なんだけど、やっぱり監督の思いとしてはバスドライバーを増やしたいっていう 重みがでも、うん、台本を読ませてもらう限りちゃんとした本当にその若い女の子の成長物語をバスを通じてやってる。しかもそれを、まあ、予告編出てるんでもう見てください、バスが行く、もう関東鉄道全面協力ドーンって出てて、うん、公園バス協会、茨城交通 JR バス関東でもメインが、まあ、関東鉄道の路線バスなんだけど高速バスに移っていくわけね。で このね、毎週のように東京に高速バスで通ってる矢田部としては
0: そっか、
1: もうまた思い入れが出ちゃっていやもうね、まだね撮影始まったばっかりで、これからエキストラ募集とかもあるかもしれないし、あのホームページの方も立ち上がっていて、もうあの団体さんでも会社さんでも個人でも協賛募集しているので、ちょっとご協力いただけたらなと思います。多分エキストラ募集もあると思うのよ。でとある高校がもう許可もらって制服も使っていいよ、まあ自分たちで貸せないけどね、自分たちで用意すれば使っていいよ、校門の前でロケしてもいいよとかって言ってくれたり、もう本当本当にもうバス、こんなにバスにフューチャーした映画あるっていうぐらい、でもちゃんとしたもうその職場の関係とか家族の関係とか仕事ってどういうもんなんだみたいなことをちゃんと落とし込んでるの。もうね、こう本当にローカルな作品で自主制作だけど、これは楽しみっていう。これはねエキストラ募集とかもこれからあるかもしれないので、
0: はい、
1: その制作発表されてホームページも立ち上がって予告編もできてますから、ぜひあの私えふるさとの応援歌009苦情処理班、バスが行く、の水戸を設定でほぼ、あっちやな、ちょっと009はちょっと仮の街なんだけど、まあ、水戸を中心にずっと撮っている作品がちょっと三部作続いているので、ぜひ注目してほしいなと。放送公開とかが決まったらまた番組内でお知らせします。はい、
0: なるほど、
1: うん、
0: はい、まあ、これは、まあ、劇場公開するかどうかもまだわからない、はい、ま
1: あ、そうでもね、ちょっとバジェットも増えて、ちょっといろいろ企画も上がったから映画祭とかにも出したいって言ってるし、ちょっと前向きにいろいろ考えてるって言ってた、で役者もね、まあ、アイドル好きとしてはその、まあまあ、アイドル好きな人の分かるマシェバラとかショールームでも出演者を募集してたりしたので、そういうバトルみたいなのもやってオーディション勝ち抜いた子が出てきてるので、なんかこれからの子たちがまた活躍してると思うので、ぜひ楽しみにしてください。また状況をお知らせします、
0: はい、
1: ちょっと個人的に楽しみな作品なのよ本当に、はい、
0: はい、ありがとうございます。はい、ではじゃあなんかお知らせ事関係は何かありますかね。大丈夫ですかね。
1: まあ、あとあれだよね、マチカル、マチゼミマチカルは言わないと、
0: はい、そうですね、じゃあまずそこからいきましょうかね、じゃあお知らせ事からいきますね。マチカル&マチゼミ、今週の金曜日、
1: はい、
0: 受付開始になりますね、
1: はい、
0: 7月17日金曜日から受付開始になります。水戸町中ゼミ、水戸町中ゼミ&マチカル、
1: はい、
0: ボリューム22になります。8月1日から8月30日まで、8月いっぱい水戸の町中いろんなところで、それぞれのお店の店主とかの方が講師になったりしながら、いろんな講座が展開されるという企画です、はい、その中で、一企画として私たち毎回映画の講座をね持たせていただいていて、今年はそのマチカル&マチゼミの初日8月1日、まあ、これ校門祭りの日なんですけどね、
1: はい、
0: 私たちの講座をいつものミネルバさんで行うことになります、で内容はまず矢田部さんが、
1: はい、
0: はい、
1: 夜のピクニック、まあ、映画と
0: 音楽劇
1: について、原作には触れないよって本当はカッコして書きたかったんだけど原作にはあえて触れず、水戸を舞台に、実際水戸でロケをした20年前の映画、もう公開から20年、で、舞台版も第1回から10年、で今年ちょうど3回目を、ACM 劇場ではなくてグロービスホール市民会館の大ホールでやると。でね、この制作発表を健太さん監督のね、演出家の深作健太さんのお話とかを聞いていると、また芸術館とは違ったグロービスホールのあの大ホールをどう使うか、
0: 本当ですね、
1: これがあの細かくは言えないけど使うよって言ってた、あの初めてあの脚本を書かれた高橋千佳さん、あのレッドイットゴーありのままにの日本語詞を書いた方ですけれども、の脚本もちょっとやっぱり前いじるって言い方変ですけどね、ちょっと書き直して、
0: そうなんだ、
1: るみたいなので、 あの市民オーディションも終わったし、うん、先週ねちょうど深作健太さんは別の舞台罠が終わったばかり で、
0: うんうん、
1: で水戸で作る水戸の舞台だからこれもすごい、ありがたいなと思うのは水戸じゃなきゃ見られない舞台なんだよっていうことだよね、うん、だからここの劇場水戸に来ないとこの演劇は見ることができない、
0: うん
1: 今シビックプライドっていう言い方をするようになってきてるんだけど、
0: はい、
1: 郷土愛とか地元愛ではなくて、はあ、全然別のところに住んでる人が水戸に対しての思いを持ってくれているっていうところにその夜のピクニックっていう作品がやっぱりそういうところにもつながっていくのかなと、うん、夜のピクニックを愛する人っていうのがもしいたらやっぱり水戸っていうのは聖地になるよねそうすると水戸に住んでなくてもその土地に思いを寄せてくれているっていう人を増やす、
0: うん、
1: そうすると交流人口とは違う関係人口を増やすとかねまたねこの町の今ちょっと勉強中なのよこれっていうところにもなんかつながってくるんじゃなかろうかとこうちょっと思ってたりします、はい
0: うん、
1: っていう夜のピクニックの話をします、
0: はい、
1: だけどちょっとお断りをどうしても動けない可能性が8月1日にありましてどうしても矢田部がお話しできないときは資料を用意するので寺門さんが代わって講師を務めてくれる
0: もうちょっと矢田部ファンはちょっと残念じゃないですか
1: すみませんそんな人いません大丈夫です、はい
0: はい、
1: っていう夜のピクニック話をします、
0: はいはい、でその日同じ日に、まずその、今の矢田部さんの講座が9時30分から11時、はい、1時間半になるんですけども、はい、その後11時30分から12時30分同じくミネルヴァさんで、
1: はい
0: 今度は僕の方の講座で、エキストラの極意を学ぶということで、伊藤隆さん、まあ、この番組でもしょっちゅう名前が出てくるエキストラマスター、うんの伊藤隆さんにエキストラのことについて、はい、まあというか、うん伊藤隆さんのことについて聞くっていう講座をやろうかなと思うんですが、
1: うん
0: これこの番組の公開収録にもしてみたいと思うので、
1: はい
0: そのトークの内容を収録して番組内でももういずれどこかのタイミングで放送できたらなと思ってるけどいつできるかちょっと分かんないんで、
1: ねはい、上手に収録できて上手に編集できるかの問題もあるのでね
0: まあ、でもそのつもりで準備してます
1: エキストラの話実は矢田部会で先週
0: ですね
1: ちょびっとしてますので、うん、ちょびっと、まあ、結構がん、うん、いっぱい喋っちゃったんだけど、うんちょっと予習として、
0: うん、
1: 先週の回を聞き直してもらうもう一回聞いてもらうなり、
0: うんそうですね
1: 改めて聞く、
0: うん、
1: 初めて聞いてもらえればそれを聞いた上で8月1日伊藤隆さんの話聞くとより面白いかなと思います、うん、
0: はい、
1: はい
0: ということで町から&町ゼミ8月1日土曜日、9時30分から11時が矢田部さんの講座夜のピクニック映画と音楽劇、11時半から12時30分がエキストラの極意を学ぶ、シネマクラブの公開収録、の方が僕の担当で、どちらも無料で、
1: はい
0: 聞くことができますので、うん
1: はい
0: これ今週末17日金曜日に、受付開始です、受付の方は水戸商工会議所ホームページ町ゼミ特設ページからお申し込みいただけますと助かります、
1: はい
0: まあ、直接私たちにね行きますよって言ってくれてもいいんですけども、
1: う
0: ん、はい、はいはい多くの人に聞いていただけたら嬉しいです、
1: はい、
0: でこの日ですね、うん、水戸では、水戸公募祭りなのでまあ、ちょっと今思いつきたけど水戸公募の話とかすればよかったねみたいな話もね
1: いやそれがねそれが
0: はいはい何なんかネタがあ
1: んのうんまあちょっと先の話だけど、
0: はいはい、
1: 来年が光圀公生誕400年記念なの、
0: はいはい、
1: その時にちょっとなんか俺はやろうかなっていうのをちょっと実はねそう、はいはいあります。
0: わかりました。はい、はいでこの8月1日なんですけれども、シネポートシアター水戸、この午後にですね、
1: はい
0: 上映を予定しています、韓国映画君と私という映画ですコモ祭りの日に映画の上映ミネルヴァでの上映ってやったことなくて、
1: うんうん
0: まあ、その街の喧騒を離れちょっと映画に おいでよって感じなんだけど、まあちょっとミネルバの環境で言うと、まあ、外のね音がまあちょっと漏れ聞こえて

0: しまう可能性もあるんで、ね、どういう環境で上映できるかちょっとねやってみないと分かんないんだけども、
1: はい、
0: はい、8月1日シネポッツシアター水戸を予定しています、はい、この作品はですね、まあ最近というかまあ映画のモチーフとして女性2人を扱うってよく昔からも、
1: ね、まあまあね、
0: 名作でいっぱいあるんですよね、
1: はいはいはい、
0: でまあ映画だけじゃなくドラマもそうですけど、例えば先日まで放送していた、うん、水戸ロケ作品銀河の一票、
1: う
0: ん、
1: まあそうね、
0: これもやっぱり女性2人の物語、はいはいはい、ですよね、とか、
1: まあ、あの天海さんハマったテルマ&ルイーズ、
0: う
1: ん、
0: あ、そうですよ、もう今年のカンヌのメインビジュアルがテルマ&ルイーズだったので、これも本当に、まあ、リドリー・スコット監督作品ですね、もそうですし、まあそうだな、
1: 明菜ちゃんの復帰作品も安田成美さんとやって、あれ素顔のままでなんだっけタイトルディアフレンズが主題歌だったの、
0: はいはいはい
1: すげえ、いやいや今明菜ちゃんがさ結構頑張ってるからさ、ね、ちょっと思い出したんだ、
0: いやすごい、それ確かにその作品そうでしたね、うん、はい、とかね、あとはそうだな、濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、うん、なんとこれ傑作ですよ、うん、これもやっぱり女性2人の物語、うん、ウィキッドもそうですね、
1: あ、そうだね、それこそ
0: もう、まあ、ということで、まあ、とにかく女性2人の物語の傑作映画ドラマはたくさんあるわけなんですけども、シネポッツシアターで、お届けする、今回の作品は韓国の女子高生2人の、まあ、ラブストーリーなんですね、
1: はい、
0: 2014年に実際に起きたセウォル号沈没事件、
1: はいはいはい、
0: これ修学旅行に行く高校生たちがたくさんその、ね、事故に遭って亡くなってしまったっていう悲惨な事故があったわけですけども、ね、その前日談、まあ、そこに乗る高校生女の子2人の物語っていうことでもう結末が分かってるわけですよね。でその前の前日の2人のお話、これそれをね分かった状態で見るわけなんで、全てがもう切なくなるんですよ。
1: 胸が痛い、
0: いやもうそうなんです、はい、という君と私という映画を上映します、
1: はい、
0: はい、ということで、まあこれね、はい、まあ、とにかく見ていただきたい、作品です、上映時間が、13時30分からと16時30分から、トークとかゲストは今回はありませんので、
1: はい、
0: まあ、こんばん祭りと合わせてね、うん、水戸に遊びに来ていただけたらなと思います、うん、ということで午前中街角&街ゼミ、午後シネポートとね、まあ、こんばん祭りと合わせて8月1日ミネルヴァにお越しいただけたら嬉しいです、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、ではそんなところかな前半、
1: はいはい
0: はい、はい、それではじゃあ曲に行きたいと思います。これは現在公開中トイストーリー5から曲をお届けしたいと思うんですが、トイストーリーって一作目が、
1: うん、
0: 1995年なんですって。
1: うん、そうね、うん、初めてフル CG、ね、世界初のフル CG アニメ、
0: うん、
1: パンテオンで見た。
0: ああ、そうなんでしたっけ、
1: パンテオンの上で見たよ
0: そうなんだっけ、うん、見てるけどパンテオンだったんだっけ、
1: うん、
0: そうか、あ、上
1: 上だよ、
0: 本当、うん、そうか、大きいスクリーンで、
1: うん
0: うん、まあもうね、だから本当そんな前なんだって感じですけど、
1: まあ、まあ、でもまあそうだよね、
0: うんうん、ね、
1: うん、
0: そのね、おもちゃの人形たちのお話ですけど、うん、まあ、今回ねその子供が手にするおもちゃが、タブレットが出現してくるっていう、
1: はあ、はあ、
0: ね、もうおもちゃはいらないみたいな話になっていくらしいんですけど、見てないから、ね、予告編で見る、ね、ところでね、ということでなんかすごくね今っぽい作品なの、ちょっと、まあ、僕はトイストーリーずっと追ってるわけじゃないけども、やっぱりちょっと気になるなと、
1: まあね、
0: うん、はい、見ていきたいなと思っています。で曲が、これもその劇中の物語をモチーフに、テイラー・スウィートが書き下ろしたっていう曲です。
1: ほ
0: う
1: ほ
0: う
1: ほ
0: う、を聴いていただきたいと思います。映画トイストーリー5、テイラー・スウィートで I knew it, I knew you。

0: 映画トイストーリー5よりテイラースウィフトで I knew it, I knew you でした。はい、トイストーリー5、まあ、現在公開中、うん、これ、まあ、さっきね、その劇中の物語から、着想を得てテイラースウィフトが曲書いたって言いましたけど、うんうん、はい、なんだっけ、まあ、ウッディとバズがいるでしょ、うんうんうん、でそのウッディの、うん、あれこれ関係性どうだっけな、あの女の子ジェシーっていう、う
1: ん、三つ編みの赤毛の子ね、
0: そうそうそうそう、うん、その子の物語から着想を得てテイラースウィフトが曲書いて、まあ、ちょっとカントリー調の曲なんですけど、
1: 確かにまあカントリーな、
0: うんうん、まあ、そんな服装とかもね、
1: そうだよね、
0: そう
1: だね、
0: そうそうそうそう、うん、はい、というところ、
1: なるほどね、
0: はい、うん、なんかこれもね映画館で聴いてみたいなっていう感じの曲でした、うんうん、
1: はい、
0: はい、ではミュージックコーナー行ってみるんですが、
1: はいはい、
0: おすすめサントラから1曲っていうような大枠はありつつ、
1: はい、
0: まあ映画にまつわる、まずはのか、はい、映画にこじつける、
1: ちょっと半笑いすぎるんだよいやもうどうしてもかけたい曲がありすぎて、
0: はいはい、ということで矢田部さんから言ってみましょう、はい、
1: まあ、先週ねエキストラの話をした時に最後にバタバタバタとおそ松さんくずっか計画の方に、
0: はい、
1: A グループさんのね方に矢田部がエキストラとしてちょっと出たよって話をしたと思うんですけども、
0: うん
1: うん、まあ、元々の公開が1月予定だったわけですよ、うん、だけどちょっとトラブルがあって、6月にずれ込んだ、
0: うん、
1: そしたら監督の川村さんって監督は実は正直不動産も監督していて、
0: うん、
1: 正直不動産を取ってからおそ松さんに入ったんだけど、まあ、公開が丸かぶりになっちゃったんだよね実はね、
0: う
1: ん、
0: あ、なるほど、
1: そうそう、実は、
0: はいはいはい、うん、
1: で、まあ、これ言ってだっけ、言ってないかもしれないな、撮影にはならなかったんだけれどもめちゃめちゃロケ地として候補で、トマトのシーンがあるんだけどトマトのことでいろいろご指導いただいたのでクレジットで小渕学園さんは載せてもらったんです。
0: んそれはおそ松さん、
1: 正直不動産の方にね、でその後に同じ監督さんがおそ松さん出てくださ、あ、作ってくれた、
0: うん、
1: で A グループさんね、もちろん

0: で映画より先、映画の公開よりちょっと後に主題歌発売があったわけですよ、
1: うん、
0: まあ CD ね。でまあ今時 CD って本当に特典目当てじゃないと買う人いないんだけど、うん、やっぱりあの特典欲しいからさって、うん、もうあまあかつては当たり前ではなかったのに今やもう当然としてフライングゲット日、フラゲ日って言うんだけども、うん、発売日の前日に買いに行くっていうのがもう当たり前になってるのね、うん、でそれがね、ちょっと1ヶ月ぐらい前なんですけど6月の17日発売だったのよ、
1: うん、
0: でまあ実はその前の日がフラゲ日だからさ、はい、6月16日がいっぱい人がいる買いに行くわけ、
1: はい、
0: で矢田部は自分の推しアイドルの発売日が6月16日だったもんだから、
1: はい、
0: でここはリリース日で、リリース日っていうのはオリコンのデイリーランキングの発表をするっていう大事な日なので、
1: うん、
0: まあ、ファンは行くわけですよ、
1: はいはい、
0: で大体それは渋谷のタワレコの9階で、9階という名の屋上でやるのね、うん、
1: はい、
0: で、まあ、CD はあちこちでもう1人何枚も、まあ、地下アイドルオタクは買うから、
1: うん、
0: あちこちの CD 屋さんを巡るわけ、タワレコも池袋店、新宿店、渋谷店で、あとは HMV も渋谷店とか行くんだけど、 HMV の渋谷店に行ったらおそ松さんの衣装が展示してあった。
1: お
0: でフラゲ日で平日だからあんまりそんなに人がいっぱいじゃなかったのね。だから綺麗に写真撮れたの俺も、まあ現場で見てんだけどさ、やっぱりそう展示してあると、ね、撮りたいじゃん。で撮って、でめっちゃ並んでるわけ、うん、多分ねタワレコよりも HMV の方が特典良かったのかなんだか知らないけど、とにかく人が多かったの、
1: うん、
0: でなにわ男子さんかなんかもなんかフラゲ日だったみたいで、うん、とにかく女の子多い中、一人地下アイドルの CD を撮りに行ったら、うん、めっちゃ待たされて、うん、多分ね嘘じゃなく10分ぐらい待たされて、
1: うん、
0: 周りどんどんどんどんこう得点もらっていくわけよ、
1: うん、
0: いわゆるその A グループさんとかなにわ男子さんだったと思うんだけど、
1: うんうん、
0: ずっと待たされてやっと出てきたっていう、そのおそ松さんの衣装が展示してある目の前で10分待たされて買った CD を今日は聞いてもらおうと思います。
1: おそ松さんじゃないの？A グループじゃないの？
0: A グループは他でも聞けるでしょっていうの。
1: だその話はだって A グループじゃないの？
0: A グループは他でも聞けるもんだって。だってさ、あのパルルンにもその A グループ大ファンの方がいらっしゃいますから、
1: はいはい、
0: そちらでいっぱい聞いてくれると思うので、俺は A グループファンの周りに囲まれてA グループの来たおそ松さんの衣装を見ながら10分待って買った CD を聞いてもらうという、はい、
1: はい、
0: もう一番はね、やみつきっていうグループを応援しているんですが、
1: うん、
0: まあ、やみつきのオーディションを残念ながら落ちちゃったこの一人がやっているクレイズっていうグループが頑張ってるんですよ。で彼女の声がやっと音源化されたんです。でここで聞いてもらっていいですか。クレイズでグローイング。

0: クレイズでグローウィングでした。
1: はい、多分ここで聞かなかったら一生聞かないかもしれないし、これをきっかけにもしかしたら聞いてくれるかもしれないし、うん、ということでちょっとクレイズ覚えてください、うん、でさっきねおそ松さんの衣装があったって言ったけど、それはちょっとメイン同じ会場ね、 HMV の渋谷、
2: はい、
1: 奥には恋愛裁判の衣装も飾って
2: あ
1: った。
2: こ
1: っちはねブルーレイ DVD 発売記念 でそっちはね、まあ、全然お客さん一人だけ写真撮ってた。
2: あ、まあ、そっちはねそっちも地下アイドルの映画の話ですからね。
1: もともとはね、でも、まあ、斉藤京子っていうね、まあ、日向坂のだったこの話だから、うん、まあ、そっちは、まあ、あの劇場公開じゃなかったからね、
2: うん、
1: こっちは CD 発売と。で A グループのファンの子が後日やっぱり土日かなんかに行ったんだって。でも人がいっぱいでこうまとまって綺麗に撮れた写真がないから、俺が上げた写真めっちゃ喜んでくれた。まあでもそっからまあいっぱい CD をねキャリーケースに乗っけてガラガラガラガラ運んで、あの全7カ所か8カ所回ったんだよ CD 回収。全部ミッション成功って言って全部こうツイート、珍しく俺が一回一回 CD とチェキをね一緒に撮ってツイートするっていうのをやりました。ちょっと楽しかったよ、それはそれで。はい、ちゃんとね映画からつなげたでしょ。
2: いや、つなげたっつうか、まあ、つなげたね、
1: はい、
2: いやいやいやいやいやいや、
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。ちょっとなな
1: んだよ。
2: 絶対 A グループじゃんこの話。
1: 大丈夫です、
2: はい、大丈夫です。はい、ではじゃあ僕のターンです。
1: はい、お願いします。
2: 僕のターンもちゃんとねこの企画をね、うん、全うしますからね。
1: はい、お願いします。
2: はい、では僕はもう映画から、
1: お、
2: はい、じゃあいきますよ、
1: はい、
2: ちょっと古い映画、1994年公開、
1: うんうん、
2: 無理ですね。
1: はい、
2: そうだな、どっから行こうかな。
1: え、94年は、
2: うん、
1: あの映画やあの映画だな。
2: そうですよね、うん、でもサントラはめちゃめちゃいいし、多分、うんうん、

0: うん、多くの人が買ったし聞いたんじゃないかなと。
1: ほうほうほう。
0: うん、
1: う言わない、言わないやつ。
0: あ、言わないやつ。
1: あ、言わないやつね。じゃあ言っちゃダメ。俺も言っちゃダメね。
0: あ、そうね。
1: 予想して。
0: うん、一応ね。
1: はい。
0: はい、まあこれそうだな、あらすじとか言えば、うん、まあピンとくると思うんで、うん、
1: はい、
0: ちょっと言ってみましょうかね。
1: はいはいはいはい。
0: 1990年代の、
1: はい、
0: まあ当時よくジェネレーション X、
1: あ、もう、はい、もうピンときちゃうね、
0: の若者たち、
1: はいはい、だから今 Z 世代って言われてるのは実は私たちのジェネレーション X 世代があって、
0: そうそう
1: Y 世代があって、うん、Z 世代なんだよ ね
0: だよ
1: って言うんだけど、Y 世代を言わなかったし、
0: そうそうそう、
1: ジェネレーション X は全然浸透しなかったので、
0: 全然だよね、
1: っていうことね。
0: うん、そう。でもこの映画でなんか、
1: う
0: ん、
1: そうなんね、そうそうそう、
0: 僕らはね、言われたよ、
1: そうそうそうそう、
0: やっぱりね、
1: うん、
0: なんかこう、うん、まあ、あ、そうなんだな、
1: う
0: ん、みたいなね、
1: そうそうそう、
0: っていうその若者たちを描いた映画で、うん、まあだから当時、まあ僕らはなんかやっぱりその世代、
1: うん、そうね、
0: だから、
1: うん、
0: なんかこうやっぱり共感した部分がね、うんうん、多かったなって、
1: そうね、本当に
0: 思うわけです、う
1: ん、まあ
0: で、
1: アメリカ映画の、うん、だと思うんだけれども、
0: はい、
1: まあ、
0: ね、
1: アメリカの生活ではあるものの、
0: ね、
1: やっぱりなんとなく時代感っていうのは、うん、共感できる部分がいっぱいあったってことだよね。
0: そうそうそう。で、まあ、まあよくある、まあ、自分探しじゃないけど、うん、本当に探し求めたものを、
1: うんうん、
0: まあ、出会うまでを描く青春映画なんていうふうに言われた作品で、はい、
1: まあ、何作品かやっぱりその時代あったんだけれども、
0: うん、
1: まあその中でもおそらく、
0: そうです、
1: おそらくだけど一番売れたやつだろうなっていう気がします。
0: ですです、
1: はい、
0: もうそうだと思います、
1: うん、
0: で、これはまあそうですね、もうアメリカの話なんですけど、
1: はい、
0: まあ、当時ね、そのやっぱり、まあ、世代、自分たちの世代を描いたっていうところで共感したことが多かったんだけど、
1: うんうん、
0: やっぱりつい最近僕見直してみたんですよ、
1: うん、
0: でしたらやっぱり、うん、なんかその時代の、
1: うん、
0: まあ、世相ですよね、
1: うんうん、
0: まあ、今見ると、うん、すごくその当時のアメリカをすごく描いてんだなっていうのがね、
1: あれから30年経ってから、うん、だからこそ 、うん、見えるものね、
0: そうそうそう、はい、なので、でまあこれね、ほんとちょっとおすすめかもしれません、うん、今見るの、
1: うん、まあ、大好きな映画の一つであることは間違いないからね、
0: うん、まあ多分なんか最近のその、うん、4K リマスターブームに乗ってやるんじゃないかなって、まあ、もしかしてやってるかやったかもしれないんだけど、
1: 本当にヒロインが可愛くて可愛くて可愛くて、
0: めちゃめちゃいい、
1: でこれでちょっと俺も作品聞いてないけど違ったらでもサントラなんか本当に、まあ、もう CD だった CD だけど、表現で言えば擦り切れるほど聞いてたわけじゃん。
0: そうです、そうです。
1: どの曲かけんの。
0: もうそうでしょ。でももうまあ一応ね、
1: あ、もうじゃあまあ別にこの映画の曲でもないし、
0: う
1: ん、他でも今でも聞く、耳にする曲だからね、ってことだね。
0: そこはもう
1: 定番中の定番で、
0: はい、ちょっとベタなやつをお届けしたいと思います。ということで、
1: うん、ロックの名曲でもあるっていうことだよね。
0: そうですね、めちゃめちゃそうですね、
1: はい、
0: ということで、はい、聞いていただきましょう、どうぞ。

0: 映画リアリティバイツよりザ・ナックでマイ・シャローナでした。
1: あ、もうこればっかりはね、意見があったわ。意見というか話聞いててちゃんと間違わなかったわ。で、実はあの今日ね、この音楽ミュージックコーナーかけるときに、はい、リアリティバイツから、うん、あの別の曲を実は考えてたの、うん、
2: はいはいはい、
1: 実は、うん、っていうかいつかはリアリティバイツはやらなきゃいけないじゃんっていうね。
2: そうです、
1: そう、もうね、
2: はい、
1: まあ、あの当時、まあ、今その後も大活躍をしていく脚本家であり監督である2人が、うん、まあ、若い才能と、うん、ウィノナ・ライダーという最高の女優を得て、はい、
2: うん、
1: あの当時のアメリカを切り取ってくれたわけだよね。
2: そうですね、監督はベン・スティーラーですね、はい、ウィノナ・ライダーとイーサン・ホークですね、
1: はい、もうあの、うん、ポスターデザインも忘れられない、はい、もう手をちょっと組んで小首をかしげてる、そうそうそう、ショートカットのウィノナ・ライダー、
2: そう、そうね、いや、
1: ね、は
2: い、
1: うん、
2: で曲はそのね、今、うん、まあ、ザ・ナック、これはもう全米1位をも取っているめちゃめちゃのヒット曲ですね、はい、うん、でビッグマウンテンとか U2 とかレニー・クラビッツとかね、
1: は
2: い、これがサントラに収録されていて、サントラス14曲入ってるんですけど、うん、全部いいっていうね、
1: う、うん、で、まあ、マイ・シャローナだけで言えば、うん、アメトークでもかかってるんでね
2: 確かに、そう、確かにそうですよね、
1: で雨上がりの夜空にもかかって
2: る、あ、そうですね、
1: てか、はい、まあ、もともと雨上がり消し隊の、まあ、雨上がりの夜空に からも来てるのでね、はい、マイ・シャローナはだから毎週かかって
2: る、そうですね、そうそうそう
1: っていうね、
2: なのでだからそっちで、はい、うん、知ってる人 も、ね、
1: いるかもしれないけど、ね、で大体リアリティバイスであって、これだってリバイバル採用なわけだから、そう
2: で、うん、劇中では、はい、あのガソリンスタンドの、うんうん、なんかコンビニみたいなところで、うん、この、まあ、主人公たちが、騒いでる中で後ろでかかってる曲なんですね、うんうん、ラジオかなんかからかかってくる曲が、はいはいはい、このマイ・シャローナなんですね、うん、もうこの冒頭でかかってくるんで、もうこれだけのテンション上がるんですよ ね、
1: う
2: ん、
1: もう本当に、うん、まあ、今ロックバンドとしては一発屋的な言われ方をしてしまうけれども、うん、この一曲がどれだけの影響を与えてるかっていうと、うん、実はタランティーノも別の作品で使いたかったんだけど、うん、先にリアリティバイスで使われちゃったからっていうものを読んだ気がする。まあそのくらいもうみんなが好き、
2: うん、
1: ね、大好きな曲で耳にも残るしね、
2: うんうん、ですね、
1: はい、
2: はい、ということで、はい、そう、このね、ドラムから始まってベースが重なってきてっていう、うん、このイントロだけでもね、うん、めっちゃかっこいいんでね、うん、
1: はい、
2: はい、ということで、まあリアリティバイツ全部かけたいぐらいですけどね、
1: いや本当だよ、
2: はい、まあ別の機会にもしかしたら
1: 14週とか
2: やっちゃうか
1: いや14週、1年以上かかるかな
2: そうね
1: 、はい、
2: ということでリアリティバイツをお届けしました。
1: はい、
2: はい、では以上ミュージックコーナーでした。パルルンシネマクラブ、いかがでしたでしょうか。次回は7月21日火曜日夜8時からの放送です、
1: はい、
2: お知らせごとで、うん、水戸映画祭の話しましたが、
1: はい、
2: 野外上映も間もなく、はい、まあ、今年もね、やれるように企画準備を進めてます、うん、はい、日にち、そして作品、もしかしたら日程については、うん、そうですね、もしかしたらこの放送収録時点ではまだリリースしてないけど、
1: はい、
2: 放送時点ではリリースしてるかもしれないですが、まあ、近々全貌が紹介され発表されると思うので、
1: 全貌ということは作品も、
2: 作品も今月中にはいけると思うんで、まあ、日程および作品、はい、まあ、順次あのリリースしてきますんで、はい、SNS とかウェブチェックしておいてください。
1: はい、頼むの、矢田部も一個人として楽しみに中の人じゃないんで。
2: いやいやいやはい、では次回もお楽しみに。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Connect on 76.2 Music Lovers FM。
1: 時計の針は夜9時を回りました。こんばんは、高草山です。8時台パルルンシネマクラブ、今宵は矢田部さんに寺川さん、今宵も素敵なシネマ談義をありがとうございました。エンディングで今年も水戸野外映画上映会が開かれるというね、情報ありました。昨日この情報が解禁になりまして、9月12日土曜日に行われるというね、一報が入ってきましたね。上映作品はまた後日アナウンスということなんですけれども、9月12日の土曜日、小雨結構、そして公展中止ということですけれども、予備日が翌日という、そんな情報が入ってきています。僕も昨年足を運んでね、ちょうどこの夏から少しこう秋の空気を感じる頃、あの水戸芸術館のタワーの目の前で映画を楽しむ、また足を運んでみたいなと思います。とても素敵なイベント、今年も開かれるという、そんな情報がありました。さあ、時計の針、夜9時を回っていますので、この時間水戸市桜町 FM パルルン本社 A スタジオ、生放送のスタジオにマイクをいただきましょう。タクシーミュージックコネクト、7月14日火曜日、今日も10時まで生放送でお届けをしてまいります。さて、この週末野球見てきました。日曜日ですが、母校の高校野球茨城大会の観戦に行ってきまして、いやー、高校野球久しぶりに見てみましたね。球児と応援団、そして多くのファンが集うスタンド、そして高校野球といえば、最後の1球まで何が起こるか想像のつかない、まあ、あの甲子園ももちろんですけれどもね、茨城大会の各球場も魔力と言ってもいいんでしょうか、ありますね。プロ野球とはまた違ったワクワクが、いくつになっても高校野球虜にさせてくれます。ちょうど高校野球、最初はね、高いところから見ていたんですけれども、もういても立ってもいられずに、後半はバックネットの裏最前列で応援をしていまして、高いところから見ていると各校の応援の様子でしたり、ゲーム全体の様子が見えるんですけれども、あのバックネット裏1列目で見ていると、アンパイアさん、ね、審判さん、そして球児たちの本当に掛け声だったりね、こう話し声も聞こえてきて、またこれはこれで臨場感たっぷり。またテレビでの実況が行われていましたけれども、その放送席の前を陣取ってこう解説付きで楽しんでいる、そんな高校野球ファンもいらっしゃいました。まあ、高校野球に今年はワールドカップも佳境に入っています。まあ、日本代表は惜しくも敗れましたが、これからいよいよワールドカップも準決勝決勝と進んでいきますし、また花火と月と、そして夏の大三角、まあ、昨日のね、ジュジュさんのこの時間の番組でも星の話たくさん聞かせていただきましたけれども、そんな夜空を見上げて、そしてお祭りも目白押しの季節。まあ、大人になるとこう長い夏休みなんてどっか遠くに行ってしまったとは思いつつも、高校野球もそうですが、夏そのものがこういくつになってもワクワクしますよね。まあ、ワクワクの中ですけれども、今週に入って随分気温の方が上がってきました。明日は茨城県内今年初めての熱中症警戒アラートが発令されているということで、明日朝の最低気温24度、ギリギリ熱帯夜にはならないかなというところなんですが、日中最高気温が33度まで上がる予報が出ています。この時間もまだアメダスの端末を見てみますと、パルルンエリア26度台ということで、急にこう暑くなってきましたから、体調の方がついていきませんよね。今日はちょっと昨日よりは湿度が下がったようなんですが、明日はまた湿度が上がるということで、体調を気をつけながら、また夏を、高校野球を、楽しんでいければなと思います。さて、この番組毎週一つのテーマでちょっと懐かしい J-POP を中心にお届けをしますが、今宵は来週月曜日、3連休という方もいらっしゃるかもしれません、海の日ですね。海の日、最初7月20日に制定されまして、その後ハッピーマンデーで毎年毎年 日にちが変わるんですけれども、今年はちょうど本来の日と言いましょうか、7月20日がハッピーマンデー第3月曜日ということで、今週末土曜日日曜日お休みの方は3連休、県内の海水浴場も多くのところで今週末から海開きが予定されていまして、天気予報を見ていてもこの後今週後半は雨模様の日があるようなんですが、いよいよ週明けからはこの

今宵もメールとファクシミリで。メールは fm762@fmparadon.co.jp、 そしてファクシミリは見と02937-8055、 02937-8055 でお待ちしています。さあでは懐かしい曲からいきましょうかね。爽やかに。プロモーションビデオがこのアーティストちょうどバックで綺麗な海を背にして歌っていたのが印象的。1998年リリースの知念里奈さんの5枚目のシングルからスタートしましょう。資生堂のティセラフローズンブルーの CM ソングということで、知念里奈さん初めてオリコンチャートトップ10入りを果たしたナンバーです。知念里奈さんの5枚目のシングルからご用意スタートしましょう。曲はウィング。

0: Music Connect on 76.2 Music Lovers FM.
1: 今日最新にお届けしたナンバー海歌セレクション、知念美田さんの1998年のナンバーからウィングお届けしました。さあ今日は来週の月曜日が海の日ということで海歌をたっぷりとお届けします。メッセージ fm762@fmparadon.co.jp、 こちらがメール、そして0293078055、こちらがファクシミリ、メールとファクシミリでお待ちしています。10時まで生放送です。さあではメッセージたくさんいただいています。ご紹介しましょう。まずは草山さんこんばんはといただきました。ラジオネームアンパイアさんです。暑いですね。ただいまワンちゃんの散歩から帰ってきましたが汗だらだら。ワンちゃんも舌を出して涼しい玄関で横になっていますね。えワンちゃんもきっとほっとしていることでしょう。で本当に僕たち人間もちょっとねこう冷たい床のところあたりに寝っ転がるとそれだけでこうひんやりして気持ちよかったりしますよね。お家の中はねエアコンをかけながら過ごしていらっしゃいますでしょうか。さて本日のテーマは海。我々の世代の海といえばチューブ。ああ夏休みをリクエストします。これから夏本番、お互いに体には気をつけて過ごしましょうということでいただいています。

もう梅雨明け、そしてこの夏真っ盛りが待ち遠しいという、そんな気持ちになる1990年のチューブの名曲です。ラジオネームアンパイアさんからいただきましたリクエスト、ああ夏休み。

ラジオネームアンパイアさんからいただきましたリクエスト。もうなんかね、夏休みがやってきたようなそんな気分になりますね。チューブの11枚目のシングル、1990年5月リリースのナンバー、ああ夏休み、お届けしました。今日もワンちゃんのお散歩お疲れ様でした。お互い体調に気をつけて過ごしていきましょうね。ね、あのアンパイアさんというね、このパーソナル、ラジオネーム、アンパイアさんをね、審判をされていたっていうお話を以前伺ったことがありますが、高校野球オープニングでお話しましたが、見てきまして、アンパイアさんとその試合のアンパイアさんが重なりました。またメッセージを、お待ちしています。ありがとうございました。さあどんどん行きましょう。続いていただきましたのはラジオネームタヌコロリンさんからいただきましたよ。こんばんは。海にまつわる J-POP、 先月お邪魔しました、ありがとうございました。ということでね、あの先日もメッセージいただきましてありがとうございました。前回リクエストした曲が爽やかなサマーソングでしたが、今回は違う曲をリクエストしたいですということでいただいています。水の音とかを感じる曲で、海を思いながら聴きたい曲です。ちょっと切ない感じもする癒し曲、海の日に聴くのもぴったりな曲です。よろしくお願いいたします、ということでいただいています。

お届けしたナンバー、ラジオネームタヌコロリンさんからいただきましたリクエスト、国内外で活躍を続ける作曲家リトモさん、このリトモさんが2022年にリリースした楽曲アグア、この曲が新たにザ・ヤラによる詩と歌をフィーチャーした、最新バージョンとして生まれ変わったというね、その曲にリクエストをいただきました。オープニングから水の音を感じることができて、こう海を思いながら聴くにはぴったりのナンバーですね。ラジオネームタヌコロリンさん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございました。さあ、時計通りは9時23分、ダックスミュージックコネクト、今日も生放送でお届けをしています。来週月曜日が海の日ということで、海にまつわる J-POP たっぷりとお届けしていますよ。

0: Tax Music Connect on 76.2 Music Lovers FM.
1: 1998年リリース、ミク・レイカさん、プロデュース小室哲哉さんでデビューしたファーストシングル、海とあなたの物語。この曲はフジテレビ系月9ドラマ、ジンベイ、田村正和さん、そして松たか子さんが主演していました。このドラマの主題歌としてヒットしました。海にまつわる曲ということで、タックセレクトで1曲お届けしました。さあ、時計の針9時28分を回っています。水戸市宝町 FM パルジョン本社エースタからライブでお届けをしているタックスミュージックコネクト。今夜は来週月曜日が海の日にちなんで、海にまつわる曲たっぷりとお届けをしています。まだまだメッセージいただいています。ご紹介しましょう。ラジオネームデリさんからいただきました。 DJ タックおつこんですよ。おつこんですよ。日曜日、河原湖海岸へ S リーグの大会を見に。ちょうどね、7月8日の水曜日から、日曜日までの日程で第30回茨城サーフィンクラシック河原湖プロが開催されていましたね。こちらに行かれたということです。行ったことはないはずの海岸沿いの道をバイクで走っているうちに思い出したのは、40年ほど前に専門学校の連中と海水浴に来た記憶。景色は微妙に変わっていましたが、漁港の先のちょっとした岬のような出っ張りと湾曲した遠浅の海岸線に見覚えがありました。ボディーボードを借りて波に乗る楽しさを知ったのは確かあの時だったな。何度となく波に逃げられ、何度も波に巻かれて海水を飲んだ後も懲りずに、空と水平線と浜の景色が揺れる視界の向こうからやってくる大きなうねりに合わせるようにパドリング、海のスピード、波のスピードにシンクロさせた瞬間に、何かに下から蹴飛ばされるような感覚と、抑え込んでいなければ意思を持ったかのように暴れ出すボード、そんなボードにしがみついて運ばれていくあの不思議な気持ちよさを忘れていた自分を思い出しました。夢中で遊びすぎてボードのヘリで擦れた腹のあたりがヒリヒリしちゃっていたのも思い出したデリでした。なのでリクエストはサザンオールスターズ、忘れられたビッグウェーブを。

0: なんであんなん連れてきたんだよ。
1: 横須賀より西行ったことないって言うし。
2: なあ、
0: うん、それに
2: 映画終わったらさ、
0: ハッピーやったことないって言うしよ。
2: やってるか、
1: バカ野郎。どこ、どうせおめえがまた身長決めたんだろうが。
2: どこに行って
1: んの。やるとかなんとか言ってよ、タコ。
2: ほら、
3: ねえ、近いの、遠いの。
2: まず近いの。
3: 何
2: だから、アンデルセン。
4: お届けしたナンバー、最後のね、このドラマ仕立ての2人のこの会話も含めてお届けをしました。ラジオネームデリさんからいただきましたリクエスト、サザンオールスターズ忘れられたビッグウェーブ。懐かしいこの青春時代の記憶とともにメッセージいただきましたし、おかわりメッセージデリさんから、そういえばあの仲間たちのうちの一人、気になるあの子はどうしてるかな、かっこ笑いといただいています、ね、え、いますよね、ね、気になるあの子、あの時の、ね、え、どうしてるんでしょうか。もしかするとこの放送を聞いているかもしれないなんて思いながらお届けをしています。ラジオネームデリさん、メッセージリクエストありがとうございました。さあ、どんどん行きましょう。続いては、残業で遅くなりましたといただきましたのは、ラジオネーム福島生活隊の小林ですということで、今週も土浦からいただいています。ありがとうございます。水戸オポもラストスパートに入りました。生活さんも25日26日どちらも参加します。生活さんの応援と同じくらい水戸オポも応援しに行きますよということで、そうですね、いよいよこの水戸駅前オポも、おー、もう少しでねラストということでね、あの最後の大きな舞台コンサートの予定の方がね、情報が解禁になりましたよね。今までオーパーを彩ったいろんなアーティストが登場する矢に伺っています。聖火さんもね、25日26日参加するということです。テーマ、海にまつわるエピソード。たくさん、夏といえばドライブといえば、隣に彼女を乗せて毎週海にドライブしていましたが、ガソリン代が大変な思い出がありますね。ねえ、あのやっぱりね、遠くまで行くとこうガソリン代こう上がったり下がったり、乱高下をしていたような季節もあり、時期もありましたけれども ねえ、でもこのドライブがね、ガソリン代がかかっても楽しいということで、ちょっとねガソリン入れるところが、苦い、いいお金がかかってしまうところはありつつも、うん、彼女を乗せてこのドライブする、何年経ってもその頃の思い出って忘れられないですよね。今ならもちろん BGM は福島聖火さんの新曲ラブクーペ、リクエストよろしくお願いしますということでお届けしましょう。ラジオネーム福島聖火隊の小林さんからいただきましたリクエスト、ね、聖火さん頑張ってますね。ではお届けしましょう、ラブクーペ。

ラジオネーム福島聖歌隊の小林さんからいただきましたリクエスト、ラブクーペお届けしました。懐かしいね、彼女を乗せてドライブに行った思い出とともに、そして今ならもちろん BGM はこの曲ということでリクエストいただきました。残業遅くまでお疲れ様でした。小林さん、またメッセージリクエストお待ちしています。ありがとうございました。

どんどん行きましょう。続いては山口県から今週もいただきましたラジオネームとんこつラーメン1号さん、たくさん今夜も10倍飛ばしていきましょう、ね、先週からのこのなんて言うんでしょう、2週飛ばしてのメッセージになっていますが、まあまあリクエスト、パフィー渚にまつわるエトセトラ。夏ですね、海釣りに行きたいです。ビーチでキスを見たいでなく釣りたいですね。キス釣りましょうね。釣りはいいですよ。サンダルで足首まで海に入り気持ちよく釣りします、ということでお届けしましょう。ラジオネームとんこつラーメン1号さんからいただきましたリクエスト、パフィーで渚にまつわるエトセトラ。

0: ラジオネーム山口県の豚骨ラーメン1号さんからいただきましたリクエスト、パフィーの1997年リリースの4枚目のシングル渚にまつわるエトセトラお届けしました。ね、プロモーションビデオで、吉村由美さんがバンジージャンプに挑戦していて、振り付けは西城秀樹さんのヤングマン YMCA をモチーフにしているという話をね当時伺った記憶がありますが、懐かしいナンバーにリクエストいただきました。また豚骨ラーメン1号さんも夏、ね、海釣り楽しんでください、ね、ビーチでいろんなものを見てくださいね。メッセージリクエストありがとうございました。さあ続いてはラジオネーム東海村からいただきましたボリスメンさんから、草山さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 毎日暑くなってきてすっかり夏らしくなってきましたね。今夜のテーマは海の曲ですが、今日は曲のエピソードではなく今朝方とてもショックを受けた出来事を聞いてください。何でしょう。実は私はスイカ好きの次男に頼まれて庭の花壇で家庭菜園のスイカを育てています。スイカね、大きな畑で作ってるイメージありますけれども、家庭菜園でスイカをね、育んでいらっしゃるんですね。明日収穫しようと楽しみにしていたスイカがあり、カラス対策として紙袋をかぶせ、その上から発泡スチロールまで乗せて万全の体勢をとっていました。ところが今朝リビングでコーヒーを飲みながら花壇を眺めていると1羽のカラスが飛んできました。おお、ねえ、リッチな雰囲気でボリスメンさん花壇を眺めていたんですね。そうするとカラスが飛んできた。するとなんと器用に発泡スチロールをくちばしで弾き飛ばし、今度は紙袋をガサガサとつつき始めたのです。慌てて庭に飛び出して追い払いましたが、時すでに遅し、大切なスイカは軽くひとつきされてしまいました。改めてカラスの恐ろしさと頭の良さを実感した朝でした。しばらくはカラスとの知恵比べの日々が続きそうです。今夜のリクエストは夏にぴったりの一曲、ビーズのオーシャンをお願いします。私のスイカは海ではなくカラスの荒波に揉まれています。かっこ笑い。このビーズのオーシャンの歌詞もいろんな荒波に揉まれたその先にあるものを歌っていますよね。ですからきっとその先にはということで、この曲をお届けしましょう。ビーズのオーシャン。

ラジオネーム東海村のポリスメンさんからいただきましたリクエスト、ビーズでオーシャン。今日はアルバムモンスターから、2006年ミックスでお届けをしました。ねえ、スイカがカラスにというちょっと悲しい出来事ですが、きっときっとねえカラスも喜んじゃうくらい美味しいスイカが育ちつつあるということなのかもしれませんね。荒波に揉まれてどうでしょうね、スイカまだこういくつかね、一玉ではなくて育っているんでしょうか。またスイカのその後もお待ちしています。ポリスメンさん、メッセージリクエストありがとうございました。さあでは今日のラストソングお届けしましょう。城里町えりちゃん大好きくん39歳さんからいただきました。この曲でラストソングです。AKB48 のナンバーです。さよならクロール。

では曲に乗せてメッセージご紹介です。たくさんこんばんは。こんばんは。ここ数日はジメジメとした感じで、いよいよ夏が間近なんだなって気がしたりしています。夏といえば高校野球の県予選も順調に進んでますね。今日から3回戦が始まりましたね。今日と明日で、県内4球場で、高校野球3回戦がありまして、その後週末以降は4回戦、準々決勝、準決勝、決勝と順当にいけば、来週の土曜日25日に茨城代表が決まりますよね。僕が高校の時は全校応援でした。たくさんは高校野球は全校応援だったりしました？ということで、僕は日立の高校だったんですけれども、日立市民球場で、開催される時には全校応援で、そしてそうでない時は学年ごとに行っていました。夏休みに入ると自由応援だった、そんな記憶がありますね。さて今日は海にまつわる J-POP ということで、 AKB48 のさよならクロールが思い浮かびました。この曲はプールと海にまつわる夏歌だと感じる曲なんですが、なんといっても大好きな島崎遥香ちゃんがこの曲に参加しているからお気に入りの楽曲です。あとはこの曲のミュージックビデオに浴衣を着てお祭りを楽しむ内容があって、浴衣を着ている姿を見ると涼しげに感じます。余談ですが、たくさんはこの夏はお祭りは行かれる予定とかありますか？僕はないですけれど、ということでいただいているんですが、そうだな、予定はないんですけれども、ね、先週は、お祭りといいましょうか、鹿島の花火に行きましたし、毎年ひたちなかの、ね、お祭りですとか、東海の お祭りですとかね、あとは水戸の花火にね、お祭りのね、花火に行く時もあります。いろんなところに足を運びたいですね。ねえ、えりちゃんさんも、お祭りは行かれる予定ないということですけれども、ねえ、この夏どんな過ごし方を予定しているのか、また教えてください。えりちゃんさん、またメッセージリクエストお待ちしています。ありがとうございました。さあ、今日は海の日直前ということで、海にまつわる曲、たくさんお届けしました。リクエストメッセージありがとうございました。さあ、この後の FM パルルン10時からは、タイムトラックス、そして11時からは、地域から全国へ新しい才能を発信する未来ラジオ研究所と続いてまいります。クラーズもミュージックラバーズ FM、FM パルーンとともにお過ごしください。ダックスミュージックコネクト、ここまでのお相手、タクツヤマでした。それではまた来週、おやすみなさい。

あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for all. Music for all.
1: Time Tracks. Time Tracks. Street Fighting Man, Rolling Stones. 改めましてこんばんは。Time Tracks, Jojo Otani です。10時台は恒例 24 Tuesday。 同じアーティストを2曲続けてお届けします。今日は7月14日フランス革命記念日。今夜は自由をテーマにしてお送りしています。続いても The Rolling Stones. I'm free! For Tuesday.

10、タイムトラックス2 for Tuesday。 今日はフランス各地で夜になると花火が夜空を彩ります。パリのエッフェル塔周辺では毎年たくさんの人が集まり、音楽とともに夏の夜を楽しむわけなんですが、これはまた日本の花火と違うんでしょうね。一度行ってみたいと思います。そんな景色を思い浮かべながらもう一曲、20 Too Bad。

Katy Perry and Roar, Time Tracks 2 for Tuesday、 ラスト曲、あのラスト曲ではなくて、あの2 for Tuesday のラスト曲という意味でございます。This is Katy Perry. Okay! Time Tracks, Music for All. あ、OK っていうのは曲の名前です。Okay!

0: down.
1: Okay, Katy Perry. 来週の Tuesday or Two for Tuesday. お楽しみに。
2: 瞬間は初めて日本を離れてイギリスに住み始めた時です。
1: マリコさんありがとうございます。海外に行くと開放感を感じるというのはなんとなく理解できます。僕はバリ島などに時々行くんですが、到着するときにですね、お香の匂いだったりですね、土そして草の匂いがするとちょっと自由そして懐かしい子供の頃を思い出したりする。
3: 話は長いため一旦曲に行きます。
1: そうですよ。 OK Moby with Porcelain Time Tracks This is Last Mile

久保田早紀異邦人 Time Tracks Music for All and Last Mile 異邦人というタイトルを聞くと海外や旅を思い浮かべる方も多いかもしれません。フランス革命はその後ヨーロッパだけではなく世界中の国々に大きな影響を与えました。自由平等という考え方は国境を越えて広がっていったんですね。Kendrick Lamar with Caesar. This is Luther. Time Tracks. Last Mile.

Prince, Side of the Times, Time Tracks, Last Mile。 その前お送りしたのが Kendrick Lamar, Luther でした。 Sign of the Times、 時代は常に変わりますということですね。アメリカではここ数年 Discipline is Freedom、 規律こそ自由という言葉が注目されています。この言葉を広めたのは元アメリカ海軍特殊部隊ネイビーシールズのジョコ・ウィリンクという方なんですね。意味は目先の欲望に流されず自分をコントロールすれば時間やお金、健康、そして人間関係など長い目で見てより大きな自由を手に入れられるという考え方です。もちろん自分に厳しすぎるのも考えものですがね、今ちょっと我慢すればあとがずっと楽になる、そんな経験皆さんはありますでしょうか。 We have Dido, White Flag。

富田ラボ2人のアマテラス X 届いています。ありがとうございます。セントラル GTS さん、アッキーさん、マリーファミリーさん、横須賀線 E21 さん、さくらんぼさん、 AD 見習いさん、モジャデン32さん、マサッキーさん、旅好きの欧州人さん、ふーちゃん、ジャメさん、ミリオンドラさん、ツバメ氏のカメリンさん、白梅さん、スコネさん、天草のフッチ1013、桃次郎さん、冷えた餃子さん、ローカルメディア研究者の和田さん、和田さん、仕事帰り自宅まで歩きながら聞いています。今私が自由を感じるのはラジオを聞いている時です。いやー、ありがとうございます。でもこういう意外と素朴なことが自由だなって感じる瞬間だったりしますよね。 This is Earth, Wind and Fire. Be ever wonderful. Time track.

Love。 パリオリンピックのオープニングセレモニーでも歌ってましたよね。実はあのオリンピックでは2回目なんですね。その前がアトランタオリンピック、1996年のアトランタオリンピックで、歌いました。ラスト曲のリレーになります。これこそラスト曲、エロスミス&クレイジータイムトラックス、ラストマイル。You got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways.

0: Smith and Crazy, Time Tracks, Music for All.
1: Music for All.
0: Music for 今夜も最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。今日はフランス革命記念日バスティーユデーにちなんで自由をテーマにお送りしました。自由とは誰かに勝つことではなくですね、自分らしく生きること、そして周りの人の自由も大切にできることなのかもしれません。さて来週はアポロ11号で人類が初めて月に降り立ってから57年が経ちました。そこであなたの小さな第一歩を教えてください。 X の投稿はハッシュタグ T アンダーバートラックスとなります。そして音声リクエストバトル、あまりの接戦でこのバトルも来週も続けたいと思います。時間の制限があってですね、今日は紹介できたのが数少なくて大変恐縮だったんですが、来週にできればそのリクエストも流せればと思っております。皆さんのリクエストはマドンナ、それともマイケル・ジャクソンで

0: ましょうか。音声リクエストの方は time_jojo@musicbird.co.jp までお待ちしております。マドンナ、マイケルのリクエストは24時間受け付けております。アドレスは番組公式 X もご覧ください。音声リクエストお待ちしております。そして明日は、はい、DJ ミルキーさん、お聞き逃しなく。
1: That's great.
0: 今夜のラストワードです。南アフリカ元大統領ネルソン・マンデラの言葉です。 Freedom always seems impossible until it's done. 自由は成し遂げるまでは不可能に思えるものです。ジョジョ大谷でした。また来週月曜日夜9時にお会いしましょう。 Be good, especially to yourself. Alright? Good night. Bye bye.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: Call Engine, COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: 未来ラジオ研究所コミュニティミュージックジャパン。この番組は全国のコミュニティ FM が発掘応援するアーティストやクリエイターを紹介し、地域の才能を全国へお届けする音楽エンターテインメント番組です。未来ラジオ研究所所長の瀬戸裕樹です。本日もサウンドプロデューサーの生駒こと生駒龍之さんと一緒にお届けしてまいります。生駒さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: いや、第2回目ですけど、前回も通じていかがですか。久々のラジオですよね。
4: 2回目ですね。
3: はい、
4: 14年ぐらいぶりだったけど、1回目のラジオの時のあの硬さは若干はなくなりそうな気はするんだが、まあ2回目ってことでね、まだここから少しずつ上がっていくかなっていう気はするんだけども、聞いているリスナーの皆さんがちょっとまだ硬いんじゃないのって思ったりとかしたら、ぜひ言っていただきたいですね。
3: あ、じゃあそれはまたメッセージとかでもね、はい、送ってもらえるといいかもしれないですね。
4: まだ硬いぞっつって突っ込んでください。この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージを募集しています。番組のご感想、地域で活動するおすすめアーティストの情報など、ぜひお気軽にお寄せください。メールの宛先はmail@community.fm です。 mail@community.fm

0: お聴きいただいた楽曲は男女混成5人組バンドご褒美でまあ一家でした。この一番最初のオープニングの楽曲に関しては、僕が最近仕事でやっている楽曲の中から、無差別でお送りしたいと思っております。また機会があれば次違う曲を流したいなと思いますので、皆さんお楽しみにしてください。
1: 未来ラジオ研究所コミュニティミュージックジャパン。
2: 瀬戸勇気がイコマンとお送りしている未来ラジオ研究所コミュニティミュージックジャパン。この番組は全国のコミュニティ FM と一緒にアーティストやクリエイターを発掘応援する、地域の才能を全国へ届ける音楽エンターテインメント番組です。さて本日は約25年間音楽業界でアーティストの幸せのために従事中、大手レコードレーベル役員ウッポンさんにお越しいただきました。ウッポンさんよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。ちょっといろいろなアーティストとの絡みがあってちょっと匿名という形でやらせていただいておりますが、本日よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: よろしくお願いします。では本日はウッポンさんにもですねいろいろとお話を伺いしていきたいなと思っております。簡単にですねこれまでのご経歴や現在のお仕事内容について、これ差し支えない範囲で結構ですので

0: 教えていただけますか。
1: はい、もともと音楽大好きでウェブデザイナーとしてまずは大手レコード会社にアルバイトで入社したんですけれども、うん、その後音楽配信サービスの立ち上げだったり、その会社の

0: デザイナーからこのレーベルとかのこの経営に関わるってすごく珍しい気もするんですけれども、ね、
1: はい、もともとバンドもやっていたんですけど、音楽が大好きで音

0: けど、はい、まあ、当時就職氷河期でどこも受からず、うん、でホームページとかの求人を見てるとウェブデザイナー募集みたいなのが結構あったんで、
1: なるほど、
2: あ、なるほど、
0: 自分で勉強してまずは入り口とりあえず入らないとというところで、うん、ウェブデザイナーとして入ったっていう感じですね。
1: あ、でも当時だとこのウェブの制作とかも結構先進的というか新しい取り組みになりますよね。
0: はい、多分当時、まあ、25、6年前なんですけど、うん、パソコンは一人一台なかったですし、うん、あのネガとかポジとかをスキャンして、うん、ジャケ写をデータ化したりとかっていうのをやってた時代なので、うんうんうん、そういったところでうまく潜り込んだっていう感じです
1: そうですね、デモテープとかもバイク便で運んでたりしたのがすごく記憶に新しいですからね、はい、まだまだ。あの今までご自身が関われたあのいろんなそういったプロジェクトの中でなんか思い入れがあるものってございますか？
0: まあやはり一番先ほども申し上げたんですが、携帯の音楽配信、当時スマートフォンではなくてガラケーだったんですけど、まあ、着歌とか着歌フルと呼ばれるようなサービスの立ち上げに関われたことっていうのはやっぱり思い出はありますし、20代の中盤ぐらいでそこを関わらせてもらえたので、あの非常に勉強になったし思い出 のプロジェクトですね。
1: いやでもね、当時の着歌とかだと、ね、まあ、フルっていうのが別にあることからも分かるように、まだこの1分も逆にないぐらいのものかの配信から始まってるわけですもんね。
0: はい、
1: でも行ってダウンロードのサービスが主流になって、いつの間にかこのストリーミングになってっていう、でもそんな歴史を全て経験されてこられた感じでしょうかね。
0: そうですね、当時はもう全然CD が売れなくなるじゃんなんていう感じで、うん、アーティストさんも NG を出してるような時代だったんで、はい、そこを切り崩していきながら、今はもうそれが主流になってるっていうのがすごい感慨深いですね。
2: あ、はい、懐かしい、
1: ね、はい、確かにね、まあ、ね、やっぱりこのジャケ買いとかの世界もあるから、配信なんてものはやっぱり流行らないよとかって言われてたような時代でもありましたもんね、うん、はい。あ、でもなんかウェブデザイナーから入られて、まあ、今こうした経営の方にもその携われているのが、今のお話を伺ってもなんかすごくよく分かりましたね。
0: ありがとうございます。
1: 生駒さん、いかがですか？なんかこの配信のところとかからも私とも一緒に絡んでましたもんね。
2: でも配信やっている今、もう CD の時のことあんまりもう思い出すのが切なくなっちゃうから、思い出せなくなっちゃってる自分がいるんでねもうちなみにウッポンさんは、
0: はい、
2: 昔楽器何担当してたんですか？
0: ギターです。
2: あ、ギターなんですね。
0: はい、
2: 歌は
0: 歌いたい歌は歌わせてくれって言って歌ってましたけど。
2: あ、なるほど
0: 評判は良くなかったです
1: いやだけど確かにね、こうしたウェブもやりながら音楽もやりながらだと、確かにこのレーベルにこの切り口から入っていくっていうのはすごくね、まあ、当時だからこその流れなのかもしれないですよね。あんまりウェブに関してってそんなに浸透してなかったりするのね。
0: そうですね、
1: いろんなそれからね、新しいルールを決めたりだとか、そんなところとかでもいろいろとご苦労されてきたのかなとは思いますけれども、いろいろと他にも思い出に残っているこの作品だとか仕事あれば、なんかそれも教えていただけますか？
0: はい、今ちょっと話してきたそのウェブとかデジタルとかっていうこととはちょっと逆のになっちゃうんですけど、ライブ会場とかイベント現場とかでの即売とか、まあ、特典会と呼ばれるようなものっていうのは、うん、自分の中ではすごく、考え方が変わる、うん、一因になったなって思ってますね。
1: それはまたどうしてですか？
0: それまでも本当に仕事っていうと朝から晩までパソコンに向かう仕事だったんですけど、うん、で多分自分がいなくなっても歯車が別の歯車が回っていくだろうなという感じだったんですが、うん、逆に現場でお客様の顔が見える状態で仕事した時に、自分が、まあ、担当してたり届けているアーティストがどういう形でお客さんの笑顔を作り出しているかとかっていうのがなんかつながって初めて腑に落ちたというか、なんか0から100までお客さんの顔まで見れて仕事ができるっていうのはいいのかなっていうのをすごく思って、うん、てますね。
1: 確かにこれ意外とレコード会社とかならではかもしれないですよね。同じこのウェブサービスとかであってもあんまりそれ直接このお客さんとのこの接点がやっぱりなかったりするものもありますものね。
0: はい、
1: なんかそんな中でお仕事として大事にしていることとかはございますか？
0: はい、僕らの仕事って物とかサービスを

0: 売るとかっていうことではなくて、うん、アーティストっていう人を扱う仕事なので、ちょっと僕一人が手を抜いたらそのアーティストの人生狂わせてしまいますし、うん、逆にそうならないために人の人生を背負ってるという意識で、うん、まあいっかと思うことなく全力で仕事をしてますし、うんうん、アーティストのために尽くすべきかなというのは思ってます、
1: うん、生駒さんいかがですか。
2: まあ流れた曲まあ一回でしたけどね。はい、いやなんかそのウッポンさんが言ってるアーティストに対しての意識ってこれも同じで、なんだろうな、アーティストからする、レーベルの選ぶスタッフさんとか出会うスタッフさんとか、まあ、僕らプロデューサーだったりエンジニアだったりそういう人たちって基本的に人生において自分の人生をかけた一人なんですよね、うん、なんだけど 僕らからするアーティストって仕事において出会ううちの何人出会うか分かんないうちの一人なんですよ、うん、だからそれで同じ土台に乗った状態で考えちゃいけないというか本来はっていうふうに僕は思ってるから、常にやっぱり真剣に誰よりも向き合ってやっぱりやんなきゃいけないなっていう考えではやってるから、そこはすごく同意です。
1: なるほどね。一歩さん今のお話聞かがっていかがですか。
0: はい、もう本当に関わるスタッフ一人一人がまあいっかって言って 90% の力でやってたら、うん、多分今ちょうどワールドカップもやってますけど、サッカー11人 90% の仕事を一人ずつがしてたら99の力ですけど、それぞれ 110% の力で頑張れば121になるんで、それはみんなスタッフ全員はそういう意識で仕事をすべき業界であるかなとは思います。
1: なるほど、まあ、特にあれですね、今経営に携わっていらっしゃるということは、ウッポンさんはこのいわゆる監督ポジションなわけですもんね。
0: そうですね、まあ、現場プレイングマネージャー的な部分がありますけど。
1: なるほど。何か最近注目していることとか今後挑戦してみたいことがあったらぜひ教えてください。
0: はい、まあ、今デジタルが主流になっていて CD プレイヤーとかっていうのも誰も持ってない中で、日本はまだ CD フィジカル CD が残っている国ではあるんですけど、やっぱりそのサブスクで聴かれる音楽って安く消費されてるような気もしてますし、はい、そこを今までの B2C ないし B2B2C、まあ、お客さんに直接届けるとかレコード店が入るとかっていうところから、うん、別のところからマネタイズをし、アーティストの活動を支援できるような仕組みみたいなものを作れるとすごい今後、うん、より新人アーティストの方の活動っていうのはしやすくなるのかなというのは思います。
1: 確かにね。何かそのあたりとか生駒さん思うことあります？制作の立場からでもいいですし、
2: まあ、簡単に気楽に配信を誰でもができるようになった分、うん、まあ、僕らももうだって作った音源その日そのまんますぐ配信するっていうのもできちゃう。でもそれをたくさんの人に届けるっていう手段みたいなのってなかなかやっぱなくて、うん、みんなのやっぱ個人の SNS で頑張ったりとかするじゃないですか。それをなんかこうその宣伝だけを気楽に一手に受け付けてくれるような会社あったらいいのになみたいなふうには思う。
1: なるほどね、うん、いやまだまだちょっとこの辺りもお話伺っていきたいところではありますけれども、ここで一曲お届けしていきたいと思います。本日のゲストウッポンさんから最近注目されているアーティストとしてグッドバープのサイダーをリクエストいただいております。こちらどのような点に注目をされているのでしょうか。
0: はい、まさに、生駒さんから紹介されたアーティストなんですけれども、そのアーティストが、ロックでもありポップスでもありダンスミュージックでもあり、まあ、音楽性が多様ですごい面白いなというのを感じたのでリクエストさせていただきました。
1: では曲紹介をお願いします。
0: はい、7月10日リリースのグッドワープ最新曲サイダーお聴きください。
3: 1 2

0: お送りしたのは本日のゲスト、ウッポンさん注目のアーティスト、グッドワープのサイダーでした。
1: 未来ラジオ研究所、コミュニティミュージックジャパン。
0: 瀬戸勇気がイコマンとお送りしている未来ラジオ研究所、コミュニティミュージックジャパン。本日はレコードレーベル役員のウッポンさんをゲストにご出演をいただいております。ウッポンさん、引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: さあ、ここからは全国のコミュニティ FM が推薦するおすすめアーティスト3組を紹介してまいります。最初のアーティストは奈良県奈良市、奈良ドット FM 推薦のアーティスト、河合聖子です。
3: 河合聖子です。2001年にデビューさせていただきまして、早25周年迎えさせていただきました。ライブ活動を通じて全国各地に活動範囲を広げさせていただいております。また歌手活動を通じてデビュー当時より福祉活動の方にも積極的に取り組ませていただいております。4月8日に25周年記念曲夢空港、そしてカップリング曲もう一度アモーレをリリースさせていただきました。幅広い層にアピールできる作品になったんじゃないかなと思います。奈良を拠点に全国に向けてご縁を大切に頑張らせていただいております。25周年記念曲夢空港は都会の空港を舞台に遠距離恋愛の男女の物語を歌わせていただいております。ぜひ皆様にたくさん歌って応援をいただきたいと思います。河合聖子25周年記念曲夢空港、どうぞ聴いてください。

0: 河合聖子で夢空港をお届けしました。さあ生駒さんいかがでしたか。
1: なんかすごく懐かしさを感じる、
0: うん、
1: なんだろう、なんて言うんだろうな、その古き良き良さというか、なんか僕がいくつぐらいの時だろうな、もう小学校ぐらいの時かな、まあ、ちなみに最初に買ったレコード俺長渕だったんですけど、長渕剛のトンボだったんですけど、うん、なんか それよりもさらに前になんかうちの家で流れていたような、まあ、自分の母親父親が聴いていたような曲、うん、なんかすごい懐かしさと温かさみたいなのをすごく感じて、そのあと夢空港っていう曲の流れで、その歌詞でその最終的にこれはお別れしてしまったのか、夢に向かって羽ばたいていっている誰かを応援している楽曲なのかっていうのがちょっと気にはなったんだけど、
0: うん、
1: あの個人的な好奇心でね、その二人が一体どうなったんだろうなみたいな、うん、そんな感じですかね。
0: あでもね、確かにすごい懐かしい、うん、なんかね、心にその温かいものとかを残していただけるようなあの一曲でした、
1: うん、すごいなんかね、面白い夢空港っていう名前の付け方も、なるほどって

0: した、はい、
1: ありがとうございます。では次のアーティストに行ってみたいと思います。続いては神奈川県小田原市、うん、FM 小田原推薦アーティスト龍美穂です。
2: 皆さんこんばんは。ジャジポップシンガー&シンガーソングライターの龍美穂です。この度6月28日に私のニューアルバム、限定アルバムになりますが、君のワルツをリリースいたします。日々の暮らしの中で感じる優しさや愛しさ、切なさ、人と人とのつながりを大切に描いた作品になりました。アルバムのタイトル曲君のワルツをはじめ、さまざまな物語を詰め込んでいますので、ぜひ聴いていただけたら嬉しいです。また10月25日にはアルバムのリリースコンサートを予定しております。詳細はホームページや SNS でお知らせしてまいりますので、ぜひチェックしてください。それではアルバム君のワルツより君のワルツお聴きください。龍美穂でした。

0: Podman, CEO, JD.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: お送りしたのは FM 小田原推薦アーティスト劉美穂で君のワルツでした。さあこちらウッポンさん、ちょっと感想伺ってみたいと思いますが、いかがでしたか？
1: はい、すごく澄んだ歌声で綺麗な感じで優しいというか、に引き込まれる感じでした。でちょっと気になって今調べてみたんですけど、忙しい日々の中で忘れがちな心の静けさ、あなたには幸せでいてほしいという願いが込められていると、ホームページに書いてあるんですけれども、確かにもうそういった形でなんか優しく照らしてくれるような、夜一人でなんか物思いふけてる時にゆっくりとお酒でも飲みながら聴きたい曲だなと思いました。
0: いや確かになんかすごくなんか普段忘れがちなこの大切な何かをなんか思い出させてくれるような、なんかそんな優しさにあふれる一曲だったのではないかなと思います、では続きまして本日最後のアーティストをご紹介します。岡山県倉敷市 FM 倉敷推薦アーティスト千里さんです。
2: 皆さんこんにちは。岡山県里庄町出身のシンガーソングライター千里です。私は小さい頃から歌うこと、そして音楽が好きで、家族とお出かけをするときはリコーダーを持ち歩いたり、学校の音楽室の倉庫では静かにハンドベルを鳴らし音を楽しんでいました。でもとても引っ込み思案で、人前で歌うことや発表会などはとても苦手でした。そんな私ですが、大人になり歌手になるという夢が捨てきれず、音楽の知識もない私が音楽が好きという気持ちだけで突き進んで、今は自分の曲で音楽活動をさせていただいてます。私の音楽や存在が誰かの人生を彩れるよう、これからもたくさんチャレンジし、たくさん失敗し、たくさん立ち上がって音楽で幸せをお届けできるよう頑張ります。お届けする曲は、不安に飲み込まれそうになりながらでもまだやれると信じ、葛藤の中から一歩を踏み出したい、そんな何かに向かって頑張るあなたへお届けしたい一曲、マイライフ123。

0: お送りしたのは FM 倉敷推薦アーティスト千里で My Life 1,2,3 でした。さあ、じゃあこれは生駒さんから伺ってみましょう。生駒さん、いかがでしたか？
1: なんかすごくね、普段から仕事している中で聴いている音楽も含めて考えてすごく良いと思う、なんか自然な音像で、なんか人が生きてる感じというか、人間があえて演奏しているその打ち込みだったりするものも、そういう自然なダイナミクスがちゃんと生きてて、すごく聴いててこう体を揺らしたくなる雰囲気があって、すごく良かったです。
0: いや、ポーさん、いかがですか？
2: なんか新しく一歩踏み出すみたいなこと、なんかすごいポジティブなメッセージが込められてるな、なんていうのをちょっと聞いてて思いました。多分ワン、ツー、スリーっていう楽曲名もなんとなく僕の中ではとりあえず一歩踏み出してみようよなのか、ホップ、ステップ、ジャンプなのか、なんかそういったようななんかメッセージを勝手ながら感じて、なんか新しく始めたい人におすすめの曲だなと思いました。
0: いや、なんかね、もともとあまり音楽の知識ない中からこの音楽が好きだというだけで、こういう楽曲作ったというような話がありましたけれども、なんかそういう意味でもね、すごく勇気を与えられる、そんな一曲だったのではないかなと思います。ありがとうございました。さあ、本日は奈良.fm 推薦のアーティスト河合聖子さん、 FM 小田原推薦アーティスト劉美穂さん、そして FM 倉敷推薦アーティストの千里さん、3組の楽曲をお届けしてまいりました。この番組ではアーティストの皆さんからの楽曲応募もお待ちしております。次戦他戦は問いません。ご応募の際はアーティスト名、楽曲名、プロフィール、楽曲の音源、連絡先を添えてお送りください。メールの宛先はmail@community.fm mail@community.fm です。皆さんからのメッセージもお待ちしております。
3: 未来ラジオ研究所コミュニティミュージックジャパン。
0: さて、ここからはリスナーの皆様からのお便りコーナーです。このコーナーでは楽曲制作に関するご相談やアドバイスしてほしいことを募集しております。本日はラジオネーム猫キックさんからのお便りです。瀬戸所長、生駒さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 皆さんは楽曲生成 AI を使ったことはありますか？私は趣味で楽器や楽曲制作をしているのですが、最近 AI を使えば誰でも簡単にかっこいい音楽を作れることにとても魅力を感じています。一方で、あまりにも簡単に自分の作りたい音楽に近いものができてしまうと、自分でゼロから制作する意欲や趣味としての楽しさが少しずつ薄れていくようにも感じています。以前はかっこいいフレーズや曲の構成、アレンジを考えること自体が楽しかったのですが、その楽しさが AI に奪われてしまっているような気がしています。AI との向き合い方について皆さんはどう考えますか、とのことです。
1: なるほど。
0: じゃあこれちょっと生駒さん、生駒さん、劉さん、それぞれ聞きたいんですけれども、まず上司をかな、じゃあ制作の観点から生駒さん、お願いできますか？
1: はい、生駒です。なんか AI っていうのを、これ最初は俺もすごい戸惑いあったんですよ、一番最初。それこそ今有名どころで言ったら2のが今のバージョン5になるタイミングですごい進化を遂げて使えるようになったんですけど、それよりもだいぶ前から結構 AI 触ってて、そんで一番最初に触れた時は俺も同じだったんですよね。なんかちょっと脅威というか、でも最初の1日2日ぐらいで、なんだろうな、だんだん AI 側が進化して使えるようになってくればくるほど、自分ができないことをやるための補完するツールとして考えると非常に有能だなと、まあ、簡単に言えばアシスタントというか、っていうふうにすごく思って、例えば周りのアーティストだったり、いろんな音楽をやっている職業にしている子に AI 使ってますかって、 AI 使ったらちょっと、ダメになっちゃうんじゃ、自分がダメになっちゃうんじゃないかっつって相談を受けたりもするんですよ。でその時にもう結局、例えば自分の意思、アーティスト一人、僕もそうだけど一人の人生の中で聴ける楽曲の数って一人で考えたらすごい限られてるんですよね。なんだけど AI がその学習している楽曲の数って全世界中に落ちている楽曲のもうほぼ全てを網羅するぐらいの勢いで学習してるから、で僕らは曲作るときに例えばリファレンスだったりとかこういう曲作りたいっていうときに昔聴いてたあの曲みたいなものが出てきたりとかもするし、じゃあ何か悩んだときに結局 AI にガチャしてどんな感じになるかなって投げて、あこんな感じになるんだ、ここ面白いな、でも他はこう俺が考えてるこっちの方がいいなとか思ったら、そのアイディアを持ってくるためのツールとして考えると辞書と一緒なんで、そういう考え方で使うとものすごくいいなって思った。
0: なるほどね。うっぽうさんいかがですか。
2: 楽器が弾ける弾けないとかって今まで楽曲制作できるできないってなってたと思うんですけど、うん、それがいわゆる楽器は触れなくても自分の思い描いたような楽曲を作れるという意味では、あのクリエイターとして一般の楽曲が使えない人でもあのクリエイティブができる制作ができるっていうところはすごく面白いとは思うんですけど、うん、一方で大量にそういった AI 生成楽曲が、市場に蔓延してしまった時に、うん、既存の、まあ、アーティスト生身のアーティストが、リリースしている音源が埋もれていってしまうっていうところに関しては、うんうんうん、対価が還元されないことになってしまうので、うん、ちょっとそこは業界としては懸念している、業界としてはというかアーティストの権利を守るというところでは懸念はしているところではありますし、いろいろな法規制なども今後進んでいきそうな、流れにはなっているので、うん、逆に今生駒さんがおっしゃったようなもう本当に補完的な業務として、うん、メロだったりアレンジの参考情報を、うんうんうん、リファレンスとして出してくれるっていう風に使えるのが、まあ、プロのアーティストの方は今後やっていく必要もあると思いますし、うん、やっていったらより良いものが生まれる可能性はあるのかなというふうには感じます。
1: 確かにそのままね、まるっと投げたら、うん、やったことある？
0: ありますよ。
1: まるっと投げたら15秒でさ、フル尺2パターンとか来るじゃん、うん、
0: どっちがいいですかみたいなね。
1: 永遠にガチャやったら1時間で何パターンできるんだって考えたらさそりゃ Spotify ももう3000曲とか落としたじゃん、この AI、うん。
0: まあ、でもね、だからこそこれからさますます例えばそのレーベルだとか、まあ、この音楽出版社とかの意味だとか、うん、その立ち位置すごく重要になってくるんじゃないのかなっていうような気が私個人的にはしているんですよね、うんうん、
1: 確かに
2: そうですね。あのおっしゃる通り、はい、今後僕ら人間がやってることがよりまた重要になってくるような時代になる気はします、
0: うんうん、そうですよね。なんかこのデジタル楽器が出てきた時にこのアコースティックと例えばそのピアノと電子ピアノのなんかそれがどっちがいいのかとかそんな話とかもねありましたし、まあ、DTM だとかそのリズムマシーンの時だって多少同じようなこの議論でやっぱりあったんじゃないかなと思いますけど、まあ、それのねもう少しちょっとあのいろいろと課題はあるかもしれないですけれども、なんかそんなところの一つフェーズに差し掛かってくるのではないのかなと思いますし、まあね、だからこそ本当にまあ先ほど繰り返しですけれどもね、このあのどうこの楽曲を世の中に送り出すのかは個人だけではなくて、まあ、これを支える側、なんかそうしたところの立ち位置がとても大事になってくるんじゃないかなというふうに思いますね。さあ番組では楽曲制作に関するご相談やアドバイスの希望も受け付けております。メールの宛先はmail@communitydot.fm です。

0: 瀬戸勇気がイコマンとお送りしてきた未来ラジオ研究所コミュニティミュージックジャパン、エンディングの時間が近づいてまいりました。今週はレコードレーベル役員のうっぽんさんと一緒にお送りしてきました。うっぽんさん、いかがでしたか？
1: いろいろお話できてすごく楽しかったですし、新しいアーティストとの、楽曲との出会いっていうのもすごく刺激にはなりましたし、今後自分の担当しているアーティストだったり、やってることにも反映できればなと思います。
0: ありがとうございます。ぜひ番組にもまたお越しいただけると嬉しいです。
1: お願いします。はい、
0: 生駒さんどうですか？2回目も終わりに近づいてきました。
2: なんか今回の送っていただいた3曲、もうすごく良かったし、前回の3曲もすごい良かったけど、なんかこう最近って本当に一人一人の音楽家の人たちが一人でできる音楽の範囲というか作れるレベルもやっぱ上がってるから、なんかこう個性でちゃんとした楽曲を全部作ってくる人もいれば、シンプルな弾き語りの人もいて、すごく楽しめる感じになってて、もっともっとなんかたくさん聞きたいなと思いますね、これからも。
0: そうですよね。なんかね、先ほどもありましたけど、この AI によるこの楽曲とかもどんどんとこの広がってしまっている中で、いい面もね、悪い面もちろんあるかもしれないですけど、こうしたやっぱり人の思いがこもった楽曲だとか、この人が作った楽曲、こうしたものをね、先ほどのレーベルだけでなく、こういう番組を通じてもなんか紹介していくことによって、なんかそうした楽曲がちゃんと AI とはまた違った形できちんとその世に送り出していける、なんかそんなところとかにもね、この番組のすごく重要性っていうものとかを感じるところもありますし、なんかね、やっぱりAI だけだとなかなかパフォーマンスもできたりとか、自分でその演奏したりとかともなかなかできないですからね、なんかそんなところの良さ、そんなことも番組を通じてこれからもどんどんと発信していけたらいいなというふうに思います。
2: この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージを募集しています。番組のご感想、地域で活動するおすすめアーティストの情報など、ぜひお気軽にお寄せください。メールの宛先は mail@community.fm mail@community.fm です。
0: さて、本日のエンディングソングはレコードレーブル役員、本日のゲストうっぽんさんよりリクエストいただいております。ミスタービッグの To Be With You です。こちら何か推薦理由ございますか？
1: はい、実は私が中学生の頃初めて買った CD がこのミスタービッグの Lean Into It という CD なんですけど、その中に入ってる、最後の楽曲のバラード曲で、初めてギターでもコピーした楽曲です。
0: じゃあもうまさにうっぽんさんの今につながってるようなこの重要大事な一曲ということですね。
1: はい、初めての CD。
0: はい、では未来ラジオ研究所コミュニティミュージックジャパン、またお会いしましょう。本日のお相手は所長の瀬戸勇気と
2: イコマンでした。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆様、ハロー、こんにちは。トリリンガルシンガーソングライター、タオンです。7月15日リリース、日本クラウンからのメジャーデビュー曲は、支えてくれた家族やファンの皆様へ、あなたがいたからここまで来れたよ、と感謝を込めた曲です。それでは、タオンで、あなたがいたからをお聴きください。

0: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。7月16日は虹の日です。七色で七色の語呂合わせが由来だそうです。私、虹を見る頻度割と多い方だと思うんですけど、誕生日に富士急ハイランド行った時も虹見かけて、でディズニーとか、日常でもよく見かけるんですけど、特に一番印象に残ってる虹が、山梨のフェスに行った時に富士山にかかる大きな虹を見た時ですね。もう本当に圧巻でした。皆さんもここで虹見たよなどエピソードありましたら、ぜひお便りで教えてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。7月の深夜0時、梅雨の終わりの少し湿った夜です。昼の間はまだ雨の匂いが残っていて、夜になってようやくその匂いが街に沈んでいく、そんな時間にこの店の明かりは灯ります。先月私は吉祥寺のあるジャズ喫茶に行ってきました。音吉めぐというお店

音にこだわる音吉の音と吉祥寺の吉、そう書いて音吉メグと読みます。扉を開けると赤い壁が目に入りました。細い縦のラインの入った深い赤の吸音壁です。その手前にドラムが一式とピアノが置いてある。左右には背の高いスピーカーが構えている。アンプの上に金属でできた猫の人形が立っていて、楽器を抱えてこちらを見ている。少しとぼけた顔で店の番をしているみたいでした。そのステージの方向へテーブルと椅子が並んでいる、そんな配置になっていました。この店には元になった店があります。メグという名前のジャズ喫茶が長く続いていました。開店したのは1970年。主人は寺島靖国さん、ジャズの評論家でたくさんの本を書いてきた方です。その店が2018年に幕を下ろしました。48年でした。でもそこで終わらなかった。閉店の後、店に通っていた常連の方がその看板を引き継いだんです。今はその方と奥様とで店を切り盛りされています。寺島さんご本人はもう店に立つことはほとんどありません。世代が一つ移ったんですね。私がその日一番感じたのは、ただ古いものを保存している店ではないということでした。前の主人の気配は確かに残っている。でも引き継いだお二人の手で今の店としてちゃんと呼吸している。古いものが新しい人の手で生き続けている。私はその空気がすごく好きでした。その寺島さんが一番最初に出した本が私の手元にあります。辛口ジャズノート、1987年の本です。その後書きに忘れられない例え話が書いてあります。ジャズを一本の木に例えているんです。幹があって枝葉がある。幹のジャズというのは4ビートのいわゆるスタンダードの本流のジャズ、長く聞かれて残ってきた太い幹です。それに対して枝葉のジャズというのがある。幹から伸びていく新しい世代の新しいジャズです。長くジャズを聴いてきた人はある時期から幹よりも枝葉の方に惹かれていく。まだ名前のついていない音に心が動いていく。でも枝葉ばかりを追って幹を見失えば根なし草になってしまう。だから自分は枝葉の方へ飛んでいってはまた幹へ戻ってくる。その行ったり来たりをずっと繰り返してきた。寺島さんはそう書いていました。それはジャズの聴き方の話のようでいて、作り方の話でもあると思っていました。古い幹をちゃんと知っていること、でもそこにとどまらない、新しい枝葉の方へ手を伸ばすこと、その両方を行ったり来たりすること。寺島さんにはもう一つはっきりした持論があります。ジャズは人に勧められて聞くものではない、名盤だからこれを聞かなければという順番で聞くものでもない、自分が好きだと思った曲を自信を持って聞けばいい、ジャズは曲で聞け。私はこの考え方がすごく好きです。誰かに正解を教わるんではなくて、自分の耳でこれが好きだと決めていく、その少しわがままなぐらいの強さ。今回の1曲目はそういう自分の感覚を自分で確かめるような歌です。強い宣言みたいに見えるかもしれません。でも私の中では言い切る言葉というより、少し揺れながらそれでも自分にとってそっと言い聞かせる独り言に近い一言です。朝のコーヒー、駅までの道、夜明け

寺島さんの幹と枝の話をもう少しだけ続けさせてください。私にとっての幹はどこにあるんだろうと、あの日音吉メグの椅子で考えていました。私が一番最初に作った曲は真夜中の歌でした。昼には笑っていられるのに、夜になると針のように記憶が刺さってくる、あの曲が私にとっての幹です。古いスタンダードジャズへの憧れからまっすぐ伸びてきた太い幹でも、私はそこにとどまっていられないみたいで、新しい枝葉の方へつい手が伸びてしまう。今夜の2曲目のように、今の時代の一番新しい手触りの方へ。幹だけを守っていたら懐かしいだけの人に

でも枝葉ばかり追っていたら根を失ってしまう。だから私も行ったり来たりしているんだなと思います。火曜の夜は私にとって特別です。実は私、この番組に来る前に別のジャズバーで歌ってからここへ来ています。掛け持ちの夜なんです。先に立つ店ではもっと長くたっぷり歌います。オリジナルを歌って、カバーを歌って、また自分の曲へ戻っていく。そこで一度夜の幹と枝葉を行き来してからこの店へ来て、2曲をあなたに届けています。だからもし少しだけ私の歌を聴いてみたいと思ってくださったなら、この18分の外にも私の夜は続いています。私の名前を覚えてくれたら、いつかその続きにもたどり着けるかもしれません。今夜の2曲目はその枝葉の方の歌です。 SNS で出会った2人の歌、プロフィールの隅に並ぶ同じ言葉、重なる好き、アルゴリズムが結んだ縁。一見すごく綺麗なんです。会話も滑らかで写真も美しい。でも会えば会うほど何かがずれていく。話は合うのにテンポがずれる。匂いがなぜか体になじまない。いいねの数では測れないものが確かにある。ミキの歌が自分にそっと言い聞かせる歌だとしたら、こちらは今の時代そのものを映した歌です。同じ私が書いていたとしても、こんなに遠くまで枝は伸びる。その距離を聞いてもらえたらと思います。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。メールは ritz@izawa.casa まで。カーサというのはイタリア語で家という意味です。 CASA カーサ、家。伊沢律の家に届く便りと思って送ってもらえたら嬉しいです。 ritz@izawa.casa。 音楽の話でも、深夜にふと思った話でも、メッセージお待ちしております。では今夜はこの曲を聴きながらお別れしましょう。理想のスペック、お相手は伊沢律でした。

0: この後は音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは川村浩一さんです。
1: ミュージックホットフレーバー。はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー、担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしていくこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホットフレーバー。夏といえばこの方です。夏男こと、
2: はい夏男で何回目でしたっけこれ。
1: そう、もう随分経つよね。
2: 夏男、うん、ね、もう夏男でいいよ、名前言わなくて。
1: そうか。いい。
2: 一応
1: 初めて聞く人もいるだろうから。
2: そうか初めて。はい、はい、川村浩一と申します。よろしくお願いします。
1: ちょうどね、1年ぶりぐらい、
2: ね。そうですね、
1: 夏といえば本当にこの方なんで。
2: 季節労働者。
1: いやいや、とんでもない。今回ね、はい、ちょうど1ヶ月後なんですよね、ライブがね。
2: ああ、そうなんですよ。
1: で、ライブの告知で、
2: ね。よかったです、お声かけていただいて。
1: いやいや、8月14日、はいはい、ライブがあるということで。その告知、ちょうど1ヶ月前ですから。
2: そうですね。
1: 本当にこのクロコダイルのライブはもう本当に穴を開けず。うん、見させていただいて、
2: じゃあ次回もぜひ、
1: 本当にどっちかっていうと見るってよりカメラマンだよね。そう、
2: いや、カーブさんのカメラマンいいんだけど、曲の途中から始まって途中で終わっちゃうとかさ、そう、頭から撮ったなと思うと途中で終わっちゃってるとか、
1: そう、疲れちゃうね。そう、で、あと電池がね、切れちゃったりとかありますから、ね、はいはい、どっちかというと今回はね、きちっとガラクのねカメラを貸していただいて、
2: あ、またそうそう、私のね、
1: そうそう、それでね、ただね、そう、なんか時々入ってくんだよな、そうすると俺がビビっちゃうんだよ。
2: そうなのよ、通知が入ってきたり、
1: そういう時どうしたらいいんだろうなっていう、
2: そう
1: するとね、もう画像がもう歪んじゃってね、
2: だからね、
1: もう天向いたり、ちゃんと地下向いたりね、
2: 違うので撮った方がいいんだよね、本当はね。
1: それ用に用意していただければ、
2: そうね、だからね、まあ考えますよ。
1: 本当にご招待いただいてとっても嬉しいんだけども、だからライブを見てるって感じじゃないんだよね、うん、そうい
2: やいや、撮らなくてもいいから見せてください。じゃあ、
1: 本当、じゃあ撮らなくていいの。でもね、
2: 撮りたい時にはちょっと撮ってもらってね。
1: そう、じゃあそんな感じで今回は、
2: う
1: ん、
2: そうそうそう、
1: とてもいい映像になりそうだなと、はい、あれですよ、構成的にはどうなんですか。
2: やっぱり新しい、去年出したアルバム中心にはなりますけど、はい、うん、あとちょっと懐かしいのも
1: 入れながら、
2: うん、デビューアルバムからとか、
1: いいですね、
2: ちょっと入れたりとか。
1: デビューアルバムってもう何年前になりますかね。
2: 89年だから、うん、何年前、
1: 11年の25 26 36年37年前、すごいね、
2: ですね、
1: だから37年、一口に言うけどすごいよ ね、
2: ね、
1: よだって考えたら、うん、ね、一緒にレコーディング立ち会わせてもらって、
2: そうそうそう、
1: でジャケットの撮影も
2: 海外行ってね、
1: 海外行って ね、
2: ね、一緒に行きましたもんね。
1: そうだよね、うん、それでガウントだ、
2: そうそう、ガウント、
1: そうそう、
2: そう、
1: でそれからもう37年、すごいよね、
2: すごいね。
1: やっぱりそうして付き合っていくとね、やっぱりそのアーティストのやっぱり人間性なんだよね、うん、歌も全てそうなんです。
2: よくもこの人間性でお付き合いいただいて、
1: 本当に中にはね、うん、やっぱりそのなんていうかな、自分しか見えないって人も数います、
2: うん、
1: でも川村君の場合ね、本当にやっぱりまあ歌にも出るんだね、それがね、うん、人間性がね、
2: さようでございます、
1: うん、だからやっぱりもちろん今そのブームとしてそのシティポップってのあるんだけど、
2: うん、
1: 僕はその各ごとに、日本のシティポップってのはもちろん歴史がありますよ。その中でこの人を忘れないでねっていう部分では川村浩一って入れてるんだよね。
2: いや、ありがとうございます、
1: うん、だからもっともっとこのなんていうかな、このシティポップの、僕去年ニューヨークにいてね、
2: はい、
1: 本当にね、日本ブームってすごいんですよ。
2: いや、もうニューヨークだけじゃないでしょ。
1: そう、世界的にね。
2: 世界中でしょ。
1: うん、ね。で、ニューヨークは特にね、やっぱり日本の音楽、うん、すごい好きで、うんうん、だからこれからそういった部分では、その川村浩一の音楽ってのは、僕はその海外でどんどんどんどん広げていければなというふうに思ってます。うん、
2: はい。
1: うん。ということで、今週まずこの曲から聴いていただきます。
2: わかりました。では、昨年リリースした、
1: はい。
2: マジカルポップトラックスというアルバムから、I Fell in Love with a Mermaid 聴いてください。

0: はい、お送りしたのは I Fell in Love with a Mermaid でした、うん、
1: これは今回のこのアルバムの中では本当に推し曲だよね、
0: うん、でしょ。
1: そうだよね、いい曲だよね。いろんな部分で僕は本当感心するのは一曲一曲その全部映像つけてやってるから、うんうん、もちろんその AI でねやってるんだろうけどすごいよね。
0: まあ、ちょっとねやっぱイメージがね広がるとい
1: いかな。でも鎌倉、まあ、もねあの歌手でありながらデザイナーでもあるから、
0: はいはい、
1: そういった部分ではいろんな部分で凝るよね、
0: うん、
1: 凝り性だよね夏を凝り性みたいなね
0: 確かにそうそうそうそう。
1: であのアルバムもねコンセプトではもう本当にあのイラストなんですけども夏を意識して、
0: うん、
1: やっぱりその大滝さんのね大滝さんを本当にこうなんかまあこう受け継いでいくというか、
0: うん、
1: そういった部分では僕やっぱ鎌倉浩一だなっていう思うんだけど、その真似事ではなくてね、
0: そうそうそう、
1: うんうん、
0: やっぱりねちょうど僕の世代でいないんですよね。
1: そういないんだよね。
0: そう上の世代の方たちはね達郎さんとかね、うん、もう仏さんとかいらっしゃるんだけ
1: ど、うん、
0: あの夏を歌う人がねもう村田さんももういらっしゃらないしね、はい、
1: そうだよね。唯一だったもんね、
0: いないんですよね、うん、杉山清隆さんだって僕の上だしね、
1: うん、
0: だ本当同世代でねこうはっきり夏をやってる歌ってる人がちょっといないので、
1: うん、
0: 頑張りたいとは思う、
1: ね、そうだね、
0: うん、
1: いやだからここで一つね夏を夏男でね鎌倉浩一ここにありっていうことで
0: ねえ
1: いろんな意味でね、で実際にあの今回のアルバムも海外にどんどんどんどん広がってることは事実なんだよね。
0: まあそうですね、
1: 東南アジアがやっぱり多いですかね。
0: 東南アジアと、
1: うん、
0: なんかあのデータ見ると、
1: はい、
0: ドバイとかね、あとヨーロッパもあったな、オーストラリアもあったし、
1: うん
0: うん、あやっぱ台湾、香港、
1: うんうんうん、
0: アジアだと
1: 多分もっともっとねプロモーションというかすれば海外に広がると思うし、
0: まあ、音がそうねプロモーションだろうね、
1: うん、結局そうだと思います、
0: うん、
1: だからいかにねだから要はそのやっぱりね行ってみないと分かんないんだよね、
0: うん、そうかもしれない、
1: ね、うん、
0: 実際あの全然日本語の歌詞でいいみたいなんで、
1: そうそう、それ日本語で覚えるね。
0: そうそう、みんな皆さんね、うん、自分で翻訳して自分で日本語で覚えるからね、あの前みたいに英語
1: も英語でそうなのいらないんですよ。そうなの、
0: 逆に日本語じゃないとダメみたいな、
1: うん、そうみたい、
0: そう、
1: それがトレンドみたいなね。
0: そうなんですよね。
1: で日本語で上手にその歌い切るという、
0: うん
1: う
0: ん、
1: 来ましたね夏を、
0: うん、昔に日本化してみたら逆だよね、
1: うん、そう
0: ね、
1: そう、といろんな意味でねまだまだそのやり足りないことっていうのはあるんでね、
0: まあできることは確かにあると思う、
1: うん、ね、うん、そうすると今ね今回のライブで、今回のアルバム前回のアルバムで遡ってファーストアルバムに上ってね、
0: うん、
1: でやっぱりどんどんどんどんこうリニューアルというか、でも前のやつも出してるのもね、
0: そうですね、
1: うん、
0: うん、出てますよ。
1: それはソニーから、
0: そうですねソニーですね、
1: うん
0: うん、
1: あれでも元々は違うじゃない。
0: 元々は違います。
1: そうだよね、
0: 僕はだから BMG ビクターからデビューし て、でファーストセカンドは BMG ビクター、
1: はい、
0: でそこから BMG がなくなって、
1: うん、
0: まあ、いろいろなんかその現場は転々とするんですよ。
1: そうだね、
0: うん、ファンハウス行ったり、
1: はい、
0: あとユニバーサル行ったり、
1: うんうん、
0: で最終的に今預かりはソニー、
1: うん
0: うん、
1: それでは今週2曲目、
0: はい、
1: これはね、もう本当にもう大推し曲です。
0: あ、はい、これは前回のアルバムかな、
1: はい、
0: に入っています。マイプライマリーカラーズから真夏のヴィーナス。

0: はい、お送りしたのは夏尾の大ヒット曲真夏のヴィーナスでした、う
1: ん、これやっぱりねいつ聴いてもいいねなんかざわめくものがあるよね
0: もうこれからの季節、
1: そうだよね、
0: もうぶっちぎりで、う
1: ん、本当に車で聴いてもいいし、ね、家でもちろんね、うん、もうなんかこう暑いからその暑い曲聴こうよっていう、もうそういうね、うん、部分で涼しい曲、いやこういう曲聴いて涼しくなるよっていう部分でね、

0: そうそう、
1: うん、なんか思ったより今年の夏は暑くなるぞって言いながらまだまだね。
0: そうなんですよね、うん、
1: ちょっと心配で、
0: あ、なんかおとなしいですよね。
1: そうだね台風が多いんだけれども、
0: うんうん、ね、
1: まあでもそういった意味では日本のね夏らしい夏をこれから楽しみにしたいですね。
0: 多分このラジオがかかる頃はもしかしたら梅雨も明けちゃうかもしれないですよ、
1: ね、あ、本当
0: だっていつも例年10日前後でしょ、あ、14とかそのあたり。
1: ああ、そうか、
0: そう、
1: なるほどね、
0: うん、
1: 夏男としてはね、やっぱり夏男のね、
0: まあ、ピーカンで、
1: そう、ピーカンのね、
0: ピーカンで
1: やっぱり発揮しないと夏は終われないよね。
0: そうそう、
1: うん、このままじゃ
0: すごい終われない。ミュージック
1: ハッフリー、今週はゲストに夏男こと川村浩一さんを迎えしてお届けします。
0: はい、ありがとうございます。
1: そういった意味ではアルバムもね、定期的に出すってこれ大変なことなんだけども。
0: 大変です。
1: そうだよね、まあ、カラコの場合コリショーだからね。
0: そうなんです。
1: うん、曲を作るのにやっぱり何年っていうか、やっぱりね、
0: そうね、
1: こういう構想から、うん、取りから全部貯めないとね、
0: う
1: ん、
0: そう
1: できない人だからね。
0: そうなんですよ、一気にやんなきゃいけない、
1: ね、うん、
0: だから最近は全然曲書いてないです。
1: そうなんだ
0: もう、
1: あ、でもそういう時もね必要だよね、
0: うんうんうん、
1: まあそれも過去ね何十年あったわけだから、うん、まあ、ここに来て数年ってのはなんてことないでしょ。
0: そうね、確かにこの5年ぐらいですごい書いてるんで、
1: うん、
0: そう、
1: そう、人のこともやったしね、う
0: ん、今煙しか出ないかもしれない。
1: あ、そう
0: プスとかつってい
1: いね、それもいや、でもね、もう出し切っちゃって、うん、全てを出し切って、それでまたなんかリセットして、
0: うん、
1: 新しいものがいわゆるそのニュー川村浩一としてね、出てきたら、
0: そうです、
1: なんかそういうのもねやりそうだよね、
0: うん、まあでもアルバム単位でやるとちょっとほんとね大変だしね、
1: うん、
0: まあまあどっかで例えば 1,2 曲シングルみたいなノリで、うん、まあ配信
1: でもそれでいいんじゃない。
0: まあそれもありかな。
1: そうだよね、
0: うん、
1: でいわゆる音と映像をきちっとくっつけて、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう
1: 僕らその AI で今映像のことね、
0: そうね、くっつけて、あと川辺さんの方ではタイアップくっつけてくれる。
1: そうですね、
0: ね、
1: タイアップ
0: ね
1: 了解ですもうぜひそれをね、
0: ね、
1: 目標として、
0: はい
1: はい、27年はなんかそんな目標を持って、
0: うん、
1: そうですね、夏向けで
0: 来年はね、
1: 今からねいろいろ仕掛けなきゃいけないし、
0: うん、そうですね、
1: まあそういった分ではもう我々海外の方もいろいろできますんで、
0: はい、
1: うん、それ向きのね音作っていただければ
0: ぜひぜひ、
1: うん、やっぱり先ほど言ったようにね、なんかね、そのこんな現象って起きるのかな、逆じゃない今、
0: うん、逆、
1: 日本人がね過去アメリカの音をどんどん求めてね、うんうんうん、いわゆる当時のお皿買い漁って、
0: うん、今逆ですか、
1: エアチェックしたりして、
0: そう
1: 逆ですからね、
0: 本当逆ですよ。
1: でしかも、ね、
0: びっくりするぐらい
1: 日本にね来るんですよ。
0: そう、みんなそれを求めに
1: ね、うん、お皿買って帰るっていうから、
0: カルチャーを探して
1: ね、だそれはね逆に乗らない手はないもんね。
0: そう本当チャンスなんですよね、
1: うん、
0: 今は。
1: そうだね、
0: うん、
1: アーティストの皆さんね、そういったものも含めて何かとはいえそのシティポップって今の子たちはシティポップっていう感覚がないんでね、
0: うん、
1: うん、
0: そうね、
1: だから
0: 過去、まあいいんですよ、そのまあ枠はね、
1: うん、
0: 枠はいいとしても、まあ、やっぱり音が届かないと、
1: うん
0: うん、
1: だから経験のあるね、そういう積み重ねのいわゆるアーティストとしてそういう音を重ねてきた人間がやっぱやって初めて効果があるんで、ここはね一つ川村浩一ここにあるよね、
0: まあ、頑張りたい、
1: またそうですね、
0: はい、
1: 来年期待してます、
0: はい、
1: それでは今週3曲目、これもいい曲だね。
0: あ、これね、
1: そうそう、うん、これは俺実はよくインスタで、
0: あ、そうそう、
1: インスタしょっちゅう使ってるこの曲なんですよ。
0: 最初のまだその作り上げる前はいまいちピッときてなかったもんね。
1: そう、これ上がってからねすごい
0: そうい
1: い曲だなと思
0: う。そうなんですよ、
1: ええ、
0: 意外と好きな方多いです。
1: はい、
0: はい、じゃあお送りします。ラビアンローズ

0: はい、お送りしたのはマジカルポップトラックスからラビアンローズでした。
1: うん、いいね。今回のアルバムに関してはやっぱり音と映像とで鎌倉が作ったその映像がね、もう YouTube でいろいろ上がってますからね。
0: そうですね、
1: それを見ながら、はい、聞きながらやってもらうといいですよね。うん、どんどん皆さんの力で広めていってください。
0: ぜひぜひシェアしてもらえると。
1: はい、
0: はい、
1: そうだね。そういった部分では今鎌倉コーチファンというのは人数がどんどん増えてるでしょ。
0: うん、まあおじおばがね、うん、でも全然世代同世代だから、
1: うんうん、だそこは何かこうやっぱりなんていうかな、日本の若い世代ね、
0: うん、
1: 20代30代そっちまでね伸びてくれたら嬉しい
0: よね。そうですよね、
1: うんうん、で海外ももちろん、
0: でも若い人聞いてみんなスッと入るとは言ってくれてますけど、ね、うん、だからちゃんと届ければってところだと思うんだけど、うん、
1: SNS 見ると大体若いお姉ちゃんとほとんど写真撮ってるじゃない。
0: 誰がですか。
1: いやいやいや、夏男が、
0: あちきがです。
1: そうそう大体、ね、で皆さんねジャケット持ちながら、ね、
0: あ若いちゃん
1: ね聞いてんだなっていう、
0: そうそうそう、
1: そうだよね、
0: その場でね聞いてくれて、うん、気に入ってもらってるん で,
1: でやっぱりああいう時は皆さん買ってこうサインをしてあげて、
0: そうそう、いや実は結構売れるんですよ、うん、
1: あいいね、
0: お店で。
1: そうなんだ、
0: うん、いつも持ち歩いてるんですけど
1: ね。それ大事だよね、
0: うん、
1: やっぱり本人がプロモーターったら一番だからね。
0: 外人さんも結構買ってくれるし、
1: うん、
0: そう
1: そう、外人さん多いんだよね。
0: 外人さん多いんですよ、
1: うん、やっぱりなんか本当にね先ほども言ったようにまだまだそのアーティストの方うまい方いっぱいいます、
0: うん、
1: でもその
0: うまい人いっぱい
1: いわゆるねシティポップとして、でさっきの言うようにこう夏をね、うん、そうシーンとして歌い続けるってアーティストはなかなかいません。
0: そうですね、うん、
1: それはやっぱりね、
0: まあ、そこはこだわってやってますからね。
1: そう、日本では鎌倉浩一なんで、うん、こうもうちょっとね皆さん意識してもらえると、
0: まあ、大御所のベテランさんはたくさんいますけど、
1: うん、
0: まだね現役でやってるのもいますんでよろしくということで、
1: はい、で告知なんですが、
0: はいはい、
1: いよいよ近づいてまいりました。
0: あ、はいはいはい、ライブですね。
1: はい、
0: そうですね、8月の14日、
1: うん、ありがとうね、本当俺言いたい。
0: 何を。
1: 本当に俺の誕生日にね。
0: あ、そうなの。
1: ライブやってくれね。
0: ああ
1: れそうなのじゃないでしょ。
0: あ、そう、
1: その一回で、
0: そうなのよ。そう、
1: ね、
0: そう、
1: いやもう、ね、感動しちゃってね俺ね、本当もう発表ね、
0: カービィ
1: 聞いた時ね、もう涙がちょちょ切れてね。
0: ウェルカムバースデーライブです
1: ね。本当37年8年の付き合ってたてじゃねえだな。本当に嬉しかったね。
0: うん、そうでございます。
1: だってね本当この日ね、うん、僕ね本当にもう仲のいい、もっと付き合いの長い、
0: うん、
1: ね名前聞いてびっくりする。エミー・ジャクソン、
0: うん、
1: そう、
0: うん、
1: のライブなんです。
0: あ、そうなの。
1: そうなのよ。それはねごめんねエミさん、俺ちょっと8月14日、カムラコイチってねその日本を代表するシティポップのアーチの、もう夏をね歌うアーチとかいるんでそっち行かなきゃいけなくなっちゃって。
0: え、エミさんもライブなんですか。
1: そうだよ、
0: あらららら、
1: 横浜のもう定期的なライブで。
0: あ、
1: そう
0: そうですか。
1: もうだってさ本当に正月はもちろん今でもね本当にもう電話しょっちゅう来ます、うん、僕もかけます、うん、大体ね40分1時間話してんだよ。
0: すごいね。
1: そうだよ、それぐらいもう恋人同士です。うん、
0: にもかかわらず
1: にもかかわらず8月4日鎌倉浩一が渋谷のね、
0: そうです、
1: クロコダイルでやるということなんで、これはもうね
0: ぜひ
1: 本当にもう本当にもうどっち選択しようかじゃないだろうと、
0: ぜひ
1: これはもう鎌倉君がね選んでくれて、カブさん8月14日ライブやりますよってもう言ってもらったらね、それはもう嬉しくてね、ありがとうね。
0: いやいやいや、もうぜひまたご招待させていただきますね。もう十分楽しんでってください。
1: それでねもう本当に舞台からね行ってもらったら俺はもうその場で泣き崩れるね。
0: ちゃんと言いますよそれは。任せてください。
1: ということで本当にライブ告知、
0: はい、
1: ここまで言えばね皆さんもう本当8月14日って
0: 滑り
1: 込みは
0: もう
1: 完璧でしょ
0: う。お盆、
1: そうです、
0: もう出かけないで、出かけないで来てくださいライブに。
1: ね、お盆ってね8月13、うん、14、15、
0: うん、
1: 向かい盆、中応援、贈り物と、
0: そうですね、
1: 俺ね気がついてね、うん、誕生日でやってもらったことないのよ。
0: あ、そうなんですか。
1: そうだって地方に来てる人は地方みんな帰るでしょ、
0: はいはいはい、
1: そう
0: そうだね。
1: で都内の人でも同級生でもだってみんなお盆だから。
0: そうだよね、う
1: ん、ただねその東京は7月にやるんだけど、
0: うんうん、
1: でも8月でやる人
0: ってやっぱり多いから。そうね、普通はやっぱ8月、
1: 8月、
0: うん、
1: だからね、誕生日やってもらったことない。
0: なるほど。
1: 親にもやってもらったことない。
0: 親にもない。それはやばいね。
1: ということで、これはね、本当に70数年生きてきて、もう本当感激のね、感動の、もうこのままなんか行っちゃってもいいなと、
0: ええ、行かないでください、僕のライブでね。お願いします。そう
1: そう、ライブで倒
0: れて。ライブで行かれちゃったら困っちゃうから。
1: ということで、皆さん、渋谷のクロコダイル
0: お願いします。
1: 8月10日、
0: まだ予約受け止まっておりますんで、は
1: い、
0: ぜひ
1: ぜひ皆さん、はい、足をお運びください、
0: はい、
1: で詳しくは
0: 原宿クロコダイルで検索するとホームページの方にももう掲載されてますし、まあ、あと僕の SNS とか、でも、載せてますんで、
1: はい、
0: そちらをチェックしてください。
1: で今回のね、ライブのライブキャッチコピーっていうの
0: が、ね、はい、まあ、タイトル、うん、タイトルがね、はい、ライブのタイトルが、うん、そう、アーバンシティポップサマーブリーズライブなんですよ。
1: おしゃれだね。
0: シャレオツですよ。
1: 本当だよね。
0: だからまあ80年代のサウンドをそのままに、
1: うんうん、
0: まさに、はい、もう都会的かつ清涼感あふれる、うん、シティポップサウンドをね、もう満載の夜になります。
1: あ、いいですね。
0: ぜひ。
1: これたまんないね。
0: そのもう肉厚のサウンドでいきますからね、
1: はい、ということで、ぜひ皆さん、
0: ぜひぜひ
1: 8月14日
0: 一緒に盛り上がりに祭り気分で来ていただいて、
1: そうですね、例えばその浴衣を着てきたら、
0: ああ全然、
1: ね、なんか飲み物サービスとか、
0: ああ、まあ、考えてもいいですよ。
1: なんかここでガンガン決めちゃって大変なことになるよね。
0: でも着物いいですね。浴衣ありですね。
1: ぜひ皆さん浴衣ありだそうです、
0: はい、浴衣とか ね、 いいね、全然ありだと思います。
1: ということで、とにかく
0: 俺も浴衣で歌っちゃおうかな。
1: それもありかも、ね、
0: ダメだね、それは
1: ダメなの。
0: ダメだね。
1: そう、
0: うん、歌いづらい。
1: ということで、ぜひ皆さん、はい、とてもね、ラフな

0: 感じのライブハウスです。
1: そうです、はい、トロピカルな感じです。
0: そうですね、まあ、うん、もう知ってる人は知ってるんですけど、
1: うん、もうあそこの老舗なんで
0: っていうところで、うん、いわゆるワニです。
1: ワニです。
0: ワニがねキャラクターになってます。
1: はい、
0: 天井にへばりついてます、
1: でっかいやつが、
0: ね、それでは最後に、はい、全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
1: はい、そうですね、はい、やっぱり音楽、僕の音をね、皆さん本当に車とか、
0: はい、
1: まあ、お家とか外でもいいんですけど、うん、ぜひもっともっと聞いていただきたいなと、
0: はい、
1: 思います。まずは僕はもう僕のキャラクターはどうでもいいです。やっぱり、うん、音が2枚目なんで、
0: はい、
1: そこはしっかりお願いしたいなと思います。
0: ね、音が2枚目の夏男、
1: はい、
0: なるほど。それでは、今週この曲を聴きながらお別れいたします。
1: はい、それでは最後にちょっと渋いやつ、バラードでお別れしたいと思います。はい、アルバムマジカルポップトラックスから好きにならなきゃよかったのに。
0: 今週はゲストに夏男、川村浩一さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは劉美穂さんです。来週またお会いしましょう。お相手は川村でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京03

3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくは近くのコミュニティ FM局のホームページをご覧ください。7月20日は海の日です。海の日といえば、私神奈川出身なので湘南の海よく行ってたんですけど、まあ、学生の頃はほぼ毎年のように行っていて、今年は海行きたいと思っております。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

久しぶりにジャズスポット行ったな。それにしてもジャズのタップダンスってのはかっこいいな。タンタンタタタンダサントルなんちゃって。俺もやってみるかな。意外と才能あるかも。いて、足つっちまった。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイド女。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話お届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、この収録をしているタイミングでですね、サッカーワールドカップ日本代表サムライブルー、ノックアウトステージ進出するも、ブラジルに惜しくも敗戦ということが入ってきてしばらく経ったタイミングでございます。サッカー大好きな人間としてはですね、もうバッチリもう夜中2時から4時までしっかり試合見たんですけれども、本当に子供の頃の記憶にあるあのドーハの悲劇から今思うと、本当にこう成長してきたんだな、人ってこれだけ、国ってこんなに変われるんだなっていうのを見た気がします。本当に素晴らしいゲームだったなと思います。でこの先は、8月入ったら J リーグの開幕が控えています。今年から秋春戦になりました。ヨーロッパを視野に入れたと、移籍市場なんかも視野に入れた、そんな、移行期間があって、この後は J リーグがスタートします。今の日本代表サムライブルーにも J リーグ J2 も経験した選手たくさんいます。ここから4年、ぜひね皆さん J リーグご覧いただいてですね、次の日本代表探してもらいたいなと思っております。さて本日もゲストの方とお電話がつながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、こんばんは。パーソナルトレーナーの土金雅美と申します。よろしくお願いします。
0: はい、土金さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、サッカーワールドカップご覧になってました？
1: いや、見てないです、
0: うん。ちょっと時間が悪いって言ったらあれですけど、なかなか見えない時間でしたよね。
1: そうですね、
0: はい。土金さんはパーソナルトレーナーでいらっしゃって、自身もボディービルディングをされているということなんですが、
1: はい。
0: 私本当こういろんな業界の方とつながり持ってこうやってお話もさせていただいてるんですけれども、
1: はい、
0: すごい俗っぽい言い方をしますが、土金さんのようなこんなガチのボディービルダー初めてです。
1: あ、そうですか。
0: そうなんですよ。なんか最近こうちょっとこうスリムなボディメイクのコンテストとかあるじゃないですか。
1: はい、
0: あれにこうチャレンジしてる知り合いとかはいたりするんですけど、もう土金さんはジムもされてらっしゃって、土金ワークアウトジム、こちらのホームページ拝見するとですね、もう

0: わゆるザ・ボディービルダーですよ。
1: はい。
0: しかもチャンピオンの経験が終わりになると。
1: はい。
0: これいつどういったきっかけでこういう体作りをしようと思ったんですか？
1: そうですね、まあもともと、まあ子供の頃からなんですかね、その筋肉とかそういうその、ものに憧れがあったんだと思うんですね。で、まあある、年代になってから、まあ体をちょっとこう鍛えたい、強くしたいっていう気持ちがありましたので、まあ、当時はそんなまあ、ジムはありましたけれども、なかなか学生でこうジム行けるとかっていう環境ではなかったので、まあ、家で、まあ、プッシュアップしたりなんなりっていう感じで鍛える感じではあったんですけれども、まあ、多分そこが原点だったんじゃないかなと思いますね。
0: こうまあ、コンテストとかに出るようになったのはおいくつぐらいのタイミングだったんですか？
1: まあ、この仕事をもう二十歳ぐらいから始めて、はい、まあ、コンテストにはもうずっとそのトレーニングを、まあ、本格的にやるようになってから出たいと思ってたんですけど、はい、まあ、なかなか自分 の, その納得いく体ができてからっていう気持ちがあったので、
0: はい、
1: 出場したのは結構その遅くて、まあ、遅くてと言いますか、自分の中ではちょっと何年か経ってしまって、25歳ぐらいですかね、最初に出たのが。
0: でこのホームページでこの土金さんのキャリアを拝見していると、なんとアジアでチャンピオンです。アジアでこれは2位か、なんだすごいいっぱいあるからあれなんですけど、すいません、ちょっと情報が錯綜してますが、もうあれですよね、メダル取るようなことが当たり前のキャリアじゃないですか。
1: いや、まあなかなかこうボディビルの世界、まあ、いろいろカテゴリーとかの、はい、ありますので、
0: うんうんうん、
1: まあ、その中でのこう勝負という感じにはなるんですけれども、はい、まあ、その時の出場者の、
0: はい、
1: まあ、メンバーの、ね、そうだったりとか、そういったことの運もまあありますので、まあ、ただいつも自分が最高のコンディションにして出るっていうのはもちろん大前提ではあるんですけれども、まあ、それが評価していただけた結果かなとは思います。
0: このものすごくご自身の体をね作るそのクリエイティブなところもあれば、そのもちろんトレーニングっていう部分もある中で、すごくこうこだわりが強くていらっしゃるのかなと思うんですが、
1: はい、
0: 土金さんのこういうボディービルディングやってる人にこういう聞き方をするのは失礼だったら言ってくださいね、教えてくださいね。
1: はい、
0: こう自分の一番こう見せたい部位ってどこなんですか？
1: そうですね、まあ、やっぱりそれぞれ皆さん得意部位というか、はい、自分がこう一番こう筋肉つきやすい部位ってあると思うんですよね、うん、まあ、そういうところ皆さん見せたいと思うんですけれども、うん、はい、まあ、自分の場合は特にそういう突出した部分がないものですから、
0: おろ、うん、
1: まあ、ただボディビルに対する僕の思いっていうのはやはりその、はい、うん、バランスであったりとか、そのかっこよさであったりとか、まあそういう、まあ、左右対称の筋肉のつき方であったりとか、まあ、そういう部分なので、そういう、
0: うん、
1: そのまあまあ、よりこう質を高めるというか、うん、そういう部分を見せたいなと思いますね。
0: もうなんか芸術家ですね。
1: まあそうですね、はい、結局その勝ち負け決めるのも点数取ったりとか、
0: うんうん、
1: 記録出したりとかっていう競技ではないので、まあ、はい、見ていただいて、うん、まあ、よりこうかっこいい美しい綺麗というね、うん、ものを審査しても、もらうものなので、まあ、芸術性というものは確かにあるかもしれませんね。
0: 我々ライフセービングの世界でもやっぱりこう、うん、自分の体にこうやっぱり見られる立場でもあるので、すごくこうボディメイクに気を使ってる人たち多いんですね。
1: あ、はい、
0: そうだから、なんだろう、こう信頼されるためには信頼される容姿でいたいっていう、そのこうライフセービングをやる上でもすごく大切なものになってくるのかなというふうに思ってるんですが、
1: はい、
0: こう美しく見せる、そのバランスよく見せる、そのために何だろう、日頃

0: できる、なんだろう、私たちみたいでも日頃できるちょっと簡単なポイントとかってありますか？
1: そうですね、皆さんができることっていうことですか？
0: そう、できること
1: そうですね、まあ、うん、とにかくやはり自分の体を、まあはい、よく見るということですかね。
0: は
1: あ、よくジムで体をこう見てる人がいて、
0: はい、
1: まあ、そうするとボディビルダーはね、ナルシストだみたいによくこう昔は思われたんですけど、
0: はい、
1: まあ、本当にそういう人もいますけれども、基本的にはどこが足りないかなっていうのをみんなチェックしてるんですよね。
0: あ、なるほど、
1: はい、それで常に自分がどこが、
0: うんうん、
1: 弱いのかっていうのを意識して、うんうん、そこを、まあ、追いつかせるようにトレーニングするということなので、
0: うん、
1: 自分の体がどういう体なのかっていうのを、はい、ちゃんと自分で把握しておくってことが大事かなと思うので、
0: それ
1: ですから皆さん、うん、そうですね、皆さんも、
0: はい、
1: まあ、こうなりたいっていう、こう体、うん、理想があると思うので、
0: はい、
1: まあ、それを強く思い描いて、
0: うん、
1: まあ、体を自分で見ていただいて、
0: うん、
1: まあ、どこが足りないのかっていうのを、はいはい、まあ、確認しておいていただければ、
0: うん、
1: まあ、ジムに行った時にもこうやることがこう、ね、決まってくるんじゃないかなと思います。
0: はいはい、あ、すごく大事なことを伺いました今、はい、うん、確かにそうですよね、はい、こうどこが足りてないのか、 今の自分を知ることから始まるっていうのは、なんかこう仕事とか何にでもこう共通するなと思います。
1: はい、
0: うん、そう、まずこうね、しっかり自分を見つめるということで、決してジムでね、こう鏡見ている人見たら、なんだよナルシストじゃんみたいな風に思わないで、あの人はこう自分と対話をしてるんだぐらいのね、感じで見るようにしたいなと思っております。
1: はい、
0: うん、そうか。ボディービルダーの方って体脂肪率そもそもやっぱり低いんですよね。
1: そうですね、脂肪はもうとにかく脂肪が多分スポーツ選手の中では一番少ない、
0: うん、
1: スポーツ選手だと思います。
0: やっぱりあれですか、その筋肉をしっかりこう外に対して見せるためにこう脂肪は必要ないっていう考え方なんですか？
1: そうですね、本当にちょっと体に害が出るんじゃないかっていうぐらいも脂肪は薄くしないと、はい、まあ、いけないというか、まあ、勝つためには送信していくのがボディービルですね。
0: うん、
1: よく言うのが、はい、その皮一枚、皮膚一枚にするっていうような、うん、そういうイメージなんですけれども、
0: すごい。私一時期中山きんに君の YouTube 好きでよく見てたんですけども、
1: はい、
0: もうあれも何も誇張せずあんな感じなんですね、筋肉作る方って。
1: そうですね、中山きんに君さんが出場、はい、した大会に一緒に出たことありますけれども、うん、
0: はい、
1: はい、まあ、それでも彼もね、テレビ出てる中では皆さんすごいなと思うと思うんですけれども、うん、
0: はい、
1: まあ、彼に負けないぐらい他の方たちも皆さんも、ね、仕上げてきてますね。
0: はあ、っていうことは中山きんに君がこうご自身の生活のちょっと食生活なんかもね、 YouTube で出されてるんですけれども、もっともっとストイックな人たちがたくさんいるってことですね。
1: そうですね、食事に関しては本当にもうそれもトレーニングなので、
0: うんうん、おっしゃる通り、うん、
1: ですからより体を作るためには、
0: はい、
1: よりこう何ですかね、味がないもの、より脂肪がないもの、本当にただ素材に近いものみたいにだんだんなっていくと思いますね。
0: はい、すごいな、ストイックだ。はい、
1: っていうのは、はい、餌ですね、もう餌みたいな感じですね
0: 本当に好きじゃなきゃできないですね。
1: まあ、そうですね、食べることよりも体を良くしたいっていうことが、うんうん、僕らにとっては優先順位が上になりますので、
0: かっこいい、
1: そちらの方が、うん、まあ、よりこうなんですかね、はい、欲しいわけですね。
0: うん、いや、それで作られる体、ぜひね、気になる方はボディビルの大会、足を運んでみてもいいんじゃないかなと思います。はい、それではここで今日の一曲参りましょう。ワンオクロックでデリュージョナル。

0: 一曲お聴きいただきました。本日は、東京都神田にあります、ジム土金ワークアウトジムパーソナルトレーナーの土金雅美さんと電話つながっております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ土金さんはこうご自身が、まあ、プレイヤーとしてボディビルディングをするとともに、パーソナルトレーナーとしても、お仕事をされているということなんですが、
1: はい、
0: 土金さんのジムではやっぱりこうあれですか、こうボディービルダーとしてこう体を作りたいっていう方が多いですか？
1: いや、もちろん競技をされてる方もいらっしゃいますけれども、はい、まあ、基本的には一般の方たちが少しでもね体を良くしたいって思われてる、うん、意識の高い方たちが中心になりますね。
0: はいはい、ここ数年特にこうパーソナルジムとかあと24時間フィットネスとかそういう健康に対しての日本人の感覚変わってきたんじゃないかななんて思いますが、土金さんどう考えてらっしゃいます？
1: そうですね、やはりトレーニングするこう環境はすごくこう良くなってきてると思いますし、筋肉に対するその偏見みたいなものもだいぶ皆さんなくなったのかなと思います。はい、女性の方でもね筋肉つけたいっていう方いらっしゃいますし、昔はねボディビルダーっていうともう本当にちょっと気持ち悪いみたいな感じで、はい僕らの若い頃は言われてたんですけれども、はい、やっとかっこいいってこう、ね、思われるような時代になったのかなと思いますね。
0: やっぱりこう時代の変化も感じてらっしゃる中でこうそうですよね、女性も鍛える、まあ、もちろんダイエット目的とかもあったりするけども筋肉をつけることでこうダイエットにいいダイエットにつながるっていうのが

0: もう今では常識になってきましたもんね。
1: そうですね、はい。
0: でまたね、なんだろう、こう腰痛予防とかそういうコンディショニングにもやっぱり筋肉必要で、筋肉は全てを救うみたいなね、そんな話も聞きますもの。
1: はい。
0: そっか。一般の方がね、こうトレーニングに土金さんのところにもたくさん来られてると思うんですが、こうそうした一般の方にこうどういうモチベーションをこう提供されてますか？
1: そうですね、まあ、やはりその例えば痩せたいと思って体を作りに来る方、はい、もっとこう筋肉つけたいと思ってトレーニングしに来る方、まあ、同じ体作りでも、まあ、その目標は違うわけですよね。
0: はい、
1: はい、まあ、そういう方たちにも皆さんやはりその筋肉が必要なんですよっていうことを、まあ、説明して、で筋肉をつくとこれぐらい痩せられるんですよ、はい、これぐらい綺麗な体になるんですよ、これぐらいかっこいい体になるんですよっていうのは、はい、まあ、常にこう話をしながら、お伝えしながらトレーニングを進めていくような感じではありますね。
0: しっかり目標を意識させる、こう向上心をこう常に煽り続けるっていうのはとても大切な要素ですよね。
1: そうですね、諦めた時にも体はもう成長しなくなってしまうので、ね、年齢に関わらず、はい、まあ頑張りましょうという感じですかね。
0: 筋肉っていくつまでこう増やすことができるんですか？
1: まあ、基本的にはもう何歳になっても、はい、60歳になっても70歳になっても、ボディービルやってる方いますので、その方たちは筋肉を少しでも増やそうと思ってやっていますから、
0: はい、
1: 生きている限り筋肉が増えていくと僕は思っております。
0: でも、ね、よくよく考えてみれば人って筋肉があるからこう生きて動いて生活してっていうとこですもんね。
1: そうですね、はい、
0: そこにこう、ね、土金さんのようなこう適切な知識を持った方々にお手伝いをしていただくことで、よりいい筋肉がこう、ね、いいリズムでつけることができるというのも、パーソナルトレーナーとしてははい、すごくやりがいのあるところなんじゃないかなというふうに思うんですけれども。
1: そうですね、まあ、トレーニング環境はね、すごく皆さん今ねいっぱいあるんですけれども、やはりなるべく近道をして、なるべくこう、正しいやり方で、鍛えていただければなと思うので、まあ、そのためにはパーソナルトレーナーをどんどん活用していただければよろしいかと思います。はい、
0: そう、私も何度か24時間フィットネスジムっていうのを契約したことあるんですけど、
1: はい、
0: やっぱり一人じゃ続かない。
1: そうですか。
0: 本当に続かない。よっぽどこう目標があって、目的があってじゃないとなかなか難しいなと思いました。
1: そうですね、それはもう、僕らでもやはりその減量するっていう時に、じゃあ大会があるからっていうのがなかったら、なかなかやっぱり10キロ15キロ減量するっていうのは難しいと思いますね。
0: ちょっと待って、大会に向けて10キロ15キロ減量するんですか？
1: そうですね、僕は減量大体10キロ、まあ、弱ぐらいなんですけれども、まあ、多い方は15キロとか、はい、まあ、最近はなかなか減量幅少なくしてる方多いんですけれども、
0: はい、
1: 僕が若い時の時代なんかはもう本当に20キロぐらい減量して大会出るとか、そういう方はもうさらにいましたね。
0: 皆さんはね、この土金さんのね、ホームページご覧ください。土金ワークアウトジム、でピーって見ていくとね、すごい土金さんの体の写真が出るんですけども、この筋肉を維持しつつ10キロ落とす、何を落とすんですか？
1: いや、その状態はもう本当に、はい、ステージに上がる時の、はい、その、はい、ステージのその日の、その日一瞬の体なんですよ。
0: はい、
1: まあ、普段はもちろん体脂肪もありますし、
0: はい、
1: はい、ただまあ若い時本当に何食べても太らなかったので、そんなにオフも、まあ、体重増えなかったんですけれども、はい、 ただやっぱり筋肉を増やすということはやっぱり太ることなんですよね。ですからオフは太って筋肉を増やすっていうのは、うん、大事なので、まあ、結局太ったら今度は絞らなくちゃいけないっていうことの、まあ、繰り返しになるわけですね。
0: 筋肉を増やしてる筋肉を増やしてそれを見てもらう競技なのに痩せなきゃいけない、
1: はい、
0: すごく矛盾してるなって思います。
1: 減量するのが、はい、減量するってやっぱり筋肉も若干失いますので、
0: うん、
1: まあ、それを最小限に抑えるような減量をボディビルダーはみんなするんですね、
0: はい、
1: ですから食べないわけではないんですけれども、うん、食べてはいけないものは食べないですし、
0: うん、
1: でトレーニングもその扱ってる重量がどんなに減量しても重量が落ちないような、はいはい、減量をしていくわけですね。
0: すごいね。いや、私自分の現役時代を振り返った時に、
1: はい、
0: そこまで体作りやれてただろうかってすごく今疑問に思いました。
1: そうですか。
0: まあ、もちろんね、こう競技が違うとかね、こう目的が違うとかのもあるけれども、やっぱりこの体に対する考え方、こうもちろんコンディショニングも含めて、こうそれこそこう鏡でしっかり自分を見て自分を知るっていうところも含めて、ものすごくこう大きな土台になるスポーツって言っていいんですよね、
1: はい、
0: うん、だなって今すごく感じてます。
1: うん、まあ、特殊なスポーツではありますので、
0: うん、
1: まあ、体を作るまでも、はい、もちろん大事なんですけれども、はい、まあ、その作った体を、
0: うん、
1: まあ、よりこう美しくかっこよくステージの上で見せるという、はい、その、まあ、ポージングというその、はい、動作があるんですけれども、
0: はい、
1: まあそこにつなげていくということですね。
0: やっぱポージングも練習するんですよね。
1: あ、ポージングも、はい、練習します。すごく大事ですね、それは。
0: いや、なんかすごく所作が綺麗だなと思って見たことがあります。
1: ポージングで本当にその順位はもう変わるぐらい大事ですし、
0: はい、
1: 逆に言うとそのやっぱり人間やっぱり筋肉がすごく大きくなる体質の人もいれば、
0: はい、
1: なかなかならない人もいるので、
0: うん、
1: じゃあボディビルみんなやったからでってみんな同じ体になるわけではないんですよね、
0: うんうん、
1: そうなるとやっぱり自分のその弱点を、はい、見せないようなポージングをするっていうのは大事ですし、
0: うんうん、
1: より大きく見せるポージングをするっていうことを練習するわけですね。
0: ね、こう自分の個性、良いところをしっかりアピールをする、
1: はい、
0: この考え自体もすごくこう健全だなと思うので、ぜひこのねボディービルディング、これ自体に興味を持ってこうご自身とね向き合うようなね機会があってもいいのかなというふうに思いました。私もすごい今興味持ちました。
1: ああ、そうですか、うん、ありがとうございます。
0: はい、ぜひ東京都内の皆さんはですね、チェックをしていただきたいと思いますし、こうした、ジムがあるんだっていうことをね、まず知ることから始めていただいてもいいかなと思います。ホームページ土金ワークアウトジム検索をしてみてください。はい、本日は本当私の知らない世界を知ることができました。ありがとうございました。
1: あ、こちらこそありがとうございます。
0: 本日のゲスト、パーソナルトレーナー土金雅美さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組インスタグラムもやっております。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 生ら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチの生ら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグ生ら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: ということで本日が7月の11日土曜日でございます。
2: はい、
1: お願いします。
2: どうですか、暑さは。今年は例年より涼しいという声が今んとこ多いですけども、
1: はい、ただ一方で、
2: うん、
1: この夏本番に差し掛かるにつれて、
2: うん、
1: 爆発するんじゃないかって、その暑さが。
2: なるほどね。
1: みたいなあのやつも見ましたね、ニュースも。
2: なるほど、
1: うん、
2: 確かにその不気味なぐらい、
1: そう、酷暑になるかもこっからっていうのも見ましたね。
2: 確かにね、はい、あの収録現在はそうでもないんですけど、
1: うん、
2: あの放送11日の気温とか見ると東京は最高34度とかになってますわ。
1: あ、そう。
2: そっから34度続き。でも例年34って言ってるっけ、東京って。
1: だってもっと暑くない？
2: そっか、
1: 37とかたまにあるよね、
2: うん、函館は、予報段階では11日は、25度。
1: 涼しい。
2: だからもう10度違うのよ、函館と東京って。
1: 涼しい。
2: もうさ、同じ日本と思えないよ。
1: なんか東京のさ、うん、夏の風ってやっぱジメッとしてるけどさ、うん、函館の夏の風ってなんか爽やかだよな。
2: これさ100回ぐらい話してんじゃない、この風の話。
1: いやでもこれやっぱ毎度この温度の話すると思うんだよ。
2: それ100回ぐらい話してるって、この風の違い。
1: 函館の風って爽やかなんすよ。
2: 初めてみたいに喋んなお前。
1: いやいいだ
2: ろ。迷ったけどね、一瞬初めてみたいにリアクションしてやろうかなとも思ったけど、
1: うん、いやできるだろ別に。
2: いやもう本当に体感マジで10は言ってるから、この話、このラジオ始まってから。
1: いややっぱしたくなるんだよ、この気温の話すると。
2: まあね、
1: いやその恋しいから
2: 思うよね、
1: うん、
2: 帰った時に
1: あれが、うんですね、7月。そうか、だからあれか、うん、函館で言うと、うん、ちょっと前だけど今週、うん、七夕。
2: そうね、
1: うん、
2: だから
1: あったのかな。
2: まだやっってますよね、さすがに。あの子供たちが回るみたいなのは、
1: うん、
2: お家。
1: いやあるんじゃん。でもなんか減ってるって聞くよね。
2: 水口の弟が、
1: うん、
2: 一番下が何歳差だっけ。
1: 今高2とかだから17、うん、だから8
2: 8違いか
1: かな。
2: だから水口の弟が小学生の時はまだ余裕だった。
1: あった。
2: ああ、じゃあまあまああ
1: ったけど、
2: うん、
1: あのやっぱ子供も減ってるし、うん、年々あのお菓子を置く家が減ってってるみたいな話は聞いたね、うん、
2: リアルでさ、うん、コロナとかの影響も下手したら
1: 全然あるかも、ね、
2: それで亡くなったりとかもしてなくもないんかな、
1: うん、確かにね。まあまあでもね、それこそ年配の人の家とかはちょっと怖かったりするもんね、
2: うん、まあね、
1: 風邪とかがね、うん、
2: だから函館にはね、七夕で、まあ、函館のラジオですけども、
1: うん、
2: 函館以外の方にも説明すると、
1: うん、
2: 七夕でねお菓子をもらうという文化があるんですよ、はい、
1: この本当に勝手に人、勝手にっていう言い方はあれなんだけど、
2: いや本当ヨネスケと一緒です、やってること。
1: あ、マジでそうだな。
2: ヨネスケも勝手に言ってるじゃないですか、あれって。
1: うん、
2: で勝手に言って。
1: いや、あれはでも番組だから。
2: いや、押しかけて、
1: うん、
2: いやプライベートでもやってるでしょあれ。
1: やってないよ。ああいうあれ、あの人の人から始まったラジオじゃないから。
2: なんか普段ああいうことやってるらしいですよから始まって。
1: 違う違う、じゃあ変すぎるからあの人が。
2: え、じゃあそれテレビにしましょうよってやったやつじゃない。
1: 違うよ。あ、面白いじゃん、あれ、うん、それってなってやってるわけじゃん。
2: 本人は気づいてなかった。
1: この企画どうですか、これ
2: 番組になるんですかって。別に普通にやってることっすよっていうのを。
1: いやいや、そのだったらもっと自然体な感じじゃないと、あの人も。
2: いや、それはテレビ用にねやってると思うけど。
1: いや、そうで、
2: うん、
1: ヨネスケはピンポンするけど結構ノーピンポンだったもんな。
2: いや、ピンポンてか、まあ、玄関開いてたかな、歓迎してる家は、
1: うん、とか、笹、
2: うん、短冊とか、
1: ね、短冊とかがあるお家は、うん、あの入っていいっていうルールがあるんですよね。
2: でもうちはね、うん、結構閉鎖的だったから、
1: うん、
2: うちの家はね、七夕に対して、
1: うん、
2: だから、一応お菓子は用意してたけど来んなって願い続けて、
1: う
2: ん、親が
1: マジで、
2: でマジでその笹とかも出さないで、もちろん、
1: うん、
2: だから誰も来ずに余ったうまい棒を食べるっていう。
1: どういう意味、マジで怖い。
2: 一応用意はしてるけど、うん、来んなっていうので。
1: 一応用意しなきゃいいじゃん。
2: いや、来たらさすがに渡すよ。そのでも不気味じゃん、もう何もさ、その、
1: うん、
2: ウェルカムムードが出てない家にピンポン押しに行くって相当勇気いることじゃん。い
1: やそうだよ。だ
2: その子供たちに対しては多分讃える意味で、うん、そのうまい棒用意してたけど、
1: じゃあもっといいもんくれないとその度胸を讃えるな
2: けど来んなと思ってたから、うん、あの終わった後食べてたうちで余ったうまい棒
1: 結構あった
2: の。だからあのなんつうの、あのセット、ね、いっぱい入ってるやつあるじゃん、うん、
1: 多いって
2: あれ
1: そのお菓子として買ってるんだ、その家で食べる
2: よ。そうそうそう
1: そう、タイミングなだけでしょ。
2: 一応玄関に置いてはいてよそれを。
1: あそうなんだ、うん、
2: 水口家は七夕関係
1: 一応全然。あでもあの家がでかすぎてあんま入ってくる人いなかったね。
2: ああまあそっ、いや確かに
1: 一応笹は飾ってたけど
2: 門みたいなとこくぐんなきゃいけないもんな。
1: そう、えこれここって入っていいのっていう
2: 確かにな
1: んかあの2つあるじゃん、
2: うんうん、
1: 玄関あって、うん、門があるじゃん。
2: そうそうそう、
1: だここだ大丈夫みたいなとか。
2: 確かに。
1: あとその、まあ、うちの周りに子供いっぱいいたから、うん、その俺のこと知ってる人入ってくるけど、そのあんまり子供たちが来るエリアじゃなかった。あの
2: なるほどね、
1: もっとみんなあの三原の方に行くというか。
2: でも門の前にさあの2人やりもった主演さん立ってるじゃん、
1: う
2: ん、
1: じゃあ入んないよかめっちゃ入るからねいいですよって言うか。
2: 入ってるじゃん、いるじゃん2人主演さん。
1: いやその
2: やりもった
1: イギリスの王室じゃないからうち馬に乗ってて、
2: ピンポンしたら、うん、あれ執事が出てくるんだけど、
1: ま、出てこないって。お母さん
2: 白髪の執事が
1: 出てくる。白髪の執事いないいないよ、金持ちすぎるから
2: あそっか、
1: 王室じゃないからうち。でうちはでも来る人は来てたよ。
2: ああそうなんだ。
1: とかね、
2: うん、
1: で歌をね歌うっていう竹江に短冊七夕祭りっていう ね、とって、竹江に短冊七夕祭り大いに岩をろうそく一本ちょうだいなと。
2: そうそうそう、
1: でねそれを歌ったら、うん、お菓子をもらえるっていう、
2: うん、独特な文化だよねやっぱ。
1: 確かにこの起源とかもな、何なんだろうな
2: 起源は。だから、まあ、調べたらすぐ出てくるんでしょうね。
1: 確かにね。でこのその調べてる間に言うと、うん、ろうそく一本ちょうだいなっていう歌じゃん、
2: うん、
1: でまあお菓子をもらえる、
2: うん、
1: みたいな決まりじゃん一応、
2: うんうんうん、
1: でもその歌にかけて本当にろうそくくれる人もいたよね。
2: あーいた。
1: はいろうそくっていうちょっとボケ顔の人もいたよな。
2: いたいた、
1: うん、ありがとうございますと言ってたけど子供ながらにね、うん、
2: あれもっと笑うべきだったかもねこっちは。
1: 確かにね、うん、そのおかしいがでも欲しかったから
2: 露骨に不機嫌になっちゃってたから多分あの時
1: あ、うん、あんま言わないようにはしてたけど俺もそれ。
2: だから起源はあれらしいですよ、うん、江戸時代の後期の函館に存在したねぶたっていうなんか文化の練り歩きなんだって。
1: へえ、
2: 練り歩いてもらってたんかな多分。
1: だからお祭りの名残というか、
2: うん、そうそうそうそう
1: なんですかね。
2: うん、
1: あ今どんぐらいの規模でやってんだろうな。その
2: やってんのかね。
1: だってクラスもめっちゃ減ってるって言うじゃん学校のさ。
2: あそっか、
1: だから回る子供もね少ない。
2: 一緒にでも約束していく感じとかもね楽しかったからね。
1: 確かに
2: あの日だけだからその小学生が結構夜まで外行って。
1: そう結構多分7時ぐらい
2: まで行ってよかったはず
1: だよね、
2: うん、
1: いや確かにパンパンに持って帰ったな。
2: そうそうマジでパンパンに持って帰ってた。
1: あれ1ヶ月ぐらい持つんだよあのお菓子。
2: うん、親からしても結構嬉しいかもね。そう小腹空いた時とかこっそり1個ぐらい取ってもさ、
1: うん、
2: バレないじゃん絶対
1: 確かにな、
2: うん、まあ大人側は大
1: 変。うまい棒の、
2: うん、
1: たまあんま食べない味だけ残ってくんだよな。
2: まあね、
1: うん、
2: コンポタージュがうまいから
1: 最初に残っあの食べてとかにはあるけどね、うんうん。

0: いいな
1: あ。あったマジック、学祭マジック。
0: いやなかっただろう、学祭マジック。
1: その魔法かかりきらずだったけど、かかりかけてはもうなかったの？
0: かかりかけてもなかったかな。
1: で確かにさ、水口なんか年中マジック男っていうかさ。
0: え、どういうこと？
1: 結構ず、うん、なんつうの、一時のテンションとかじゃなかったよね。ちゃんと好みの子を好きになってくって、堅実に。
0: 俺誠実だから、
1: うん、
0: 誠実。ちょっと待って、
1: 今その直前にやっぱ堅実という言葉が出たのに、あえてオリジナルのワード残そうとして、近くて違う意味のワード残したから無理すんなお前、
0: うん、でもそうマジックっていうより、うん、そう別に流されなかったね、
1: そう
0: 芯があったから。
1: でこれ本当にあの昭和の話だから許されるんですけど、
0: うん、
1: 水口当時あの好みの女の子4人のこと四天王って呼んでたんですよ。これ昭和なんで、ね、
0: 昭和なんでない、うん、
1: 当時学生だった時僕ら昭和だったんで、
0: うん、僕の中での四天王を作ってて一応、うん、
1: いやそうだからその
0: 僕の中だけの話ですし、
1: そうでみんなはちゃんとあの本当にキモいからやめろって言ってて、うん、水口だけノリだと思ってたやつなんで、これキモいからやめろっておいとか言ってたけど、
0: うん、
1: 結構みんな心底軽蔑系の、
0: 俺が底抜けに明るかったから、うん、そのいじりだと思っちゃったっていうだけで、ね、多分、うん、
1: でそのなんつうの、可愛かった子と写真撮ったりとかしてたの当時は。
0: ああ
1: 学祭、あの文化祭とかでさ、
0: あ写真はね撮ってたね。
1: それだからチャンスなのよ、文化祭はやっぱあの女の子と写真撮れるからもうそれしかないから楽し
0: い。いやマジでそうだけど、
1: うん、うん、その時ちゃんとすかすなよ、あのしくじり先生として言わせてもらうと
0: あ今その当事者に向けて
1: 言ってるよね、俺みたいになるなみたいな感じで言うけど、うん、やっぱすかしちゃうじゃん、その写真撮ろうよって言われた時、男ってなんか、
0: うん、
1: あいいよみたいな、
0: 女の子から言ってくれるもんね、しかもこういうのって。
1: あの本当これ気づいてない高校生いるかもしれないけど、
0: うん、
1: そういう時ってやっぱ全力で喜ぶ男の方が可愛いから。
0: 確かに、
1: うん、
0: すかしてたな。
1: 水口も今でこそさ、その全力で喜ぶでしょ、
0: うん、多分まだすかすまだすかすっていうか、
1: うん、
0: すかしちゃう。
1: なるほどね、
0: うん、体がやっぱそういう体になっちゃってるから。
1: なるほど、
0: ね、おいいよって言っちゃう。
1: ちょっとねそういう甘酸っぱいね、
0: うん、今のうちにやっぱその元気、うん、その可愛さをつけといた方がいいね、うんうん、
1: でもどうなんだろうな、当時の女子たちも思うんかな、そういうなんかキモとかなんのかな、そういう逆にさ。
0: いや確かに今、
1: うん、
0: この年齢になったからそう思うんであって、うん、キモって、まあ、俺はなってた絶対、
1: まあ、キモキャラだったもんね。
0: いやキモキャラじゃないっての割には清潔感もあったし、
1: 当時史上初のね、うん、清潔感あるのにキャーとか言われてたから、ね、
0: なんでその初見の人は理由わかんないこいつのそいつが過ごした年数からキャーってなってるだけで、初見で、なんで気持ちよく悪がられてるのってなるもん、かわいそうに。そんなもあってね、はいはい、
1: ちょっとね甘酸っぱい青春過ごしてください皆さん、
0: はい、始まりますね、楽しんでください、
1: はい、
0: ということでここで1曲お送りします。アイリットでイツミー。

0: ブルグッチの
1: 生ラドンソーカ
2: ーアイリットでイッツミーお送りしました。
3: はい、
2: ちょっと前の話になってしまう、2週間ぐらい前の話になってしまうんですけども、
3: うん、
2: 6月の22日に、
3: はい、
2: 東京ドームで、
3: うん、
2: 楽天対西武の野球の試合がね、うん、ありまして、
3: はいはいはい、
2: で楽天って本拠地が仙台、宮城仙台なんですけど、
3: うん、
2: 年に1回だけ東京ドームで主催試合をやるみたいな。
3: ほうほうほうほう。
2: そうだから楽天の主催試合って基本東北とか、
3: うん、
2: その宮城の本拠地のスタジアムなんだけど、
3: うんうんうん、
2: 年に1回だけそう楽天スーパーナイトみたいな、
3: はいはいはいはい、
2: 楽天のお祭りみたいな東京で主催試合をやってて、
3: うん、
2: それに行かせてもらって、
3: あら、
2: でこれなんでかっていうと、
3: うん、
2: 楽天イーグルスの大ファンのサンドウィッチマンさんが、
3: うん、はい、
2: その行くってなってたらしくて、その東京ドームの試合に。
3: なるほどね、うん、
2: で前日ぐらいにそのマネージャーさんから、
3: うん、
2: 水口くん行けるって。
3: うん、めっちゃ関西人
2: いやそのまあまあまあ、でもこの
3: びっくりした、
2: ディティールはね一応こと細かく、
3: いやその知ってるからスッと入ってくるけど、うん、知らないって初見の人、
2: 水口くん行けるって、しかも文面だからね
3: 文面じゃあお前が保管してるだけじゃん。
2: いやでもそのやっぱその人の口調になっちゃうから、その LINE だとしても、
3: うん、
2: で前日に言われて、まあたまたま夜空いてて、あ、
3: 行けますよって言った。
2: いや俺は関西の人じゃないからその冷めた目で見られてる。じゃあでその楽天の試合に、
3: うん、
2: 行かせてもらって、
3: すごいね。
2: そう、野球もね、その、うん、アプリは入れてて、配信ではいつも、
3: うんうんうん、
2: ファイターズの試合を見てるんだけど、
3: うん、
2: 生で見るのめっちゃ久しぶり。
3: あ、
2: で、いいね。でもその普通野球って見に行ったことある？
3: ないね。
2: あ、ない。でも東京でも行ったことあるじゃん。
3: あるある。
2: で普通で
3: 武尊対那須川天心で見に行ったザ・マッチで
2: 行っただけでいいから
3: 伝説の
2: 他のスポーツの要素入れて
3: ザ・マッチ
2: 見に行ったから、いいから。その話になるだろお前がその話したら
3: いや行ったよ東京
2: で。そう、外野席多分2階席とかで見た。
3: 結構でも遠かったよ、
2: うん、
3: かなり
2: のイメージじゃん、野球観戦。
3: いやそうよ、
2: すごい遠く、
3: 遠く、
2: でも選手も豆粒、
3: うん、
2: みたいな、
3: うん、
2: イメージだと思ってたんだけど、
3: うん、
2: やっぱサンドウィッチマン、
3: うん、
2: ちょっとやっぱその楽天の、
3: うん、
2: 何球場で流れる V とかにもサンドさん出てるから、
3: まあね、
2: そう、東京ドームの、
3: うん、
2: VIP 室みたいなとこに、
3: はいはいはい、
2: 通されて、
3: うわすげえ。
2: でもなんか入り口もちょっと違うのよ、
3: うん、
2: 普通のさドームはもう回転扉というか、
3: うん、
2: でスッと入るんだけど、
3: うん、
2: 本当にその専用の入り口があって、
3: はいはいはい、
2: なんとかルーム入り口みたいなんで、うんうん、ちゃんとその専用の黒服の人たちが立ってて、でそっから俺とグレープの先輩富所さん、
3: うん、
2: でアーシラキさん、
3: うん、
2: でグレープのアナウンサーの雨宮さん、うん、
3: はい、
2: が一緒に行ってて、うん、駅で集合してその VIP 専用みたいな、
3: うん、
2: とっから入ってって、
3: うん、
2: チケット持って、
3: うん、
2: でもうそのスタンドじゃん普通は、
3: うん、
2: でも個室なのよ。
3: ああなるほどね。
2: そう個室で、
3: はいはいはいはい、
2: 個室のホテルみたいな部屋があって、
3: うん
2: で、
3: うん、
2: その奥にその見れる席があるみたいな、
3: はいはいはい、
2: だ半個室というか、
3: うん、
2: で
3: 半個室
2: だからその、うん、テラスがついてるね、その
3: 見れる、なるほどね。
2: でそのテラスから球場が見えて、
3: うん、
2: 見れるみたいな部屋に通されて、
3: うん、
2: でその部屋に行く最中に、
3: うん、
2: 楽天ファン、
3: うん、
2: 山寺宏一さん、
3: 山ちゃん、
2: 山ちゃん、
3: うわ
2: すれ違って、
3: おはスタ、
2: うん、でおい山ちゃん
3: おーはーって、
2: いや言わないってまああるだろうけどね、山ちゃんは絶対で返してくれるだろうし、山ちゃんだし、
3: どういったいやつ入ってきたと思う。
2: いやでも絶対街歩いてたらいるから、そんなやつ経験は
3: 街はね、うん、そのまさかここでやれる

0: ると思われる。
1: でも知らないやつだから、あ、こういう人かって。そのピップはピップでもさ、他のなんか会社の社長とかもいるから。
0: あ、なるほどね。
1: で、そのお連れの方とかだったらオーハーってやる可能性あるから、すれ違いでおーおーはーってやるよ山ちゃんは。
0: すごいね山ちゃん。
1: いや、いい人だもん山ちゃんは。
0: いたんだ。
1: で、うん、俺らの部屋に行ったら、うん、ガチャって開けたもん、伊達さんいらっしゃって、
0: うん、
1: あ、おはようございます、すいません、ありがとうございます今日は、
0: うんうん、
1: って言って、うん、で富澤さんもいらっしゃって、うん、でもみんなで見てたの、
0: うんうん、
1: で、うん、まず、うん、あのごめん、その前日の話になるんだけど、うん、あのマネージャーから LINE が来たのが、うん、あの明日、うん、楽天対西武の試合、うん、よろしくお願いしますって来て、うん、その、うん、そう、選手に送る LINE だから、それ
0: 選手にも送んねえだろ別によ
1: ろしくお願いします
0: はいはい、はい、
1: で来て、うん、で、来られるメンバーが、うん、サンドイッチマンさん、うん、で、雨宮さん、うん、富所さん、あーしらきさん、ダブル口水口、うん、ウエンツエイジさん、って来て、
0: うん、
1: ウエンツくんのと思って、
0: うんうんうん、
1: で、楽天の試合見てたら、うん、あのウエンツさん来て、
0: うわすごいな。
1: ウエンツさんは、うん、西武ファンなのよ。
0: あ、なるほどね。
1: で、楽天の試合だから、その VIP 室も楽天のファンしかいないの、うん、
0: はいはいはいはい。
1: で、楽天のところに西武のユニフォーム着た、うん、ウエンツさんがバー
0: ッと来て、めっちゃウエンツさんじゃん動き、うん、そので、あるけど
1: ガチャってやって、おはようございますって言って、ウエーみたいな、めっちゃウエンツじゃん。
0: めっちゃ、あの時テレビで見てたウエンツの動き、バラエティーので
1: 、そのサンドさんとかが、うん、そう、西武のユニフォームやばいだろお前、うん、楽天の試合なんだから、うん、で、え、何がすか何がすか、
0: あん時じゃん、
1: 何が、
0: え、お前テレビ見てるそれ
1: いやいやいや、
0: テレビ
1: 目の前
0: 目の前、
1: うん、え、何がすかっつって、で、そっからウエンツ大回しえ、でもそのサンドさんわかりますけど、うん、正直他の皆さん本当に楽天ファンですか
0: ウエンツ、
1: うん、
0: 嬉しい、
1: 楽天ファンですか本当に、
0: テレビだと思ってるじゃんもうウエンツこの世界の全てをこの今生きてる世界全てが収録だと思ってるから、
1: 本当なくてもファンっすか、俺と富所さん、いや、まあまあまあまあいいじゃないですか、
0: 来るなウエンツは。
1: で、富所さん巨人ファンで俺にちゃんファンだから、いや、まあまあまあいいじゃないですか
0: はいはいはい、
1: って言って、で、富所さんとウエンツさんはまあちょっと掛け合いして、その後俺のターン
0: え、うん、お前あのウエンツと、
1: そう、うん、本当に本当に楽天ファンみたいな、うん、で、まあ、まあまあいいじゃないですか、
0: うん、
1: で、ウエンツどこが本当はみたいな、
0: うんうんうん、
1: いや、まあまあ2チャームですけどほら
0: ー
1: みたいないや別にいいでしょうみたいな掛け合い、
0: やったお前頑張って
1: 頑張ってやった、ちょっと前
0: 食らいついた
1: ら、うん、で、そっから、うん、で、その飯食いながら野球も見れるから、
0: うん、
1: 野球見てたら、うん、西武が先制したのよ、1点、
0: うん、
1: そしたらウエンツが、うん、ウエンツがって言っちゃうけどもういい、ごめんテレビ見てるからごめんウエンツがウエーイみたいな、みんな、
0: うん、
1: みんなその楽天側だから、
0: うん、
1: うわーみたいになってる中で、うん、ウエンツウエーイみたいな、
0: うん、
1: で、ダサウエーイみたいなやんの、富澤さんとかに、うん、ウエーイみたいなやってて、うん、その楽天の球団社長みたいな方もいらっしゃって、で、その前でも、うん、ウエンツが喜ぶみたいな、ウエーイみたいな、いや、うちの長谷川やばいっすマジでみたいな、もうその立ち回り
0: あるね、その
1: すんの
0: 線引き余裕で超えちゃう感じの、
1: うん、そうで、5回裏ぐらいまで行って、うんうんうん、で、同点ぐらいだったのかなその時、うん、楽天もその後点取って、
0: うん、
1: で、球場にでっかいね、うん、モニターがあんのよ、
0: うん、
1: で、その回と回の間にお客さん映して、うん、めっちゃ盛り上がるみたいな、うん、曲かけながら、
0: うん、
1: で、5回の裏に、うん、じゃあ映りますって来て、サンドさんも来てるし、
0: おー、なるほどね、
1: で、この部屋に、うん、じゃあ集合しましょうってなったの、そのサンドさんと見てる部屋に、で、山ちゃんは別の部屋、ウエンツさんも別の部屋で見てて、その部屋にみんな集合して、
0: おー、すげえ、
1: で、5階の裏に、
0: の階、
1: そう、サンドイッチマン、ウエンツエイジで、山田浩一、富所で、雨宮萌香、あーしらき、ダブル口水口が集合してで、5階の裏にビジョンでバーって乗って、で、ウエンツさんだけ西武のユニフォームで、
0: あ
1: ーうわーみたいな、ウエンツ、うわーみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: で、楽天ファン煽るみたいな、
0: う
1: わーみたいな、もうずっとテレビやってて、
0: すごいね、
1: 最高の時間、マジで、で、もうめちゃくちゃ試合も面白くて、そうで、一回ウエンツさん出てったの、
0: うん、
1: 自分の席戻るっつって、
0: うんうん、
1: で、それ楽天が逆転してたの、3対2ぐらいで、うん、楽天が勝ってたんだけど、その後に西武が5点ぐらいと、うん、5対3になったの、
0: はいはいはいはい、
1: で、ウエンツさん戻ったんだけど、うん、5点取った瞬間ガチャって開けて、うわーって入ってきて、
0: もういいわ、
1: すごいじゃんと思って、
0: テレビやってるじゃんずっと、
1: いや、でもこんな人やっ ぱ好きになるわと思って、
0: すごいな、
1: 最高で、
0: ゼロスカシだな、
1: うん、でもその後もめっちゃいい試合で、うん、結局、9対8ぐらいで楽天がサヨナラ勝ちして、
0: お
1: 最後もうめっちゃで東京ドームで勝つのがもう8年ぶりぐらいらしい、年に1回しかやってないから、
0: うん、
1: 8年ぶりぐらいの、しかもサヨナラ勝ち、はいはいはい、めっちゃ面白い試合だったってなって、じゃあもう試合終わりです帰ろうってなったら、うん、いや、この後選手にご挨拶ってなって、みんなで試合後の東京ドームのベンチまで行かせてもらって、本当にそのさっきまで選手が使ってたベンチ
0: で、もう野球ファンからしたらたまらん、
1: そう本当にこの今木戸口の試合あの写真見せてるけど、
0: すごいな、
1: 本当にそのヒーローインタビューを間近で見せてもらって、でサンドさんと山ちゃんと、で俺らで行かせてもらって、で、うわ、ありがとうございましたって、うん、で、サンドさんはその地下の駐車場で、うん、お疲れ様でしたってなったんだけど、うん、山ちゃんと俺らはもう一回部屋戻るみたいになって、うん、で、エレベーターで俺らと山ちゃんだけになったの、
0: う
1: ん、そしたらやっぱ山ちゃん、そうシーンってなってたのエレベーターが、うん、すごいんだけど山ちゃん大回し、エレベーターの中で、
0: もうみんな、
1: いややっぱこういう試合があるから野球 見続けられるよねみたいな、でもそれ、いやそうっすねみたいな、めっちゃ盛り上がって、ずっとなんか芸能人だ
0: った言ったお前、おーはーって、
1: そんだからやばいじゃん、まだ一般の人だと思われてるし、
0: あれ聞いた、
1: 何、
0: あの山寺宏一とデートなのに使っていいよってやつ、あれ本当使っていいんすかって聞いた
1: いやいいんだよ本人がいいよって言ってんだ、聞けなかったじゃん、いやいいんだよ、あれ使って聞かないって、あと山ちゃんあんま本人に聞けたことある人いないだろ、そう使用
0: 許可、だからちょっと一個聞きたいんですけど、うん、あれ使っていいんすか、
1: クソつまんねえすごい、あ、よく覚えてるね、だし結構前だろあれ、うん、とかもありました、すごい最高の
0: ウエンツさんがいいよね、やっぱ
1: っウエンツさんマジでいい人だったな、
0: 嬉しい、やっぱさ、
1: うん、
0: その芸人に会うとかもめっちゃテンション上がるけどさ、うん、やっぱ、ま、自分が芸人やってる以上さ、うん、ま、会う可能性はあるなみたいな、分かるけどさ、まあね、そのやっぱあの時テレビで見てさ、タレントの人とかに会うっていうのが一個テンション乗っかるよね、うん、
1: ちょっとウエンツさんでさ、うん、あの西武負けてる時の写真だけ木戸口に見せていい、うん、これこのやっぱこの顔できんだよ
0: これ、いやもう見たことあるもん、うん、その顔
1: 負け顔、
0: うん、
1: すごかった、やっぱ芸能界にいるみたいだった、やっぱでみんなやっぱサンドさん見に来てるってモニターに映ったら、うん、こっち見るから、うん、その群衆に向かってサンドさんがお手振りしてんのよ、やっぱ
0: じゃん
1: いやもういやお手振りしててみんなも手振り返すで、俺それ後ろから見てて、うん、みんながこっち見て手振ってる、
0: うん、
1: うわスターのスターの景色だなと思って、
0: なるほど、ね、
1: すごいあのいい思いをねさせてもらいましたね、
0: いいね、
1: はい、
0: 最高だね、
1: でそっからねあの楽天もちょっとあの勝ってのあの勝ち続けてね今、まあ、まだ最下位だけど、
0: いつかエスコンでねそれやれるといいね、
1: いや本当にそうだな、
0: でそこにさ、うん、そのウエンツがバンと入ってきてさ、
1: 最高じゃんマジで仲良くなってんじゃん俺仲良くなりたいもん、やっぱウエンツさんと、うーんこれは好きになるわこのお兄さんって、うーん
0: そうね、
1: で年齢調べたら40歳だったしね、
0: で忘れがちだけど顔めっちゃかっこいいから、
1: めっちゃかっこいいから普通に普通にかっこよかった、やっぱあと、うーん、あワットワットだ、そういえば、
0: そうだよね、清潔感いかついから、
1: いかつい、やっぱ嫌いになんないもん、あんな綺麗な人のこと、
0: うん、
1: うん、とかもありまして最高の試合でした、ということでメール募集のテーマ紹介させていただきます、はい、あなたの知っている函館の名店とあれ覚えているです、普通のお便りも大募集しております、メールの宛先はなまら@fmilka.co.jp まで、なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください、またこの番組は FM イルカでの放送終了後スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます、ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 井口がお送りしました、
1: これで生ら同窓会を終わります、ようまた来週。

0: GO!GO!GO! ひろみ。
1: こんばんは、大平玄也です。7月に入り、七夕の日には二十四節気の小暑を迎えます。皆さん、体調管理に気をつけて、日々健やかにお過ごしください。さて、郷ひろみさんは全国ツアーを熱く走られ、北から西へ岡山、京都、石川の後は福岡へ。そんな中、テレビの生放送でもエネルギッシュに。ゴールドフィンガー99と合わせ、夏の暑さを吹き飛ばすラテンナンバーコラボをご披露。あちちモーレな情熱的な痺れる圧倒パフォーマンスを届けられました。また音楽の日、歌で会えたら出演決定のお知らせとオンエアも続々。さらにニューシングル I'm Neo G の革新的なジャケット写真とアーティスト写真も解禁。昨年の日本武道館のライブアルバムジャケット写真までと、情報ご活躍ノンストップ止まらないひろみさん。七夕の短冊には今年も愛犬つぼみちゃんのことを、郷ひろみさんの愛をこの番組でも。それでは今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツ Go!

555ひろみ。本日の1曲目は先日郷ひろみさんテレビの生放送夏の歌謡祭でジュースジュースの皆さんとのラテンコラボをご披露ということで、こちらのナンバーをお送りしたいと思います。歌詞にジュースも出てきますね。ラテンフェス

2008年のアルバムプレイストゥービーからラテンフェスタお送りしました。では続いてメールをご紹介します。ラジオネームオリエル555さんからいただきました。開幕してすでに1ヶ月、今回のヒロミさんのツアーでは生きている間にライブで再び聴くことはないんだろうなぁと思っていた曲が披露され、文字通り狂喜乱舞しました。かつて貪るように聴いていた曲たちと時空を超えて再び出会えた奇跡に感激し、決して色褪せない、むしろますます艶のあるヒロミさんのボーカルに聴き惚れています。小粋な歌詞とサックスの音色が冴えるこちらの曲もいつかまたライブで聴いてみたいなと思いリクエストいたします、とくださいました。ありがとうございます。楽曲のタイトルはラテン語で蝶々を意味する言葉ですね。お届けいたしましょう。1981年のアルバムプラスティックゼネレーションからパピリオ。

パピリをお送りしました。では続いてラジオネームミュータンさんからのメールをご紹介します。全国ツアーオールマイラブ、ますます進化されていますね。ヒロミさんのパフォーマンスと HGB の皆さんの最高の演奏と客席からの最高の声援が化学反応を起こし、会場全体とてつもない最高が引き出されています。私も最高のパワーをいただいていますとくださいました。ありがとうございます。全国へ届けられている最高のステージにテレビでのコラボも最高とたくさんの声が飛んでいましたね。リクエストお届けいたしましょう。2023年のシングル、俺は最高。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平元也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時、ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。 Go! Go! Go! 163! Go! Go! Go! ひろみ、続いてのチョイスはこちら。7月7日は七夕。七夕といえば天の川ということでお届けいたします。光る川。

1978年のシングル「バイブレーション胸から胸へ」のカップリング「光る川」お送りしました。では続いてはラジオネームマナティさんからのメールをご紹介します。こちらの曲をリクエストします。歌詞の中に1986年とありますが、当時聞いた時は今から10年後なんて遠いんだろうと思っていたけど、その年が過ぎ、さらにそこから40年後の今、ひろみさんが歌うオールマイラブ、100万光年先も君のそばにいよう、もうひろみさんの歌はずっと永遠に無限に続いていくんだなぁと感じています、といただきました。ありがとうございます。100万光年、天の川銀河の遥か先まで、とわの愛に導かれた果てなき旅路ですね。思いは宇宙へ。それではお届けいたします。1975年のアルバム「ヒロミックワールド」から宇宙。

ではラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネーム無限のゆう様さんからです。まだまだ梅雨の時期が終わりませんね。雨が降っているということはお月様は出ていなく寂しい夜になってしまいそうです。やはりお月様の光に照らされて夜は眠りにつきたいですねとくださいました。ありがとうございます。夜空にきらめく天の川や宇宙の彼方の星々、そしてお月様が僕たちに希望の輝きを届けてくれますね。それでは今宵のラストナンバーお送りいたします。1998年のアルバム心の鍵から。

永遠があるなら信じたい。七夕の短冊にも願いを込めて、555ひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。皆さんからのメール、リクエスト、いつでもお待ちしております。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆様、ハロー、こんにちは。トリリンガルシンガーソングライター、タオンです。7月15日リリース、日本クラウンからのメジャーデビュー曲は、支えてくれた家族やファンの皆様へ、あなたがいたからここまで来れたよ、と感謝を込めた曲です。それでは、タオンで、あなたがいたからをお聴きください。

0: Fan Club Engine, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music. Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palolu.
2: おはようございます。時刻は午前7時を回りました。 FM パルルンハピネス、水曜日のお相手は原田美優香です。いやー暑いもうねすでに25度手元の気温計でもね超えてますが、熱中症警戒アラート出てます。気をつけていきたいですね。いやそして暑いといえばワールドカップ、スペイン対フランス、欧州対決となりました準決勝の1戦目、スペインが2対0フランスを下しました。後ほどねスポーツコーナーで詳しくお伝えしていこうと思います。いやこれもね熱い試合が繰り広げられます。ワールドカップ決勝はどっちだろうね、楽しみですね。さあそしてサッカーワールドカップ、ノルウェーのサポーターがやっていたあのバイキングロー、すごい私好きで、の太鼓のリズムに合わせて一斉にこうオールをこぐあの動きと、ドンローみたいなあの響く掛け声、

選手たちも一緒になってやってたりしたじゃないですか。なんかこれこう漕ぎ始めた瞬間のあの何スタジアム内の一体感かっこよかったですよね。ね、そしてね、あの応援の力といえば、今まさにね甲子園への切符を目指して熱戦が繰り広げられています。高校野球の地区予選、今日も暑い、気温も暑いし、熱い戦いがね3回戦繰り広げられそうですね。でなお、もう応援する方もプレーする方も、あの高校野球って本当に全力じゃないですか。力を出し尽くして戦う姿、もう見てるだけでも胸が打たれますよね。一球ごとにこう気持ちを込めて投げる、打つ、走るみたいなね、もうそれにあの応援席の声が選手の背中を押して、で選手の姿がまたこう応援する人の心を熱くしてくるみたいな、流れる涙も本当に綺麗で、この季節ならではの特別なあの空気感がありますよね。でね、さらにあの J リーグ、私ねサッカー鹿島アントラーズ好きなんですけど、あの優勝が決まった試合始まる前の会場内のドーっていう一体感、ホームのスタジアムってなんだろう、やっぱりこう勝てる空気みたいのがあるじゃないですか。それを作ってるのは間違いなくサポーターの力なのかなと思ったり、チームカラーに染まってるスタンドでしょ、もうちゃんとのサポーターが奏でるちゃんとの響き、ゴール裏のこう熱い熱量みたいなね、あの雰囲気もね、選手の背中を押して最後の一歩グッと背中を押してくれる感じがしますよね。応援って本当力になるんだなってこうスポーツを見てると感じたりするんですが、そんなね応援の力を強く感じる今日この頃、今日のテーマは〇〇応援中。あのスポーツに限らず、皆さんがこう身近なものだったりとか、まあ、推しをねあの全力で応援中とか、家族を応援中なんていうのもあるだろうし、もうくじけそうな自分を応援中なんていうのももちろん OK です。皆さんが今全力で応援しているものをぜひ教えてください。メッセージの宛先は fm762@fmparulun.co.jp、ファックスの方は 029-307-8055、 FM パルルのホームページメッセージというアイコンをカチッとしていただきますと簡単に送ることができますので、気軽に参加してください。さあそれでは今日も3時間どうぞ生放送にお付き合いよろしくお願いします。

0: 8月15日水曜日、今日のハピネスのテーマは〇〇応援中。今日のオープニングテーマは2026年今年の夏の甲子園球児を応援します、熱闘甲子園テーマソング、バウンディーかげろうでした。ハートビートラディオ 76.2 FM パラドゥーン。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night.
3: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon Paloon News Headline by Yomi Uri。
0: 時刻は7時10分を回っています。 FM パルルンハピネス、ここからはパルルンニュースヘッドライン、読売新聞より届いていますニュースをお伝えしていきます。政府は昨日 AI 人工知能基本計画の改定を閣議決定しました。クロードミュトスなど高性能 AI の登場を踏まえ、サイバー攻撃への備えを抜本的に強化する方針を打ち出しました。国民の権利を侵害した事業者への罰則規定創設も視野に、法制度の不断の見直しも明記しました。 AI 政策の指針となる基本計画は去年12月に初めて閣議決定されました。技術革新のスピードに合わせ半年余りでの初改定となります。改定後の基本計画では AI がもたらす技術的リスクや安全保障上のリスクは複雑化、深刻化していると指摘しました。特に AI を悪用したサイバー攻撃の危険性が高まっているとし、サイバー対処能力を不断に強化するとしました。具体的には

界範囲が限定されることが多い最新モデルにいち早くアクセスできるよう、外国政府機関や AI 開発事業者との連携を強化します。

国が調査し事業者に指導助言すると規定していますが、調査に協力しない事業者への罰則はありません。今回の改定ではリスク対応をより実効的に行うため、AI 法を含めた制度を能動的かつ不断に見直すとの記述を加え、罰則などの規則強化の余地を残しました。アメリカ中央軍は13日、アメリカ東部時間14日午後、日本時間の今日午前からイランに対する海上封鎖措置を再開すると発表しました。トランプ大統領はホルムズ海峡を通行する貨物船から貨物の 20% に当たる対価を徴収する方針を示しましたが、14日には方針の撤回を示唆しました。アメリカとイランは3日連続となる攻撃の応酬に及んでいて、6月に合意した覚書に基づく停戦は崩壊の危機にあります。トランプ氏は SNS でイランに対する封鎖再開を宣言し、その他の全ての国は海峡を公平かつ自由に利用できると主張しました。トランプ氏は一方、ホワイトハウスで13日、アメリカが海峡の防護に資金を投じていると不満を示し、対価を受け取ると述べました。事実上の通行料に当たるとみられ、徴収方法は不明ですが、海峡を航行する民間船舶に要求する可能性があります。アメリカは従来無料で海峡を通行できるようイランに求めてきた経緯があり、実際に対価を徴収すれば従来方針を覆すものとなります。イランのアッバス・アラグチ外相は13日 SNS で、アメリカ大統領は全く正しい、商船の安全な海峡通過には対価を伴うべきだと、自国が目指す料金徴収を正当化しました。ただトランプ氏は14日対価の徴収について湾岸諸国との貿易投資取引に置き換えることを決定したと SNS に投稿しました。イギリスの BBC は当初の方針を放棄したと伝えました。アメリカのニュースサイトポリティコは13日、トランプ氏がイランへの攻撃を7日に再開したとする10日付の書面をアメリカ議会に通知したと伝えました。トランプ政権は通知により議会の承認なしで60日間軍事作戦を継続できると指摘しました。手足や口の中に発疹などができる手足口病について、国立健康危機管理研究機構は昨日、全国およそ2000カ所の小児科の定点医療機関から今月5日までの1週間に報告された患者数が速報値で1医療機関あたり 7.03 人だったと発表しました。2年ぶりに流行していて、警報レベルの目安となる5人を超えました。国立健康危機管理研究機構によりますと、都道府県別では島根が18人で最も多く、佐賀が 11.83 人、東京が 11.72 人で続き、警報レベルを超えたのは27の都道府県に上りました。手足口病は子どもを中心に夏に感染が広がるため、厚生労働省の担当者は手洗いの徹底やタオルの共有を避けるなどの注意を呼びかけています。その上で、多くは軽症だが稀に重症化する、高熱が2日以上続く場合や嘔吐や頭痛を訴える場合などは受診してほしいと話しています。以上、パルルンニュースヘッドライン、読売新聞より届きましたニュースをお伝えしました。パルルン Weather Information。時刻は7時16分を回っています。ニュースに続きまして、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届いていますお天気を見ていきましょう。はじめに注意警戒事項ですが、茨城県内には濃霧注意報が出ています。濃霧による視程障害に注意してください。さあ、それでは外気を見ていきましょう。
関東甲信地方は高気圧に

緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ、朝晩曇りとなるでしょう。明日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇り、昼前から昼過ぎ晴れで、夜は雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。さあ、それでは茨城県北部の詳しいお天気を見ていきましょう。今日は南の風、海上では南の風やや強く晴れ、朝晩曇りでしょう。明日は南の風のち北の風、海上でははじめ南の風やや強く曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夜雨の見込みです。海上の波の高さは今日は 1.5 メートルのち2メートル、うねりを伴うでしょう。明日は2メートルのち 1.5 メートル、うねりを伴う見込みです。降水確率を見ていきましょう。今日夕方6時までは 0%、 夕方6時から深夜0時にかけては 10%、 深夜0時から明日の午前中にかけては 0%、 明日の午後、夕方にかけて 10%、 明日の夜は 20% の予報となっています。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は34度、明日朝の最低気温は26度、明日の日中の最高気温は33度の予報です。朝から25度を超え、今日も暑くなりそうです。県内には熱中症警戒アラート出ています。こまめな水分補給、無理のない行動で熱中症には十分ご注意ください。この暑さもう嫌になっちゃう、夏休み前にといった感じですが、金曜日あたりからお天気が崩れてきて、それに伴って週末は少しだけ和らぎそうな予報になっています。熱中症十分気をつけてくださいね。以上、パルルンウェザーインフォメーションお届けしました。

0: 今日の番組のテーマは〇〇応援中。コマーシャルを挟みまして、スポーツレビュー、最新のスポーツ情報、さあワールドカップ準決勝はどうなったのか、お楽しみに。Making your day with more music on 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
1: 7月25日開催の水戸偕楽園花火大会では、千波湖南側通路を交通規制します。また翌週8月1日と2日開催の水戸黄門祭り本祭では、国道50号を交通規制します。詳細は水戸黄門祭りホームページをご確認ください。
0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon。
0: 時刻は間もなく7時25分になろうかというところです。 FM パルルンハピネス、ここからはスポーツレビュー、最新のスポーツ情報をチェックしていきましょう。さあまずはサッカーワールドカップ2026、今朝行われました試合速報から。日本時間今朝早く行われました準決勝、スペイン対フランスは2対0、スペインが決勝戦へと駒を進めました。世界ランキング3位のフランスと世界ランキング2位のスペインとの対戦、ここまで8得点のエムバペ選手と5得点のデンパレ選手、本当ね、攻撃力のフランス、そしてここまで6試合失点わずかに1、技術を生かした連携と固い守りのスペインとの対戦となりました。試合が動きましたのは前半22分、ヤマル選手がファウルを受けて獲得したペナルティーキックをオヤルサバル選手が決めてスペインが先制します。そのまま1対0で折り返しました後半の13分、ディフェンスの背後に抜け出したサイドバックのポロ選手のゴールで追加点を挙げ2対0、スペインがリードを広げます。フランスはスペインの固い守りに阻まれて、いやー、あの攻撃力をもってしても点を取れませんでしたね。スペインが2対0で逃げ切り、優勝した2010年以来16年ぶりの決勝進出となったそうです。さあ相手はどこになるんでしょうか、こちらも楽しみですね。さあそして高校野球を見ていきましょうか。第108回全国高校野球選手権茨城大会、昨日ベスト16入りをかけた3回戦が行われています。この日、昨日は登場したシード校7校すべてが勝利、順当に16強へと駒を進める展開となりました。春の県王者土浦日大高校、下館工業高校を相手に13

3対0の7回コールド勝ち、圧倒的な攻撃力を見せつけました。春準優勝の水城高校も緑ヶ丘高校に6対1で快勝しています。その他、常盤台高校は勝田工業高校に10対0、6回コールド勝ち、鹿島学園高校は水戸工業高校に24対2の5回コールド勝ち、東洋大牛久高校は五街道2校に10対0、5回コールド勝ち、茨城高校は2対1で岩瀬日大高校に逆転勝ち、そして下妻2校は水戸桜巻高校に5対0で勝利。その他、石岡一高対石岡商業の試合ですが、13対3で石岡商業が5回コールド勝ちをし、ベスト16入りを決めています。さあ、茨城県大会ですが、本日15日、3回戦、これでベスト16残りの枠が全部出揃うということで、今日は明秀日立対水戸農業、土浦湖北対水戸桐生、牛久対守谷、沢対上層学院、太田市対霞ヶ浦、取出市対日本ウェルネス茨城、鍵工対水戸商業、そして日立市対境、夏の甲子園を目指す熱い戦い、これからさらに激しさを増していきます。いや、どうなんだろう、個人的にはね、沢高校上層学院にどこまで食いつけるか応援したいところですねさあ、それではプロ野球、昨日の結果を見ていきましょうか。セパ両リーグ合わせて6試合が行われています。まずセリーグ見ていきましょう。ヤクルト対巨人は5対4でヤクルトが競り勝ちました。ヤクルトは7回に巨人のピンチヒッター坂本のスリーランで同点にされましたが、その裏にサンタナと赤羽のタイムリーで勝ち越しています。中日対阪神は5対2で阪神が勝ち、3連勝です。阪神は1回に森下、佐藤の連続ホームランで2点を先行、8回には佐藤のスリーランで突き放しています。すごい、高橋投手両リーグトップの11勝目なんですね。さあ、そして広島対 DeNA、 5対4で DeNA が鮮やかな逆転勝ちです。DeNA は4点を追う5回、宮下のタイムリーツーベース、ピンチヒッターの渡来と佐野のタイムリーなどで5点を奪い、投手リレーで逃げ切っています。さあ、続いてパリーグ見ていきましょう。日本ハム対ソフトバンクは4対2でソフトバンクが勝ち、3連勝で両リーグ最速の50勝に到達です。さあ、そして楽天対オリックスは3対1で楽天が勝ち、連敗を2で止めています。楽天は辰巳が1回にソロ、そして7回にタイムリーと2打点の大活躍、5回には宗山の1号ソロで点を加えています。西武対ロッテは2対1で西武が接戦を制しました。西武は2回にネビンのソロで先行し、5回には渡辺の犠牲フライで点を加えました。平が6回無失点の好投で7勝目を挙げています。さあ、それではスポーツおしまいに大相撲の結果を見ていきましょうか。大相撲名古屋場所、昨日 IG アリーナで3日目の取り組みが行われました。横綱豊昇龍は平幕富士の川に突き落としで逆転され、土がつきました。富士の川は前の日の大の里に続いて金星を挙げ、横綱に初挑戦から負けなしの4連勝、強い。初日から2連敗していた横綱大の里は平幕隆の勝を押し出して、今年初場所14日目以来の白星を挙げています。大関霧島は平幕豪ノ山を一方的に押し出し、初日から3連勝です。大関琴桜は平幕チュラの海に押し出され、初黒星を喫しました。関脇青錦は平幕白の富士を寄り切り、大関復帰を狙う場所で連勝を3に伸ばしました。関脇熱海富士は
小結王鵬の反撃を残し、上手出し投げで3連勝です。関脇琴勝峰は小結吉野富士との押し合いを制し、初日から3つ白星を並べました。以上、スポーツレビュー、最新のスポーツ情報をお届けしました。

0: お送りするナンバーは2024年の熱闘甲子園テーマソング、ネクセずっと好きだから。7月15日水曜日、 FM パルブンハピネスの番組のテーマは〇〇応援中、スポーツ、推し、家族、皆さんが今全力で応援している方はいませんか？メッセージの宛先は fm762@fmparulun.co.jp。 この後まだまだメッセージお待ちしてます。
1: Connect now with hot topics and music. Entertainment Express。
0: さあ、スポーツに続きましてエンターテイメントエクスプレス、国内外の芸能ニュース、エンタメ情報をチェックしていきましょう。今年の夏注目のドラマ、TBS 日曜劇場、VIVANTが帰ってくるということでね、その続編をめぐって制作現場の動きが話題となっています。週刊女性プライムがシリーズの象徴とも言われる福澤克夫監督がスタッフからパワハラを告発され現場を離れていたと報じました。スポーツ紙の取材でも監督が一時的に撮影現場から姿を消していたことが確認されています。 TBS はこの件についてパワーハラスメントに該当する言動が認められ人事上の措置を行ったとコメント。詳細は明かしていませんが、問題があったこと自体は認めています。一方で視聴者が気になるのは作品への影響ですが、TBS は放送予定に影響はありませんと明言しています。初回放送は予定通り今月26日、日曜日夜9時から行われる見込みということです。VIVANTといえばね、2023年、放送で最終回の視聴率 19.6% 記録しました大ヒット作。日曜劇場では史上初となるんですって。2クール目の連続続編ということで大きな挑戦だけに今回の報道はファンの間でも大きな注目を集めています。さあ、おしまいの話題です。ロックバンドゲザンが予定されていたツアー全公演を中止することを発表しました。公式サイトによりますと、初版の事情によりとなっており、武道館での販売記念公演を含む単独5公演、さらに出演予定だったフェス3本すべてキャンセルとなるということです。チケットは払い戻し対応となり、これには SNS でも何があったの、心配といったファンの声が上がっています。ロックバンドゲザンは2009年結成の4人組バンド。氣志團万博やライジングサンロックフェスティバルなどにも出演予定でしたが、今回の発表で夏の活動は大きく変更される形となりました。以上、エンターテイメントエクスプレス、国内外の芸能ニュース、エンタメ情報をチェックしました。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
3: あの子、急にハツラツとして綺麗になったわね。
4: 甲田商店の黒ごまアーモンドきなこを食べ始めたからよ。
3: 甲田商店？ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きなこをかけて食べてるわ。
5: 健康応援会社甲田商店です。
6: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児・小学生・大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
7: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
8: Day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun.
0: 時刻は7時41分を回っています。 FM Palalun Happiness。 4月15日水曜日です。水曜日のお相手は原田美優香です。改めましておはようございます。いやー、今日も暑くなりそうですね。ため息出ちゃう。熱中症警戒アラート出てます。注意していきたいですね。さあ、暑いといえばスポーツも今暑いですね。ワールドカップ準決勝はスペイン、フランスのスター選手たちもダメだったかみたいなねさあ、そしてスペインの相手はどちらになるのか、まだね、準決勝楽しみですね。高校野球も3回戦今日でベスト16が決まるんですってね。気温に負けない熱いスポーツも熱い中ですが、皆さんはどうでしょうか。この夏、いや今、何か応援しているものはありますかということで、今日の番組のテーマは〇〇応援中

0: メッセージご紹介していきます。いただいたのが長長さん、原田美由香さん、おはようございます。長長です。長長さん、おはようございます。ありがとうございます。ブログの写真見ました。あ、見てくれたんですか。スダジーのキーがとても大きいですね。まるで神様みたいね。あ、嬉しい嬉しい。あの写真って伝わりました。いやね、もうほんと神々しかったの。お店の方に聞いたら、あのブログのところにね、古民家カフェの入り口のところにすごく大きなスダジーの木があって、なんていうのかな、すごくこうパワーを放ってるというか存在感を放ってて、お店の方に聞いたところ、樹齢がだいたい400年くらい、雷をね一回こう受けてしまったみたいで、雷が落ちてしまったみたいで、木のねこう表面上にそうこうちょっと雷が落ちた荒々しさが残ってるんですけど、それでもねこう空に向かってリンと立ってる、こうなんだろうね、あの力強さ、本当に神々しかったんです。頑張れ木を応援したくなるとともに、私もちょっとこうパワーを分けてもらってきましたさて今日のテーマが〇〇を応援中といえば、僕はやはりサッカー日本代表を応援しています。なるほど、本当に素晴らしくてアジアの光だと思うぐらい素敵ですね。僕は幼い頃漫画のキャプテン翼を読んでいてハマっていました。今もたまに漫画を読んでいますね。漫画を読んだり試合を見たりしてテンションが上がります。なので今もこれからもサッカー日本代表を応援してます。では今日も放送最後まで頑張ってください。また来週です。いただきました。いいねキャプテン翼私もあのキャプテン翼は漫画で読んだ、アニメかな、アニメで見てましたね。オーバーヘッドキックとかねそしてあのみんな髪の毛がねかっこよくいつもなびいてるんだよねその当時は本当にありえない技だと思いながら見てたんですけど、今のサッカープレイヤー翼くんに登場するような憧れの技をひょひょいってやってのけたりしますからね。すごいですよね。こんな風になんだろうな、スポーツって漫画アニメのヒットとか、あと映画とかドラマとかねの影響で、おこんな世界があるんだ、こんなスポーツがあるんだ、すごい憧れて、で自分もやってみたいね、そういうのって結構ありますよね。サッカーは今の子だったら何ブルーロックですかね。バスケットボールとかもねすごくアニメで流行りましたよね。今パッとアニメの名前が出てこなくなっちゃった。キャラクターはなんかこう頭の中に出てきたのに、もうあとバレーボール、ハイキューとかもねすごくこうバレーボール人口を増やしましたし、テニスの王子様でテニス人口が増えたりとかね、アニメからこうスポーツの世界が広がっていくというか、やってみたいスポーツの幅が広がっていくというかね、いいですよね。サッカー日本代表ここからもねますますこうワールドカップで活躍して世界に羽ばたく選手もいっぱい出てきましたしね、応援していきたいですね。長長さんでした。今日もありがとうございます。もう一通ご紹介していきましょう。いただいたのはシャルルさんです。原田さん、おはようございます。ブログ見ました。趣があって素敵なカフェですね。大きなスダジーの木、地元の主の貫禄ですねみんな感じ取ってくれた。長長さんもこう神々しさを感じ取ってくれて、シャルルさんは地元の主の貫禄で確かに何でも知ってそうな貫禄でしたよ。ドーンと根を張ってました今日は〇〇を応援中ですね。もうこれは子育て世代の私はやっぱり一番、我が子を全力応援中です。だよね。週末の暑い炎天下の試合にも、早朝からお弁当を作って、大きなクーラーバッグにたっぷりドリンクの入った保冷茶、あー 重いよね。クーラーバッグも保冷剤入れると重いんだよね。保冷じゃあもうあの何リットルか入るやつだと結構重いんだよね。声が枯れるまで応援して、ドロンコになったユニフォームを洗って、疲れて居眠りする子供に煙たがられながら宿題の監督をする笑い試合で疲れちゃうからね。でもそうだよね、週末よりにもよって宿題いっぱいあるもんね。でだるい体を頑張って起こして、また1週間子供たちの習い事のために仕事をする。涙ぐましい。たまにはお母さんも温かく応援してほしいかも今日も通勤しながら楽しく聞いてますといただきました。シャルルさんありがとうございます。そうだよね、本当お母さんってマネージャー以上で、本当マネージャーでありサポーターであり、一人何役やってるのって感じですよね。こっからね、あの夏休みとか試合結構ねあるのかな、あの応援する方もね暑いんでね、熱中症気をつけてくださいね。ね、頑張ってる姿本当もうなんかね一緒に一喜一憂しちゃいますよね。私も子供たちがあのねまだ部活とかとスポーツ少年だったりね、あとクラブチームでねスポーツをやってたりするときには応援に行ったんですけど、なんだろうな、こうピンチの時の一緒に手に汗を握る感じとかね、あれ辛いんだろうなって、こううちの息子はあの辛くなってくると、あのサッカーの、あのハーフパンツ、あのパンツのね裾をねこうギューって握る癖があったんですよね。あれうわ今きついんだろうな、体力的にもこんなに暑かったらきついよなとかね、一緒にこう苦しくなったりとか、点数が入った時は涙流して一緒に喜んだりとかね、本当にお父さんお母さんにとっては我が子の活躍応援していますよね。シャルルさんも体調崩さないように頑張ってくださいね。もう私がママを応援してますシャルルさんでした、ありがとうございます。さあ7月15日ハピネスのテーマは〇〇応援中、あなたが今全力で応援しているのは何ですかということで、家族、サッカー、まあスポーツに限らず皆さんの身近なもの、なんだろう、アイドルだったりアーティストもあるかな、ね、自分のことを今なんとかの資格を取るために応援中なんていうのも大歓迎です。この後もメッセージお待ちしてます。ではコマーシャルを挟みまして今日の運勢を見ていきましょう。Get music and more.
1: Music Lovers FM. Music Lovers FM. お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
3: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
4: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
5: お疲れーす。
6: お疲れ様。今日も残業か。
7: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
6: もしかしてこれって、
8: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
9: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.
0: 時刻は7時51分を回っています。 FM パルルンハピネス、ここからはパルルン B4 チューン。この時間は皆様の関照グループの提供でお送りします。それでは今日のあなたの運勢を見ていきましょう。お羊座の皆さん、友人や知人から今後のあなたにとって有益な話が聞けそうな日です。注意深く耳を傾けておいてみてください。ラッキーおやつはミルクチョコレート。牡牛座の皆さん、 出身地やふるさとから力を分けてもらえそうな日です。子供の

0: 後に遊んだ場所に立ち寄ってみるといいでしょう。ラッキーおやつは水羊羹。双子座の皆さん、なぜか自分のことについて自信が持てず弱気になりがちな一日です。美味しいレストランで気分転換するのもおすすめです。ラッキーおやつはティラミス。蟹座の皆さん、運気が非常にいい状態にあります。特別に努力しなくても今日はラッキーが巡ってきそうな一日になりそうです。ラッキーおやつはアップルパイ。獅子座の皆さん、美味しい食事が楽しめるお店やリラックスした雰囲気でお酒が楽しめるお店に行くといいことがありそうな日です。ラッキーおやつはフライドポテト。乙女座の皆さん、場所から影響を受ける日です。自分が気になっている場所があるならぜひ訪ねてみるといいでしょう。ラッキーおやつは揚げパン。天秤座の皆さん、無駄な時間の使い方をして疲れをためないように気をつけましょう。まず計画を立ててきちんと準備してから行動するのが良さそうです。ラッキーおやつはフルーツゼリー。サソリ座の皆さん、人との結びつきが深まる日なので恋人や家族、友人など長く付き合っていきたいなと思う人と楽しい時間を過ごしてみてください。ラッキーおやつは柿の種。伊手座の皆さん、過去の自分の行動を後悔してしまいそうな日です。でも今後自分の選択が間違っていなかったと気づくはずです。ラッキーおやつは落花生。ヤギ座の皆さん、普段あまり会う機会のない知り合いや友人に連絡を取り改めて話す機会を持つと後でいいことがありそうです。ラッキーおやつはフルーツパフェ。水亀座の皆さん、陰ながらあなたをサポートしてくれる頼もしい人が身近にいる様子。山盛りの仕事も今日はサクサクっと片付いていきそうです。ラッキーおやつは塩せんべい。魚座の皆さん、人からの評価が高まりそうな一日です。新しい企画を通したりあなたの意見を聞き入れてもらうのに今日は適してますよ。ラッキーおやつはポップコーン。さあ、そして今日最も運気が上がっている星座の皆さんを発表しましょう。3位は魚座、2位サソリ座、そして1位はカニ座の皆さんです。良くても悪くても一日の参考にしてみてくださいね。今日もラッキーおやつをチャージしてたくさんのハピネスが訪れる一日となりますように。以上、パルルン B フォーチューンでした。
1: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
0: パルルン B フォーチューン、この時間は皆様の関照グループの提供でお送りしました。今日の番組のテーマは〇〇応援中。歴代の熱闘甲子園テーマソングをセレクトしています。2026年、2025年、2024年ときて、今お届けしているのは2023年の熱闘甲子園テーマソング、アツシ東京スカパラダイスオーケストラでフォトグラフ、シーダイラストナンバーです。

0: COJP.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
3: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷の M ズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん板金塗装、買い取りにもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印の M ズコレクションはミニクーパーの専門店です。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
5: 時刻は午前8時を回りました。7月15日水曜日、パルルン水曜日のお相手は原田美優香です。8時台もどうぞお付き合いよろしくお願いします。8時台スタートはパルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検の和光自動車の提供でお送りします。それでは日本道路交通情報センターから届いています道路交通情報をお届けしていきます。はじめに高速道路の状況です。常磐道上りは順調です。下りは三郷料金所付近で 3.5 キロ渋滞しています。それでは一般道各交差点の状況を見ていきましょう。国道6号線ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から1キロ、枝川方面から2キロ、同じく国道6号線若宮団地入り口では市毛方面から1キロ、同じく国道6号線坂戸町交差点では浜田町方面から500メートル渋滞しています。国道50号バイパス吉田省南では坂戸町方面から1キロの渋滞。県道水戸上須線千葉十字路では平県方面から2キロ、同じく県道水戸上須線千葉山交差点では国道50号バイパス方面から2キロ渋滞です。桜通り米沢町では茨城町長岡方面から 1.5 キロ渋滞しています。県道水戸岩間線桜山三叉路では表町方面から500メートル、国道50号線赤塚2丁目交差点では大塚町方面から500メートル、同じく国道50号線泉町3丁目では大工町方面

0: から1キロの渋滞です。国道349号青柳町交差点では那珂市方面から300メートル、国道118号方面から500メートル、それぞれ渋滞しています。ドライバーの皆さん、この後もシートベルトをしっかり締めて、今日も安全運転で十分気をつけていってらっしゃい。バルルントラフィックインフォメーション、次は8時35分ごろお届けします。以上、日本道路交通情報センターから届いた情報でした。
1: 街の明かり、心地よい風、メロウなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場、エア21車検の和光自動車の提供でお送りしました。8時台最初のナンバーは2022年熱闘甲子園テーマソング、平井大、栄光の扉。

0: fmpotterdoon.co.jp トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
1: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
3: 時刻は8時8分を回りました。 FM パルルのハピネス、ここからはサムシングニュー。ソーシャルネットワークサービス上で今話題のリアルタイムトピックを紹介していきます。さあ、まずはどんな話題が注目されているのか見ていきましょう。韓国の芸能事務所 JYP エンターテインメントは昨日、女性9人組 TWICE の台湾出身メンバースウィに関して、 TWICE は再契約の協議期間であり、事案が確定次第お知らせするとの声明を発表しました。アベマオリジナル恋愛リアリティショーシャッフルアイランドシリーズの最新作シャッフルアイランドシーズン7の出演者、インフルエンサーのすずこと夏目すずさんが人気アニメワンピースの波を具現化していると注目が集まっています。昨日放送されたフジテレビドラマさよならノワール第2話に、一時芸能界引退していた元欅坂46今泉由衣さんがホステス役で登場して、見たことあるなと思ったけどすぐにわからなかった、久しぶりに拝見したけど相変わらず綺麗だし大人の素敵な俳優さんになってたなどと注目を集めました。ソフトバンクグループの孫正義社長は昨日の講演で、2040年には自律的に仕事を行う AI エージェントの普及が見込まれるとして、稼働に必要な電力やデータセンターといったインフラ投資を強化していくという考えを示しました。ドジャースの山本由伸投手らオールスター選出メンバーが球団公式 SNS の新企画に回答しました。もし森で遭遇したら誰に電話をかけるかという質問に対し、各選手が個性的な答えを披露。中でもフレディ・フリーマン選手は山本投手への愛あるいじりを見せ、そのやり取りにも注目が集まりました。 TBSK ザ・タイム13日の放送を体調不良で欠席した安住紳一郎アナウンサー、昨日の放送で上唇が急に蜂に刺されたように膨れ上がってしまいまして、口唇ヘルペスかなと思ったのですけれど違いまして、クインケフ腫という症状だという診断でしたと語りました。ジンマシンのような症状ですが、気道とか気管支などに症状が出ると呼吸ができなくなるということもあり、死んでしまうこともあるそうですとも説明し、クインケフ腫という病気に注目が集まりました。さあ、その他スポーツへの注目も集まっています。いろいろな話題がピックアップされている中、今日私がピックアップしたのは、今年最多となります全国170の地点で熱中症警戒アラートが出されています本日、改めて熱中症への対策に注目する人が多くなっています。

総称となります。熱中症は段階的に症状が進行していきます。まず現場で対応しても大丈夫な、現場で処置をしても大丈夫だよといったレベルの軽度のレベルだと、めまいや立ちくらみ、筋肉のこむら返り、こう足がつるってやつですね。あとは大量の汗が出たりします。さらに医療機関にかかって処置が必要だよという中程度の症状としては、全身の強いだるさ、吐き気や嘔吐、そして頭痛が出てくる。そして命の危険があるので、もうすぐに救急車を呼ばなくちゃいけないよ。これは重度の症状としては、呼びかけに対する反応がおかしい、まっすぐ歩けない、痙攣を起こしている、体温が異常に高い。もし自分や周りの人が熱中症の症状を示している場合には、急いで応急処置が必要となると思うんですが、さてどうしたらいいのかというところですが、まずは涼しい場所へ移動させる。エアコンが効いた室内や風通しのいい日陰などに避難させるのがまず最初です。さらに体を冷やす。衣服を緩めたり、氷のうや冷たいペットボトルなどを使って、首の周り、脇の下、太ももの付け根などに当てて血液を冷やします。さあそしてさらに水分、塩分の補給。冷たい水や失われた塩分を効率よく補えるのは、スポーツドリンクや経口補水液などがいいということで、これを摂取させます。ただし自分で水分が飲めない場合や、意識が朦朧としている場合には、無理に水分を取らせようとせずに直ちに救急車を呼ぶのが正解だそうです。熱中症にかからないために、私たちが毎日生活の中で気をつけていきたい予防策としては、まずこまめな水分と塩分の補給。喉が渇いたと思う前から意識的に水分と塩分を取る癖をつけていきましょう。続いて室内環境の調整。室内の温度や湿度をこまめにチェックし、エアコンなどを適切に使用しましょう。これ特に就寝中、寝る時にね、エアコンつけて寝たけど、いやちょっと電気代もったいないかなとかね、夜冷えすぎちゃうかなってタイマーとかで切ってしまうと、夜中にこうね、ぐーっと気温が上がってきたりしてしまうこともあったりするので、十分注意していきましょう。そして外出時の工夫としては、日傘を差したり帽子を着用して、日差しから受ける暑さをまず直射日光を避けます。さらに通気性のいい服を着て、体温がね、中にこもらないように気をつけていく。で、これがね、意外とできていそうでできてないかなと思ったのが、暑熱順化、体をちょっとずつ暑さに慣らしていく。こう暑さが本格化する前から無理のない範囲で汗をかく運動や入浴なんかをして、体に暑さの耐性をつけていくというといいということなんで、ここからますます暑くなっていきますね。急に暑くなると体がびっくりしちゃうので、ちょっとずつ暑いよ、暑い時には汗をかいて体温を調整しなくちゃみたいなね、そういうのをこう体に少しずつ慣らしておくこともとっても大事なんだそうです。今日もね、各地で猛暑日記録されまして、本格的な夏がやってきた、近づいてきたというよりもやってきたと言っていいでしょうかね。本日も茨城県内熱中症警戒アラートが出されています。暑さに慣れてるから平気と過信せずに、暑さが厳しい日は特に無理をせずに警戒することが命を守る重要なこととなります。夏を楽しむためにも、自分の体を熱中症から守る、そんな意識を大切にしていきたいですね。

0: ということで、今日のサムシングニューは暑さ本番の今日、改めて熱中症対策、熱中症予防についてピックアップしてお届けしました。以上、サムシングニューでした。
1: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
0: ネット甲子園テーマソング、なにわ男子、夢わたし。

0: Get music and more.
1: Let's go. 76.2.
0: Music Lovers FM.
2: Music Lovers FM.
3: FM Volume. COJP.
4: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで、すべての人に移動の自由を。
5: 茨城トヨペット。
6: わあ、でっかい。
7: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon.Weather information.
8: 8時24分を回っています。 FM パルルンハピネス。ここからはパルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。それでは水戸地方気象台より届いていますお天気を見ていきましょう。はじめに注意警戒事項です。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。それでは外気を見ていきましょう。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ、朝晩曇りとなるでしょう。明日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇り、昼前から昼過ぎ晴れで、夜は雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。それでは茨城県北部の詳しいお天気を見ていきましょう。今日は南の風、海上では南の風やや強く、晴れ、朝晩曇りでしょう。明日は南の風、後北の風、海上では初め南の風やや強く、曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夜雨の見込みです。海上の波の高さは今日は 1.5 メートルのち2メートル、うねりを伴うでしょう。明日は2メートルのち 1.5 メートル、うねりを伴う見込みです。降水確率です。今日これから夕方の6時までは 0%、夕方6時から深夜0時にかけて 10%、今日の深夜0時から明日の午前中にかけては 0%、明日の午後は 10%、明日夜は 20% の予報となっています。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は34度、明日朝の最低気温は26度、明日日中の最高気温は33度の予報となっています。県内熱中症警戒アラートが出ています。こまめな水分補給、無理のない行動で熱中症には十分ご注意ください。この暑さもういきなり嫌になっちゃうよという感じですが、金曜日あたりからお天気が崩れて週末は少しだけ和らぎそうです。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気をお伝えしました。
9: なんかこの頃匂いがするのよね。
10: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
9: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
10: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
11: 浄化槽のことなら何でも
12: 富士クリーン茨城。
8: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。

0: お送りしたのは2019年熱闘甲子園テーマソングオフィシャルヒゲダンディズム宿命でした。Making your day with more music on 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
1: fmpaladoon.co.jp
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラーDD

0: 人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: Day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Palloon. Traffic information.
0: ここはちょうど8時34分になったところです。FM Palloon Happiness。ここからは Palloon Traffic Information。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。それでは日本道路交通情報センターから届いています道路交通情報をお届けしていきましょう。はじめに高速道路の状況です。常磐道上りは順調ですが、下り流山インターチェンジ付近で4キロ渋滞しています。常磐道ちょっと渋滞が目立ちますね。お出かけの際ご注意ください。一般道各交差点の状況を見ていきましょう。国道6号線ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から1キロ、同じく国道6号線若宮団地入り口では市毛方面から1キロ、同じく国道6号線坂戸町交差点では茨城町方面から500メートル渋滞です。国道51号、六反田町交差点では塩ヶ崎町方面から300メートル流れが悪くなっています。県道水戸上水線サントル線までは偕楽園方面から 2.5 キロ、同じく県道水戸上水線偕楽園下では国道50号バイパス方面から1キロ渋滞しています。桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線桜山三佐路では表町方面から500メートル、国道50号線赤塚2丁目交差点では大塚町方面から500メートル、同じく国道50号線泉町3丁目では大工町方面から1キロの渋滞です。国道349号青柳町交差点では中市方面から1キロ、国道118号方面から300メートルそれぞれ渋滞しています。県道市毛水戸線水府橋では根本町方面から500メートル流れが悪くなっています。ドライバーの皆さん、この後もシートベルトをしっかり締めて、今日も安全運転で気をつけていってらっしゃい。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
6: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。さあ、続きまして茨城県警察本部交通部より届きました運転する際の注意事項についてお伝えします。昨日午前6時35分ごろ、つくば市ホラゲ地内の県道上で軽貨物車と普通乗用車が正面衝突し、軽貨物車の運転手が死亡する交通事故が発生しました。ドライバーの皆さん、交通事故は他人事ではありません。ちょっとした油断が重大な事故を引き起こします。普段通り慣れた道でも油断をせず、スピードは控えめに

0: ハンドルを握ったら運転に集中して命を守る責任を持ちましょう。交通ルールと交通マナーを守り、安全運転に努めて交通事故のない一日をお過ごしください。以上、茨城県警察本部交通部より届きました、運転する際の注意事項についてお伝えしました。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: さあ、このあたりで頭の体操はいかがでしょうか。私の微妙な鼻歌でこの後コマーシャルを挟んでかかりますヒット曲を予想していただきます。鼻歌クイズです。今日のね、記憶はかなりおぼろげ、あやふやです。そして今この曲だったか違う曲だったか2曲で頭の中がちょっとミックスしていて若干不安です。今日のお題はこちらです。

0: 多分こんな感じだったはず正解はコマーシャルの後です。 Get music and more. Let's go!
1: 7月25日開催の水戸偕楽園花火大会では千波湖南側通路を交通規制します。また翌週8月1日と2日開催の水戸黄門祭り本祭では国道50号を交通規制します。詳細は水戸黄門祭りホームページをご確認ください。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジはFeel free to jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア。

いかがだったでしょうか。今日の花歌クイズ正解はスキマスイッチ奏でした。この奏自体は2004年のスキマスイッチの2枚目のシングルなんですよね。ただ甲子園の熱闘甲子園のエンディングソングとしてセレクトされたのは2006年。この曲本当にいろんなコマーシャルソング、ドラマ、映画に登場してますよね。例えば映画ラフの挿入歌になっていたり、フジテレビの4夜連続ドラマ卒歌の主題歌の一つとなっていったり、あとは東京海上自動安心生命保険の CM ソング、あとは明星食品の CM ソングにもなってますし、映画1週間フレンズの主題歌にもなりました。本当に時代を超えて愛されるロングヒットナンバーです。2006年熱闘甲子園のエンディングソングになっていました。スキマスイッチ奏でが今日の花田クイズ正解でした。さあ改めまして、時間は8時47分を回っています。 FM パルルンハピネス、7月15日。もう来週は夏休みだ暑い暑い夏、足音が近づいてるというよりもう暑いです外気温今は水戸28度までも上がってきちゃったのかな。窓の外見た感じだと薄曇り、ちょっと晴れてるといった感じですね。日中今日は暑くなりそうです。熱中症気をつけてください。さあ今日の番組のテーマは〇〇応援中。私いろんなスポーツ好きでね、こう見たりするんですけれども、すごくこうルールに詳しいとかではなくて、ただやってるとつい見たくなる

応援したくなっちゃうスポーツの一つがフィギュアスケート。そのフィギュアスケートの宇野昌磨選手と本田真凜選手、アイスダンスに挑戦することで注目集めてますよね。そのショマリンペアが昨日ね、公開練習を行ったんですって。で、宇野選手の代名詞でもありますクリムキンイーグルクリムキンイーグルってどんなだったと思ってちょっと調べたんですけど、両足を外側に開いて背中をこう表面の氷のね、面のスレスレまで倒して滑走する技なんですって。それを応用したオリジナルリフトを披露したということなんですよね。で、私がちょっと感動してますます応援したくなった理由が、今回特に注目されていた宇野選手の肉体作りへの本気度。身長が宇野選手157センチ、とっても小柄なんですよね。で、パートナーを支えるアイスダンスリフトにはこう大きなハンディになってしまうということで、そのね、弱点を補うためにもうひたすら食べることに徹底して約3キロ増量に成功したそうなんですよ。理由がね、筋力になってマリンも乗っていて安心できる土台になったらいい。いやー、すごい。自らの体を支えるための体へと作り変えてきたことなんですよね。で、その一方で相方の本田真凜選手は、少しでもそんな宇野選手の負担を減らすために食事管理を徹底して、今度は体重を軽くする方に食事の管理を徹底したということで、互いがね、お互いのために体作り、さらにこう技を磨いていくのはもちろんなんですけど、2人で戦う、支え合うみたいにね、アイスダンスらしい2人の心意気、なんだろう、すごく感動してしまって応援したいなと思いました。身長差がね、小さいことも2人にとってはむしろ武器と捉えてるというポジティブな発言もあって、補うのではなくて生かしていくことが強みになると宇野選手も言っています。小柄だからこそできるリフト、小柄だからこそ生まれる美しさを追求しようみたいな、いいですね。ますます応援していきたいなと思ってしまいました、なんて語っちゃいましたが、皆さんからのメッセージご紹介していきたいと思います。いただいてるのが、まずスノーマンさん。今週のテーマは〇〇を応援中。セブンイレブンのお菓子おせんべいのコーナーにあるエビ満月応援中。地味なおせんべいですが美味しいんですこれもいいね、推しおやつエビ満月ね。エビ満月ってなんだっけ、ちっちゃいこうサクサクっとした軽めのおせんべいのさ、真ん中に干しエビみたいなのが入ってるやつだっけ。いいですよね、美味しいですよね。推しおやつ応援中、エビ満月、いいな、食べたくなってきた。続いてかわちゃんです。ゆかさん、おはようございます。かわちゃんです。かわちゃん、おはようございます。無事旅行から帰ってきました。お帰りなさい、お疲れ様でした。やはり拝聴はできませんでした。旅行楽しんで来られたらよかったです。バスに乗るやアルコールが回ってきて飲んでいました大丈夫、アルコール漬けも結構熱中症危ないみたいなんで気をつけてくださいね。初日は長野へ向かい、酒造元の見学をして、2日目は岐阜から愛知へ向かい、徳川博物館と味噌蔵を見学して、最終日はトヨタの自動車博物館と浜松の航空自衛隊の基地を見学してきました。盛りだくさん。お酒の蔵あり、味噌の蔵あり、徳川博物館にトヨタ、すごいね、トヨタ自動車に航空自衛隊、乗り物も車あり、自衛隊ありね。初日の昼食はすき焼きで、2日目は徳川博物館の館内の食堂で松花堂弁当。写真を添付しました。写真、あ、これか。どんなお弁当開けるかな。ちょっとお写真を開きながら、あ、嘘、豪華。お寿司が5貫、え、これ2段になってんの。
10巻ぐらいある。

0: いいな。そしてね、小鉢が 1,2,3、 サザンが9、 9個。いや、一個一個彩りも綺麗だし美味しそう。え、このあれかな、お椀は茶碗蒸しかな。豪華な松花堂弁当。いやー、タワちゃんいい旅行じゃないですか。この他に天ぷらとお吸い物がつきます。何ですと。最終日はうな重でした。毎日アルコールにどっぷり浸かっていてめっちゃ疲れました。でもお腹大満足じゃないですか。美味しいものいっぱい、羨ましい。戻ってすぐに退屈でつまらない委員会の最終委員会があって、その後お別れ会も飲まされて内臓が疲れています。今日はじゃあ休館日かな。ところで今日のテーマですが、今は何もなしです。以前は創世記のアントラーズを一押ししていましたが、今は暇なしです。あ、じゃあもう私がカワちゃんも、暇なしのカワちゃんも全力応援。では今日も最後まで頑張ってください。仕事しながら拝聴していますといただきました。カワちゃんありがとうございます。頑張ってください。ちょっと暑いんでお仕事気をつけてくださいね。創世記のアントラーズね、強かったよね。応援ちゃんとなんですけど、ワールドカップで大活躍した綾瀬選手の鹿島アントラーズの頃の応援、綾瀬ごおおおお綾瀬ごおおが創世記のアントラーズからのファンとしてはどうしても長谷川のコールにしか聞こえないっていう。ちゃんとあるあるでした。かわちゃんありがとうございます。さてそれではこの後水戸シティガイドを挟みまして、9時台にまたお耳にかかりましょう。
1: 水戸シティガイド。
2: 水戸シティガイドの時間です。まずはじめに親子でハンディファンを作ろうのご案内です。電気の正しい知識や使い方を学び、ハンディファンを作ります。開催日は8月17日月曜日。時間は10時から11時30分です。場所は千葉市民センター。対象は水戸市内にお住まいの小学3年生から6年生とその保護者です。料金は無料です。定員は抽選で20組です。お申し込みは7月20日月曜日までにホームページから申し込んでください。お問い合わせは水戸公文カレッジ。電話 303-6602、 303-6602 へお願いします。次に都市計画の公聴会開催のお知らせです。中久慈流域下水道の変更にあたり公聴会を開催します。ご意見のある方は公述申出書を提出してください。開催日は7月28日火曜日。時間は13時30分からです。場所は茨城町役場。お申し込みは7月21日火曜日必着で、口述申し出書に記入し郵送もしくは窓口から茨城県都市計画課へお願いします。お問い合わせは茨城県都市計画課、郵便番号 310-8555、 310-8555、 水戸市笠原町 978-6、水戸市笠原町 978-6、 電話 301-4592、 301-4592、 もしくは水戸市役所都市計画課、電話 232-9206、 232-9206 へお願いします。最後に私たちの郷土研究発表会参加者募集のお知らせです。水戸青年会による夏休みの自由研究の発表会を開催します。開催日は10月11日日曜日。場所は県立図書館です。対象は水戸市内の 小中学校に通う児童生徒です。定員は15名、料金は無料です。お申し込みは8月1日土曜日から9月11日金曜日までにホームページから申し込んでください。お問い合わせは水戸市役所障害学習課、電話306-8692、306-8692へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paululun. Paululun News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は午前9時を回りました。FM Paululun Happiness 水曜日のお相手は原田美優香です。9時台もどうぞお付き合いよろしくお願いします。9時台スタートはパルルンニュースヘッドライン。読売新聞より届いていますニュースをお伝えしていきます。アメリカ中央軍は13日、アメリカ東部時間14日午後、日本時間今日午前からイランに対する海上封鎖措置を再開すると発表しました。トランプ大統領はホルムズ海峡を通行する貨物船から貨物の 20% に当たる対価を徴収する方針を示しましたが、14日には方針の撤回を示唆しました。アメリカとイランは3日連続となる攻撃の応酬に及んでいて、6月に合意した覚書に基づく停戦は崩壊の危機にあります。トランプ氏は SNS でイランに対する封鎖再開を宣言し、その他の全ての国は海峡を公平かつ自由に利用できると主張しました。トランプ氏は一方、ホワイトハウスで13日、アメリカが海峡の防護に資金を投じていると不満を示し、対価を受け取ると述べました。事実上の通行料に当たるとみられ、徴収方法は不明ですが、海峡を航行する民間船舶に要求する可能性があります。アメリカは従来無料で海峡を通行できるようイランに求めてきた経緯があり、実際に対価を徴収すれば従来方針を覆すものとなります。イランのアッバス・アラグチ外相は13日 SNS で、アメリカ大統領は全く正しい、商船の安全な海峡通過には対価を伴うべきだと、自国が目指す料金徴収を正当化しました。ただトランプ氏は14日対価の徴収について、湾岸諸国との貿易投資取引に置き換えることを決定したと SNS に投稿しました。イギリスの BBC は当初の方針を放棄したと伝えました。アメリカのニュースサイトポリティコは13日、トランプ氏がイランへの攻撃を7日に再開したとする10日付の書面をアメリカ議会に通知したと伝えました。トランプ政権は通知により議会の承認なしで60日間軍事作戦を継続で